Эркинбек Койчубайдын кайрат менен күрөшүүгө батынып, бакмачылык аркылуу кирешесин ашыруунун жаңы барагын ачканы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Чапчалжибе автонум ооданынын Жакучи Ниру айылы Жакучи Ниру кыштагында Буху саймачылык өнөрканасынын жооптуусу Ли Йинг 18 жыл убакыт жумшап, бармагындагы саймачылык өнөрүн арулут эже сиңдилер кол кармашып кирешесин ашыра турган көңүлдөрдү жылытуу жолуна айландырды. Буху саймачылык устаканасына киргенде арулут саймачы аялдар тегеректеп олтуруп, бармактарынан гохар төгүлүп, күлкү доооштору үзүлбөдү. Ли Йинг жумушчулар менен буйрутмаларды үлгүртүп жатты. Кесүү, гүл саймалоо, тигүү, кол өнөрмөнчүлүгүнөн турган ар кайсы иш тартиптери тартиптүү болчу. Көпчүлүк өз ара жардамдашып, устакана жылуулукка толду. Ли Йинг мындай деди: алгачында 20 канча чарчы метр келе турган кичинекей үйдө саймачылык кылдым. Кийин Шаобайяң чек ара коргоо маданият сарайынын жанына көчүп келип, дүкөн ачтым. Азырга чейин жалгаштырып келдим. 2024 жылы 4 айда азыркы жаңы майданга көчүп келип, өзүмдүн көргөзмө залы бар болду. Жумушчулар дагы 20 канча кишиге жетти. 2008 жылы жумуш баштаган кездеги бир канча күөнө машина 2 адамдан бүгүнкү күндө түшүм көргөзмө залына ээ болуу, 20 канча кишинин жумушка орундашуусуна түрткү болууга чейин 18 жылда саймачылык устаканасы кадам сайын өнүгүп зоройду. Ошондой эле барган сайын көп ар улут журташтарды бир жерге чогултту. Көпчүлүк "сеники меники" деп айрып олтурбай, өз ара жардам берип, бир ийне бир жиптен тигүү барышында туугандардан болуп, бул кичинекей устакананы алыс жакынга даңктуу улуттар ынтымагы чоң үй бүлөсүнө айландырды. Кызматчы жаумай мындай деди: бул жерге келип иштесем, үй бүлөдөгүлөрүмдүн кирешесин дагы арттырып, ар күнү көпчүлүк бир жактан аңгемелешип, дагы бир жагынан сайма сайып, бирер ишке жолуксак өз ара жардамдашабыз. Маанай дагы аябай жакшы. Быйыл эми гана таарымда шөсүн бүтүргөн Пан Ванхуй 7 айда саймачылык устаканасына расмий кирип, компьютерде гүл саймалоо устасы болду. Ошондой эле бул устаканадагы эң жаш мүчөлөрдүн бири болуп калды. Көпчүлүктүн колмо-кол өнөр үйрөтүп жатканын, эже сиңдилердин бир жерге чогулуп жаңы гүл нускаларын кеңешип жатканын көрүп, ал бул анчейин чоң болбогон устакананын баардык киши ортук өсүп жетиле турган, ортук илгерилей турган өрүш экенин сезинди. Бүгүнкү күндөгү Буху саймачылык устаканасы өндүрүш цехи болуп эле калбай, дагы окшош болбогон кишилер тобунун муктажына тең маани бере турган жумушка орундашуу мекени болуп калды. Кийим тигүү машинасын иштетүүнү биле турган, тигүүчүлүктү биле турган 10 канча ар улут жумушчусу атайын буйрутма берген кийим кечектерди кабылдайт. Жашы чоңураак журташтар сайма кыскыч, алка сыяктуу маданият жаратуу мандык чакан буюмдарын тигет. Аракети оңтойсуз майыптар ар күнү устаканага келип иштөөгө айласыз болгондуктан, саймачылык устаканасы жумушту үйүнө алып барып берет. Тигип болгондон кийин анан эшик алдына чейин барып тапшырып алат. Бир ооз жөнөкөй үйдөн бир көргөзмө залына чейин 2 адамдан канча 10 ар улут калкынын жумушка орундашуусуна түрткү болууга чейин Ли Йинг 18 жыл ийнени эпчилдик менен өткөрүп, ичке сайма чыгармаларын саймалап эле калбай, дагы да маңыздуусу ар улут эже сиңдилердин кол кармашып илгерилеген кирешени арттыруу жолу болуп калды.

Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Чиңгил ооданындагы малчы Эркинбек Койчубайдын кайрат менен күрөшүүгө батынып, бакмачылык аркылуу кирешесин ашыруунун жаңы барагын ачкан аңгемесин жана Чапчалшыбек автоном ооданынан Жакучи Ниро айылы Жакучи Нири кыштагында Боку саймачылык кустаканасынын жооптуусу Ли Ин 18 жыл убакыт жумшап, бармагындагы саймачылык өнөрүн ар улут эже сиңдилери кол кармашып кирешесин ашыра турган көңүлдөрдү жылыта турган жолго айландырганы жөнүндө айтып бердик.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулугу таанымын бекем уютту. Жоңхай улуту ортоктулугу курулушун жылыштатала.

0: Оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Быйыл сел мезгили киргенден бери Шинжаң температура адаттан тышкары жогорулоо, жаан-чачын көрүнүктүү аз болуудай аябай начар аба ырайына туш келип, сел кургакчылык опурталы чиркешип катталды. Бул майдан чечкин чоң сынак алдында Шинжаң суу иштери орундары селден коргоону, кургакчылыкка теңтайлаштырууну эки колдо кармоодо бекем туруп, алдын алуу тизгиндөө иш чараларын ичкелештирип, көп жолку абдан начар апаттуу аба ырайына төп теңтайлаштырды. Азырга чейин автоном район боюнча сел, кооптуу абалдардын баардыгы ылайык бир жактылуу кылынып, түйүндүү суу иштери курулуштары коопсуз, текши, туруктуу жүрүшүп, жалпы суу менен камдоо ченеми 44 миллиард 660 миллион куб метрге жетип, суу коопсуздугу кырдаалын жалпы жагынан тескиндеди. Автоном районубуздун 15-5 жылдык жоспор программасында ортого коюлган суу кургакчылык апатынан коргонуу жөнөмүн күчөйтүү, кадам сайын Тияншандын түштүк түндүгүндөгү жандуу иш жүзүндүүлүккө айланууда. Селге теңтайлаштыруу кооптон чукул куткаруудан селди байлыкка айландырууга чейин, ыкшоо коргонуудан дилгир тескөөгө чейин Шинжаңдын суу иштери системасы суу байлыгын жакшыртып бөлүштүрүүсүн өзөктүү тутко кылып, район экология чөйрөсүн сызыл жакшылады. Селден коргонуу кепелетине ээ, суу иштети тартиптүү, экологиясы жашоо күчкө ээ болгон бактылуу дайра жаңы көрүнүшү Тияншандын түштүк түндүгүндө тездикте сызып чыгылууда. Мамлекет жолу 219 линиясына коңшу Чагантокой ооданы 2022 жылдан бери сызыл күчөп, мамлекеттин төрү каржысы жана жергиликтин салган каржысынан пайдаланып, жалпы 55 миллион 420 миң юан каржы салып, эски конуштарды өзгөртүүнү жолго койду. 2026 жылы 6 айга келгенде, бүт оодандагы 59 эски конушту өзгөртүү боюнча толук каптоо ишке ашырылып, конуштануу чөйрөсү түпкүрүнөн жакшыланды. 9-чу ай кирээр менен Кулжа ооданынын Каш шаарчасына жайгашкан Тияншан Гүл талаасы Саякат Көрүк районунда божомол менен 2700 мо жердеги лаванда чечек ачуусун кечиктирүү техникасынан пайдаланып, экинчи жолу гүл ачууну ишке ашырды. Бул Тилке райондогу лаванда алгачында 6-чу айда чечек ачуу мезгилине кирип, чечектөө мезгили бүгүнкү күндө 10-чу айдын башына чейин узартылды. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде саякатчылар дагы эле гүлгүн түстүү гүл деңизин көрүп үзүрлөнүп, лавандаанын күз мезгилинде гүл үзүрлөнүшүнүн үзүлүп калуу кыйын болуу маселесин чечти.

0: Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту орток толку таанымын бекем уютту. Жоңхой улуту орток толку курулушун жылыштатала.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги арлут элинин жан тамыры.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн телөө жүргүзүүнү Кубаныч Тепилген Боролча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Сылуу Шетинг абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 9-айдын 20-чү күнү, күнгө жекшембе. Дыйкандар календары боюнча 8-айдын 10-чу күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп, артынан күн ала булуттан атабана температурасы 17.29°C, жылуу чыгыш түштүктөн 4-5 балл шамал чыгат.
1: Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй. Жаң Чиңвей мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин текшерип изилдөө группасындагыларды баштап Шинжаңга келип текшерип изилдеди.
0: Кобе өлкөлүк партия өкмөт өкүлдөрү тобундагылары Шинжаңга келип нишандуу жардам берүү жана кызматташуу өнүгүү кызматтарын көздөн көчүрүп чиркештирди.
1: Шинжаң Уйгур автоном районунун билим мүлүк укугу 15-5 жылдык жоспору жакында басып таратылып, 2030-жылга барганда Шинжаң жибек жол экономика алкагында

0: Ошондой эле маек жыйынына катышты. Абдырамандык эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Тобул маек жыйынына катышты. Шинжаңдагы кезинде текшерип изилдөө группасындагылар Үрүмчү шаары, Турпан шаарына барып карахана, айыл шаарча, коомдук конуш, доктуркана, таш жол, акалуу пункти, универсал каттоо ташымал колбашчылык кылуу борбору сыяктууларга тереңдей барып, санарып техникасынын кесиптин өнүгүүсүнө кубат ыйгаруусун, жол торун жоспорлоо курулушу, ошондой эле жүргүзүүнү күзөтүп өлчөө сыяктуу абалдарды жан жактылуу ээледи. Ошондой эле маек жыйынында Шинжаңдын катыштуу кызматтарынан берилген доклад жана пикир сунуштарды тыңшады. Жаң Чиңвей текшерип изилдөө группасы атынан Шинжаңдын санарып экономика өнүгүүсү, таш жол курулуш тижараты, ошондой эле катыштуу закон түзүм курулушу жагында колго келтирген орошонун натыйжаларды толук турактандырды. Ал Шинжаңдын башчысы Си Цзиньпиндин зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболорунун рухун терең изчилдештирип, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук деп жалпы бетке изчилдештирип, санарып экономикасы каттоо ташмалы сыяктуулардын жогору сапатта өнүгүүсүн тыңгылыктуу жылыштатып, Шинжаңча заманбап кесип системасын бачым куруп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга мыкты арыш таштоону түртмөктөөсүн үмүт кылды. Жаң Чиңвей мына буларды баса көрсөттү. Санарып экономикасын илгери сүрүү законун түзүү, таш жол законуна түзөтүш киргизүү болсо партия борбордук комитеттин чечими орундаштырууларын изчил жүзөлөштүрүү, жакшы закон аркылуу өнүгүүнү илгери сүрүп, жакшы башкарууга кепилдик кылуунун зарыл иш чарасы. Текшерип изилдөө группасы ар кайсы жактын ортого койгон пикир сунуштарын терең изилдеп, толук кабылдап, закон алгачкы долбоорундагыдай илимий жакшыртууну түртмөктөп, закон чыгаруу сапатын күч сала жогорулатып, закон чыгаруу кызматынын өнүгүү ажаты, калыктын үмүтүнө ылайыкташтыруу керек. Катыштуу жактар закон чыгарууну бүт барыштуу үгүттөп, чечмелөөнү күчөтүп, үгүттөөнү, текшерип изилдөө, алгачкы долбоорун түзүү, бикир алуу, карап чыгуу, түзүп чыгаруу сыяктуу ар кайсы алкактарына сиңдирип, эл ырайын кеңири кабылдап, эл акылын чогултуп, закондун өнүмдүү жолго коюлуусуна коомдук негизди бекемдөө керек. Зумрет Тобул текшерип изилдөө группасындагылардын көңүл бөлүп жетекчилик кылганына рахматын билдирди. Ал мындай деди: Башчы Си Цзиньпиндин санарып экономикасын өнүктүрүү, каттоодо күчтүү мамлекет болуу жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изчилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук деп жалпы бетке изчилдештирип, Абдырам райондук парткомдун орундаштыруу талабы боюнча партия борбордук комитетине Шинжаңга ыйгараган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин закон чыгаруу арымын бекемээр чип катыштуу жергиликтүү закон эрежелерди түзүп, түзөтүш киргизип жакшыртып, катыштуу закону, закон эрежелердин жолго коюлуу абалын көзөмөлдөөнү күчөтүп, катыштуу жактарда сандуу маалымат каражатын базарлаштырып, септөө сылатын сызыл тереңдештирүүгө айдактап, таш жол иштердин сызыл өнүгүүсүнө ылайык келген, башкаруу асыруу түзүмүн өзгөлтүксүз жакшыртып, закон аркылуу башкаруу күчү боюнча жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрдү дагы да жакшы жетиштирип, өнүктүрүп, каттоо зарыл негизги жабдуу курулушунан сайын жакшы тейлөө жүргүзүп, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө эл курултайынын күчүн кошуу керек. Мамлекеттик эл курултай Малия экономика комитетинин орун басары мудуру мүчөсү Тиангуоли, каттоо ташмал министрлигинин орун басары министри Ванган, мамлекеттик сандуу маалымат идарасынын башчысы Люлияхун, автоном район жетекчилеринин Лейниңпин, Панши, бир бөлүк мамлекеттик эл курултай өкүлдөрү катыштуу кыймылдарга катышты.
1: Станциябыз кабары. 9 айдын 16 күнүнөн 18 күнүнө чейин Хубей өлкөлүк партия өкмөт өкүлдөр тобундагылар Шинжаңга келип нишандуу жардам берүү жана кызматташып өнүгүү кызматтарын көздөн көчүрүп жеркештирди. Эки жак кызмат маек жыйынын өткөрүп, башчы Си Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору тастыктарынын рухун терең үйрөнүп изчилдештирип, партия борбордук комитетинин жаңы доордо Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын тереңдештирүү жөнүндөгү орундаштырууларын изчил жүзөлөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук деп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанына үйрөлүп, жоңку алуутуу ортук толкуу таанымын бекем уютуунун негизги линия кылууда бекем туруп, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, Шинжаңга нишандуу жардам берүү жана эки жердин нактылуу кызматташтыгын өзгөлтүксүз тереңине, нактылуулукка карай бастырууну түртмөктөө керек. Хубей өлкөлүк парткомдун шудеси Гуанжи Оу, автоном райондук парткомдун шудеси Чэн Шаожаң, автоном райондук парткомдун орун басары шудеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Тобул, автоном райондук парткомдун орун басары шудеси Бинтандын Жыңвии Хэ Жоңё байланыштуу кыймылдарга катышты. 9 айдын 18 күнү Хубей өлкөсү, Шинжаң Уйгур автоном району жана

Şinjan Öndürüş Kuruluş Bingtuanının Nişanlı Jardan Beru Kızmat Mayek Jiyını Ürümçüde açıldı. Çin Şiaojiang Avtonom Rayonduk Partkom Ökümet Jana Bingtuan atınan Xubeydin Şinjan kızmatına zor koldoo körsötkönünü rahmat aytty. Al mınday dedi. Joldosh Xi Jinpingdi özü kılgan partiya borbordu komiteti Şinjan kızmatına özkölöng maani berip, jaңы доор партиянын Şinjanды башкаруу жалпы ыкымын бекитип, бүт мамлекеттин күчүн Şinjanга нишандуу жардам берүү куруу өнүгүүсүнө жумшап, Şinjanды экономика коом өнүгүүсүндө дүйнөнү жалт караткыдай орошонун натыйжаларды колго келтирүүгө жетектеп, партия жетекчилик кылган жана социалисттик түзүмдүн эбегейсиз артыкчылыгын толук айгенеледи. Улут маселесин жүнгөчө чечүү туура жолунун күчтүү жашоо күчүн көрсөтүп, Чоңхуа улуту бир үй бүлө кишилер экенин айгенеледи. Хубей өлкөсү узун мезгилден бери Şinjanга нишандуу жардам берүү кызматын күч сала жылыштатып, Şinjandын коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруусуна зарыл салымдарды кошуп, партия борбордо комитеттин чечим орундаштырууларын чечкен изилдештирүүдөй саясий аркалоосун жетерлүү көрсөтүп берди. Şinjan 10-cu jolku mamlekettik Şinjan'a nişandoo jardam beruu kızmat jeyini orundaştırooların tereңдей tüzөлөштүрүп, Xubey ölkösünün çıkan tajribaların astaydıl yürönüp bülgü alıp, Şinjan Xubey'den kızmattaşıp çirkeşüüsün küçötüp, Şinjan'a nişandoo jardam beruu universal bereketin özgültüksüz östürüt. Эки жердин карым каттоо алмаштыруу жоролушуусун тереңдетип, жаштар өспүрүмдөрдүн алмаштыруу жана маданият саякат кызматташтыгын күчөтүп, Чоңхуа улуту ортоктук толку таанымын кишилер көңүлүнөн ан сайын терең орун алдырууну түртмөктөйт. Заманбап химия өнөр жай, айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу, бакча райондук ортоо куруу сыяктуу кызматташтыкты күчөлтүп, кесиптен ортоок пайда алып, өнүгүүнү илгери сүрөт. Соода, зат жүгүртүү жолдорун шыдырлаштырып, Жүнгөй Европа кезекчи поезддарын жогору сапатта жүрүштүрүп, Орто Азия жана Европа базарларын колгармашып ачат. Агартуу, дарылоо сыяктуу топ куруу ыңгайындагы Şinjanга нишандуу жардам берүү эпкинин арттырып, эл турмушун сызыл жакшыртып, ар улут журтчулугуна Şinjanга нишандуу жардам берүүдөн келген бакытты ан сайын көп сезиндирет. Guangzhou, Hubei өлкөлүк партком, өлкөлүк өкмөт атынан Şinjan Uygur Автоном району жана Şinjan Öndürüş Kuruluş Bingtuanının узак мезгилден бери Hubei'den өнүгүүсүнө көрсөткөн күчтүү колдоосуна рахматын билдирди. Ал мындай деди. Жакынкы жылдардан бери жолдош Xi Jinpingди өзү кылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде Şinjan, Şinjanды закон аркылуу башкаруу, ынтымакташтырып Şinjanды туруктандыруу, Şinjanды маданият аркылуу балкытуу, элди байытып Şinjanды гүлдөндүрүү, узак мезгил Şinjanды курууну бир жөнкү жоспорлоп жылыштатып, жүнгөчө замандаштыруунун Şinjan иш жүзүндөгү көрүнүктүү жетишкендиктерге кол жеткизип, ар улут журчулугунун ээ болуу сезими, бактылуулук сезими, коопсуздук сезими көрүнүктүү күчөйдү. Хубей, Şinjandын бекем кайраттанып өнүгүү, элди байытып чегара райондо гүлдөндүрүүдөй чыгаан түшүнүгүн, чегараны туруктандыруу, чегараны бекемдөө, калканды бекемдөөдөй күчтүү жоопкерчиликти аркалап, жапага чыдап чарба жаратып батыл чымырканды билгерлөөдөй күрөшүү рухунан астайдыл үйрөнүп, орто бөлүк райондордун баш көтөрүүсүнүн зарыл стратегиялык тирек түйүнүн бачым куруп чыгуу саясий жоопкерчилигин бекемдеп, жогору сапатта өнүгүүдө жаңы озуларга кол жеткирүүнү түртмөктөйт. Биз жаңы доор Şinjanга нишандуу жардам берүү кызматын көңүл коюп, мээр махабатыбыз менен күч сала жакшы иштеп, Xubei Şinjan эки жердин артыкчылыгын такканчыктап, илим техникада жаңылык жаратуу кесиптерди өнүктүрүү, сыртка карата ачып жиберүү сыяктуу салалардагы черкештирүүнү күчөтүп, кызматташтык мейкиндигин сызыл кеңиртип, шайкештүү жогору сапатта өнүгүүнү илгери сүрөбүз. Агартуу жагында Şinjanга нишандуу жардам берүү, дарылоо жагында Şinjanга нишандуу жардам берүү, жумуштандыруу жагында Şinjanга нишандуу жардам берүүнү тереңдетип, бир түркүм кишилер көңүлүн жылытып, эл турмушуна нарп жеткиргидей түрлөрдү жолго коюп, эл журттун бактылуулугун сызыл арттырабыз. Курчалышып туугандашуу, маданият алмаштыруу, өз ара өрнөк алуу сыяктуу кыймылдарды кеңири кулаштырып, ар улуттун карым каттоо алмаштыруу жоролушуусун илгери сүрүп, улуттар ынтымагы пайдубалын сызыл бекемдеп, социалисттик замандашкан Şinjanды куруп чыгууга Xubeydin дагы да зор күчүн кошобуз. Маек жыйынында Şinjan Xubeydin катыштуу жетекчилери автоном район жана Бингтуандын экономика коом өнүгүүсү, ошондой эле Xubei менен болгон алмаштыруу кызматташуу абалдарын, Xubei өлкөсүнүн экономика коом өнүгүүсү жана нишандуу жардам берүү кызмат абалын айрым-айрым тааныштырды. Эки тарап селбик берүү аземин өткөрдү. Şinjandagı mezgilde Xubei ölkösünün partiya ökümet ökülder toğındağılar, Aksu aymağı jana Bingtuan 1-ci şı Aral şaarına içkerley barıp, zavod, kerkana, mektep, doktorkana, ayıl kıştaktardı güldöndürüü boyunca ülgü görsötüü bazası, tarihi madaniyat maydan saraylar siyaktu jelleri,

0: yerde cеринде көздөн көчүрүп, Шинжанга нишандуу жардам берүү милдеттеринин жүзөлүшүп ордуна чогалуусун түртмөктөп, негизги катмарда каарлуу журчулугун көргөлү барып, Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан кадр ишмерлерден абал сурады. Үрүмчү шаарында өкүлдөр тобундагылар автоном район курулгандыгынын 70 жылдыгы негизги тема жетишкендиктер көргөзмөсүн экскурсиялады. Хобей өлкөсүнүн жетекчилеринен Халяң Жүн, Хуябо, автоном район жана Биңтуан жетекчилеринен Юсупжан Мамет, Каден Кабен, Лиганг, Мукият Жармухаммет, Шүебин катарлуулар катыштуу кыймылдарга катышты.
1: Станциябызга бара. 9 айдын 17-чи күнүнөн 19-чу күнүнө чейин Санши өлкөсүнүн партия өкмөт өкүлдөрү тобундагылар Шинжанга текшерүүгө келип, нишандуу жардам берүү жана кызматташы бөлүгү кызматын чиркейиштирди. Эки тарап кызмат маек чыйынын өткөрүп башчы Ши Жинпингден Шинжан кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору тастыктарынын рухун тереңдей үйрөнүп изилдештирип, партия борбордук комитетинин жаңы доору Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматын тереңдештирүү жөнүндөгү орундаштыруусун жүзөлөштүрүп, Шинжанга нишандуу жардам берүү универсал берекетин токтоосуз өстүрүп, Санши Шинжан кызматташтыгындан сайын чоң берекетке кол жеткирүүнү түртмөктөдү. Санши өлкөлүк парткомдун орун басары Шужиси, өлкө башчысы Лу Дунлиян, Абдырым Райнын Парткомдун орун басары Шужиси, Абдырым Райнын төрагасы Эркен Тууняз, Санши өлкөлүк саясий кеңешинин төрагасы Жаң Чөнлин, Абдырым Райнын саясий кеңешинин төрагасы Нурлан Абдымажин, Абдырым Райнын Парткомдун орун басары Шужиси, Абдырым Райнын дайымдуу иштер орун басары төрагасы Жаң Ингчүн байланыштуу кыймылдарга катышты. 9 айдын 17-чү күнү Санши өлкөсү, Шинжаң Уйгур автоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш Биңтуаны, Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматына эки чыйыны Үрүмчүдө ачылды. Эркин Тунияз, автоном райондук партком, өкмөт, Биңтуан жана бүт Шинжаңда каарылуу кадр калкы атынан Санши өлкөсүнүн зор күч менен колдогонуна жана өзүмсүз жардам бергенине ыраазычылык билдирди. Ал эки өлкө райондун башчы Ши Жинпингдин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору тастыктарынын рухун ичкерилей изилдештирип, 10-чу өлкө мамлекеттик Шинжаңын ишандуу жардам берүү кызмат чыйыны орундаштыруусун жүзөлөштүрүп, көмүрү, жаңы энергия, жашыл айыл чарба сыяктуу артыкчылыктуу кесип кызматташтыгын тереңдетип, замандашкан өзгөчө кесип системасын кол кармашып жаратууну, эки тарап ачып жиберүү кызматташтыгын тереңдетип, ичте жана сыртта биргелешип шайкешип, өнүгүү жаңы түзүлүшүн куруууну, эки жердин карым каттуу алмаштыруу жоорулушусун тереңдетип, жоңку улуттук ортоктулукту таанымын формалуу, таасирдүү, берекеттүү бекем уютуп, кадрлар ишмерлер алмаштыруу кызматташтыгын тереңдетип, акыл күч жагынан Шинжанга нишандуу жардам берүү берекетин, курбатын, сызыл өстүрүүнү үмүт кылды. Лодонлаян Санши өлкөлүк партком, өлкөлүк өкмөт атынан Абдырым район жана Биңтуандан колго келтирген тарыхый мүнөздүү жетишкендиктерине ынанганын билдирип, Абдырым район жана Биңтуандан узун мезгилден бери Саншинин экономика коомунун өнүгүүсүн зор күч менен колдогонуна ыраазычылык билдирди. Ал мындай деди. 15-5 жылдык жоспор жаңы сапарын аттанганда Санши партия борбордук комитетинин жаңы доору Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматын тереңдештирүү жөнүндөгү орундаштыруусун астайыл жүзөлөштүрүп, жоңку улуттук ортоктулукту таанымын бекем уютуну негизги линия кылып, Шинжанга жалпы бүткө жардам берүү, Шинжанга төп жардам берүү, Шинжанга узун мезгил жардам берүүдү бекем туруп, жардам берүүчү жердин иш жүзүндөгү ажатын тыгыз чиркештирип, энергия кесип, маданият, саякат сыяктуу жактарда кызматташтыкты тереңдетип, фэншуй менен тияншанды жалгоо, Санши Шинжан бир үй бүлө кишилери сыяктуу маркелерди сызыл жарыктып, карым каттуу алмаштыруу жоорулушунун жаңы кырдаалын токтоосуз жаратып, Санши Шинжан достук күлүн Тияншандын түштүк түндүгүндө дайыма кулпуртуп ачылдырабыз. Маек чыйынында эки тараптын байланыштуу жетекчилери, автоном район жана Биңтуандын экономика коом өнүгүүсү жана Санши менен болгон алмаштыруу кызматташтык абалын, Саншинин экономика коом өнүгүүсү жана нишандуу жардам берүү кызмат абалын айрым-айрым тааныштырды. Шинжандагы мезгилде Санши өлкөсүнүн партия өкмөт өкүлдөрү тобундагылары Үрүмчү шаары, Санжукузу автоном областы жана Биңтуан 6-Ш Гучуң дыйканчылык майданына барып, автоном район курулгандыгынын 70 жылдыгы негизги темалуу жетишкендик көргөзмөсүн экскурсиялап, кесип бакча району, эгинчилик базасы, мектеп, докторхана, картайганда күтүнүү аппараты, түйүндүү карханаларга барып нишандуу жардам берүү жана эки тарап кызматташтыгын түртмөктөөнү текшерип, Шинжанга нишандуу жардам берген кадр ишмерлер менен учурашып ал сурады. Санши өлкөсү жетекчилеринен Дон Шаоюй, автоном район жана Биңтуан жетекчилеринен Жули Фан, Хазын Ю байланыштуу кыймылдарга катышты. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли.
0: Шинжан Уйгур автоном районунун билим мүлүк укугу 15-5 жылдык жоспору жакында басып таратылып, 2030 жылга барганда Шинжан Жибек жолу экономика алкагындагы билим мүлүк укугу боюнча күчтүү районду негизинен куруп чыгуу айкындаштырылды. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Жоспордо билим мүлк укугун закон аркылуу башкарып камсыздоону күчөтүү, билим мүлк укугун коргоону күчөтүү, билим мүлк укугун айландыруу, колдонуу берекетин өстүрүү сыяктуу 7 жактан закон белгилеме системасын кемелдендирүү, адалиялык коргоону күчөтүү, жогору нарктагы патентти жетиштирүү, район өзгөчөлүгүндөгү маркелерди жаратуу сыяктуу 25 түрдүү түйүндүү милдет орундаштырылды. Автоном районубуз билим мүлк укугун коргоо, пайдалануу, тейлөө системасын өзгөлтүксүз жакшыртып, бүт коомдун жаңылык жаратуу, жаратмандык жашоо күчүн жан-жактылуу жандандырууда. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, жаңы шаар райондук ишмерлер техника борборуна 39 билим мүлк укугу тейлөө аппараты чогулган. Жылына кеңеш берүү мөлчөрү 100 ашып, бир пункт ыңгайындагы билим мүлк укугу жалпылык тейлөө өрүшү, илим техникада жаңылык жаратуу керканаларын толук желелүү тейлөө менен камдады. Шенжаң Шенжоу Шыхан илим техника чектүү шериктигинин баш директору Ван Хайен мындай деди. Бир патентке өтүнүч кылуу убакты мурдагы 1-2 жылдан азыркы 6 айга кыскарды. Кесиптик тейлөө аппараттары биздин изилдеп өнүктүрүүдөгү билим мүлк укугу порталынан сактанууга жардам берет. Билим мүлк укугу чордондошкон райондун дайымдуу улашкан тарбиялоосу жана керканалардын чиркештирүү кыймылдары керканаларыбыздын билим мүлк укугун башкаруу кыскалыктарын толуктады. Учурда Шинжаңдын күчкө ээ тапкырлык патенти 12598 түр, өнүмдүү чыныгы колдонуу тибиндеги жаңыча патент 85227 түргө жетти. Автоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы билим мүлк укугу идарасы, билим мүлк укугу жалпылык тейлөө башкармасынын башчысы Ван Шинжүн мындай деди. Жоспордо түйүндүү милдет кошулган атайын түр курулуш, кошулган конкреттүү иш чара милдет системасын куруп, түрдүү жаңылык жаратуу негизги тулкуларынын формасыз мүлк наркын чыйралтып, патент, жогорапиялык белги сыяктуу билим мүлк укугунун жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөр, айылгыштактарды гүлдөндүрүүгө кубат ыйгаруу иш жүзүндүү берекетин жетерлүү кое берет.
1: Быйыл 1-ci aydan 8-ci ayga чейин мамлекеттик тышкы перевод башкаруу идарасы Шинжаң бөлүмчө идарасы чек араттаган акча мамиле тейлөө өрүшүнө таянып 109 тышкы соода караханасынын 20 миллиард 700 миллион юан ишенимдүү карызга ээ болуусуна жардам берип, 137 карахана 6 миллиард 800 миллион юан карызды жүрүштүрүүнү ишке ашырып, окшош мезгилге салыштырганда 1.4 эсе арткан. Эми кабардан угасыз тарып. Буйрутма кайнары үзүлбөй келгенде сатып алуучу товар дайындоодо алды менен каржы жумшоого туура келет. Мында каржы басымы барган сайын чоңоет. Шинжаң Янгуан Люди айыл чарба илим техника чектүү шериктиги жакынкы мезгилде зор мөлчөрдө түшүм сатып алгандыктан каржы айландыруу кыйынчылыгы бардыкка келген. Бирок ишенчиликтүү соода сандуу маалыматына негиз, карахана шыдыр эле чек араттаган акча мамиле тейлөө өрүшүнүн текшерүүсүнөн өтүп, Жоңгу банкеси Шинжаң райондук бөлүмчө банкесинен 30 миллион юанга жакын каржы жүрүштүрүү колдоосуна ээ болгон. Шериктиктин маалия иштери директору Шие Бийин мындай деди. Тышкы соода тибиндеги карханалар үчүн айтканда чыныгы толку каржысы салыштырмалуу аз. А бирок бул өрүштөн өссө банк акча мамиле аппараттарынын колдоосуна маалында ээ боло алат. Чек араттаган акча мамиле тейлөө өрүшүн мамлекеттик тышкы переводду башкаруу идарасы 2019 жылы баш болуп курган. Өрүш тышкы перевод, таможина, бажы, жунсин камсыздандыруусу сыяктуу түрдүү тышкы соода өзөктүү сандуу маалыматын бириктирип туташтырып, кемелдүү, ишенчиликтүү карахана соода сандуу маалымат көрүнүшүн куруп, банкелердин ишеними ыйгаруусун негиз менен камдаган. Жоңгу банкеси Шинжаң райондук бөлүмчө банкеси соода банки бөлүмүнүн баш директору Шаофэң Йин мындай деди. Мурда эң чоң кыйын түйүн болсо карханалардын чек араттап эсептешүү кесиби көп банкелерге таракайлашкандыктан соода арткы көрүнүшүн текшерүүдө тек гана карханалардын кагазчы материалына таянчуу элек. Азыр биз өрүш аркылуу карханалардын тижарат бүт абалын толугу менен кайтарып, соода арткы көрүнүшүнүн чыныгылыгын маалымат кыскалыгы менен толтурду. Бүгүнкү күндө Шинжаңда экспорттоого акча кабылдап каржы жүрүштүрүү, экспорт ишенимдүүлүгүнө кепилдик кылуу камсыздандыруу талабыны, каржы жүрүштүрүү сыяктуу кесип майдан көрүнүштөрү орун алып, ары чек араттаган соода каржы жүрүштүрүү тейлөө үлгүсүн сызылыштырып, карханалардын каржы жүрүштүрүүсүнүн жүрөлгүлүү барымтага коюучу буюмга таянуусун төмөндөттү. Азырга чейин өрүш жалпы 300 ашуун карахананын 17 миллиард 500 миллион юан соода каржы жүрүштүрүү акчасына ээ болуусуна жардам берген. Мамлекеттик тышкы переводду башкаруу идарасы Шинжаң бөлүмчө идарасы тышкы перевод текшерүү башкармасынын орун басары башчысы Бейхайбоо мындай деди. Караштуу районубузда 11 тышкы перевод белгиленген банкесин жүнгү экспорт ишенимдүүлүк камсыздандыруу шериктиги менен банкке камсыздандыруу кызматташтык эстелигине кол коюшуга жетектедик. Кийинки карамда биз кесип боюнча бөгөт түйүн, кыйын түйүн маселелерин сызыл жыйнап, түрү боюнча чечүүнү түртмөктөйбүз.
0: Жакында 2026 жылдык биринчи түркүмдөгү бең туан жаңы түшүмдөрү жаңы

0: техникасын баалоо тизмеси жарыя алды. 11 жаңы түшүн 5 түрдүү жаңы техника Биңтуан өнөр жай карканаларынын илим техникада жаңылык жаратуу дарамети менен кесиптин даражасын өстүрүү көмүскөгү үчүн толук көрсөттү. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Азыркы учурунда кызылмылыкка иш кошуу өндүрүүнүн алтын мезгили. Биңтуандагы бир кызылмылыктан түшүм жасоо өндүрүш карканасында автоматтик бөлүп тандоо, айландырып сууда жууш, жогору температурада бактерия жоюу сыяктуу бүт тартиби автоматташкан жабдуу толук тесттикте жүргүзүлдү. Жакынкы жылдардан бери шериктик кызылмылыкка иш кошуу алкагынын суу коротуу мөлчөрү чоң болуу маселесине үйрүлүп, техниканы изилдеп ачууну күчөтүп, автоматтик айланмалуу суу иштеринде колдонуу системасын жаңылык жаратып долбоорлогон. Жаңы техника жолго коюлгандан бери шериктик кызылмылыкка иш кошуу ар жылы 216,000 куб метр керексиз сууну аз коё берген. Бул түрдүү техника жалпы 4 түрдүү асык атмалуу, жаңыча патент жана 3 түрдөгү жумшак детал чыгарма укугун колго келтирип, Биңтуандын 2026 жылдык биринчи түркүмдөгү жаңы түшүм жаңы техникаларды баалоо тизмесине тандалган. Шериктиктин баш инженери Ян Чуанжа мындай деди. Кийинки карымда шериктигибиз кызылмылыкка иш кошуу барышында пайда болгон кошумча түшүмгө карата, мисалы, кызылмылык кабыгын искерлей ачып өнүктүрүп, изилдеп ачуу каржы салынмасын ашырып, таза жеп кабыгынан таза пайдаланууну ишке ашырабыз. Жакынкы жылдардан бери Биңтуан илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу кесипте жаңылык жаратууга жетектеп, акыл жөндөмдөшкөн, жашыл, жорулушуу негизги линиясына бекем кадалып, артыкчылыктуу кесиптерге үйрүлүп, 10 чоң илим техникада жаңылык жаратуу курулушун ичкерлей жолго коюп, жакынкы 3 жылда жалпы жолго койгон өнөр жай техникасын өзгөртүү түрү 720 канча болуп, тип өзгөрткөн карканалардын түшүм наркынын артуу темпи өзгөртүлбөгөн карканаларга салыштырганда орточо 12 пайент жогору туруп, өндүрүш берекети жалпы тулкулуу 15%дан ашуун жогорулаган. Биңтуандын туңгуш түркүмдөгү кесиптешкен, кылдашкан, өзгөчөлөнгөн жаңылык жаратуучулу орто чакан керканасы катарында Шинжаң Ипархан жыттуу материал жарнак чектүү шериктиги жыттуу материал кесибинде түшүктүү эмгектенген 20-канча жылда 26 ар кайсы түрдөгү патент укугуна ээ болгон. 2026 жылдык биринчи түркүмдөгү Биңтуан жаңы түшүм жаңы техникасын баалоо тизмесинде шериктик ачып өнүктүргөн ашааматтуу лаванда бет майы тандалган. Шериктик изилдеп ачуу борборунун негизги башкаруучусу Жау Юджи мындай деди. Көмүртек кош кычкырынан ултура критик ажыратып алуу техникасы колдонулуп, бүт барышында эритүү калдыгы калбай, лавандаанын курамы бузулбады. Мындан чыккан бет майдын мөлдүгү кыйла жогору. Ошону менен бирге өнүмүн эң чоң чекте көрсөтөт.
1: Жончуу майрамынын жакын доосунан улам автоном районубуздун жер жерлериндеги Айтокоч заводдору Айтокоч буйрутмасына чукул үлгүрүп, базар жатын бүт күч менен гана аттандырды. Эми бул жөнүндө станциябыздын Нурсал кабарын угасыздар. Моорий Казак автоном ауданына жайгашкан 1-4 параненки заводунда жумушчулар камыры жууруу, кыймасын аралаштыруу, ороп жасоо, калып бастыруу, кактап ышыруу менен шашылыш болуп тартиптүү алып барылды. Заводтогу түшүмдөрү суу жоочо, көөнүчө, гуаңжоуча көптүрдүү жөрөлгүлүү токочторду каптады. Манда түрдүү даны кошулган Айтокош, жумшак үшкер жыттуу Айтокоштору журчулуктун жактыруусуна ээ болду. Торт параник заводунун жооптуусу Панженшин кабарчыга мындай деди. Биз чыныгы даамды негиз кылабыз. Эстимебиздеги байыркы даамды сактап көпчүлүктүн камсыз чыныгы колдо жасалган Айтокошту жешине мүмкүндүк жараттык. Ар жылы бул мезгилде буйрутмалар абдан көп болот. Биз үстө кошуп иштеп үлгүртүп жасап чоңчуу мезгилинде базар кандоосуна кепилде кылабыз. Шийкуу шаарындагы бир азык түлүккө иш кошуу заводунун өндүрүш цехинде да шашылыш көрүнүш пайда болду. Кызматкерлер тартипке катаан моюнсунуп, Айтокочко иш кошуп жасоо кызматын кулаш жайдырды. Цехтин жооптуусу Ван Фун кабарчыга мындай деди. Ар күнү түшүм мөлчөрүбүз болжол менен 300 кг. Бул Айтокочтордун бир бөлүгү алдын буйрутулуп болгондору. Алдын буйрутулгандары 1,5 тоннадан 2 тонна айланасында. 9-чу ай киргенден кийин буйрутма мөлчөрү көрүнүктүү артты. Кырдарлардын көп кайны аралашкан ажатын гана аттандыруу үчүн жер жерлерде Айтокоч заводдордагы өзгөчө Айтокочторду артынан алып чыкты. Керия ауданына жайгашкан бир азык түлүк шериктиги быйыл туңгуш жолу жаңы сорттогу эттүү соңгула Айтокочун алып чыкты. Роза гүлү, жыянгак, кургак мөмө жана эттүү соңгулаларды аралаштырып, кыймасын жасап кырдарлардын жакшы баасына ээ болгон. Шериктиктин баш директору Чоу Шиңлуу мындай деди. Базарга салынгандан бери кырдарлардын берген баасы абдан жакшы. Буйрутмалар дагы абдан көп.
2: Мээр махабатка толгон Тянь-Шань. Şinjanğa nişandu jardam beruu izdeli.
0: Хобей өлкөсү агартуунун сапатын жогорулатуу, дарылоо боюнча элге нарп жеткирүү сыяктуу түйүндүү салаларга үйрөлүп, Аксуу аймагы жана Бейүнтуан 1-Ш Арал шаарын төп чиркештирип, Шинжанга нишандуу жардам берүү ар түрдүү кызматтарын тыңгылыктуу жылыштатып, жергиликтеги калкты Шинжанга нишандуу жардам берүү жетишкендиктеринен чыныгы баарлануу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Эми кабардануңуздар. Күзгү окуу мезгили башталганда, тоңгуш түркүмдөгү Хубейдин Шинжанга нишандуу жардам берүүчү 163 окутуучусу Аксуу аймагындагы ар кайсы орто баштаргыч мектептерге келип, биринчи чептин окутуу жана окутууну изилдөө кызматына киришти. Бул түркүмдөгү окутуучулар бүт окуу мезгилин көптөгөн түйүндүү илимдерди каптаган болуп, күнүмдүк окутууну нактылуу бекем кармоо менен катар илим курулушу, окутууну изилдөө сапатын жогорулатуу, устаз шакирт курчалышуу сыяктуу кызматтарды тең арымда жылыштатты. Хобейден Шинжанга нишандуу жардам берүүчү кадры, Токсуу оодандык тажрыйба орто мектеп Лейшин мектеп районунун мектеп башчысы Юан Шанжун мындай деди. Хуангаңдын бышкан окутууну изилдөө үлгүсүнөн пайдаланып, 3 жылдык окутууну илгерилетүү, орчундуу кыйын түйүндөрүндө озуу жаратуу сыяктуу өзөктүү мазмундарды системалуу жоспорлоп, 9 чоң жогору окуу жай сыноосунун илимдерин жоспорлоону калыпташтырып, илим окутуу сапатын түпкүрүнөн жогорулатабыз. Агартуу боюнча акыл жактан жөлө үмүт үрөөнүн сээп, дарылоо боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүү ден соолукту кайтарды. Хобейдин Шинжанга нишандуу жардам берүү дарылоо адистери быйыл 15 майдан кесиптик техника тарбиялоосун кулашайдырып, жергиликтеги доктурлардын мүнөздөп дарылоо техника жөндөмүн жогорулатууга жардам берди. Хобейдин Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматы алдыңкы жак колбашчылык уурду. Саламаттык сактоо ден соолук курпасынын курпа башчысы, Аксуу аймактык саламаттык сактоо ден соолук комитетинин орун басар мудуру Ван Шиаоли мындай деди. Хобейдин арка саптагы 86-3 А даражалуу доктурканалардын сапаттуу дарылоо байлыгын чордондоштуруп, Хобей Аксуу дарылоодо шайкешип кызматташуу түзүлүшүн жаратып, Хобейдин сапаттуу жалпы жыргалчылык дарылоо байлыктарын Арлут калкынын эшик алдына жеткирди. Билүүгө караганда 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Хубей өлкөсү ар жылы 379 миллион юан атайы каржыны орундаштырып, Шинжанга нишандуу жардам берүү түрлөрүн тез орун алдырып, элге нарп жеткирип берекетин көрүүнү бүт күчү менен түртмөктөйт экен.
1: Учурда жаңгак, күзгү чылан, алма сыяктуу Шинжандын өзгөчө мөмөтүшүмдөрү куйругулашып, багбандар үзүп терүү менен карбалас болуп, туумандуу мол түшүм көрүнүшүнө кирди. Эми станциябыздан уурсалга барыңыздар. Жакында Маралбаш ооданындагы 200 000 модон ашуун жаңгак үзүп терүү мезгилине кирди. Мөмөлүү бак арасында багбандар үзүп терип айрып, челеке салып аракети шамдагы аяры тартиптүү болду. Жакынкы жылдардан бери Маралбаш ооданында кар кайсы айыл шаарчылар сапаттуу сорт киргизип жайылтып, жаңгак өстүрүүнү өлчөмдөштүрүү, көлөмдөштүрүүнү жайылтып, мөмөнүн сапатын өзгүлтүксүз жогорулатты. Маралбаш ооданы Аксак Марал айылы Тембазар кыштагындагы багбаны Кайыргүл Абылет мындай деди. Быйыл алайгында жаңгак бар байыштап түшүм мөлчөрү дагы жаман эмес болду. 30 мо жердеги жаңгактын жалпы түшүм мөлчөрү божомо менен 10 тонна болду. Чакылык ооданындагы күзгү чыландар куйругулашып, базарга салынды. Чакылык ооданы тикенлик шаарчасы Нурбак кыштагынын күзгү чылан өстүрүү базасында телкеленип созулган чылан багы түнү төсүп, күзгү чыландар бутактарга толуп, тоголоктандуу, кабыгы жука, эти нык болуп, айрыкча кишини өзүнө тартты. Жаңы мөмөлөрдүн жаңы даражасы жана даамына кепилети кылуу үчүн база илими жаңы бойдон муздак сактоо жана муздак желе зат жүгүртүү системасын телегейлештирип, күзгү чыланды эң жакшы турпатта керектөөчүлөрдүн колуна жеткирүүгө чымырканды. Чакылык ооданы алтын чылан кесиптик кызматташтык кооперативинин кеңеш башчысы Кан Шуу Чиин кабарчыга күзгү чыланды үзүп терүү убакты 9 айдын акырына чейин жалгаша турганын айтып, мындай деди. Ошол убакыт эң жакшы болгон үзүп терүү мезгили, мейли таттуулугу, морттуулугу, даамы дагы жакшы. Биздин ар күнкү үзүп терүү мөлчөрүбүз божомо менен 2-3 тоннага чейин. Учак аба жолу ташымалы аркылуу бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине жөнөтөбүз. Абат ооданындагы Кунфуш алмасы дагы үзүп терүү мезгилин утурлап алды. Мөмөлүү бактагы кыпкызыл түстөгү мөмөлөрү жашыл жалбырак арасында жашынып, түсү жылтыраган, формасы топ тоголок болгон мөмөнүн куч кыржыты каңал жаарды жарды. Багбандар убакытты бекем кармап үзүп терүү, бөлүштүрүү, короп салуу жумуштарын кулаш жайдырып, Шинжаң ичи сырты базарына сатты. Багбан Гаучоң мындай деди. Биздин мөмөлүү бакта 200 мо кунфушу бар. Быйыл алманын сапаты даамы кереметтей. Буйрутма кабылдап сыртка товар жөнөтүп, мөмөлөрдү жеңиштүү сатып чыгарам.
0: Жакында Үрүмчү шаардык айыл чарба айылгыштак идарасы, айылгыштактарды гүлдөндүрүү идарасы, Хуньянчы суу сактагычында балыкчылык байлыгын коргоо, көбөйтүп кое берүү кыймылын кулашты.

0: жетиштирди. Балык аркылуу сууну тазартуу, балык аркылуу сууну асроодой экологиялык ыңгайда суу сактагыч районуна 260 000 кара балык, казанбаш балык чабагын коё берип, суу алабынын экологиялык чөйрөсүн жакшыртты. Эми бул жөнүндөкү кабардугасыздар.
1: Бул жолу коюп берүүгө кара балык жана казанбаш балыктан турган эки түрдүү балык чабактары тандалды. Чабак түрүнүн келүү кайнары калыптуу болуп, бүт баары суу түшүмдөрү карантиндан өтүп, суу зыянсыз болууга чыныгы кепилдик кылынды. Ташымал аптоунасынан суу оозу ачылып, балык чабактары суу менен агып түшүп, 260 000 балык чабагы Хуньянчы суу сактагычынан расмий орун алды. Өрүмчү шаардык айыл чарбайлык иштек идарасы айылдык иштектарды гүлдөндүрүү идарасынын орун басары башчысы Кваржан Юу тааныштырып мындай деди. Биз коё берген балыктардын баардыгы кара балык, казанбаш балыктары, суу бетиндеги калып жүргөн заттарды, суудагы жашыл балырларды, курттардын кумурчактарын жешет. Таза суу сапатын нишанына жеткенде өрүмчүнүн суу саны сайын тонук болот. Хуньянчы суу сактагычы өрүмчү шаарынын зарыл суу иштери жабдуусу, селдин алдын алуу суу аттоо, суу менен кандоо сыяктуу жөндөмдөрдү үстүнө алган. Район суу экологиясы туруктуулугун сактоодо абдан зарыл. 2025 жылы суу сактагыч 400 миңден ашуун кара балык, казанбаш балыкты көбөйтүп коё берген. Бир жыл текшерип өлчөө аркылуу суу сапаты көрүнүктүү жакшырган. Үрүмчү суу иштерине каржы салуу өнүктүрүү тобу чектүү шериктиги Хуньянчы суу сактагычын башкаруу пункти башчысынын жардамчысы Тян Чи мындай деди. Хуньянчы суу сактагычы 3-түрдөгү суу сапатынан 2-түрдөгү суу сапатына негизинен жетти. Көбөйтүп коё бергенден кийин да суу сапатын текшерип өлчөө мөөнөттүү алып барылат. Хуньянчы суу сактагычы сактагычты кыдыруу, районду кыдыруу кызматын сызыл күчөтүп, суу сактагычтын азыркы бар балыкчылык байлыгын бүт күчү менен коргойт.
0: Пингтуан 8-ші Шыханза шары баш болып өткөргөн 2026 чөлдөгү бермет Шыханза марафону 10-ші айдын 2-ші күнү башталат. Эми станциябыз кабарчысы Доңжоёңдун кабарын угасыздар. Бул кезектүү жарышта жашка катыштыруу саны жана бөлүштүрүү кылдаштырылып, кесиптик атаандашуу менен бүт элдин дене чыныктыруусуна тең маани берилип, жалпы жарышка катыша турган адам саны 9000 адам. Мында бүт аралыктуу марафонго 1000 адам, жарым аралыктуу марафонго 8000 адам орундаштырылды. Бингтан 8-ші Шыханза шаардык парткомдун туруктуу мүчөсү, орун басары Жаңвейи, үгүт бөлүмдүн башчысы Хоу Чао бул кезектүү жарыш жолунун башталуу түйүнү аскерлердин дың жер ачуу аянты, дың жер ачып чек ара райондук коргоо эстелик мунарынан башталып, соңку марасы 1-ші август шекер забыты маданият жаратмандык көчө районуна чейин экенин айтып, мындай деди. Жол долбоорлоо жагында биз жолдун ойку кайкы бөлүктөрүн тескеп, түз жолду кеңиртип, мүмкүндүктүн барынча жолдун текшилиги жана ыракаттуулугун жогорулатабыз. Быйылкы жарыш жолу белгилүү даражада аскерлердин дың жер ачуу маданият тамыры кошулган шаар көрүнүшү кошулган өнөр жай эстемесинен турган үч түйүндүү көрүнүштү жоролуштуруп, көп кайнарлуу жөндөм кабатталды. Жарыш жуңго жеңил атлетика коомунун жарышы өлчөмүндө түздөлүп, сыйлыктоо системасы тең арымда даражасын жогорулатып, жалпы сыйлык суммасы 150 000 юанга жогорулатылып, сыйлык менен катталуусун зор темпте кеңиртти. Шыханза шаардык маданият, дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасы партугруппасынын шутеси, идара башчысы Жан Ваншин мындай деди. Бүт аралыктуу марафон түрүндө эрлер аялдар группасы боюнча алдыңкы 50 чебер, жарым аралыктуу марафон боюнча эрлер аялдар группасынан алдыңкы 100 чебер сыйлык акча ала алат. Жалпы 300 чуркоочу сыйлык акчадан баарланат. Жарыш мезгилинде Шыханза шаарындагы желелеш, телегелешкен маданият саякат кыймылдарын алып чыгып, марафон жарышын узартып, бүт шаар катышкан маданият дене тарбия саякат салтанатына айландырат. Жан Ваншин мындай деди. 9-ші айдын 30-ші күнүнөн 10-ші айдын 8-ші күнүнө чейин жарышка катышкан чеберлер өзүнүн номурун алып, Пингтуан дың жер ачуу ажайыпканасы, дың жер ачуу биринчи лияны, Жан Жуншан, Ляо Жан экология бакчасы сыяктуу көрк райондордо жеңилдик саясатынан баарланса болот. Ошону менен бирге Конок сарай соода тегереги менен бирлешип аракетке келип, чуркоочуларга атайын таандуу керектөөгө жеңилдик берет.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Жакында Шинжаңдагы туңгуч таандуу жерде тике өткөрүү кошулган чек араттаган электрондук соода тамойлодон өткөрүү жаңы үлгүсү Качкар аймагынан орун алды. Чек араттаган электрондук соода буюмдары чек ара оозундагы мамлекет каалгасы алдыңкы чебине тике жетип барып, чек арага жакын орундан тике чыгарууну ишке ашырат. Жаңы үлгү орун очок алгандан кийин товар экспорт кылуу тамойлодон өткөрүү убакты мурдагы 3 күндөн 5 күнгө чейин болуудан 6 сааттан 8 саатка чейин болууга кыскарып, чек ара оозунун жүргүзүү убактын жана унурсал зат жүгүртүү өздүк наркын зор даражада үнөмдөйт.
0: Meituan өрүшүнүн эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл Жончоу мамлекет майрамы эс алуусу мезгилинде Шинжандын жалпы толкуу маданият саякатынын алдын буйрутма мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 50% артат экен. Мында учак билет, поезд билетинин буйрутма мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 51% артып, мейманкана элдик конулгонун буйрутма мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 49% артып, Көрк райондун алдын буйрутма мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 37% артат экен. Үрүмчү, Иле, Кашкар, Алтай, Аксуу кызуу түйүн сапарга чыгуучу жерге айланат экен.
1: Тияншан кино студиясы сыяктуу орундар биргелешип чыгарган Вэй футбол командасы жакында 13-чү кезектүү Жибек жолу эл аралык кино майрамы жана 5-чү кезектүү жөнгө тили даректүү фильм кино чогулушунун тизмесине кирди. Кино Шинжаңдагы туңгуч мектеп бакчасындагы көзү ажыздар футбол командасынын бардыкка келип өсүп жетилүүсүнө үйрүлүп, майып, акыл эгемтик жаштардын футбол аркылуу өмүрүн нурландырган аңгимелери баяндалган.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалыматтууга сыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кээде булуттанат. Температура 17-ден 29 Цельсий градуска чейин ысык. Чыгыш түштүктөн 4-5 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Алтайда күн ачык. Температура 10-дон 27 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык. Температура 13-дөн 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу болуп, артынан өткүн жаан жайт. Температура 14-дөн 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу. Температура 15-дөн 29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 19-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Койтонда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 16-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу. Температура 14-дөн 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу. Температура 19-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 10-дон 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турбанда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 23-дөн 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 15-дөн 29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Температура 15-дөн 28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Атышта күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 13-дөн 27 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 14-дөн 27 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда барайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кызайбек, Мамбет Турду Апыш, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш, бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уктуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуушу тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

урматтуу каармандар, кайда жүрсөк да аман жүрөлү. Алыста жүргөн досторубуз да ар убакыт аман эсен жүрсүн деген ак тилекти айтып, Мамбеталы Үмүталы уулунун аткаруусундагы өздүк чыгармасы «Достор» деген жагымдарды назарыңыздарга сунабыз.

урматтуу каармандар. Эми Давытжан Насирдин аткаруусундагы өздүк чыгармасы «Мен бир өмүр атам экенди даңазалайым» деген уйгур жырды угуңуздар. Булар да «Мен атам экендин учагында эң бактылуумун. Ырымды жаңыртам. Атам экенимди даңазалайм. Атам экен, сен менин сыймыгымсың. Мен бир өмүр атам экенимди даңазалайым» деген ырсаптар айтылган.

урматтуу армандар. Эми Гүлмейраттын аткаруусундагы Караалашып деген казак жырды угуңуздар. Сөзүн жазган Риза, обонун жазган Бейсен Калы. Булар да көркөм жайладоку Караалашып. Балалыктын балдай таттуу күндөр өткөн касиеттүү Караалашып деген мазмундар баяндалган.

урматтуу каармандар, эми Чебендин аткаруусундагы тексен үчүн деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Ноган Чичик, обонун жазган Чебен. Буларда сыдырым жел согуп турган көктөм кечинде сени менен тааныштым. Менин сүйүм гүлдөй бүрдөп ачылды. Ай нурунда терезенин алдында жүрөгүм сыздап, ошол түндө сени жакшы көрө турган сырлуу көздөрүңдү, жамалыңды, күлкүңдү, сулуулугуңду сагындым деген мазмундар айтылган.

0: сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Көрүнүп алпарган мен Асылбек Сарбуулум. Кайрадан ушул берип жагымдырлар.
1: Бейжин маалы саат 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
2: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
1: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
2: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
1: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшөнал уулумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Сүйүктүү угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдын тоногуш түркүмдөгү шорлуу сууда бүт барыштуу жасанды көбөйтүлгөн топ тусумал краб кумурчагынын коюп берилгени жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаңдын 2030 жылга барганда мамлекет боюнча асыл сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү маңыздуу камдоо базасын негизинен жарата турганын тааныштырабыз. Таттык тубаттар түрмөгүбүздө технология өнөрүн жана ар намысын бекем сактаган карт уста Мей Соңбай менен таанышабыз. Ардактуу армандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында Абдунум райондук партия комитети үгүт бөлүмү Абдунум райондук руханий маданийлик курулуш ишканасы жооптуулугу өткөргөн 2026 жылдык Абдунум райондун шаар маданийлик курулушу баш темасындагы алмаштыруу кыймылы Курлаш шаарында өткөрүлдү. Бул жолку кыймыл муралдарды актап, жакшылыкка талпына турган стилди өрчүтүп, эл ыраазы боло турган шаар курууну баш тема кылган болуп, жоңку абалуту ортоктолук таанымын бекем ойтоону негизги линия кылып, мурал сапаттарды актап, жакшылыкка талпына турган маданий шаар куруудан турган бул маңыздуу милдетти нишандап, шаар маданийлик курулушу боюнча алмаштыруу, өз ара үлгү алуу өрүшү жаратып, тажрыйбалардан тең баарланып, ортоктук таанымды үйрөлтүп, өнүгүүнү ортоктук көздөп, Синжаңдын шаар маданийлик курулушу кызматын дагы да жаңы белеске көтөрүү, жаңы кырдаал жаратууну чыныгы түртмөктөө максат кылынган.

Кыймылнак майданда жооптуулу өткөргөн жак курулашары дайымдуулашкан узак өнүмдүү негизги түз шаар маданилиги жаңы түрмөгүн жазуу катарлуу шаар маданилиги курулушундагы 10 озот үлгү мисалын жарыялады. Бул мисалдардын баардыгы негизги катмар иш жүзүндүлүгүнөн келген болуп, мурал сапатты ардактап, жакшылыкка талпына турган маданий шаар куруу нишан милдетин тыгыз эмерчиктеп, элди борбор кылууда бекем туруп, шаардын негизги агым наркын өрчүтүү, маданият аркылуу жан дүйнөнү балкытуу, маданият аркылуу адам тарбиялоо, шаар маданият тамырын шыдырлаштыруу, шаар рухун жаратуу, маданият турмушун байытуу, заманбап маданийлик жетилдирүү катарлуу жактардагы тажрыйба аргалары жана иш жүзүндүлүк изденүүсүн чартыраптуу жалпы бетке чагылдырды. Кыймыл барышында негиз катмардын биринчи чебиндеги 6 озот өкүл партия курулушу аркылуу маданийлик иш жүзүндүлүгүнө жетекчилик кылуу. Коопсуздук маданий шаардын мыкты негизи, электр энергиясы кызматкерлери шаар маданийлиги курулушуна күч кошуу, маданий каттоо шаар маданийлигинин айкын

негизги түсү 1-чептеги тазалык жумуш ордунда көргөн шаар маданийлигиндеги өзгөрүүлөр, ыктыярчылар тейлөөсү аркылуу маданиятты жылуулук менен иш жүзүмдүүлүктө көрсөтүү катарлуу темаларды мерчиктеп, нактылуу таасираттарын ортоктошуп, адаттагы кадрлар журчулуктун эл турмушу курулушундагы маданийлик салабатын чагылдырды. Алмаштыруу өнүмүндө да тереңдештирүү үчүн бул жолку баш темалуу ой бөлүшүү кыймылында нак майданда көрүү кыймылы орундаштырылып, жыйынга катышуучулар Корула шаарынын абатайлы Ушак Терек кыштагындагы Алмурт Чакан шаарчасы, Аккуу дайрасы Көрүк району Хытулу Ошу аянты, Чаоян көчө башкармасы ынтымак коомдук конушу, ынтымак конушу катарлуу жерлерге барып, Алмурт шаарынын маданий шаар жаратуунун жандуу иш жүзүндөлүгүн нак майдандан сезинди. Корула шаардык партия комитети үгүт бөлүмүнүн орун басар бөлүм башчысы Ян Шаожуан мындай билдирди. Бул жолку кыймылды кезмет билип, аргач жерлерден жакшы тажрыйбаларын үйрөнүп, үлгү алып, шаар маданийлиги курулушунун натыйжаларын бекемдеп, Корула шаарынын экономика коомунун жогору сапаттуу өнүгүүсү үчүн чыныгы жылыштатуу үчүн дагы күч кошобуз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим акыбатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Бир үз уланта азардак угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдын тонугуш түркүмдөгү шорлуу сууда бүт барыштуу жасанды көбөйтүлгөн топчу сумал краб кумурчагынын коюп берилгени жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Синжаңдын тоноуш түркүмдөгү шорлуу сууда бүт баруштуу жасанды көбөйтүлгөн топ жусумал краб кумурчактары Көктөкөй ооданы Уча суу сактагычына коюп берилди. Бул Синжаңдын дайра крабын көбөйтүүдө табигый көбөйтүү даражасынын бүт барышын жасанды тизгиндөөгө сүйөнүп, дайра крабын жасанды көбөйтүү техникасында алгылыктуу узуу жаратылгандыгынан дарек берет. Эртиш дайрасы Өлүңгөр дайрасынан турган эки чоң системасына ээ. Көктөкөй ооданынын жылдык агын мөлчөрү 4 миллиард 435 миллион куб метр болуп, оодан боюнча жалпы 20 суу сактагычы бар. Пайдаланууга боло турган суу көлөмү 47 чарчы километр болуп, шорлуу суу байлыгынын жеткиликтүү болуусу шорлуу суу өзгөчө балыкчылыгын өнүктүрүүнүн табигый шартын даярдаган. Узактан бери бүт Синжаңдын дайра крабы бакмачылыгы көп бөлүк кумурчактарды Аптоном район сыртынан которуп келүүгө таяна турган болуп, узун жолду ташууда зыяндын оор болуусу, кумурчактардын ошол жердин суусуна шай кешүү жөндөмүнүн алсыз болуусу бул бир кесипти көлөмдөштүрүп өнүктүрүүнү чектеп жаткан бир чоң кыйын маселеге айланган. Синжаң айыл чарба даашөөсү Айбанат медицина илмешоянынын доценти Либин тааныштырып мындай деди. 2025 жылы бул жер табигый шорлуу суу районуна таянып, жасандарга да жетиштирилген кумурчактарды коюп берип, табигый чөйрөгө таянып, көбөйтүү үлгүсү сынагын кулач айдырып, шорлуу сууда дайра крабын көлөмдөштүрүп көбөйтүү мүмкүнчүлүгүнүн алгачкы арымын далилдеди. Тажрыйбада топ жусумал крабтын катар кошулуу салыштырмасы 90%дан орточо салмагы 20 граммдан ашып, кийинки техника өткөлүнө ат салууга баалуу нактылуу тажрыйбалар жыйналды. Быйыл 4-чү айда илимиздин коллективи дайра крабынын ар кайсы сетилүү баскычына карата шорлошкон бакмачылык суусун теңшеп бөлүштүрүп, суу температурасы, шорлошуу даражасы, ишкарлык даражасы катарлуу өзөктүү көрсөткүчтөргө карата бүт барыштуу төп теңшеп тизгиндөөнү кулач айдырып, шорлуу сууда дайра крабын жасанды көбөйтүү техника системасын жеңиштүү жаратты жана 5-чү айда Синжаң боюнча тоноуш дайра крабын жасанды көбөйтүп багуу техника изилдөө борборун көрүнө келип курду. Учурда бул коллектив Синжаң ККШ краб көбөйтүү биоилим техника чектүү шериктиги менен биргелешип 80 тоннадан ашуун краб жетиштирди. Либин тааныштырып мындай деди. Бул жолу коюп берилген топ жусумал краб кумурчагын жетиштирүүнүн бүт барышын жасанды тизгиндегели боло турган чөйрөдө аякталды. Бул Синжаңдын шорлуу сууда дайра крабын жасанды көбөйтүү техникасынын бүт чындырлуу далилдөөнү аяктаганы. Кумурчакты жергиликтештирип көбөйтүү техникасындагы буулма турпаттын бузуп салынганын түшүндүрүп берет. Кийинки арымда коллективибиз бул түркүмдөгү топ жусумал крабтын өсүү жөндөмү, катар кошулуу салыштырмасы жана сапат көрсөткүчүн сызыл түрдө изче алып текшерип, шорлуу суу дайра крабы бакмачылыгын өлчөмдөштүрүү техникасы параметр системасын жаратат. Көктөкөй ооданы мектеп, жергилик, керкананын өндүрүш, окутуу, изилдөөдө шайкешип жаңылык жаратуусун сызыл тереңдештирип, шорлуу суу бакмачылыгынын көмөскөгүчүн казып, өзгөчө балыкчылыктын сынак кылып үлгөрсөтүүдөн кесиптешүүгө карай бет алуусуна түрткү болуп, көбөйткөлүү, жалпылаштырууга боло турган шорлуу суу түшүмдөрү бакмачылык жолу жаратылып, окшош түрдөгү шорлуу суу райондорун суу түшүмдөрү бакмачылыгын өнүктүрүүнүн иш жүзүндүүлүк үлгүсү менен камдайт.

Берүүздү улантабыз, ардактуу угармандар. Эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын 2030 жылга барганда мамлекет боюнча асыл сапаттуу дыйканчылык, малчылык түшүмдөрү маңыздуу камдоо базасын негизинен жарата турганын тааныштырабыз.

Жакында Аптунум райондогу эл өкмөтү акпарат ишканасы ачкан мамлекет боюнча асыл сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү маңыздуу камдоо базасы жаратуу айылдык штактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүнү мыкты алга жылыштатуу акпарат жарыялоо жыйынында мына булар улактандырылды. 2030 жылга барганда Синдиан мамлекет боюнча асыл сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү маңыздуу камдоо базасын негизден жаратат. Аштык түшүмүн 52 миллиард жың айланасына жеткирип, жылына орточо эсеп менен Синжаңдан 10 миллиард жыңдан көбүрөөк аштык которуп ташылат. Пакта түшүмүн 5 миллион 600 миң тонна айланасында туруктуулаштырып, сапаттуу пактанын ээлеген салыштырмасын 50% ашырат. Мөмөбак түшүмүн 15 миллион 500 миң тонна айланасында туруктуулаштырып, товар мөмө салыштырмасынын 86% жогору болуусун сактап, бүт мамлекет базарын жылына орточо эсеп менен 10 миллион тонна айланасында мөмө менен камдайт. Жашыл малчылык түшүмдөрүн өндүрүш камдоо жөндөмүн туруктуу арттырып, эт түрүндөгү түшүмдөрдүн жалпы өндүрүш мөлчөрүн 2 миллион 350 миң тоннадан көбүрөөккө жеткирип, уюшту түшүм мөлчөрүн 1 миллион 700 миң тонна айланасында туруктуулаштырып, жылына

Өзгөчө кесиптерде жылыштатуу, сапат жана өнүмдөштүрүү, киреши арттырууда бекем туруп, асыл сапат жана көлөмдөн турган эки маңыздуу түйүндү мерчиктеп, курулманы асылдаштыруу, баштамчыларды жетиштирүү, сапатты өстүрүү, даңктуу марка жаратуу, өнүмүн арттыруу негизин күчөтүү жагында сызыл күч жумшайт.

Şinjan, Pakta, Bağbançılık, Malçılık katarlı ocaklardağı Elterba tüşümdörün öndürüş kurulması jana sort kurulmasın dağı da asıldaştırıp, mamleket boyunca taasır küçke EA Elterba tüşümdörü jana joğuru darajalı azık tülükü iş koşu bazaların jaratıp, baştamçı kirkanlarda türgü ayırıp yetiştirip, Elterba tüşümdörüne iş koşu tüyündü çinjirin jaratıp, açtık egüden üst ölgü tamak olup çıkıqa çeyin, mal bakmaçılığından etke iş koşu biştü, Elterba öndürüşünün önürcay tüşümün aylanuğa çeyin bolgun iştirdi, tolluk jandu iştet. Дагы айыл чарба түшүмдөрүн асыл сапаттуу кылуу жана сапат коопсуздук деңгээлин өстүрүп, айыл чарбанын марке аркылуу күчөтүү аракетин терең жолго коюп, асыл сапаттуу айыл чарба түшүмдөрү базарын чар тараптуу кеңейтип, жашыл азык түлүк, органик айыл чарба түшүмдөрү, жогорапиялык белги түшүмдөрү, даңктуу, өзгөчө, асыл, жашаан айыл чарба түшүмдөрүн моюндап бекитүү жалпы санын 3500ге жеткирип, айыл чарба түшүмдөрүнүн сапат коопсуздугун мөөнөттүү күзөтүү өлчөдө толумдуу болуу салыштырмасынын 98%дан жогору болуусун сактап, Пинвей Синжаң жакшы түшүмдөр тизмесиндеги түшүмдү 2000ге жеткирет. Мындан башка Синжаңдагы аштык, экономикалык эгин, жем тоюту биргелик пландоо, дыйканчылык, токойчулук, малчылык, балыкчылыкты тең кармоо, өндүрүш, иш кошуп иштөө, сатууну жалгаштыруу, айыл чарба, маданият, саякатты жорулуштурууну алга жылыштатып, чакан дыйкан түтүндөрүн мамлекет боюнча асыл сапаттуу дыйканчылык, малчылык түшүмдөрү маңыздуу камдуу базасы курулушуна терең катышууга жетектеп, дыйкандардын кирешесин арттырууну сызыл жылыштатат. Эгиндерди коргоо жана гүлдөндүрүүнү жалпы бетке күчөтүп, жогору өлчөмдүү атыз курулушун жогору сапаттуу алга жылыштатып, суу байлыгын илмий бөлүштүрүү, ичке үнөмчүл болуу, жогору өнүмдү пайдаланууну күчөтүп, заманбап үрөнчүлүк базасы куруп, шартка карай иш көрүп, айыл чарба жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүп, айыл чарбада апаттан коргонуу, апат зыянын азайтуу системасы курулушун күчөтүп, айыл чарба негизги жабдууларынын сапатын арттырып, даражасын өстүрүүгө түрткү болот. 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаңдын аштык түшүмү жалпы 16 миллиард 980 миллион жаңартып, артуу мөлчөрү мамлекет боюнча биринчи орунда турду. Ар жылы 10 миллиард жаңдан ашуун аштыкты нук кура которуп чыгып, мамлекетибиздин батыш бөлүк аштык кампасына айланды. Пакта эгинчилик районунун орундаштырылуусу жана кесип курулмасы үзгүлтүксүз асылдашып, түшүмү уландуу көп жыл бүт мамлекеттин 90%дан ашуунун ээледи. Шинжаңдын асыл сапаттуу кой уй эти бүт мамлекетте базар таап, ак суу алмасы, курла алмурту, Пайзабат ишин мейи катарлуу даңктуу, асыл сапаттуу өзгөчө мөмөлөр мамлекет ичи сыртында даңк чыгарып, иш кошуп иштелген кызылмылык, калемпир, зараңза катарлуу өзгөчө эгиндердин өстүрүлүү көлөмү жана түшүмү мамлекет боюнча бирдей биринчи орунда турду. Сейинг Жоу мындай билдирди. 15-5 жылдык жоспор мезгили Шинжаңдын мамлекет боюнча асыл сапаттуу дыйканчылык, малчылык түшүмдөрү маңыздуу камдоо базасы жаратууда нактылуу илгерилөөнү колго келтирүүдөгү алгылыктуу мезгил. Шинжаң Озуу түйүнүн байлык үстүндөгү, район ордо азелдүүлүгү, кесип негизи жана чөйрөнүн көтөрүү жөндөмүнө коюп, мамлекет боюнча эң сапаттуу аштык кампасы, мөмөлү бак, малчылык майданы, балыкчылык майданын бүт күчү менен куруп чыгып, дагы да көп асыл сапаттуу дыйканчылык, малчылык түшүмдөрүн бүт мамлекетке алтургай дүйнөгө бет алдырат.

Ардактуу уармандар, берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар турмак өздө технология өнөрүн жана ар намысын бекем сактаган карт уста Мейиз Оңбай менен таанышабыз.

Кобуксар Моңгол Аптунум ауданы Коштолгой жарчасынын жашылча базарындагы ун тамагына иш кошуу чакан дүкөнү көптөгөн кар тургундардын эсинде. Жашылча базарында тамыр тартканына 30 жылдан ашкан бул ун тамагына иш кошуу дүкөнү бир урпак кишилерге жоро болуп келди. Мейсоңбай дал ушул дүкөндүн жооптуусу. Быйыл 60 жашка кирген Мейсоңбай кичинесинен эле чоңдордон ун тамагын жасаганды үйрөнүп, чыныгы өнөрүнө таянып, жакшы баага ээ болгон. Анын бул дүкөндө бышырылган буу нан, кесме, куймак, базарды, коңшу колоңдорду камдап эле калбай, айланадагы уудан шаарлардагы журчулукту атайлап келип сатып алууга эликтирди. Мейсоңбайдын ун тамагы жасоого абдан мээрими бар. Мында ал эски өнөргө байланып калбай, кайра рецепти үзгүлтүксүз жакшылап, тамак жасоо өнөрүнө барган сайын такшалып, жаңы түшүмдөрдү ачып сынады. Жашынын улгайуусуна ээрчи анын колунда 20 канча жүрүш ун тамагы жасоо рецепти жыйналган болсо дагы, бирок кичик устакананын өндүрүш шартынын чектемесине туш болгондуктан көптөгөн

түшүмдү түркүмдөп өндүрүүнү ишке ашыралбай бул анын көңүлүндөгү бир чоң өксүгү болуп калды. Мейсуңбай жергиликтүү өкмөткө өзүнүн кесибинин келечек өнүгүүсү жөнүндөгү оюн айтты. Жергиликтүү өкмөт бул кесиптин өнүгүү келечегин көрүп жетип, каржы жактан жөлөп эле калбай дагы ага майдан шай кештирип берип, 1700 чарчы метрлик өндүрүш завод үйү жана 300 чарчы метрлик ишкана үйү салып берди. 2025 жылы 4 айда Кобуксар Моңгул автономия ооданы Шинмиян Дао азык түлүк өндүрүш чектүү шериктиги расмий каттоого алынып курулуп, 60 жашка кирген Мейсоңбай экинчи жолу чарба жаратууну баштап, жеке тижаратчыдан керкананын рол башкаруучусуна айланды.

Илгери кичи кустакана колду өндүрүүгө таянгандыктан өндүрүш жөндөмү абдан чектүү болгон. Бүгүнкү күндө завод үйлөрүнө буу, нан, кесме катарлуу түшүмдөрдү өндүрө турган автоматтык жабдуулар толук септелип, камыр жуурудан баштап бүт барыш машина жумуш аркылуу ишке ашырылды. Ошордо шериктикте 10 кызматчы бар, жалпы 28 түрдү 10 түшүмдөрүн каттоо калдырган 13 түрдү түшүм өндүрүшкө кириштирилип, буу, нан, куймак, сары кесме, кең кесме катарлуу өзгөчө түрлөрдүн бардыгы толуктанды. Ал көп түрдүү караштык, мөмө, жашылча кыямында жуурулган камырдан жасалган праниктер жасалды. Керкана Синжаңдын асыл сапаттуу буудай чийки материалына таянып, азыктык татымалары кошпостукта бекем туруп, асыл сапаттуу чийки материал жана технология өнөрүнө таянып, уун азыктыктарынын алгачкы даамы сактап калынды. Мейис Сунбайт сапатка катаң талап коюуда бекем турат. Ал камыр жууруда үч өткөлдү жакшы кармоо керек. Биринчи ундун сапаты, ундун аныктык даражасы, суу курамы даяр түшүмгө абдан маңыздуу таасир көрсөтөт. Экинчи туз, жумуртка сууну төп теңшөө, каалаганча өзгөртпөстүк керек. Үчүнчү камыр жууруу тындыруу, жууруу убактын катаң тизгиндөө керек деп карайт. Ал тургай түшүмдү тез тоңдуруп жашаң бойдон сактоо убактын ал кайра кайра сынак кылып изденген. Салакатынын өзгөрүүсү ага жоопкерчилик оор басымын алып келди. Ал мындай деди. Кичик устаканадан бирден эле керканага айлануу кудум түш көргөндөй бир иш болду. Басым дагы оор болду. Бул жердегилер 30 жыл дүкөнүбүздүн ун тамагын жеди. Алардын мактаганына жараша иштебесем болбойт. Илгери кичик устаканада түшүм сатылып, сулья баштыктарга салынып ташылат эле. Азыр болсо азык түлүк коопсуздугу, жумушчулардын жумуш коопсуздугу, керкана түзүмүнүн калыпташуусун бошоштуруп коюуга болбой турган болду. Мейис Уңбай ар күнүдөгүдөй сехте туруп, ошол күндүк өндүрүш тартибин бүт барыштуу изче алып текшерип турду. Ал жумушчу кызматчыларды колмо кол жетектеп үйрөтүүдө бекем туруп, бир жыл убакыт жумшап, жумушту тың иштей ала турган бир түркүм бышкан жумушчуларды жетиштирип чыгууну пландады. Мейис Уңбай сыртка сатуу кесибин уулунун жооптуу болуусуна тапшырып, керканасынын сатуу коллективин уюмдаштырып, Карамай шаары, Тарбагатай аймагынын интернет сыртында сатуу жолдорун ачты. Учурда Чөйчөк шаары, Карамай шаарында туруктуу коридор кайнары калыптанды, ошол жердеги бир бөлүк курулуш отрядтери дагы керканага сатып алуу буйрутмасы берди. 60 жаштан ашкан бул карт ундаамдар устасы жашылча базарындагы кичик устаканадан Заманбап азык түлүк заводуна чейин баштан акыр технология өнөрү жана ар намысын бекем сактап келди. Асыл сапаттуу ундаамдарын дагы да көп керектөөчүнүн дасторконуна чыгаруу анын эң чоң тилеги болуп калды.

0: Ардактуу урмандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат түйшүн алуулу алып бардым. Ардактуу урмандар, берүүбүздү жактырууганыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуттук ортоктолук таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилшат Түшүнбаевмун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 20 күнү, күнгө жекшемби. Теке сакалдан мол түшүм алынды. Каба ооданынын өзгөчө кесиби айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошту. Курла шаарынын Жаңы шаар айылындагы жаңыча дыйкандар чөнтөк телефон аркылуу айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүү базасынан базарга баруучу болут терминал жолун жалгаштырды. Хысупиңдин 20 жылдык жалпылык жыргалчылык жолу. Айыл чарба айыл кыштак министрлиги мамлекет боюнча балыкчылыкты өнүктүрүү 15-5 жылдык жоспорун басып таратты. Ардактуу угармандар, эми берүүбүздүн толук мазмундарына кулак төшөңүздөр.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу оормандар, эки күндөн бери Каба ууданы Гүлбай шаарчасы Сартактай кыштагындагы атызда шашылыш көрүнүш жарыкка чыгып, Шинжаң айыл чарба илимдери академиясы сынак кылып эккен 60 мотеке сакал жыйнап алуу мезгилин утурлап алды. Атызда машиналар көркүрөп, жумушчулар шашылыш иштеп, тажрыйба атызынан мол түшүм алынды. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө теке сакалдан мол түшүм алган көрүнүштү айтып беребиз.

Теке сакалдагы желим өндүрүүчү каакым деп да аталат. Ал түрдүү гүлдөрдүн арасындагы каакымга таандуу көп жылдык чөп сабактуу өсүмдүктөр түрүнө кирет. Үч жалбырактуу каучук дарагы, күмүш желимдүү жүйү кубар гүлү менен чогуу дүйнөдөгү желим өндүрүүчү үч чоң өсүмдүк деп аталат. Ал суукка, кургакчылыкка, шоргу чыдамкай, кунарсыз, суук райондордо өстүрүүгө ылайык келет. Каучук негизинен эт үй тамыр бөлүгүндө сакталат. Тамыр бөлүгү сынып кетсе, ак түстүк каучук сүт агып чыгат. Бөлүп алынган табигый каучуктун сапаты сыгалкак каучук дарагынан чыгуучу каучукка окшошуп кетет. Аны дөңгөлөк, доктурлукка иштетилүүчү буюмдар сыяктуу өнөр жай салаларында кең көлөмдө иштетүүгө болот. Ал мамлекетибизде көп кайнарлуу табигый каучук менен камдоону кеңиртип, айланадагы топуракты жандандыруудагы өзгөчө стратегиялык дыйканчылык эгини болуп эсептелет. Бул жолку сынак ретинде эгилген жердин моо башындык түшүмү 1000 килограммдан 1200 килограммга чейин болуп, кийинки кең көлөмдүүлүк көрсөтүп кеңиртүү үчүн баалуу аты сандуу маалыматы жыйналды. Түшүм жыюу машыгулатында айланада кыштак тургундары жакын айланада жумуш кылууда алдын электирилди. Көптөгөн дыйкандар тажрыйба атызына кирип казуу айыруу жумуштарына катышып, жумушчулардын күнүмдүк жумуш иштеп тапкан кирешеси 200 юандан 300 юанга чейин болуп, илим изилдөө натыйжаларын жүзөлөштүрүү менен бирге ошол жердеги калктын кирешесин ошол жердин өзүндө ашырууга түрткү болду. Каба ооданы Гүлбай шаарчасынын тургуну Лю Жээ мындай деди. Эшик алдыбызда эле теке сакал жыйноо иштерине катыша алабыз. Ар күнү жаман эмес киреше киргизебиз, дагы үй бүлөбүздү карай алабыз. Үй бүлөлүк кирешебизди арттырып, бул өзгөчө дыйканчылык эгинин аябай колдойбуз. Кийинки карымда Каба ооданы Шинжаң айыл чарба илимдери академиясы менен болгон техника кызматташтыгын үзгүлтүксүз күчөтүп, теке сакалды сынак кылып үлгү көрсөтүүгө сөөнүп, илим изилдөө кошулган дыйкан түтүндөрү өнүгүү үлгүсүндө изденип, өзгөчө дыйканчылык эгиндерин эгүү аркылуу элдин киреши арттыруу жолун кеңиртип, Каба ооданы айыл чарбасынын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө жаңы кыймылдаткыч күч кошот. Шинжаң айыл чарба илимдери академиясы дыйканчылык эгиндерин изилдөө орду теке сакал изилдөө темасынын мүчөсү Ван Вейпинг мындай деди. Каба ооданынын климат шарт жагдайы теке сакалдын өсүүсүнө ылайык келет. Бул жолку 60 мо тажрыйба атызынын жалпы өсүү абалы жакшы болуп, түшүм мөлчөрү биз көздөгөн багытка жетти. Биз аты сандуу маалыматтарын жыюу кызматын үзгүлтүксүз жакшы иштеп, өстүрүү техникасын үзгүлтүксүз жакшылап, теке сакалды жерликтештирип өстүрүү үлгүсү жөнүндө бирдемжи изденип, илим изилдөө тажрыйба натыйжаларын элди байытып, кыштакты гүлдөндүрүүдөгү өзгөчө кесипке айландырып, айыл кыштактардын кесип өнүгүүсүнө жардам беребиз.

Ырдактуу ормандары жогоруда текеси калган мол түшүм алынды. Каба ууданынын өзгөчө кесип айлык ыштактарды гүлдөндүрдү деген аңгемени уктуңуздар, эми ыругуңуздар.

Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги арлут элинин жан тамыры.

0: Мен бул дордук эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Курла шаарынан Жаңы шаар айылына барып, бир топ жаңыча дыйкандар менен таанышабыз.

Курла шаарынын жаңы шаар айылында мындай бир топ жаңыча дыйкандар бар. Алар урогун коюп, чөнтөк телефондон турган бул жаңы дыйканчылык шайманын колго алып, атыздагы ылымта бастырмана түз баян үйүнө айландырды. Бир чөнтөк телефон, бир тор сымы айыл чарба түшүмдөр өндүрүлгөн жерден базарга чейин болгон булут терминалы жолун жалгаштырды. Шаардагы гүл дүкөнүнөн айылга штактагы ылымта бастырмаларга чейин жаңы шаар айылы Шаоюй гүлдүгүнүн жооптуусу Ван Чуюй бир чөнтөк телефон менен айыл чарба булут экономикасын жалгаштырды. Ван Чуюй чөнтөк телефон тирегин жакшы жайгаштырып, ошол күндөгү түз баянды баштады. Камера алдында ал эми гана үзүлгөн бир себет шың үйгөөнү көтөрүп алган эле сапсары мөмөлөр күн нурунда жылтырап турат. Шың үйгөөнүн кабыгы жука, эти калың, бир тиштесеңиз ширеси чыгат. Ал сүйлөп жатып бир талдалы боозуна салды. Абдан таттуу экен, Шинжаңда күн нуру жеткиликтүү, кант курамы мол. Түз баян үйүндө буйрутма эскертүү доошу дың-дың кылып токтобой жаңырып турду. Көрмандар бир жагынан буйрутма түшүрүп, бир жагынан аны көбүрөөк сүйлөп берүүгө шаштырды. Иш жүзүндө Шың үйгөө анын ылымта бастырмасындагы кошумча рол алуучу. Ван Чуюйнун жалпы 7 ылымта бастырмасы бар. Мунун ичинде 2 ылымта бастырмасын кошкондо 4000 чарчы метрден ашат. Бул жерге Худиэлян, Африка жүйхуар гүлү, Катыргүл, Сандиоме сыяктуу 400 түрдөн ашуун гүл өстүрүлгөн. Дагы ал эң өстүрүүгө уста дууруу дагы бар. Алгачкы түз баянда дууруу сатууну сынак кылганда бир күндүк сатуу суммасы тек гана 2-3 миң юан болгон. Ал күлүп туруп мындай деди. Ал кезде эч нерсени билбейт элем, видеого алып телекамерага карап караманча сүйлөйт болчумун. Акырын-акырын мунун дагы жөнүн таап алдым. Азыр көрөрмандарым 8000 болсо дагы, бирок бардыгы жергиликтүү көрөрмандар, өтө тез буйрутма берди. Ван Чуюй мурда бир шериктикте материал кызматкери болуп иштеген, кийин кесип алмаштырып гүл, дооруу сатты. Ишти бир ылымта бастырмадан баштап, бир жактан айдап, бир жагынан үйрөнүп, барган сайын жакшы өстүрдү. Алгачында жерсемиткич берүүнү дагы билбейт эле, китеп окуп, кишилерден сурап, сынап көрүп, акырын-акырын үйрөндү. Бүгүнкү күндө ал ылымта бастырмада гүл өстүрүп эле калбай, дагы жер жемиш жана жашылча өстүрдү. Ошону менен бирге мектептен изилдөө үйрөнүү кыймылын үстүнө алды. Бир жылда 300 миң юандан ашуун киреше жарата алат. Ал мындай деди. Жер айдоо менен түз баянды кошкондо ишканада отургандан шашылыш болсом дагы, бирок көңүлүм катыржам. Ван Чуюй дагы дайыма айланадагы дыйкан түтүндөрүнө жардамдашып, түз баянда зат сатат. Кимдин жашылчалары сатылбай калса, ал түз баян үйүндө карыдар чакырууга азыраак болсо дагы жардам бере алат. Анын карашынча, түз баяндан турган бул ишке бир адам түрткү боло албайт. Бир топ адам анан кыштактагы жакшы нерселердин бардыгын базарга сала алат. Бир чөнтөк телефон, бир тор сым менен атыздагы нерселерди сатып чыгарууга болот. Бул чынында арзый турган жумуш. Ван Чуюйго окшобой турганы жаңы шаар айылынын Актөөн кыштагындагы Шүйяндын түз баян жолу кайра-кайра тижиратты токтотуп коюудан башталган. Ал үч мо жерге жи түйгү өстүрүп, мурда түгөлдөй интернет сыртында төп сатууга таянат эле. Кооз карындар арт-артынан сыртка сатылып, бирок сатуу жолу абдан тар болчу. Ал чөнтөк телефонду алып, ылымта бастырмага каратып, видеого тартып, түз баянын ачты. Бирок түз баян үйүндө дайыма бир канча адам гана болот. Кыйла көп сүйлөсө дагы эч ким жооп кайтарбайт эле. Шүйян мындай деди. Ал кездерде абдан көңүлүм жарым болду. Чөнтөк телефонго карап, өзүмө өзүм сүйлөп, өзүмдү кудум абага сүйлөп жаткандай сездим. Бул бурулуу былтыр көрүлдү. Шүйян жаңы шаар айылдык электрондук соода түз баян жөндөм системасы боюнча тарбиялоого катышып, багытын турактандыруудан түз баянда сүйлөө жөндөмүнө чейин, видеого тартуудан көрөрмандар тижаратына чейин аз-аздан үйрөнүп, кайра-кайра машыктанды. Тарбиялоо акырлашкандан кийин ал ар күнү дегидей 2 майдан түз баян көрсөттү. Эртең менен 1 майдан, түштөн кийин 1 майдан көрсөтүп, ылымта бастырма түз баян үйү болуп, оозу карын эң жакшы сыйлуу конок болду. Азыр Шүйяндын түз баян үйүндө интернетке чыккандардын саны туруктуу болуп, 180 адам айланасында болуп, жеке майдан түз баянда сатылуу суммасы эң жогору болгондо 12 миң юанга жетти. Шүйян күлүп туруп, азыр окшобой, түз баян башталышы менен кишилер көрүүнү күтүп турат. Сөз Калтуруу районундагы өтө кызып кетти деди. Анын сөзүнөн өзүнө деген ишеними чыгып турат. Жи түйгүү саткандан башка алдагы айланадагы экинчи түтүндөргө жардамдашып, кызылмылык, Яңжауми, Наюу, Бадыраңы сыяктуу жер жемиш жана жашылчаларды өкөлөтөн сатып, жалпы 20 миң юандан ашуун сатты. Шүйяндын айтуусунча, алар өстүргөн нерселер жаман эмес, бирок сатууну билбейт. Анын бул жолу бар болгондуктан, колунан келсе эле көп жардам бере алат.
Курлада, Ванчуйю, жана Шуенге окшогон жаңча дыйкандар өзгөлтүксүз бардыкка келүүдө. Жакшы эгүүдөн жакшы сатууга чейин, ылымта бастырманы карап олтуруудан ылымта бастырмага таянып баюуга чейин, бул бир топ жаңча дыйкандардын бир чөнтөк телефон, бир тор сым аркылуу булут терминалында атыз менен базарды жалгаштыра турган алтын көпүрө салып, жакшы сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүн дагы да кең базарга бет алдырды.

Жакында кызуупин ыктыярчылар менен шашылыш болуп кетти. Анткени көпчүлүк баштык мээр махабат жеткирүү кийим кечектери жана бут кийим, баш кийимдерди түргө айырып иреттеп, жашиктерге салып оромолоп, бул буюмдарды биргелки Кашкар аймагынын Пайзабат ооданына жөнөтүп, ошол жердеги кароочусу жок картаңдар ошондой эле үй бүлөсүндө кыйынчылык.

Ардақты ормандар, бері өзді ұлан табыз, земе, айыл чарба, айыл ғыштақ дейқандарға байланышту, жаңылықтан оғасыздар. Айыл чарба, айыл ғыштақ министрлігі жақында мамлекет бойынша балықчылықты өніктіруінің 15-ші 5 жылдық жоспарын басып тарату жөніндегі құлақтандыруыны жариялады. Жоспарда мындай ортақ қойылды. 2030 жылға барғанда балықчылық су районының көлемі тұрықты сақталып, тижарат субъектінің жашау күші үзгілтіксіз көшөтіліп, балықчылық кесібінің құрылмасы сызыл жақшыртылып, жақсы сапатты су түшімдерімен қамдау ченемі көрнекті артылып, сапатының берекеттеу артусы жана ченемінің лайықты артусы ішке асырылады. Жабдулу балықчылықты замандаштыру деңгейі тұрықты жоғырлатылып, өзекті техника жабдулары арқылы өткөлге салу башымдатылып, чоң сандуу маалымат, жасанды акыл жөндөмдү колдонуу дагы да кеңиртилет. Чаңжаң дайрасындагы суу жандуулардын кемелдүү көрсөткүчү сызыл жогорулатылат, деңиз окуян балыкчылыгынын чегинүүсү акырындатылат, баалуу түртөбү туруктуу болуу негизинде көбөйтүлөт. Балыкчылыкты башкаруу жөндөмү көрүнүктүү күчөйүп, деңиз окуян балыкчылык кемелеринин коопсуз өндүрүш кырдаалы туруктуу болот. Күзгү будайды лайык айдоо мезгилиндеги айыл чарба абарай көрсөткүчү жана Шинжаңдын 9-чу ай күз мезгилиндеги климат бет алуусун алдын божомолдоого негизделгенде 2026 жылы бүт Шинжаңдын көп бөлүк күзгү будайды айдоого шай келе турган мезгил адаттагы жылдардагыга жакындашат экен. Мунун ичинде Чөйчөк, Дөрбөл жана Ойпотон. Санжо областынын чыгыш бөлүгүндө 9-чу айдын ортолорунда Санжо областынын чыгыш бөлүгүнөн башка түндүк Шинжаңдын Тяньшань жээгиндеги башка буудай райондорунда 9-чу айдын акырында Иле дайрасы алабы, Байноглон областындагы буудай райондору, Аксуу аймагынын көп бөлүк буудай райондорунда 9-чу айдын акырынан 10-чу айдын баштарына чейин Кашкар аймагы, Кызыл Суу областы, Хотен аймагындагы буудай райондорунда 10-чу айдын баштарынан ортолоруна чейин болот экен. Сулияв жамынча астынан күзгү буудай айдоого шай келе турган мезгил адаттагы күзгү буудай айдоого ылайык келе турган мезгилден 15 күн айланасында кыйын болот экен. Жакында Черчен ууданында 10 000 мо жердеги күн карамадан мол түшүм алынды. Жалгашып кеткен күн карама атызындагы күн караманын дандары толук салмактуу табакчасы шактарын көтөрө албай калган болуп, Оору нак майданы шашлыш көрүнүшкө толгон. Черчен ууданы Такылмакан чөлүнүн түштүк жээгине жайгашып, бул жерге кең кеткен шорлуу жерлер таралган жакын жылдардан бери ошол жер топуракты жакшылоону кулач айдырып, өлчөмдөшкөн эгинчиликти жүзөлөштүрүп, суу, жер семирткич теңшөө жана атыз барбайышын жакшыртып, мурдагы какыр шорлуу жерлерди дыйкандардын кирешесин арттыра турган атызга өзгөртүп, мурдагы шорлуу жерлердин жашоо күчүн өрчүттү.

0: Жоңхо эл республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги арлуу элинин жан тамыры, жан тамыры.
1: Ардактуу урмандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн алуу алып бардым. Ардактуу урмандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча суу саламатта болуңуздар.
0: Жоңхо эл республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхо улуту ортоктулукту таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: Beijin maala saat 12.
1: Урматтуу кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 20 күнү күнгө жекшембе. Дыйкандар календары боюнча 8 айдын 10 күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала булуттан атабаны температурасы 17-29°C, жылуу чыгыш түштүктөн 4-5 бал шамал чыгат.
2: Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй. Жаң Чиңвей мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин текшерүү изилдөө группасындагыларды баштап Шинжаңга келип текшерүү изилдеди.
1: Кобей өлкөлүк партия өкмөт өкүлдөрү тобундагылары Шинжаңга келип нишандуу жардам берүү жана кызматташуу өнүгүү кызматтарын көздөн көчүрүп чиркештирди.
2: Шинжаң Уйгур автоном районунун билим мүлүк укугу 15-5 жылдык жоспору жакында басып таратылып, 2030 жылга барганда Шинжаң Жибек жолу экономика алкагындагы билим мүлүк укугу боюнча күчтүү райондун негизинен куруп чыгуу айкындаштырылды.
1: 2026 жылдык биринчи түркүмдөгү биңтуандын жаңы түшүм жаңы техникасын баалоо тизмеси жарыяланды.
2: Үрүмчү шаары балык аркылуу сууну тазартуу, балык аркылуу суу кубаттандыруудай экология ыңгайында Хоңянчы суу сактагычында балык байлыгын коргоо чабак көбөйтүп кое берүү кыймылын кулашайдырды.
1: 2026 чөлдөкү Бермет Шиханза марафон 10 айдын 2 күнү башталат.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. 9 айдын 14 күнүнөн 18 күнүнө чейин мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин орун басары комитет башчысы Жаң Чиңвей баштаган мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин текшерүү изилдөө группасы Шинжаңга келип, санарий экономиканы илгери сүрүү законун түзүү жана таш жол законуна түзөтүш киргизүү боюнча закон чыгарууну текшерүү изилдөөнү кулашайдырды. Ошондой эле маек жыйынын ачты. Абдырамрандык эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Оул маек жыйынына катышты. Шинжаңдагы кезинде текшерүү изилдөө группасындагылар Үрүмчү шаары, Турпан шаарына барып карахана, айыл шаарча, коомдук конуш, доктурхана, таш жол, акалуу пункти, универсал каттоо ташымалы колбашчылык кылуу борбору сыяктууларга тереңдей барып, санарып техникасынын кесиптин өнүгүүсүн кубат ыйгаруусун, жол торум жоспорлоо курулушу, ошондой эле жүргүзүүнү күзөтүп өлчөө сыяктуу абалдарды жан жактылуу ээледи. Ошондой эле маек жыйынында Шинжаңдын катыштуу кызматтарынан берилген доклад жана пикир сунуштарды тыңшады. Жаң Чиңвей текшерүү изилдөө группасы атынан Шинжаңдын санарий экономика өнүгүүсү, таш жол курулуш тижараты, ошондой эле катыштуу закон түзүм курулушу жагында колго келтирген орошонун натыйжаларды толук турактандырды. Ал Шинжаңдын башчысы Си Цзиньпиндин зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболорунун рухун терең изчилдештирип, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук деп жалпы бетке изчилдештирип, санарий экономикасы каттоо ташмалы сыяктуулардын жогору сапатта өнүгүүсүн тыңгылыктуу жылыштатып, Шинжаңча заманбап кесип системасын бачым куруп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга мыкты арыш таштоону түртмөктөөсүн үмүт кылды. Жаң Чиңвей мына буларды баса көрсөттү. Санарий экономикасын илгери сүрүү законун түзүү, таш жол законуна түзөтүш киргизүү болсо партия борбордук комитеттин чечими орундаштырууларын изчил жүзөлөштүрүү, жакшы закон аркылуу өнүгүүнү илгери сүрүп жакшы башкарууга кепилдик кылуунун зарыл иш чарасы. Текшерүү изилдөө группасы ар кайсы жактан ортого койгон пикир сунуштарын терең изилдеп, толук кабылдап закон алгачкы долбоорундагыдай илимий жакшыртууну түртмөктөп, закон чыгаруу сапатын күч сала жогорулатып, закон чыгаруу кызматынын өнүгүү ажаты, калктын үмүтүнө ылайык таштыруу керек. Катыштуу жактар закон чыгарууну бүт барыштуу үгүттөп, чечмелерин күчөтүп, үгүттөөнү, текшерүү изилдөө, алгачкы долбоорун түзүү, пикир алуу, карап чыгуу, түзүп чыгаруу сыяктуу ар кайсы алкактарына сиңдирип, эл ырайын кеңири кабылдап, эл акылын чогултуп, закондун өнүмдүү жолго коюлуусуна коомдук негизди бекемдөө керек. Зомерет Обул текшерүү изилдөө группасындагылардын көңүл бөлүп жетекчилик кылганына рахматын билдирди. Ал мындай деди. Башчы Си Цзиньпиндин санарий экономикасын өнүктүрүү, каттоодо күчтүү мамлекет болуу жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изчилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук деп жалпы бетке изчилдештирип, Абдырам райондук парткомдун орундаштыруу талабы боюнча партия борбордук комитетине Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин закон чыгаруу армын бекемдеп чечип, катыштуу жергиликтүү закон эрежелерди түзүп, түзөтүш киргизип жакшыртып катыштуу закону, закон эрежелердин жолго коюлуу абалын көзөмөлдөөнү күчөтүп, катыштуу жактардык сандуу маалымат каражатын базарлаштырып, септөө ысулатын сызыл тереңдештирүүгө айдактап, таш жол иштеринин сызыл өнүгүүсүнө ылайык келген. Башкаруу асыруу түзүмүн өзгөлтүксүз жакшыртып, закон аркылуу башкаруу күчү боюнча жаңы, сапаттуу өндүргүч күчтөрдү дагы да жакшы жетиштирип, өнүктүрүп, каттоо зарыл негизги жабдуу курулушунан сайын жакшы тейлөө жүргүзүп, Шинжандын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө эл курултайынын күчүн кошуу керек. Мамлекеттик эл курултай Малия экономика комитетинин орун басары мудуру мүчөсү Тиэн Гуоли, каттоо ташмал министрлигинин орун басары министри Ван Ган, мамлекеттик сандуу маалымат идарасынын башчысы Лю Лехун, автоном район жетекчилеринин Лейнинг Пин, Пан Ши, бир бөлүк мамлекеттик эл курултай өкүлдөрү катыштуу кыймылдарга катышты.
2: Станциябыз кабары. 9-айдын 16-чы күнүнөн 18-чи күнүнө чейин Хубей өлкөлүк партия өкмөт өкүлдөр тобундагылар Шинжанга келип нишандуу жардам берүү жана кызматташып өнүгүү кызматтарын көздөн көчүрүп чиркештирди. Эки жак кызмат маек жыйынын өткөрүп, башчы Жи Шижинпингден Шинжан кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору тастыктарынын рухун терең үйрөнүп изчилдештирип, партия борбордук комитетинин жаңы доордо Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматын тереңдештирүү жөнүндөгү орундаштырууларын изчил жүзөлөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанына үйрөлүп, жоңку алуутуу ортук толкуу таанымын бекем уютуунун негизги линия кылууда бекем туруп, партия борбордук комитеттин Шинжанга айгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, Шинжанга нишандуу жардам берүү жана эки жердин нактылуу кызматташтыгын өзгөлтүксүз тереңине, нактылуулукка карай бастырууну түртмөктөө керек. Хубей өлкөлүк парткомунун шудеси Гуанжи Оу, автоном райондук парткомунун шудеси Чэн Шаожаң, автоном райондук парткомунун орун басары шудеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумра Тобул, автоном райондук парткомунун орун басары шудеси Бинтуандын жыңвии Хэ Жоңёу байланыштуу кыймылдарга катышты. 9-айдын 18-чи күнү Хубей өлкөсү, Шинжан Уйгур автоном району жана Шинжан өндүрүш курулуш Бинтуанынын нишандуу жардам берүү кызмат маек жыйыны Үрүмчүдө ачылды. Чэн Шаожаң автоном райондук партком, өкмөт жана Бинтуан атынан Хубейдин Шинжан кызматына зор колдоо көрсөткөнүнө рахмат айтты. Ал мындай деди: «Жолдош Ши Жинпингди өзөк кылган партия борбордук комитети Шинжан кызматына өскөлөң маани берип, жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын бекитип, бүт мамлекеттин күчүн Шинжанга нишандуу жардам берүү куруу өнүгүүсүнө жумшап, Шинжанды экономика коом өнүгүүсүндө дүйнөнү жалт караткыдай орушун натыйжаларды колго келтирүүгө жетектеп, партия жетекчилик кылган жана социалисттик түзүмдүн эбегейсиз артыкчылыгын толук айгинеледи. Улут маселесин жүнгөчө чечүү туура жолунун күчтүү жашоо күчүн көрсөтүп, жоңку алууту бир үй бүлө кишилер экенин айгинеледи. Хубей өлкөсү узун мезгилден бери Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматын күч сала жылыштатып, Шинжандын коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруусуна зарыл салымдарды кошуп, партия борбордук комитеттин чечим орундаштырууларын чечкин изчилдештирүүдөй саясий аркалоосун жетерлүү көрсөтүп берди. Шинжан 10-чу жолку мамлекеттик Шинжанга нишандуу жардам берүү кызмат жыйыны орундаштырууларын тереңдей жүзөлөштүрүп, Хубей өлкөсүнүн чыгаан тажрыйбаларын астайдыл үйрөнүп үлгү алып, Шинжан Хубейдин кызматташып чиркешүүсүн күчөтүп, Шинжанга нишандуу жардам берүү универсал берекетин өзгөлтүксүз өстүрөт. Эки жердин карым каттоо алмаштыруу жоролушуусун тереңдетип, жаштар өспүрүмдөрдүн алмаштыруу жана маданият саякат кызматташтыгын күчөтүп, жоңку алуутуу ортук толкуу таанымын кишилер көңүлүнөн ан сайын терең орун алдырууну түртмөктөйт. Заманбап химия өнөр жай, айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу, бакча райондук ортоо куруу сыяктуу кызматташтыкты күчалтып, кесиптен ортоо пайда алып, өнүгүүнү илгери сүрөт. Соода, зат жүгүртүү жолдорун шыдырлаштырып, Жүнгө Европа кезекчи поезддарын жогору сапатта жүрүштүрүп, Орто Азия жана Европа базарларын колгармашып ачат. Агартуу, дарылоо сыяктуу топ куруу ыңгайындагы Шинжанга нишандуу жардам берүү эпкинин арттырып, эл турмушун сызыл жакшыртып, ар улут журтчулугуна Шинжанга нишандуу жардам берүүдөн келген бакытты ан сайын көп сезиндирет. Гуанжи Оу, Хубей өлкөлүк партком, өлкөлүк өкмөт атынан Шинжан Уйгур автоном району жана Шинжан өндүрүш курулуш Бинтуанынын узак мезгилден бери Хубейдин өнүгүүсүнө көрсөткөн күчтүү колдоосуна рахматын билдирди. Ал мындай деди: Жакынкы жылдардан бери жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде Шинжаң, Шинжаңды закон аркылуу башкаруу, ынтымакташтырып Шинжаңды туруктандыруу, Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу, элди байытып Шинжаңды гүлдөндүрүү, узак мезгил Шинжаңды курууну бир жөнкү жоспорлоп жылыштатып, жүнгөчө замандаштыруунун Шинжаң иш жүзүндөгү көрүнүктүү жетишкендиктерге кол жеткизип, арлык журчулугунун ээ болуу сезими, бактылуулук сезими, коопсуздук сезими көрүнүктүү күчөйдү. Хобей, Шинжаңдын бекем кайраттанып өнүгү, элди байытып чек ара райондо гүлдөндүрүүдөй чыгаан түшүнүгүн, чек араны туруктандыруу, чек араны бекемдөө, калканды бекемдөөдөй күчтүү жоопкерчиликти аркалап, жапага чыдап чарба жаратып батыл чымырканды билгелөөдөй күрөшүү рухунан астайдыл үйрөнүп, орто бөлүк райондордун баш көтөрүүсүнүн зарылы стратегиялык тирек түйүнүн бачым куруп чыгуу саясий жоопкерчилигин бекемдеп, жогор сапатта өнүгүүдө жаңы озуларга кол жеткирүүнү түртмөктөйт. Биз жаңдоо Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын көңүл коюп, мээр махабатыбыз менен күч сала жакшы иштеп, Хобей Шинжаң эки жерден артыкчылыгын такканчыктап, илим техникада жаңылык жаратуу кесиптерди өнүктүрүү, сыртка карата ачып жиберүү сыяктуу салалардагы черкештирүүнү күчөтүп, кызматташтык мейкиндигин сызыл кеңиртип, шайкештүү жогор сапатта өнүгүүнү илгери сүрөбүз. Агартуу жагында Шинжаңга нишандуу жардам берүү, дарылоо жагында Шинжаңга нишандуу жардам берүү, жумуштандыруу жагында Шинжаңга нишандуу жардам берүүнү тереңдетип, бир түркүм кишилер көңүлүн жылытып, эл турмушунан арып жеткиргидей түрлөрдү жолго коюп, эл журттун бактылуулугун сызыл арттырабыз. Курчалышып туугандашуу, маданият алмаштыруу, өз ара өрнөк алуу сыяктуу кыймылдарды кеңири кулашайдырып, ар улуттун карым каттоо алмаштыруу жорулушусун илгери сүрүп, улуттар ынтымагы пайдуу балын сызыл бекемдеп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга Хобейдин дагы да зор күчүн кошобуз. Маек жыйынында Шинжаң Хобейдин катыштуу жетекчилери автоном район жана Биңтуандын экономика коом өнүгүүсү, ошондой эле Хобей менен болгон алмаштыруу кызматташуу абалдарын, Хобей өлкөсүнүн экономика коом өнүгүүсү жана нишандуу жардам берүү кызмат абалын айрым-айрым тааныштырды. Эки тарап селбик берүү аземин өткөрдү. Шинжаңдагы мезгилде Хобей өлкөсүнүн партия өкмөт өкүлдөр тобундагылар Аксуу аймагы жана Биңтуан 1-ши Арал шаарына ичкерлей барып, завод, керкана, мектеп, доктуркана, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү боюнча үлгү көрсөтүү базасы, тарыхый маданият майдан сарайлар сыяктуу жерлерди жеринде көздөн көчүрүп, Шинжаңга нишандуу жардам берүү милдеттеринин жүзөлүшү боорно чогалуусун түртмөктөп, негизги катмардагы арлык журчулугун көргөлү барып, Шинжаңга нишандуу жардам берип жаткан кадр ишмерлерден абал сурады. Үрүмчү шаарында өкүлдөр тобундагылар автоном район курулгандыгынын 70 жылдыгы негизги тема жетишкендиктер көргөзмөсүн экскурсиялады. Хобей өлкөсүнүн жетекчилеринен Халяң Жүн, Хуябо, автоном район жана Биңтуан жетекчилеринен Юсупжан Мамет, Каден Кабен, Лиган, Мукият Жармукаммет, Шүөбин катарлуулар катыштуу кыймылдарга катышты.
1: Станциябызга бара. 9-чу айдын 17-чи күнүнөн 19-чу күнүнө чейин Санши өлкөсүнүн партия өкмөт өкүлдөрү тобундагылар Шинжаңга текшерүүгө келип, нишандуу жардам берүү жана кызматташып өнүгүү кызматын чиркештирди. Эки тарап кызмат маек жыйынын өткөрүп башчуусу Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору тастыктарынын рухун тереңдей үйрөнүбүз жылдаштырып, партия борбордук комитетинин жаңдоору Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын тереңдештирүү жөнүндөгү орундаштыруусун жүзөлөштүрүп, Шинжаңга нишандуу жардам берүүнүн урсал берекетин токтоосуз өстүрүп, Санши Шинжаң кызматташтыгындан сайын чоң берекетке кол жеткирүүнү түртмөктөдү. Санши өлкөлүк парткомдун орун басары Шудиси, өлкө башчысы Лудуң Лиян, Абдырым Райнук Парткомдун орун басары Шудиси, Абдырым Райнун төрагасы Эркен Тууняз, Санши өлкөлүк саясий кеңешинин төрагасы Жаң Чөнлин, Абдырым Райнук саясий кеңешинин төрагасы Нурлан Абдымажин, Абдырым Райнук Парткомдун орун басары Шудиси, Абдырым Райнун дайым иштер орун басары төрагасы Жаң Ингчүн байланыштуу кыймылдарга катышты. 9-чу айдын 17-чи күнү Санши өлкөсү, Шинжаң Уйгур автоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш Биңтуаны, Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызмат маек жыйыны Үрүмчүдө ачылды. Эркин Тууняз, автоном райондук партком, өкмөт, Биңтуан жана бүт Шинжаңда карылуу кадр калкы атынан Санши өлкөсүнүн зор күч менен колдогонуна жана өзүмсүз жардам бергенине ыраазычылык билдирди. Ал эки өлкө райондун башчуусу Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору тастыктарынын рухун ичкерлей изилдештирип, 10-чулку мамлекеттик Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызмат жыйыны орундаштыруусун жүзөлөштүрүп, көмүрү, жаңы энергия, жашыл, айыл чарба сыяктуу артыкчылыктуу кесип кызматташтыгын тереңдетип, замандашкан өзгөчө кесип системасын колго кармашып жаратууну, эки тарап ачып жиберүү кызматташтыгын тереңдетип, иште жана сыртта биргелешип

0: Кешип өнүгү жаңы түзүлүшүн курууна. Эки жердин карым каттоо алмаштыруу жоорулушусун тереңдетип, жогорку улут ортоктулугу таанымын формалуу, таасирдүү, берекеттүү бекем уютуп, кадрлар ишмерлер алмаштыруу кызматташтыгын тереңдетип, акыл күч жагынан Шинжаңдын ишандуу жардам берүү берекетин, курбатын сызыл өстүрүүнү үмүт кылды. Лодоңлаяң Санчи өлкөлүк партком өлкөлүк өкмөт атынан Абдырам район жана Бийинтондон колго келтирген тарыхый мүнөздүү жетишкендиктерине ынанганын билдирип, Абдырам район жана Бийинтондон узун мезгилден бери Санчинин экономика коомунун өнүгүүсүн зор күч менен колдогонуна ыраазычылык билдирди. Ал мындай деди: 15-5 жылдык жоспор жаңы сапарын аттанганда Санчи партия борбордук комитетинин жаңы доору Шинжаңдын ишандуу жардам берүү кызматын тереңдештирүү жөнүндөгү орундаштыруусун астайыл жүзөлөштүрүп, жогорку улут ортоктулугу таанымын бекем уютууну негизги линия кылып, Шинжаңга жалпы бетке жардам берүү, Шинжаңга төп жардам берүү, Шинжаңга узун мезгил жардам берүүдү бекем туруп, жардам берүүчү жердин иш жүзүндөгү ажатын тыгыз чиркештирип, энергия кесип, маданият, саякат сыяктуу жактарда кызматташтыкты тереңдетип, Фэншуй менен Тяньшанды жалгоо, Санчи Шинжаң бир үй бүлө кишилери сыяктуу маркелерди сызыл жарыктып, карым каттоо алмаштыруу жоорулушунун жаңы кырдаалын токтоосуз жаратып, Санчи Шинжаң достук гүлүн Тяньшандын түштүктүндүгүнө дайыма кулпуртуп ачылдырабыз. Маек жыйынында эки тараптын байланыштуу жетекчилери Абдырам район жана Бийинтондун экономика коом өнүгүүсү жана Санчи менен болгон алмаштыруу кызматташтык абалын, Санчинин экономика коом өнүгүүсү жана нишандуу жардам берүү кызмат абалын айрым айрым тааныштырды. Шинжаңдагы мезгилде Санчи өлкөсүнүн партия өкмөт өкүлдөр тобундагылары Үрүмчү шаары, Санжукузу Абдырам областы жана Бийинтон 6-Ш Гучуң дыйканчылык майданына барып, Абдырам район курулгандыгынын 70 жылдыгы негизги темалуу жетишкендик көргөзмөсүн экскурсиялап, кесип бакча району, эгинчилик базасы, мектеп, докторхана, картайганда күтүнүү аппараты, түйүндүү карханаларга барып, нишандуу жардам берүү жана эки тарап кызматташтыгын түртмөктөөнү текшерип, Шинжаңга нишандуу жардам берген кадр ишмерлер менен учурашып ал сурады. Санчи өлкөсү жетекчилеринен Дон Шаоюй, Абдырам район жана Бийинтон жетекчилеринен Жули Ифан, Хазын Ю байланыштуу кыймылдарга катышты. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли.
1: Шинжаң Уйгур автоном районунун билим мүлүк укугу 15-5 жылдык жоспору жакында басып таратылып, 2030 жылга барганда Шинжаң жибек жолу экономика алкагындагы билим мүлүк укугу боюнча күчтүү районду негизинен куруп чыгуу айкындаштырылды. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Жоспордо билим мүлк укугун закон аркылуу башкарып камсыздоону күчөтүү, билим мүлк укугун коргоону күчөтүү, билим мүлк укугун айландыруу, колдонуу берекетин өстүрүү сыяктуу 7 жактан закон белгилеме системасын кемелдендирүү, адалиялык коргоону күчөтүү, жогору нарктагы патентти жетиштирүү, район өзгөчөлүгүндөгү маркелерди жаратуу сыяктуу 25 түрдүү түйүндүү милдет орундаштырылды. Автоном районубуз билим мүлк укугун коргоо, пайдалануу, тейлөө системасын өзгөлтүксүз жакшыртып, бүт коомдун жаңылык жаратуу, жаратмандык жашоо күчүн жан жактылуу жандандырууда. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, жаңы шаар райондук ишмерлер техника борборуна 39 билим мүлк укугу тейлөө аппараты чогулган. Жылына кеңеш берүү мөлчөрү 100 ашып, бир пункт ыңгайындагы билим мүлк укугу жалпылык тейлөө өрүшү, илим техникада жаңылык жаратуу керканаларын толук желелүү тейлөө менен камдады. Шинжаң Шэнжоу Шихан илим техника чектүү шериктигинин баш директору Ван Хайен мындай деди: бир патентке өтүнүч кылуу убакты мурдагы 1-2 жылдан азыркы 6 айга кыскарды. Кесиптик тейлөө аппараттары биздин изилдеп өнүктүрүүдөгү билим мүлк укугу порталынан сактануубузга жардам берет. Билим мүлк укугу чордондошкон райондун дайымдуулашкан тарбиялоосу жана керканалардын чиркештирүү кыймылдары керканаларыбыздын билим мүлк укугун башкаруу кыскалыктарын толуктады. Учурда Шинжаңдын күчкө ээ тапкырлык патенти 12598 түр, өнүмдүү чыныгы колдонуу тибиндеги жаңыча патент 85227 түргө жетти. Автоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы билим мүлк укугу идарасы, билим мүлк укугу жалпылык тейлөө башкармасынын башчысы Ван Шинжүн мындай деди: жоспордо түйүндүү милдет кошулган атайын түр курулуш, кошулган конкреттүү иш чара милдет системасын куруп, түрдүү жаңылык жаратуу негизги тулкуларынын формасыз мүлк наркын чыйралтып, патент, жогорапиялык белги сыяктуу билим мүлк укугунун жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөр, айылгыштактарды гүлдөндүрүүгө кубат ыйгаруу иш жүзүндүү берекетин жетерлүү кое берет.
0: Быйылы 1-нче айдан 8-нче айга чейин мамлекеттик тышкы перевод башкаруу идарасы Шинжаң бөлүмчө идарасы чек араттаган акча мамилетейли өрүшүнө таянып 109 тышкы соода караханасынын 20 миллиард 700 миллион юан ишенимдүү карызга ээ болуусуна жардам берип, 137 карахана 6 миллиард 800 миллион юан карызды жүрүштүрүүнү ишке ашырып, окшош мезгилге салыштырганда 1.4 эсе арткан. Эми кабардан угасыз. Буйрутма кайнары үзүлбөй келгенде сатып алуучу товар дайындоодо алды менен каржы жумшоого туура келет. Мында каржы басымы барган сайын чоңоет. Шинжаң Янгуаң Люди айыл чарба техника чектүү шериктиги жакынкы мезгилде зор мөлчөрдө түшүм сатып алгандыктан каржы айландыруу кыйынчылыгы бардыкка келген. Бирок ишенчиликтүү соода сандуу маалыматына негиз карахана шыдыра эле чек араттаган акча мамиле тейлөө өрүшүнүн текшерүүсүнөн өтүп, Жоңгу банкеси Шинжаң райондук бөлүмчө банкесинен 30 миллион юанга жакын каржы жүрүштүрүү колдоосуна ээ болгон. Шериктиктин маалия иштери директору Ше Бийин мындай деди. Тышкы соода тибиндеги карханалар үчүн айтканда чыныгы толку каржысы салыштырмалуу аз. А бирок бул өрүштөн өссө банкке акча мамиле аппараттарынын колдоосуна маалында ээ боло алат. Чек араттаган акча мамиле тейлөө өрүшүн мамлекеттик тышкы переводду башкаруу идарасы 2019 жылы баш болуп курган. Өрүш тышкы перевод, таможина, бажы, жоңшин камсыздандыруусу сыяктуу түрдүү тышкы соода өзөктүү сандуу маалыматын бириктирип туташтырып, кемелдүү, ишенчиликтүү карахана соода сандуу маалымат көрүнүшүн куруп, банкелердин ишенимиге карасын негиз менен камдаган. Жоңгу банкеси Шинжаң райондук бөлүмчү банкеси соода банке бөлүмүнүн баш директору Шоуфун Йин мындай деди. Мурда эң чоң кыйын түйүн болсо карханалардын чек ара аттап эсептешүү кесиби көп банкелерге таракайлашкандыктан соода арткы көрүнүшүн текшерүүдө тек кана карханалардын кагазчы материалына таянчуу элек. Азыр биз өрүш аркылуу карханалардын тижарат бүт абалын толугу менен кайтарып соода арткы көрүнүшүнүн чыныгылыгын маалымат кыскалыгы менен толтурду. Бүгүнкү күндө Шинжаңда экспорттоого акча кабылдап каржы жүрүштүрүү, экспорт ишенимдүүлүгүнө кепилдик кылуу камсыздандыруу талабыны, каржы жүрүштүрүү сыяктуу кесип майдан көрүнүштөрү орун алып, ары чек араттаган соода каржы жүрүштүрүү тейлөө үлгүсүн сызыл өстүрүп, карханалардын каржы жүрүштүрүүсүнүн жөрөлгүлүү барымтага коюучу буюмга таянуусун төмөндөттү. Азырга чейин өрүш жалпы 300 ашуун карахананын 17 миллиард 500 миллион юан соода каржы жүрүштүрүү акчасына ээ болуусуна жардам берген. Мамлекеттик тышкы переводду башкаруу идарасы Шинжаң бөлүмчү идарасы тышкы перевод текшерүү башкармасынын орун басары башчысы Бейхайбоо мындай деди. Караштуу районубуздагы 11 тышкы перевод белгиленген банкесин Жоңгу экспорт ишенимдүүлүк камсыздандыруу шериктиги менен банкке камсыздандыруу кызматташтык эстелигине кол коюшуга жетектедик. Кийинки карымда биз кесип боюнча бөгөт түйүн, кыйын түйүн маселелерин сызыл жыйнап, түрү боюнча чечүүнү түртмөктөйбүз.
1: Жакында 2026 жылдык биринчи түркүмдөгү Беңтуан жаңы түшүмдөрү, жаңы техникасын баалоо тизмеси жарыяланды. 11 жаңы түшүм, 5 түрдүү жаңы техника Беңтуан өнөр жай карханаларынын илим техникада жаңылык жаратуу дарамети менен кесиптин даражасын өстүрүү көмүскөгү үчүн толук көрсөттү. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Азыркы учурунда кызыл мылыкка иш кошуу өндүрүүнүн алтын мезгили. Беңтуандагы бир кызыл мылыктан түшүм жасоо өндүрүш керканасында автоматтик бөлүп тандоо, айландырып сууда жууш, жогору температурада бактерия жоюу сыяктуу бүт тартиби автоматташкан жабдуу толук тездикте жүргүзүлдү. Жакынкы жылдардан бери шериктик кызыл мылыкка иш кошуу алкагынын суу коротуу мөлчөрү чоң болуу маселесине үйрүлүп, техниканы изилдеп ачууну күчөтүп, автоматтик айланмалуу суу иштеринде колдонуу системасын жаңылык жаратып долбоорлогон. Жаңы техника жолго коюлгандан бери шериктик кызыл мылыкка иш кошуу ар жылы 216 000 куб метр керексиз сууну аз кое берген. Бул түрдүү техника жалпы 4 түрдүү асык атмалуу, жаңыча патент жана 3 түрдөгү жумшак детал чыгарма укугун колго келтирип, Беңтуандын 2026 жылдык биринчи түркүмдөгү жаңы түшүм жаңы техникаларды баалоо тизмесине тандалган. Шериктиктин баш инженери Яң Чуанжа мындай деди. Кийинки карымда шериктигибиз кызыл мылыкка иш кошуу барышында пайда болгон кошумча түшүмгө карата, мисалы, кызыл мылык кабыгын искерлей ачып өнүктүрүп, изилдеп ачуу каржы салынмасын ашырып, таза жеп кабыгынан таза пайдаланууну ишке ашырабыз. Жакынкы жылдардан бери Беңтуан илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу кесипте жаңылык жаратууга жетектеп, акыл жөндөмдөшкөн, жашыл, жорулушуу негизги линиясына бекем кадалып, артыкчылыктуу кесиптерге үйрүлүп, 10 чоң илим техникада жаңылык жаратуу курулушун ичкерлей жолго коюп, жакынкы 3 жылда жалпы жолго койгон өнөр жай техникасын өзгөртүү түрү 720 канча болуп, тип өзгөрткөн карканалардын түшүм наркынын артуу темпи өзгөртүлбөгөн карканаларга салыштырганда орточо 12 пайент жогору туруп, өндүрүш берекети жалпы тулкулуу 15% ашуун жогорулаган. Пеңтуандын туңгуш түркүмдөгү кесиптешкен кылдашкан, өзгөчөлөнгөн жаңылык жаратуучулуу орто чакан керканасы катарында Шенжаң Ипархан жыттуу материал жарнак чектүү шериктиги жыттуу материал кесибинде түшүктүү эмгектенген 20-канча жылда 26 ар кайсы түрдөгү патент укугуна ээ болгон. 2026 жылдык биринчи түркүмдөгү Пеңтуан жаңы түшүм, жаңы техникасын баалоо тизмесинде шериктик ачып өнүктүргөн ашааматтуу лаванда бет майы тандалган. Шериктик изилдеп ачуу борборунун негизги башкаруучусу Жау Юджи мындай деди. Көмүртек кош кычкырынан ултра критик ажыратып алуу техникасы колдонулуп, бүт барышында эритүү калдыгы калбай, лавандынын курамы бузулбады. Мындан чыккан бет майдын мөлдүгү кыйла жогору. Ошону менен бирге өнүмүн эң чоң чекте көрсөтөт.
0: Жоңчу майрамынын жакын доосунан улам Аптоном районубуздун жер жерлериндеги Айтокоч заводдору Айтокоч буйрутмасына чукул үлгүрүп, базар жатын бүт күч менен гана аттандырды. Эми бул жөнүндө станциябыздын Нурсал кабарын угасыздар. Моорий Казак Аптоном ауданына жайгашкан 1-4 праник заводунда жумушчулар камыры жууруу, кыймасын аралаштыруу, ороп жасоо, калып бастыруу, каакта пышыруу менен шашылыш болуп тартиптүү алып барылды. Заводтогу түшүмдөрү Сужоучо, Көөнүчө, Гуанжуучо көп түрдүү жөрөлгүлүү токочторду каптады. Манда түрдүү даны кошулган Айтокош, жумшак ушкер жыттуу Айтокоштор журчулуктун жактыруусуна ээ болду. Торт Праник заводунун жооптуусу Панженшин кабарчыга мындай деди. Биз чыныгы даамды негиз кылабыз. Эстимебиздеги байыркы даамды сактап көпчүлүктүн камсыз чыныгы колдо жасалган Айтокошту жешине мүмкүндүк жараттык. Ар жылы бул мезгилде буйрутмалар абдан көп болот. Биз үстөк кошуп иштеп үлгүртүп жасап чоңчуу мезгилинде базар кандоосуна кепилде кылабыз. Шийкуу шаарындагы бир азык түлүк иш кошуу заводунун өндүрүш цехинде да шашылыш көрүнүш пайда болду. Кызматкерлер тартипке катаң моюн сунуп, Айтокочко иш кошуп жасоо кызматын кулач чайдырды. Цехтин жооптуусу Ван Фын кабарчыга мындай деди. Ар күнү түшүм мөлчөрүбүз болжол менен 300 кг. Бул Айтокочтордун бир бөлүгү алдын буйрутулуп болгондору. Алдын буйрутулгандары 1,5 тоннадан 2 тонна айланасында. 9-ай киргенден кийин буйрутма мөлчөрү көрүнүктүү артты. Кырдарлардын көп кайны аралашкан ажатын гана аттандыруу үчүн жер жерлерде Айтокоч заводдордогу өзгөчө Айтокочторду арттарынан алып чыкты. Керия ауданына жайгашкан бир азык түлүк шериктиги быйыл туңгуш жолу жаңы сорттогу эттүү соңгула Айтокочун алып чыкты. Роза гүлү, жыянга, кургак мөмө жана эттүү соңгулаларды аралаштырып, кыймасын жасап кырдарлардын жакшы баасына ээ болгон. Шериктиктин баш директору Чоу Шинлуу мындай деди. Базарга салынгандан бери кырдарлардын берген баасы абдан жакшы. Буйрутмалардагы абдан көп.
2: Мээр махабатка толгон Тяншан. Шинжанга нишандуу жардам берүү издери.
1: Хобей өлкөсү агартуунун сапатын жогорулатуу, дарылоо боюнча элге нарп жеткирүү сыяктуу түйүндүү салаларга үйрөлүп, Аксуу аймагы жана Бейнтуан 1-Ш Арал шаарын төп чиркештирип, Шинжанга нишандуу жардам берүү ар түрдүү кызматтарын тыңгылыктуу жылыштатып, жергиликтеги калкты Шинжанга нишандуу жардам берүү жетишкендиктеринен чыныгы баарлануу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Эми кабардан угуңуздар. Күзгү окуу мезгили башталганда туңгуш түркүмдөгү Хубейдин Шинжанга нишандуу жардам берүүчү 163 окутуучусу Аксуу аймагындагы ар кайсы орто башталгыч мектептерге келип, биринчи чептин окутуу жана окутууну изилдөө кызматына киришти. Бул түркүмдөгү окутуучулар бүт окуу мезгилин көптөгөн түйүндүү илимдерди каптаган болуп, күнүмдүк окутууну нактылуу бекем кармоо менен катар илим курулушу, окутууну изилдөө сапатын жогорулатуу, устаз шакирт курчалышуу сыяктуу кызматтарды тең арымда жылыштатты. Хобейдин Шинжанга нишандуу жардам берүүчү кадры Токсуу оодандык тажрыйба орто мектеп Лейшин мектеп районунун мектеп башчысы Юаншан Жүн мындай деди. Хуангандын бышкан окутууну изилдөө үлгүсүнөн пайдаланып, 3 жылдык окутууну илгерилетүү, орчундуу кыйын түйүндөрүндө озуу жаратуу сыяктуу, өзөктүү мазмундарды системалуу жоспорлоп, 9 чоң жогору окуу жай сыноосунун илимдерин жоспорлоону калыпташтырып, илим окутуу сапатын түпкүрүнөн жогорулатабыз. Агартуу боюнча акыл жактан жөлө үмүт үрөөнүн сээп, дарылоо боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүү ден соолукту кайтарды. Хобейдин Шинжанга нишандуу жардам берүү дарылоо адистери быйыл 15 майдан кесиптик техника тарбиялоосун кулаш жайдырып, жергиликтеги доктурлардын мүнөздөп дарылоо техника жөндөмүн жогорулатууга жардам берди. Хобейдин Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматы алдыңкыча колбашчылык уурду. Саламаттык сактоо ден соолук курпасынын курпа башчысы, Аксуу аймактык саламаттык сактоо ден соолук комитетинин орун басар мудуру Ван Шиаоли мындай деди. Хобейдин арка саптагы 86-3 А даражалуу доктурканалардын сапаттуу дарылоо байлыгын чордондоштуруп, Хобей Аксуу дарылоодо шайкешип кызматташуу түзүлүшүн жаратып, Хобейдин сапаттуу жалпы жыргалчылык дарылоо байлыктарын Арлут калкынын эшик алдына жеткирди. Билүүгө караганда 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Хубей өлкөсү ар жылы 379 миллион юан атайы каржыны орундаштырып, Шинжанга нишандуу жардам берүү түрлөрүн тез орун алдырып, элге нарт жеткирип берекетин көрүүнү бүт күчү менен түртмөктөйт экен.
0: Учурда жаңгак, күзгү чылан, алма сыяктуу Шинжандын өзгөчө мөмөтүшүмдөрү куйругулашып, багбандар үзүп терүү менен карбалас болуп, туумандуу мол түшүм көрүнүшүнө кирди. Эми станциябыздын Орусалга барын угасыздар. Жакында Марал башы ооданындагы 200 000 модон ашуун жаңгак үзүп терүү мезгилине кирди. Мөмөлүү баг арасында багбандар үзүп терип айырып, челеке салып аракети шамдагы аяры тартиптүү болду. Жакынкы жылдардан бери Марал башы ооданында Каргай Сайыл шаарчылары сапаттуу сорт киргизип жайылтып, жаңгак өстүрүүнү өлчөмдөштүрүү, көлөмдөштүрүүнү жайылтып, мөмөнүн сапатын үзгүлтүксүз жогорулатты. Марал башы ооданы Аксак Марал айылы Тембазар кыштагындагы багбаны Хайыргүл Абылет мындай деди. Быйыл алайгында жаңгак бар байыштап түшүм мөлчөрү дагы жаман эмес болду. 30 мо жердеги жаңгактын жалпы түшүм мөлчөрү божомо менен 10 тонна болду. Чакылык ооданындагы күзгү чыландар куйругулашып, базарга салынды. Чакылык ооданы тикенлик шаарчасы Нурбак кыштагынын күзгү чылан өстүрүү базасында телкеленип созулган чылан багы түнү төсүп, күзгү чыландар бутактарга толуп, тоголоктандуу, кабыгы жука, эти нык болуп, айрыкча кишини өзүнө тартты. Жаңы мөмөлөрдүн жаңы даражасы жана даамына кепилетти кылуучу база илими жаңы бойдон муздак сактоо жана муздак желе зат жүгүртүү системасын телегейлештирип, көзгү чыланды эң жакшы турпатта керектөөчүлөрдүн колуна жеткирүүгө чымырканды. Чакылык ооданы Алтын Чылан кесиптик кызматташтык кооперативинин кеңеш башчысы Кан Шуу Чин кабарчыга күзгү чыланды үзүп терүү убакты 9 айдын акырына чейин жалгаша турганын айтып, мындай деди. Ушул убакыт эң жакшы болгон үзүп терүү мезгили. Мейли таттуулугу, морттуулугу, даамы дагы жакшы. Биздин ар күнкү үзүп терүү мөлчөрүбүз божомол менен 2-3 тоннага чейин. Учак аба жолу ташымалы аркылуу бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине жөнөтөбүз. Абат ооданындагы Кунфуш алмасы дагы үзүп терүү мезгилин утурлап алды. Мөмөлүү бактагы кыпкызыл түстөкү мөмөлөрү жашыл жалбырак арасында жашынып, түсү жылтыраган, формасы топ-тоголок болгон мөмөнүн куш кыйрыжыты каңал жаарды жарды. Багбандар убакытты бекем кармап үзүп терүү, бөлүштүрүү, короп салуу жумуштарын кулаш жайдырып, Шинжаң ичи сырты базарына сатты. Багбан Гао Чоң мындай деди. Биздин мөмөлүү бакта 200 мо кунфушу бар. Быйыл алманын сапаты даамы кереметтей. Буйрутма кабылдап сыртка товар жөнөтүп мөмөлөрдү жеңиштүү сатып чыгарам.
1: Жакында Үрүмчү шаардык айыл чарба айыл кыштак идарасы, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү идарасы, Хоянчы суу сактагычында балыкчылык байлыгын коргоо, көбөйтүп кое берүү кыймылын кулаш жайдырды. Балык аркылуу сууну тазартуу, балык аркылуу сууну асыроодой экологиялык ыңгайда суу сактагыч районуна 260 000 карабалык, казанбаш балык чабагын кое берип, суу алабынын экологиялык чөйрөсүн жакшыртты. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар.
0: Бул жолу коюп берүүгө кара балык жана казанбаш балыктан турган эки түрдүү балык чабактары тандалды. Чабак түрүнүн келүү кайнары калыптуу болуп, бүт баары суу түшүмдөрү карантиндан өтүп, суу зыянсыз болууга чыныгы кепилдик кылынды. Ташымал аптоунасынан суу оозу ачылып, балык чабактары суу менен агып түшүп, 260 000 балык чабагы Хуньянчы суу сактагычынан расмий орун алды. Үрүмчү шаардык айыл чарба айыл кыштак идарасы айыл кыштактарды гүлдөндүрүү идарасынын орун басары башчысы Кваджан Юй тааныштырып мындай деди. Биз кое берген балыктардын баардыгы кара балык, казанбаш балыктары, суу бетиндеги калкып жүргөн заттарды, суудагы жашыл балырларды, курттардын кумурчактарын жешет. Таза суу сапатын нишанына жеткенде Үрүмчүнүн суу сан сайын тонук болот. Хоянчы суу сактагычы Үрүмчү шаарынын зарыл суу иштери жабдуусу, селдин алдын алуу суу аттоо, суу менен кандоо сыяктуу жөндөмдөрдү үстүнө алган. Район суу экологиясы туруктуулугун сактоодо абдан зарыл. 2025 жылы суу сактагыч 400 000 ашуун кара балык, казанбаш балыкты көбөйтүп кое берген. Бир жыл текшер бөлчүү аркылуу суу сапаты көрүнүктүү жакшырган. Үрүмчү суу иштерине каржы салуу өнүктүрүү тобу чектүү шериктиги Хоянчы суу сактагычын башкаруу пункту башчысынын жардамчысы Тян Чи мындай деди. 17 суу сактагычы 3-түрдөгү түрдөк суу сапатынан 2-түрдөгү суу сапатына негизинен жетти. Көбөйтүп кое бергенден кийин да суу сапатын текшер бөлчөө мөөнөттүү алып барылат. 17 суу сактагычы сактагычты кыдыруу, райондо кыдыруу кызматын сызылып күчөтүп, суу сактагычтын азыркы бар балыкчылык байлыгын бүт күчү менен коргойт.
1: Пингтуан 8-ші Шыханза шары баш болып өткөргөн 2026 чөлдөгү бермет Шыханза марафону 10-чу айдын 2-чү күнү башталат. Эми станциябыз кабарчысы Доңжоёңдун кабарынуга сыздар. Бул кезектүү жарышта жарышка катыштыруу саны жана бөлүштүрүү кылдаштырылып, кесиптик атаандашуу менен бүт элдин дене чыныктыруусуна тең маани берилип, жалпы жарышка катыша турган адам саны 9000 адам. Мында бүт аралыктуу марафонго 1000 адам, жарым аралыктуу марафонго 8000 адам орундаштырылды. Бенгтан 8-ші Шыханза шаардык парткомдун туруктуу мүчөсү, орун басары Жаңвейе, үгүт бөлүмдүн башчысы Хоу Чао, бул кезектүү жарыш жолунун

0: кеңертті. Шырғанза шаардық маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы парту курпасынын шутесі. Идара башчысы Жаң Ваншин мындай деди. Бүтаралықту марафон түрінді ерлер аялдар курпасы бойынша алдыңқы 50 чевер, жарым аралықту марафон бойынша ерлер аялдар курпасынан алдыңқы 100 чевер сыйлық ақча алалат. Жалпы 300 чуркоочу сыйлық ақчадан баарланат. Жарыш мезгілінде Шырғанза шаарыдағы желелеш телегелешкен маданият саякат кыймылдарын алып чыгып, марафон жарышын узартып бүт шаар катышкан маданият дене тарбия саякат салтанатына айландырат. Жаң Ваншин мындай деди. 9-нчы айдын 30-нчу күнүнөн 10-нчу айдын 8-нчу күнүнө чейин жарышка катышкан чеберлер өзүнүн номурун алып, Бингтуан Дың жер ачуу ажайыпканасы, Дың жер ачуу биринчи лияне, Жаң Жүншан Ляо Жаң экология бакчасы сыяктуу көрк райондордо жеңилдик саясатынан баарланса болот. Ошону менен бирге Конок Сарай соода тегереги менен бирлешип аракетке келип, чуркоочуларга атайын таандуу керектөөгө жеңилдик берет.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Жакында Синжаңдагы Туңгуш таандуу жерде тике өткөрүү кошулган чек араттаган электрондук соода таможнодон өткөрүү жаңы үлгүсү Качкар аймагынан орун алды. Чек араттаган электрондук соода буюмдары чек ара оозундагы мамлекет каалгасы алдыңкы чебине тике жетип барып, чек арага жакын орундан тике чыгарууну ишке ашырат. Жаңы үлгү орун очок алгандан кийин товар экспорт кылуу таможнодон өткөрүү убакты мурдагы 3 күндөн 5 күнгө чейин болуудан 6 сааттан 8 саатка чейин болууга кыскарып, чек ара оозунун жүргүзүү убактын жана унурсал зат жүгүртүү өздүк наркын зор даражада үнөмдөйт.
0: Мейтуан өрүшүнүн эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл Жончоу мамлекет майрамы эс алуусу мезгилинде Шинжаңдын жалпы толкуу маданият саякатынын алдын буйрутма мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 50% артат экен. Мында учак белет, поез билетинин буйрутма мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 51% артып, мейманкана элдик конулгонун буйрутма мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 49% артып, көрк райондун алдын буйрутма мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 37% артат экен. Өрүмчү, Иле, Кашкар, Алтай, Аксуу, Кызуу түйүн сапарга чыгуучу жерге айланат экен.
1: Тияншан кино студиясы сыяктуу орундар биргелешип чыгарган Вэй футбол командасы жакында 13-чү кезектүү Жибек жолу эл аралык кино майрамы жана 5-чү кезектүү жөнгүү тили даректүү фильм кино чогулушунун тизмесине кирди. Кино Шинжаңдагы Туңгуч мектеп бакчасындагы көзү ажыздар футбол командасынын бардыкка келип өсүп жетилүүсүнө үйрүлүп, майып, акылы кемтик жаштардын футбол аркылуу өмүрүн нурландырган аңгимелер баяндалган.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кээде булуттанат. Температура 17-ден 29 Цельсий градуска чейин ысык. Чыгыш түштүктөн 4-5 балл шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Алтайда күн ачык. Температура 10-дон 27 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык. Температура 13-дөн 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу болуп, артынан өткүн жаан жайт. Температура 14-дөн 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу. Температура 15-дөн 29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 19-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 16-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шырғанзада күн булуттуу. Температура 14-дөн 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу. Температура 19-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 10-дон 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турбанда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 23-дөн 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 15-дөн 29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Температура 15-дөн 28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Атышта күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 13-дөн 27 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 14-дөн 27 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. жогоруда барайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз сөз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кызайбек, Мамбет Турду Апыш, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Абдынур Сакен.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиялык станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Бүкүрман Турдукызымын. Бүгүн 2026-жылы 9-айдын 23-күнү, күнгө жекшемби.

мамлекет аксыз HPV вакцинасын эмдейт. Эгер балдар вакцина эмдөө убактын өткөрүп жиберсе, толуктап эмдетүүгө болобу? Эмне үчүн бий түптүү боор сезгенчи дайыма артына сүрүлөт? Эмне үчүн бул мезгилде бетин жылман сууда жууш керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

урматтуу каармандар, берүүбүздү улантабыз. Берүүбүздүн саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекет аксыз HPV вакцинасын эмдейт. Эгер балдар вакцина эмдөө убактын өткөрүп жиберсе, толуктап эмдетүүгө болобу деген медициналык жаңылыктан угасыздар.

Жакында мамлекеттик оорулардын алдын алуу тизгиндөө идарасы оорунун илмий алдын алып окуу баштоо мезгилинде саламаттыгын коргоп жаңы окуу мезгилин күтүп алуу баш темасын имерчиктеп акпарат жарыялоо жыйынын ачып, мамлекет тазалыгын, мектеп тазалыгына байланыштуу кызмат натыйжа өнүмү жана мектептердеги жугумдуу оорулардын алдын алуу тизгиндөөгө байланыштуу илим техника билимдерин тааныштырды. Быйыл 2-нче айда HPV вакцинасын эмдөө кызматы жалпы беткей башталгандан бери мамлекеттик оорулардын алдын алуу тизгиндөө идарасы, мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети сыяктуу байланыштуу тармактар менен бирдикте саясатты түшүндүрүү жана үгүттөө, катышууну кеңир кулаш жайдырып, тейлөө камтамасыздандыруусун сызыл жакшылап, вакцина эмдөө тейлөө сапатын үздүксүз өстүрдү. Жерлер иштиктүүзденип, өз жеринин абалына карай иш көрүп, иш түзүмдүүлүккө бирлештирип, бир сыйра чараларды жолго коюп, HPV вакцина эмдөө кызматын илгертүрдү. Азырга чейин мамлекет боюнча 5 миллион 200 миңден ашуун жашы шай келе турган кыздар алгачкы жолку вакцина эмдөөнү бүтүрдү. Жалпы кызмат жеңиштүү алып барылды. HPV менен жугумдангандан кийин кайсыл ооруларга чалдыгат? Карапайым калып

кандай чараларды колдонуп, бала жаткан моюн рагынын алдын алуусу керек? Чугумданып болгондон кийин дагы вакцина эмдетүү керекпи? Азыр адам денесинен байкалган HPV вирусу болжол менен 200 түрдөн ашат. Рак пайда кылуу жашыруун күчүнө негиз кообу жогору типтүү жана кообу төмөн типтүү деп айырууга болот. Кообу жогору типтүү HPV, мисалы, эң көп учурай турган 18-16 типтүү сызыл уландуу жугумдануу, бала жаткан моюну, көбөйүү мүчөсү, көтөн жучук, ооз, кекиртек сыяктуу орундарда оор оору өзгөрүүсүн пайда кылат. Ары рак оорусун келтирип чыгарат. Кообу төмөн типтүү HPV, мисалы 11-6 типтүү сыяктуулар негиздүүсү көбөйүү мүчөсү сөөлөө сыяктуу жакшы сапаттуу оору өзгөрүүсүн келтирип чыгарат.

Бала жаткан моюн рагын вакцина эмдетүү, мөөнөттүү пермегр текшертүү жана мурда ооруу мүнөздөтүп мурда дарылоо аркылуу өнүмдүү алдын алганга жана тизгиндөөгө болот. Биринчиден, HPV вакцинасын убагында эмдеткенде кообу жогору HPV менен сызыл жугумдануну тосуп, бала жаткан моюн рагынын пайда болуу салыштырмасын өнүмдүү төмөндөтүүгө болот. Бул биздин биринчи коргоонуу чебибиз. Экинчиден, бала жаткан моюн рагын бирме-бир текшертүүнү, мөөнөттүү кулаш жайдыруу бизге тааныш болгон эки түрдүү ракты, бирме-бир текшертүүнүн бирөө болгон бала жаткан моюн рагын бирме-бир текшертүү болуп, экинчи коргоонуу линиясы эсептелет. Бала жаткан моюн рагы деп ачык ооруу мүнөздөлгөн аялдарга салыштырмалуу өлчөмдүү дарылоо, саламаттык башкаруу жана саламаттыгын калыбына келтирүүнү колдоо сыяктуу чаралар аркылуу бала жаткан моюн рагынын мерт болуп кетүүнү келтирип чыгаруу мүмкүнчүлүгүн азайтып, ноокастардын жашоо сапатын жогору көтөрүүгө болот. Жугумдалгандан кийин дагы вакцина эмдетүү керекпи жок деген маселеге берилген жооп болсо эмдетүү керек. Эгер жеке денелүү текшертүүдө HPV плюс чыкса, анын ичиндеги бир түрүү же башка HPV вирусу менен жугумдалганынан дарек берет. HPV вакцинасы болсо башка HPV вирусунан жугумдануунун алдын алат. Мисалы, кош валенттүү HPV вакцинасы негиздүүсү HPV 18-16 типтүү жугумдануунун алдын алат. Ошол аркылуу 80%дан ашуун бала 70%дан ашуун бала жаткан моюн рагынын алдын алат. Дагы HPV менен жугумдануу себебинен келип чыга турган башка байланыштуу оорулардын көрүлүүсүн төмөндөтөт. Ошого жеке денеге салыштырмалуу айтканда, бир түрүү же көп түрдүү өзгөчө типтүү башка HPV менен жугумданган кезде да вакцина эмдетүү дагы эле вакцинаны өз ичине алган башка HPV менен жугумдануусунун өнүмдүү алдын алып, байланыштуу саламаттык коргоонууна ээ болгонго болот. Ошого HPV вакцинасын эмдөөгө болгон позиция мурда эмдөө, мурдан артка ээ болуусу керек дейбиз. Биыл мамлекет 13 жаштуу кыздарга кош валенттүү HPV вакцинасын аксыз эмдейт. Эгер 13 жаштуу кыздарга аксыз эмдөө убакты өтүп кетсе, дагы толуктап эмдетүүгө болобу? Андан башка, эгер өз каражаты менен бир жолу кош валенттүү HPV вакцинасын эмдетип болгон болсо, дагы аксыз эмдөө саясатынан баарлана алабы? Мамлекеттик оорулардын алдын алуу тизгиндөө идарасы саламаттык сактоо иммунитет идарасынын орун басары башчысы Фейжа тааныштырып мындай деди. Жашы шай келе турган кыздарды мамлекеттин иммунитеттеш планы боюнча HPV вакцинасын аксыз эмдөө тейлөөсү менен камдоо азыркы жалпы беткей жолго коюлууга башталды. Иммунитеттеш планы боюнча вакцина эмдетпей калгандарды текшерип толуктап эмдөө кызматы дагы тартиптүү алып барылып жатат. Шартка шай келе турган жашы шай келе турган кыздардын ата-энелеринин балдарын убагында HPV вакцинасын эмдетүүсүн үмүт кылабыз. Эгер ар түрдүү себептер айынан аксыз вакцина эмдөө убакты өтүп кетсе, ата-энелер балдарын тезден жөлкөмдөгү вакцина эмдөө түйүндөрүнө алып барып, аксыз толуктап эмдетүүсүн сунуштайбыз. Эгер жашы шай келе турган кыздар өз каражаты менен бир жолу HPV вакцинасын эмдетип болгон болсо, тегиндеги иммунитеттеш тартиби боюнча бүт барыштуу эмдетүүнү бүтүрсө же абалына карар абалынан кабардар болуп кошулган абалда калып калган эмдетүү иретиндеги кош валенттүү HPV вакцинасын аксыз эмдесе болот. Толуктап түшүндүрүүгө тийиштүүсү, эгер жашы шай келе турган кыздар өз каражаты менен 4 валенттүү же 9 валенттүү HPV вакцинасын эмдеткен болсо, бул иммунитеттеш планындагы вакцина эмдөөнү бүтүргөндүк деп каралат. Кайта эмдетүүнүн ажаты жок. 4 валенттүү, 9 валенттүү HPV вакцинасы бала жаткан моюн рагынын алдын алгандан башка дагы учук сөөл сыяктуу оорулардын алдын алат. Ата-энелер балдардын саламаттык ажаты сыяктуу иш түсүндүү абалдарды ар жактылуу ойлошуп, мамлекеттин аксыз иммунитеттеш планындагы вакцина эмдөө же өз каражаты менен 4 валенттүү, 9 валенттүү вакцина эмдөөнү тандаса болот.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүздө. Мамлекет аксыз HPV вакцинасын эмдейт. Эгер балдар вакцина эмдөө убактын өткөрүп жиберсе, толуктап эмдетүүгө болобу деген медициналык жаңылыктан уктуңуздар. Эми ыргайызык беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттөп, изчилдештирип, Шинжаңдын улуттар ынтымагы алгы басарлык иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөлү.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Каналышма коомдук конуш чөйрөсүн курууну жылыштатып, Арлоо телинин чогуу жашап, чогуу үйрөнүп, чогуу куруп, чогуу баарланып, чогуу иштеп, чогуу улануудай коомдук шарт жагдайын жакшырталы.

Урматтуу каармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө. Эмне үчүн бий түптүү боор сезгенче дайым артына сүрүлөт деген темадагы мазмунду айтып беребиз.

Бүгүн биз канча 10 миллион адамга байланыштуу, бирок узунтан бери өнө каралып келген боор саламаттыгы маселеси өнөкөт бийтиптүү боор сезгенчине көңүл буралы. Эмне үчүн бийтиптүү боор сезгенчи дегендей артына тартылат? Биринчи, бийтиптүү боор сезгенчи вирусу менен жугумдануунун алгачкы ооруу белгиси жашыруун болот. Бийтиптүү боор сезгенчи вирусу боор клеткасында акырын көбөйүп, боор клеткалары акырын зыянга учурайт. Бул барышта эч кандай сигнал болбостугу мүмкүн. Шалдыроо, курсагы көбөйүү, сары түшүү сыяктуу ачык белгилер көрүлгөндө боордун жаракаттануусу бир кыйла оор болот.

экинчи, оору намыс сезими кишини оору көрсөтүүгө батыл кылбайт. Көптөгөн киши кемсинтүүдөн белги чапталып калуудан коркуп, тыныч туруп, дарылануудан баш тартып, эң жакшы аралашуу кезметин колдон берип коёт. 3. Дарылоодогу 3 чоң ката караш жугумдануучуларды түшөп коёт. 1-чи ката караш. Оору белгиси көрүлбөсө дарылануунун ажаты жок деш. Мына муну билүү керек. Вирус оорусу оорусу белгиси көрүлбөгөн үчүн эле жаракаттануудан токтоп калбайт. Чыныгы жайсызданганда көп абалдарда алгачкы мезгил болбой калат. 2-чи ката караш. Жаңы дарылоо аргасын сактап, алды менен дары жебестик. Бирок бир бөлүк кишилер жөндөм мүнөздүү дарылап айыктыруу таанымын угуп, азыркы калыптуулашкан дарылануну кечиктирген болсо да, бирок вирус арымы токтобойт. Артына тартып, убагында дарыланбаса, боор катуу, боор рагы, ары боор алсыздоо сыяктуу оору, боор ооруларды келтирип чыгаруусу мүмкүн. 3-чү ката караш. Дарынын боор жана бөйрөккө зыян жеткирүүсүнөн кабатырланып, дарыны өз алдына токтотту. Бул түрдүү арганын кообу аябай жогору болуп, вирустун кайта көтөрүлүшү, боор жөндөмүн чукул начарлашуусун келтирип чыгаруусу, өнөкөт чукул мүнөздүү боор алсыздоону келтирип чыгарып, нукастарга начар акыбет алып келүүсү мүмкүн. Жылуу эскертүү. Эгер ар кандай жайсыздануу болсо, жооптуу доктор менен убагында пикир алмаштыруу, дарылоону өз алдына токтотуп койбостук керек. Ким иштиктүүлүк менен иргеп текшертүүсү керек. Курамына жеткендер өмүрдө аз дегенде бир жолу бий типтүү боор сезгенчин текшертип, жашыруун опурталды мурда байкоосу керек. Эгер текшерүү натыйжасы плюс болсо, доктурдун көрсөтмөсү боюнча калыптуулаштырып, башкаруу шартка ылайык келе турган вируска каршы дарылоону мурдараак баштоосу керек. Дарылоо босогосу төмөндөп жатат. Каптоочу өлкөмү кеңейип жатат. Ан сайын көп кишилер оорунун өнүгүүсүн ан сайын мурда тосуу кезметине ээ болду. Калыптуулаштырып дарылоо канчалык маңыздуу? 1. Вирусту текшергенге болбой турган деңгээлде тизгиндөө. Калыптуулашкан вируска каршы дарылоо аркылуу вирустун көбөйүүсүн өнүмдүү тизгиндеп, боор катышуу, боор рагынын пайда болуу опурталын төмөндөтүүгө болот. 2. Калыптуулашкан дарылоо жөндөм мүнөздүү дарылоону иш үстүнө ашыруунун алдыңкы шарты жана негизи. Жөндөм мүнөздүү дарылоо негизи денедеги вирусту бүтүндөй тамырынан жоюуга боло турганына өкүлдүк кылбайт. Келечекте жөндөм мүнөздүү дарылоо кезметин бекем кармоонун ачкычы узун мөөнөт калыптуулашкан вируска каршы өлчөмдүү дарылоодо туруктуу болгон вирусту тизгиндөө жана алгылыктуу көрсөткүчтү белгилүү деңгээлге жеткирүү сакталганда гана анан жөндөм мүнөздүү дарылоонун дарылоо долбоорун кабылдоодон үмүт туулат.

үчүнчү жогору сапаттуу суу турмушка кучак ачуу. Бүгүнкү күндө биринчи катардагы ачыла турган вируска каршы дарылар мамлекеттин дарылоо камсыздоо тизмесине киргизилип, дарылоо өнүмү жана коопсуздукка тең маани берилип, дарылоонун ээ болуу мүмкүнчүлүгү жана курбаты жетүү мүмкүнчүлүгүнө зор даражада ашты. Калыптуулаштырып, дарылоодо бекем турганда гана жугумдануучулар ооруу абалын бүтүндөй туруктуу тизгиндей алат. Бул боордун саламаттыгын сактап, нормал турмушка кайтуудагы алгылыктуу бир арым. Бийтиптүү боор сезгенчи күндөлүк учурашуу аркылуу таралабы. Бийтиптүү боор сезгенчи негиздүүсү кан, энеден балага жана жыныстык учурашуу аркылуу таралат. Чогуу тамактануу, кол алышып көрүшүү, кучакташуу, ишкана буюмдарын ортого иштетүү сыяктуу күндөлүк учурашуу аркылуу таралбайт. Таралуу жолдорун илмий тандаганда ары коргонууну жакшы иштегенде, ары зарыл болбогон коркунуч жана кемсинтүүнү азайтканга болот. Тыныч туруп алуунун саламаттыкка таасир жеткирүүсүнө жол койбостук. Иштиктүүлүк менен бирме бир текшертүү, мурда оору мүнөздөтүп дарылоо,

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели турмөгүздө. Эмне үчүн бий типтүү боор сезгенчи дайым артына сүрүлөт деген тематагы мазмунда айтып бердик. Эми ыргууңуздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүбүздүн табыз урматтуу каармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн бул мезгилде бетин жылмаан сууда жууш керек деген мазмундагы сабатты айтып беребиз.

Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет эртең менен бет жууш суусунун температурасын суук суудан жылман сууга өзгөртүү. Тер тешикчелерин түлүктүрбөстүк. Жайда суук сууда бетти жууганда тер тешикчелерин жыйрылтып, көздү ачып жумганча сергейт. Бирок 9-нчы айдын баштарына келгенде тери бетиндеги майдын ажыралып чыгуусу азайууга баштайт. Суук суу тери май безин артыкча түлүктүрүп, рефлекстүү абалда ан сайын көп май ажыратып чыгарып, терини коргойт. Муну менен сырты майлуу, ичи кургак абалды пайда кылат. Жылман сууда бетти жууганда беттеги кирлерди сылыкташтырып чыгарып салганга болот. Тери май пардасы бузулууга учурабайт. Жууп болгондон кийин чыңкалып калбайт, майлашып кетпейт. Эртең менен бет жууганда суунун температурасын колдун үстү азыраак жылуу сезинген даражада тизгиндөө. Болжол менен 30 градус ысык суу иштетпестик. Муздай суу дагы иштетпестик керек. Суу жууп болгондон кийин кургак сүлгү менен жеңил басып сууну шимиртип алуу керек. Бүгүн бет жууш суусунун температурасын теңшеп, беттин шайкешүү темпин термометрден тездетиңиз.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн бул мезгилде бетин жылмаң сууда жууш керек деген мазмундагы сабатты айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 9 айдын 19 күнү ишембе. Дыйкандар календары боюнча 8 айдын 9-у. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Хуанхэ дарыясынын тынч агуусу мамлекеттин чоң иши. Башчы Си Цзиньпин Хуанхэ дарыясын жөнгө салууда олуттуусу коргоду, зарылы жөнгө салууда деп көрсөткөн. Хуанхэ дарыя жээгиндеги 9 өлкө автоном район бүт агын өрөөнү бир такта шахмат түшүнүгүн бекем тургузот. Жогору төмөн бирге баракетке келип, сууну шаа кешип жөнгө салып Хуанхэ дарыя өрөөнүн экологиясын коргоону жана жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөдү.
1: Узун сапар окун улантып гүлдөнүү сапарында күрөшүп алгалы убактуу желегиш кабарыбызда бүгүн Хунандын өзгөчөлүккө ээ замандашкан чарба системасын курууну башымдатып, жаңдоордогу узун сапарды жакшы басканын көрсөтөбүз.
0: Мамлекетибиз жасоочулугу төбөз көрсөтүп даражасын жогорулатууну башымдатып, нарык чынжырынын жогору даражасына карай уландуу жогорулады.
1: Ар кайсы элдер түрдүү форматтагы жорчулук мүнөздүү мамлекет коргоону тарбия кыймылын кулаш жайдырды.
0: 1 айдан 8 айга чейин бүт мамлекет темир жолу жеткирген жүргүнчү 3 миллиард 320 миллион киши иретке жетти.
1: Орусия Жапониядан Жапонияга жайгашкан АКШнын Типон аттуу орто аралыктуу башкарылуучу бомба системасын чегиндирип чыгаруусун талап кылды.
0: Дания ошондой эле анын автономия ээликтери Гренланд аралы АКШ менен келишимде тил табышты.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Жунго жергесин туурасынан кесип өткөн Хуанхэ дарыясы Жунхуа маданилигин бардыкка келтирген эне дарыя. Башчы Си Цзиньпин Хуанхэ дарыясын жөнгө салууда зарылы коргоду, негиздүүсү жөнгө салууда деп көрсөткөн. Учурда Хуанхэ дарыясын бойлогон 9 өлкө автоном район бүт өрөөн бир такта шахмат түшүнүгүн бекем тургузот. Жогору төмөн бирикме аракеттенип, шай кешип дарыяны жөнгө салып, Хуанхэ дарыясын элге бак жаратуучу бак дарыясын айландырды. Алгач күздөкү Хуанхэ дарыя көтөрмөсүндө луухалар ыргалып, ар жылы нече миллион келген куш бул жерге келип кыштайт. Мурда бул жер алардын түштүккө учуу жолунда ий салуучу жер болчу. Быйыл көзөмөлдөп өлчөө кызматчылары көптөгөн келген куштардын бул жерде каалууну тандаганын байкады. Каркыра чыгыш ак турнасы, кара тумшук чардак, ак турналардын арт артынан бул жерде уя салып байырлап, мурдагы келген куштар конолгосу, келген куштардын зарыл көбөйүүчү жерин айланды.
1: Куштар чөйрөнү өтө тандайт. Алардын бул жерге келип, бул жерде калууну каалашы, бул жердин экологиясынын барган сайын жакшыланганын түшүндүрөт.
0: Партия 18-нчү курултайынан бери жолдо Си Цзиньпин Хуанхэ дарыясынын жогору, орто, төмөн агынын аралап, 3 жолу Хуанхэ дарыя өрөөнүн экологиясын коргоо жана жогору сапатта өнүктүрүү маектин алышын башкарып ачып, Хуанхэ дарыясын коргоону Жунхуа улуту улуу гүлдөнүүсү жана түбөлүк өнүгүүсүнө байланыштуу узакы улуу план бийиктигине коюп, Хуанхэ дарыя өрөөнүн экологиясын коргоо жана жогору сапатта өнүктүрүүнү улуттуу мамлекет стратегиясына жогорулатты. Хуанхэ дарыясындагы жер алкыган Хуанхэнын боюндагы 9 өлкө автоном райондун экологиясын жөнгө салууда бирөөнө тийсе баарына таасир көрсөтөт. Башчы Си Цзиньпин жогору төмөн агынды, негизги жана айрык агындарды оң сол жээкти биргелик жоспорлоо пландоону талап кылды. Суу менен чөлдү тескөөдөн турган бул чүлүктү бекем кармоону бышыктады. Хуанхэ дарыя өрөөнүн экологиясын чоң коргоо, чоң шайкештирүү түзүлүшүн уландуу кемелдендирүүнү айкындады. Хуанхэ дарыясы бир органик толук толку, бири бирине сөөнү бар болуп турат, бири бирине таасир көрсөтөт. Башчы Си Цзиньпин шайкештирүүнү көрүнүктүү орунга коюп, чоң коргоону ортог бекем кармап, чоң жөнгө салынуу шайкештүү жылыштатууну бышыктап, Хуанхэ дарыясын жөнгө салынуунун татаалдыгынын, кыйындыгынын түпкү түйүнүн төп кармап, бүткүл өрөөндү системалуу жөнгө салууга айкын багыт көрсөтүп берди. Суу аз, кум көп, суу менен кумдун байланышы шайкештүү болбостук эң көрүнүктүү кайчылык. Анткени Хуанхэ дарыясын чоң коргоо, чоң жөнгө салууда алды менен шайкештүү саясат жүргүзүп, суу менен кумдун тең салмактуулугун кайрадан түзүү керек. Шанши Тонгуан Хуанхэ дарыясындагы сар топурактуу бөксөнүн эң соңку бир өткөлү. 2 күндөн бери Тонгуан суу ырайы пунктинин жаңыр урпак фотоэлектрлүү кум өлчөө аспабы тордо уландуу кум шагыл сандуу маалыматын жийди. Жакынкы 10 жылдан берки сандуу маалыматтарды салыштырганда, биз бул жерде агып өткөн ар бир күп метр Хуанхэ дарыясы суусундагы кум шагыл курамынын 25.9 килограммдан 5.11 килограммга азайганын байкадык. Андайда Хуанхэ дарыясындагы кум шагылдар кантип азайды? Сары топурактуу бөксө тоо Хуанхэ дарыясындагы кум шагылдардын негизги келүү кайнары. Бүгүнкү күндө бул жер уландуу жылыштатылган үчтүндүк коргоону токой курулушунан жылгалар арасында жашыл калкалар калыптанды. Курулуп бүткөн 60200 тундурма тосмосу, тосуп калган кум шагыл 10 миллиард 700 миллион тоннага жетип, ар жылы Хуанхэ дарыясына кум шагылдардын агып кирүү жалпы мөлчөрүн азайтты. Ал эми дайра жолуна агып кирген кум шагылдар чоң мамлекеттин зарыл жабдуусу Шиаолаң Дие сыяктуу суу сактагыч тобуна сөөнүп, жасанды сел толкунун жаратуу аркылуу суу агымынын кыймылдаткыч күчүнө сөөнүп, кум шагылдар деңизге агызылат. Жакында Хуанхэ дарыясынын жогору орто агындагы түйүндүү суу сактагычтарда кум шагылдарды бирикме чыгарып орундаштыруу алып барылды. Азыр Хуанхэ дарыясынын орто агынындагы Гушен суу иштери тобому бачым курулуп жатат. Болочокто бул дагы Шиаолаң Дие суу сактагычы менен бириге башкарылат. Бул Хуанхэ дарыя суусу менен кумду тез кеп тизгиндөөсүнө дагы бир өзөктүү кыймылдаткыч күч кошуп, бүт агын өрөөнүн суусу менен кумду тез кеп тизгиндөө системасын бирдемчи кемелдендирүү менен барабар. Хуанхы дарыясынын жогору орто

0: аспекту текшерип баалоо көрсөткүчтөрүн бекитти. Жогорку агын жакшы корголсо, төмөнкү агын келишим боюнча жогорку агынга толуктама берет. Эгер жогорку агындан келген суу өлчөмгө жетпесе, жогорку агындагы төмөнкү агынга толуктама берет. Биздин бул кош багыттуу толуктама механизмибиз экономикалык купурга аркылуу жогору төмөн агынды бир кемеге байлагандык. Бир өлкө жалгыз күрөшпөстөн жогору төмөн агын жоопкерчиликти ортосуна алып, пайдадан ортог баарланып, Хуанхэ дарыясынын бүт агын районун шакештүү жөнгө салуу пикир ой жолун чыныгы чагылдырды. 15-5 жыл башталган жыл илим техника Хуанхэ дарыясын шакештүү жөнгө салуунун акыл директешкен жаңы баскычка кадам алуусуна өбөлгө түздү. Суу иштери министрлиги Хуанхэ дарыясы суу иштери комитетинде Хуанхэ дарыясы өзүнүн санары бөлүүчүсү санарып ийгизи Хуанхэ дарыясы өрүшүнө ээ болду. Ар бир түрдүү олуттуу тескер орундаштыруу долбоору жолго коюлуудан мурда алды менен санарып тербелинде ээликтеме өкүм чыгарууну кулач айдырып, бүт өлкөндүн шайкешип жөнгө салуусун бекем илимий тирек менен камдады. Бул аалам, экиндик, жер, суу, курулушту бир толкулаштырып сезүү жана математика модели системасына сөнүп, Хуанхэ дарыясын жөнгө салууну жөрөлгөлүү тажрыйбаларга сөнүп өкүм чыгаруудан илимий чара белгилүүдөй жаңы баскычка арымалын өтүрмөктөдү. Хуанхэ дарыясын жөнгө салууда зарылы коргоду. Негиздүүсү жөнгө салууда болуудай стратегиялык талапты бекем жигерип, бүт агын бир такта шахмат дегенде бекем туруп, 15-5 жыл мезгилинде суу апаты кургакчылыктан сактануу жөндөмүбүздү, суу байлыгынан өнүмдүү, кылдаттуу пайдалануу жана жакшылап орундаштыруу жөндөмүбүздү жогорулатабыз. 9 кайрылган Хуанхэ дарыясы чыгышка карай алкынды. Миллиондогон Жунхуа улан кыздары кол кармашып ини дарыяны коргоп, Жунхуа улуту улуу гүлдөнүүсү үчүн экологиялык негизди бекемдеп келет.
1: Кызыл армия узун сапарда басып өткөн 15 өлкөнүн бири. Кызыл армиянын офицер жоокерлери ушул жерде даңыз алууга боло турган баатырдык ырын калтырган. Бүгүнкү күндө бул тилке кызыл жылуу топурак, кызыл кан тамырды улантып, күрөшүү турбаты менен жогору сапатта өнүгүнүн жаңы барагын жазууда. 1934 жылы 12 айда Хунан, Хуайхуа, Тоңдау, Доңзуу автоном ауданында Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбор комитетинин жооптуусу чукул жыйналыш ачып, Борбордук кызыл армиянын түндүккө сапар тартып, батыш Хунанга баруудагы мурда бекитилген планынан баш тартып, Күйжөөгө которулган. Бул дал ошол атактуу Тоңдауга которулуу. Бүгүнкү күндө бул жерге жылына 1 миллиондон ашуун саякатчы келип, кызыл эстемени эскерип, күрөшүп илгерлөө күчүн алат. Хунан кызыл жылуу жерге 1934 жылы 8 айдан 1936 жылы 1 айга чейин Борбордук кызыл армия сыяктуу 3 тармак кызыл армия кошуну арт-артынан Хунанга которулуп согуш кылып, баскан изи 9 шаар областтагы 48 оодан шаар районго жетип, Хунандын баардык жеринде ишти элчилеткен каармандык кайбаттуу ырды калтырган. Кызыл кан тамырды коргоо үчүн Хунан ал тарты болуп, Хунан өлкөсү кызыл байлыкты коргоо жана пайдалануу низамы, кызыл саякаттын жогору сапатта өнүгүүсүн жылыштатуу жөнүндөгү жолго коюу пикири сыяктууларды чыгарып, нече урпак Хунан улан кыздарын улантуу күрөшүүгө шыктандырып, узун сапар рухунун жаңы доор шаңына бөлөнүүсүн түртмөктөдү. Жаңы доор жаңы сапарда азыркы заман таш өй окуучулары кесипти жакшы үйрөнүп, мамлекет муктаж болгон жерлерге баруубуз керек. Доор өзгөрсө да рух түбөлүк уланат. Бүгүнкү Хунан курулуш машиналары, релистүү катуу жабдуулар сыяктуу артыкчылыктуу чарбада чынжырды толуктоо, чынжырды күчөтүү өткөлүнө чабуул коюун омокту жылыштатып, замандашкан нефт кымия сыяктуу жөрөлгөлүү чарбалардын тибин өзгөртүп, даражасын жогорулатууну түртмөктөдү. Учурда Хунандын мамлекеттик алдыңкы жасоочулук тобу 5ке жетип, алдыңкы жасоочулуктун жасоочулукта ээлеген салыштырмасы 50%дан жогорулады. 15-5 жыл мезгилинде Хунан квант илим техника алдын катардагы материал сыяктуу болочок чарбаларга үйүрүлүп, 2030 жылга барганда алдыңкы жасоочулук жалпы нактылуу күчүнүн туруктуу түрдө мамлекет боюнча 1-ci сапта туруусун колго келтирет.
0: Ар бир урпак кишинин өзүнө таандуу узун сапары бар. Хунан үчүн жаңы доордогу узун сапар, мамлекеттик зарыл алдын катардагы жасоочулук бийиктигин жаратуу үчүн уландуу күч салуу. Биз ан сайын көп Хунан жасоочулугунун ички кургактыктан дүйнөгө карай бет алуусун түртмөктөп, көңтөрүштүк эски райондордун өнүгү касиетинин ан сайын жетерлүү, арткы күчүнүн ан сайын күчтүү болуусуна өбөлгө түзөбүз. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз жасоочулугу түп өзгөртүп, даражасын жогорулатууну сызыл бачымдатып, жогору даражалаштыруу, акыл жөнөмдөштүрүү, жашылдандыруу арымын бачымдатты. Бул бир канча күндө керектүү электрондук кесипи жаңы машина тибин тыгыз жарыялоону тосуп алды. Бир акыл жөнөмдүү кол телефонду чубап, көптөгөн жогору даражалуу жасоочулукта жаңы бөсөлөрдү колго келтирди. Өз билги изилдеп жасаган сактоо өзөк пластинкасы алгач жолу башка кол телефон терминалында соодага иштетилди. Энергия коромжулоосу ан сайын төмөн болуп, жеткирүүсү ан сайын ылды. Ушундай ашаан жука айнектин калыңдыгы тек чачтын үчтөн бириндей, артында микрометр даражалуу жукартуу техникасы, ашаан тыгыз калыпка түшүрүү техникасы сыяктуу ондон ашуун өзөк техника бар. Бүткүл чынжырда өз билги тизгиндөө ишке ашты. кичинекей кол телефон үзөк пластинкасы, экран тыгыз курулмадан тартып акыл жөнөмдүү жасоочулуктун он нече чарба чынжырынын шайкешип жаңылануусун тизмектеди. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибизден чыгаан жасоочулук кесиби үздүксүз өнүгүп зоройду. Эң жаңы статистикада көрсөтүлүшүнчө 8-нчи айда көлөмдөн жогору жогор техникалуу жасоочулук кесиби санарып түшүмдөрүн жасоонун кошулмаларга окшош мезгилдегиден айрым-айрым 16.7% жана 15.7% артып, жаңы аракет энергиясынын көлөмдөн жогору

0: 4 айдын артуусуна салым кошуу салыштырмасы 6 үлүштөн ашып, өнөр жай экономикасын алга сүрөй турган өзөктүү күчкө айланды. Шенжанга киргенден кийинки бул акыл жөндөмдүү жасоочулук базада ар күнү келген 30 миңге жуук буйрутманын 90% өзгөчөлөштүрүлгөн буйрутма менен жасалат. 70 миң түрдөн ашуун түшүмдү жайгаштырууга катыштуу. Акыл жөнөмдүү түшүм чыгаруу системасы 300 миллион тал буюм материалын жалпы этке орнаштырууну биргелки жоспорлой алат. Окшобогон машина типтеринин 0 секундта алмашуусун колдоп, буйрутма алуудан түшүмдү жөнөтүүгө чейин негизинен 24 саат ичинде бүтүрө алат. Азырга чейин мамлекетибиз жалпы 56 миңден ашуун негизги даражадагы акыл жөнөмдүү заводду куруп бүттү. Көлөмдөн жогору жасоочулук керканаларында жасанды акыл жөнөм техникасын иштетүүнүн жалпылашуу салыштырмасы 3 үлүштөн ашты. 8-нчи айда көлөмдөн жогору өнөр жай экспорт товар тапшыруу наркы окшош мезгилдегиден 11.1% артып, уда 5 ай 2 орундуу сан боюнча артууну сактады. Мында жогору даражалуу жалпы түшүмдөрүн экспорттоо тышкы соодан арттыруудагы негизги кыймылдаткыч күчкө айланды.
1: Жарыктык болт бирикме деталы, шамал электр жабдуусу, жогору даражалуу станогу, өнөр жай машинадан сыяктуу жогору техникалуу түшүмдөр жөнгө жасоочулугунун чет элге чыгаруудагы бүткүлдөй жаңы дайын билгин айланып, кыргыз мамлекеттеринин техникада илгерилөө, чарба даражасын жогорулатуу жана жашылга тип өзгөртүү өнүгүүсүнө өнүмдүү күч кошту. Малия министрлигинин сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл 1-нчи айдан 8-нчи айга чейин бүт мамлекеттин демейдеги жалпылык камчылык кирешеси 15 триллион 660 миллиард юанга жетип, окшош мезгилдегиден 5.7% арткан, жалпысынан омоктуу арткан. Бажы түрүнө айрып караганда мамлекет ичи кошулма нарк бажы 5.9% артып, негизинен өнөр жай жана терүү кесибин сызыл арттыруу, өнөр жай өндүрүүчүнүн заводдон чыгаруу баасын өстүрүү сыяктууларды түрмөктөдү. Кирхана табылга бажы 7.3% артып, негизинен кирхана пайдасы бир кыйла тез арткан. Импорт жүгүнүн кошулма наркы бажысы, керектүү бажысы 12.6% артты, негизинен тышкы соода импорту бир чама тез артты. 1-нчи айдан 8-нчи айга чейин мамлекет боюнча демейдеги жалпылык камчылык чыгашасы 18 триллион 150 миллиард юанга жетип, окшош мезгилдегиден 1.2% артып, уландуу артуун сактады. Мамлекет боюнча негизги чыгаша саласында адамга байланыштуу карыз алуу чыгашасынын артуусу бир чама тез болуп, мында коомдук камсыздоо жана жумуштандыруу чыгашасы 6.5% артып, саламаттык сактоо, ден соолук чыгашасы 9.2% артты. Кабарчанын суу иштери министрлигинен билүүсүнчө, быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз мамлекеттик суу тор курулушун башым жылыштаткан. 1-нчи айдан 8-нчи айга чейин мамлекет боюнча суу иштери курулушуна 690 миллиард 300 миллион юан каржы салынып бүтүп, уландуу жогору орунду жүргүзүүнү сактады. 1-нчи айдан 8-нчи айга чейин мамлекет боюнча түрдүү суу иштери түрүнөн жалпы 38 миңи жолго коюлган. Мамлекеттин 150 түрдүү олуттуу суу иштери курулушунун бири болгон Сычуан Бажоң Чиңюкоо суу сактагычы курулуш нак майданында жумушчулар 2-нчи мезгилдүү курулуш өткөлүнө чабуул коюу курулушун бүт тездик менен жылыштатууда. Учурда курулуштун жалпы мөлчөрүнүн 86% ийчак бүттү.
0: Учурда тосмонун куюу бекемдөө бийиктиги 399.3 метрге жеткен болуп, дагы 6 метрден кийин эле курулуп бүтөт. 10-нчу айдын соңунда тосмонун сол жак жээгиндеги бетонду куюу бекемдөө нишанын бүтүргө бүткүчүбүз менен атанабыз.
1: 1-нчи айдан 8-нчи айга чейин мамлекет боюнча жаңыдан курулуш башталган олуттуу суу иштери курулушу 28 түр болуп, былтыр бүт жылдагы курулуш баштоо санынан артты. Санша суу ташымал жаңы жолу курулушундагы Алтын Казуу районунда бейдоо жол баштоо системасы аркылуу козготулуучу жаңы энергиялуу оор типтеги жүк унаалары курулуш орунда ары бери каттап, тескеп бөлүштүрүү өнүмү тике 30% жогорулады. Мамлекеттин суу тору таянч курулушу башым жылыштатуулу менен катар ачтык коопсуздугуна кепилдик кылуучу Сугатуу району курулушу да башымдаган. Ниңша Чиң Тоңша Сугатуу районунун замандаштырып өзгөртүү курулушу мамлекет боюнча 2 зарыл белги мүнөздүү курулуш болуп, учурда чукул курулуш алып барылууда. 1-нчи түркүм курулуш түрүндө 10-нчу айдын соңунда өстөн казуу асыроо жумушу бүтүп, быйылкы кыш мезгилдик сугатуунун ойдогудай алып барылуусуна кепилдик кылынат.
0: Чиң Тоңша Сугатуу районунун замандашкан экологиялык сугатуу району кылып куруп чыгууга күч жумшайбыз. Курулуш бүткөндөн кийин ачтык коопсуздугуна кепилет кылып эле калбай, ошону менен бирге суу байлыгын үнөмдүү пайдаланууну илгери сүрөт.
1: Быйыл жыл башынан бери суу иштерине каржы салуу, каржы жүгүртүү сылаты сызыл тереңдешти. 1-нчи айдан 8-нчи айга чейин мамлекеттин суу иштери курулушуна эриктирген элдик капитал 13 миллиард 430 миллион юан, окшош мезгилдегиден 80.1% арткан.
0: Ар кайсы жерлер көптүрдүү формадагы журчулук мүнөздүү мамлекет коргоону тарбия кыймылын кулач айдырып, калың кадр журчулуктун мамлекет коргоону түшүнүгүн күчөтүп, мамлекет коргоону милдетин аткарууга жетектеди. Бүгүн 26-нчу жылкы жалпы элдин мамлекет коргоону тарбия күнү. Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу сыяктуу жерлер абадан коргоону эскертүүсүн сынак ретинде жаңыртты. Шанхайдагы коомдук конуш, чарба бакча району сыяктуу кишилер тыгыз топтошкон майдан сорунда абадан коргоону таракайлаштыруу маанилерин кулач айдырды. Гуанчжоудагы шаар абадан коргоону маанилерин өткөрдү. Гуанши, Лиужоу аскер иштер көргөзмө бакчасында 200-дөн ашуун киши мамлекет коргоону тарбия чыныгы көрүнүш сабагына катышты. Жакынкы күндөрдөн бери Жаңсу, Яңжоң мамлекет коргоону билимдерин мектептерге киргизип, билимдерди жалпылаштыруу, электеме түйүнүү, өнөр жөндөм курсу аркылуу жаш өспүрүмдөрдүн мамлекет коргоону карайышы жана элдик коргоону таанымын күчөттү. Хубей, Хыфыңдагы окутуучу окуучулар Кош районуна барып, аскер иштерди көрүп, түйүнүүгө катышып, мекен сүйүп, армияны күчтөндүрүү таанымын күчөттү. Бүгүн кеч саат 8:00 мамлекет коргоону ачык сабагы баш станциянын борбордук теле универсал каналында алгач болуп көрсөтүлөт. Бири улуу узун сапар рухундагызылап, бир максатта күчтүү мамлекет коргоонусун жаратуунун негизги тема кылган.
1: Кабарчынын бүгүн мамлекетибиздин алгач кезектүү аалам иштери медицина курулушу жыйналышына бирүүсүнчө жөнгө мейкиндик пункти туруктуу жүргүзүлгөн 5 жылдан бери мамлекетибиз аалам иштеринин соо болуусун камсыздоо системасы жалпылай эл аралык чыгаан деңгээлге жетип мейкиндик пунктинин узун мезгил турууну камсыздоо жөндөмү уландуу жогорулады. Жыйналышта мыналар тааныштырылды. Мамлекетибиз оорлук жоготууда сактанып коргонуу, азык камсыздоосу, медициналык күзөтүү, дарылоо камсыздоо, психологиялык камсыздоо, чөйрө камсыздоодогу 5'ти бир тукташтырган аалам иштеринин соо болуусун камсыздоо системасын куруп, жалпысынан эл аралык чыгаан деңгээлге жетти. Учурда мамлекетибиз аалам учкучтарынын бир жолдо туруу убакты эбак 210 күнгө жетип, эбак жарым жылдан ашуун узун убакыт турууну камсыздоо жөндөмүнө ээ болду. Өмүрдү камсыздоо системасы жагында мамлекетибиз учурда ан сайын алдыңкы катардагы сызыл болгон өмүрдү камсыздоо системасын курууга күч салып, физикалык, химиялык кайра жаратуу ыңгайында өмүрдү камсыздоодон тизгиндөөгө боло турган экологияда өмүрдү камсыздоо техникасына карай алкууну кадам сайын ишке ашырууда. Адамдуу айга чыгуу милдетине колдонулган ваң үй айга чыгуу кийими жеңил болуу, чакан болуу, коопсуздук, ишенчиликтүүлүгү жогору болууну нишан кылып, нече 10 түрдүү алгылыктуу техникада бөсү жаратып, ай бетиндеги татаал чөйрөдө бөлмөдөн чыгуу кыймылын бекем кепилдик менен камдады. Мейкиндик мээ илими саласында эбак бир топ эл аралык алгач жаратмандык болгон дүүлүк түрүүсү аз мээ компьютер өз ара баарлашуу, бир топ мээ шайкешип өлчөп сынак кылуу жана тескеп сынак кылуу жабдуулары мейкиндик пунктинен орун алып, көп түркүмдөгү аалам учкучтарынын орбитада тажрыйба кылуусу жана сынак кылып иштетүүсү аркылуу эл арадагы көптөгөн алгач жолкуну бөсүп, арт артынан жаңы техникаларды далден өткөрүп, жаңы байкоолорго ээ болду. Азыр аалам иштер медицинасында өзгөчө чөйрөгү шайкешүү механизмин изилдеп, эки дарылоо саласына карай узартууну иликтөөдө.
0: Биздин мейкиндик пунктибиз азыр орбитада коопсуз жүгүртүлгөнүнө 5 жыл болду. Азырдагы жасанды акыл жөндөм катышып, денебиздин шайкешүү жөндөмү үздүксүз жогорулады. Аалам учкучусу катары биздин эңсөбүз аалам мейкиндигиндеги чектүү туруу мезгилинде чамабыздын жетишинче тажрыйбаларды бүтүрүп, илимпоздордун аңсоосун аалам мейкиндигинде ишке ашырууга өбөлгө түзүү.
1: Тааныштырууга негизделгенде Дишиң 3 Очоң тажрыйбасы быйыл 8-айдын соңунда бүтүп, аталган тажрыйба салмагын жоготкон чөйрөнү эриктүү аркылуу адам денесиндеги физиологиялык өзгөрүүнү изилдеп, мейкиндик пунктинде 1 жылдык учуу салмагын жоготуу физиологиялык таасирден сактануу жана адамдуу ай шарын чалгындоо оордук күчү аз мөлчөрдө өзгөрүүдөн сактануу техникасын арындаштады деп, кийин ан сайын узун мезгил учуу милдетин аткаруучу аалам учкучтарынын ден соолук камсыздоосу үчүн негиз салган.
0: Өстөңдүн суусу эмне мынча тунук дегенди сурасаңыз, жообу баш аттакы агын сууда. 800 жыл мурда түштүк Соң патшалыгындагы чоң окумуштуу Жууши Уи Ишан тоосунда калтырган бул ыры жөңгү салуу илиминин чыныгы маңызын көрсөтүп эле калбастан, Жуңха маданиятынын соолубас жандуу түшүндүрмөсүнө айланган. Маданият Жуңго сапарында бүгүн Уи Ишан Жууши бакчасына барабыз. Фужен Нэмпин шаарынын Гаутиэси менен Уи Ишан мамлекет бакчасын туташтырган Жууза аттуу рейлистүү электр паровоз быйыл расмий каттады. Жуузы кийинкилердин түштүк Соң патшалыгындагы ойчул философ, агартуучу Жуушини урматтап атаганы. Бул Жуузы атындагы маданият негизги тема кезекчи поезу көчмө билим ордуна окшойт. Саякатчылар Көрүк районуна барбай туруп эле китеп кумарлыкты сезе алат. Уи Ишан мамлекет бакчасына киргенде ири буйру кеткен туп-тунук агым көмүскө аскадан агып түшөт. Бул мурда Жууши сабагы өтүп, китеп жаза турган Уи бөлмөсү. Бүгүнкү күндө кишилер аны Жууши бакчасы деп аташат. Көпчүлүк биле турган Байлуудон билим орду, Юелуу билим орду, Уи Ишан тоосунун этегиндеги Уи бөлмөсүнүн баарын ал курган же салган. Билим ордулары салынып, окутуу чөлкөмү кеңирди. Жууши Жанши Уюандан, Фужен Уи Ишан тоосунда 50 жылга жуук туруп китеп жазган жана билим берген. Ал Дашуэ, Жоңйоң, Баян, Мыңзы сыяктуу 4 китепти түзгөн. Ары 4 китептин тароолоруна түшүндүрмө берип, Коңзы илими типик системасын системалуу реттеп элдин негиз кылуу идеясы, заттардын закониятын изилдөө сыяктууларды ага чогулткан. Жууши айтылыштагы билим ийгерүү заттардын закониятын изилдөөдө, билим үйрөнүүнүн жолун таануу, изденүүдө сөзсүз иштин жолун билүү керек деп караган. Заттар менен учурашуу жүйөсү үстүндө изденүү анын илим изилдөөдө күтүпкү аргасы. Бүгүн илим изилдөө болсун же адамгерчилик үстүндө изденүү болсун, дагы эле ушундай чындыкты изинен издөө, түпкү тегин териштирүү рухуна муктаж. Жууши мамлекет элди негиз кылуу, мамлекетти эл үчүн курууну негизги жактаган. Жууши акимчилик жүргүзүү эл үчүн деп караган. Мындай элди негиз кылуу сезими китепканадагы жөө чечендик менен эле чектелип калбай, балким өзү керт башынан кечирип үстүндө көрсөтүүдө чагылдырылат. Жууши орто койгон элдик ачтык кампа түзүмү эл арасындагы кээ бир шарттарга бириктирип, айылдарга жардам берүүнүн жаңы жолун жаратмандык менен таап чыкты. Демедеки жылдарда ачтыкты кантип жыйып алуу, анан дагы аны тиешелүү жүргүзүү жөнүндө изденгени, мына бул Жуушинин айрыкча чоң салымы. Жууши жүйө бир өлүш айырмаланат деген философиялык теманы түшүндүрүп мындай караган. Бардык нерсенин өзүнө түштүк жүйөсү болот, бирок чыккан башатыдыр. Бул кудум айнуруу төмөндөгөн дарыя агындарды жаратат дегенге окшош. Көп түрдүүлүк ичинде биргеликлик жашырынган болот. Бүгүнкү күндөгү жууши бакчасында зилдеп үйрөнүүгө келген өспүрүмдөр классик чыгармаларды көркөм окуп, билүү менен иштөөнүн бирдигин сезинүүдө.
1: Мурда менен жуузаны тек гана бизге жаңы билимдерди үзгүлтүксүз үйрөнүүбүз керектигин эскертүүчү окуулуктагы даанышман деп карайт элем. Азыр карап көрсөм ал иш жүзүндө биздин айланабызда экен.
0: 1999-жылы жууши бакчасы туруштуу Уишан тоосу дүйнөлүк маданият жана жаратылыштык кош мурас тизмесине киргизилди. Ар жылы дүйнөнүн ар кайсы жерлеринен окумуштуулар жана саякатчылар ушул жерге жуңхуа маданиятын сезинүүгө келет.
1: Жыйырманчы кезектүү Азия Денарке чогулушу бүгүн Жапонияда башталды. Ачыл азимде эрлер баскетбол Денаркечиси Ху Миңшуан, аялдар бокс Денаркечиси Вуи жүнгө өкүлдөр тобунун туучусу болуп, жүнгө Денитарбия өкүлдөр тобун майданга кирүүгө жетектеди. Бул кезектүү Азия Денарке чогулушуна жүнгө Денитарбия өкүлдөр тобу жалпы 815 Денаркечичин өтүп, 38 чоң түр, 369 майда түр боюнча таймашат. Жарыш орундаштыруусуна негиз 9 айдын 20 күнү Заманбап 5 түр, Темир адам 3 түрү сыяктуу түрлөрдө алтын медалды талашуу жарышы алды менен кулаш жайдырылат. Жүнгө чеберлери бүт күчү менен аттанып, ушул кезектүү Азия Денарке чогулушундагы тунгуч алтын медалды колго келтирүүгө чымырканат. 20 кезектүү Азия Денарке чогулушунда жалпы 43 чоң түр, 71 бөлүмчө түр, 469 майда түр орундаштырылган. Келечек 10 канча күндө Азиядагы 45 мамлекет жана райондон 11 миңдей Денаркечи жарыш майданында чечкин таймашат.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Маданият жана саякат министрлиги жакында маданият чарбасын өнүктүрүүнүн 15-5 жылдык жоспорун жарыялады. Жоспордо чарбалардын камдоо өнүмүн жогорулатып, илин техникада жаңылык жаратуу аркылуу жөндөм ыйгарууну күчөтүп, керектүү сапат даражасын жогорулатууну илгери сүрүү сыяктуу 7 түрдүү түйүндү милдет айкындалды. 2030 жылга барганда маданият чарбасынын көлөмү жалпы толкун актылуу күчү жана универсал өнүмүндө алкууну ишке ашыруу колго келтирилип, маданият чарба системасы ан сайын толук кемелдендирилет.
1: Кабарчынын мамлекет темир жол тобунан билүүсүнчө 1 айдан 8 айга чейин мамлекет боюнча темир жолдо 3 миллиард 320 миллион киширет жүргүнчү жеткирилип, окшош мезгилдегиден 3.9% артып, тарыхый окшош мезгилдеги жаңы жогорун жараткан. Саякаттап көрүп көрүү, экологиялык ден соолук күтүнүү сыяктуу базар муктажына ылайыкташып, темир жол тармактары жалпы саякат кезекчи поездан 2501 кезек жүргүзүп, линия боюндагы маданият саякат чарбаларынын өнүгүүсүн жетектеген.
0: Кабарчынын мамлекеттик сандуу маалымат идарасы жана агартуу министрлигинен билүүсүнчө, мамлекетибиз жаңы иш чара чыгарып, санарбай экономика саласындагы универсал ишмерлерди жетиштирүүнү бачымдатат. Мамлекеттик санарбай экономика окутуп жетектөө комитетин куруу, чоң модель сыяктуу жаңы техникалуу жабдуунун сабакананын чыныгы машыктандыруусуна жорулушусун түртмөктө, жогору окуу жайга эсептөө төйлөсүн телегелештирүү сыяктууларды камтыйт.
1: Мамлекеттик тор коопсуздугу жана маалыматташтыруу комитет ишканасы говьянтын эрисиге жетпегендердин торду соо коопсуз колдонуусуна кепилдик кылуу жөнүндөгү белгилеме пикир алуу оригиналын жарыялап ары ашкере пикир алып, колдонуучулардын таанып билүүсү, мазмун эсептөө аргасын башкаруу жана эрисиге жетпегендер үлгүсү курулушун эмерчиктеп системалуу орундаштыруу жасап, мамлекетибиздин эрисиге жетпегендерди тордо коргоо түзүм системасын бирдемчи кемелдендирет.
0: Орусия тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Захарова 18 күнү Орусия тышкы иштер министрлигинин өкмөттүк торунда сереп жарыялап, Орусия Жапониядан Жапонияга жайгашкан АКШнын Типон аттуу орто аралыктуу башкарылуучу бомба системасын чегиндирип чыгарууну талап кылган. Захарова Орусия аябак 3 күнү эле Жапонияга каршылык билдирүү нотасын жолдогонбуз. Мейли Жапониянын кандай шылтоосу болсун, мейли орундаштыруу мөөнөтү жана ыңгайы кандай болсун, бирдей территориясы ичинде аталган башкарылуучу бомба системасын алдыңкы чепте орундаштырууга болбойт деп билдирди. Захаровадагы Жапония өкмөтү 2-чи дүйнөлүк согуш натыйжасын сөзсүз жалпы этке моюндоосу керек деп бышыктады. Захарова ушул айдын 1-чи күнү эле мындай билдирген. Жапония территориясында байланыштуу куралдарды орундаштыруу, аскер иштер маневрин шылтоо кылып орундаштыруу алып баргандык антыгандын баары Орусия коопсуздугуна күч салып келет. Орусия муну мүлдө кабылдабайт. Орусия каршы жаза аракетин колдонуп, өзүнүн мамлекет коргоону коопсуздугуна кепилдик кылат.
1: Йемен Кусай куралжандарынын билдирүүчүсү Ехайя 18 күнү мындай деди. Өткөн 24 саатта Сауд Арабстандын согуш учагы Йемендин Таиз өлкөсүнө 26 жолу аба чабуулун козгоду. Өткөн бир аптада Йемен Сауд Арабстандын 300 иректей аба чабуулуна кабылды. Yemen hükümet armiyası oşol bir günde video jarıyalıp, Maarif bölgesinin göpçelerinde Husay kuralçandar nişanına soğuk berdik dedi. Bugün tanga juuk, Saudi Arabistan ordu kalası Riyad'da jarlu da oşoldu. Jeriliktegi turgundar aba çabılına saktavını eskertüsün tapşırıp aldı. Azır Saudi Arabistan jarlu jönündegi ansayın köp maalımatlardı jarıyalabadı. Bul Husay kuralçandar menin Saudi Arabistan'dın kagılışının darajası jogorlağından beri Riyad'dan algaç yolu aba çabılına saktavını eskertüsün jarıyalaşı. Mundan başka AKŞ maalımat aralcısının 18-ci günkü kabarından egzilgende Saudi Arabistan mamlekettik neft çeriktegi Saudi Arabistan Aramco çeriktegi kemdegende Evropanın ek neft ayıruu kardarına Saudi Arabistan'dan Kızıl Deniz'ge jalganğan algılıktuu neft taşuu kuuru çabılga jolukkandan keyin

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту таанымы улуттар ынтымагынын негизи.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуу ата мекен, Жоңхуа улуту, Жоңхуа маданияты, Жоңгу коммунисттик партиясы, Жоңгучу социализмди чын жүрөктөн моюндоону бекемдейли.

урматтуугар мандар. Ак кудай бой түзөгөн ата салтына карап ой түзөгөн жампы кыздар заман болсун деген жакшы каалообуздун жарчысы катары Сыргак Абдуулунун аткарсындагы ак кудай болгон карындаш дегендерди

Урматтуу каармандар, сүйүүнүн керемет кайрыгын көкөлөткөн казакча кереметтер кош бол менен сүйгөн ардагым деген ырды салтанаттын аткарысында угуңуздар. Ырда жандай сүйгөн ардагы менен коштошуу барышындагы кыялбас көңүл сезими баяндалган. Сөзүн жазган Арайылым, обонун жазган Жолдубек.

урматтуулар мандар. Эме Пагыжаунун чыгармасы Кадырлайды сүйүү деген моголчарды өзүнүн аткарсын дугалы. Мында тенесин кадырлап, жубайын урматтап, баласын кастарлап, чыныгы сүйүү менен жоро болуп саламат өсүп жетүүсү чагылдырылган.

урматтуу угармандар, жадырап жайнап күнүңүз кайгырбай ырдап жүрүңүз деген ак тилектин коштоосунда Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы кайгыр бачы карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткан чейин саламатта болуңуздар.

0: урматтуу каармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 9-чу айдын 20-чү күнү, күнгө жекшембе. Дыйкандар календары боюнча 8-чү айдын 10-чу күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп, артынан күн ала болот. Ата баанын температурасы 17-29 градус. Жылуу чыгыш түштүктөн 4-5 балл шамал чыгат.
1: Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй. Жан Чинвей мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин текшерби изилдөө группасындагыларды баштап Шинжанга келип текшерби изилдеди.
0: Хубей өлкөлүк партия өкмөт өкүлдөрү тобундагылар Шинжанга келип нишандуу жардам берүү жана кызматташып өнүгүү кызматтарын көздөн көчүрүп жүргөштүрдү.
1: Шинжан Уйгур автоном районунун билим бөлүк

0: укугу 15-5 жылдык жоспору жакында басып таратылып, 2030 жылга барганда Шинжаң Жибек жолу экономика алкагындагы билим мүлүк укугу боюнча күчтүү райондун негизинен куруп чыгуу айкындаштырылды.
1: 2026 жылдык биринчи түркүмдөгү бийинтуандын жаңы түшүм жаңы техникасын баалоо тизмеси жарыяланды.
0: Үрүмчү шаары балык аркылуу сууну тазартуу, балык аркылуу суу кубаттандыруудай экология ыңгайында Хоңянчы суу сактагычында балык байлыгын коргоо чабак көбөйтүп кое берүү кыймылын кулаш жайдырды.
1: 2026 чөлдөкү Бермет Шиханза марафону 10-чу айдын 2-чү күнү башталат.
0: Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. 9-чу айдын 14-чү күнүнөн 18-чү күнүнө чейин мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин орун басары комитет башчысы Жаң Чиңби баштаган мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин текшерүү группасы Шинжаңга келип, санарип экономиканы илгери сүрүү законун түзүү жана таш жол законуна түзөтүш киргизүү боюнча закон чыгаруунун текшерүүнү кулаш жайдырды. Ошондой эле маек жыйынын ачты. Аптырмарандык эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Огул маек жыйынына катышты. Шинжаңдагы кезинде текшерүү группасындагылар Үрүмчү шаары, Турпан шаарына барып карахана, айыл шаарча, коомдук конуш, доктуркана, таш жол, акалуу пункти, универсал каттоо ташымалы колбашчылык кылуу борбору сыяктууларга тереңдей барып, санарып техникасынын кесиптин өнүгүүсүнө кубат ыйгаруусун, жол торун жоспорлоо курулушу, ошондой эле жүргүзүүнү күзөтүп өлчөө сыяктуу абалдарды жан жактылуу ээледи. Ошондой эле маек жыйынында Шинжаңдын катыштуу кызматтарынан берилген доклад жана пикир сунуштарды тыңшады. Жаң Чиңби текшерүү группасы атынан Шинжаңдын санарып экономика өнүгүүсү, таш жол курулуш тижараты, ошондой эле катыштуу закон түзүм курулушу жагында колго келтирген орошонун натыйжаларды толук турактандырды. Ал Шинжаңдын башчысы Си Цзиньпиндин зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболорунун рухун терең изчилдештирип, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук деп жалпы бетке изчилдештирип, санарып экономикасы каттоо ташмалы сыяктуулардын жогору сапатта өнүгүүсүн тыңгылыктуу жылыштатып, Шинжаңча заманбап кесип системасын бачым куруп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга мыкты арыш таштоону түрткөктөөсүн үмүт кылды. Жаң Чиңби мына буларды баса көрсөттү. Санарып экономикасын илгери сүрүү законун түзүү, таш жол законуна түзөтүш киргизүү болсо партия борбордук комитеттин чечими орундаштырууларын изчил жүзөлөштүрүү, жакшы закон аркылуу өнүгүүнү илгери сүрүп жакшы башкарууга кепилдик кылуунун зарыл иш чарасы. Текшерип изилдөө группасы ар кайсы жактын ортого койгон пикир сунуштарын терең изилдеп, толук кабылдап закон алгачкы долбоорундагыдай илимий жакшыртууну түртмөктөп, закон чыгаруу сапатын күч сала жогорулатып, закон чыгаруу кызматынын өнүгүү ажаты, калктын үмүтүнө ылайыкташтыруу керек. Катыштуу жактар закон чыгарууну бүт барыштуу үгүттөп, чечмелерин күчөтүп, үгүттөөнү, текшерип изилдөө, алгачкы долбоорун түзүү, пикир алуу, карап чыгуу, түзүп чыгаруу сыяктуу ар кайсы алкактарына сиңдирип, эл ырайын кеңири кабылдап, эл акылын чогултуп, закондун өнүмдүү жолго коюлуусуна коомдук негизди бекемдөө керек. Зомерет Обул текшерип изилдөө группасындагылардын көңүл бөлүп жетекчилик кылганына рахматын билдирди. Ал мындай деди: Башчы Си Цзиньпиндин санарып экономикасын өнүктүрүү, каттоодо күчтүү мамлекет болуу жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изчилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук деп жалпы бетке изчилдештирип, Аптырым райондук парткомдун орундаштыруу талабы боюнча партия борбордук комитетине Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин закон чыгаруу арымын бекемээр чип катыштуу жергиликтүү закон эрежелерди түзүп, түзөтүш киргизип жакшыртып, катыштуу закон эрежелердин жолго коюлуу абалын көзөмөлдөөнү күчөтүп, катыштуу жактардагы сандуу маалымат каражатын базарлаштырып, септөө сылатын сызыл тереңдештирүүгө айдактап, таш жол иштеринин сызыл өнүгүүсүнө ылайык келген башкаруу асыруу түзүмүн өзгөлтүксүз жакшыртып, закон аркылуу башкаруу күчү боюнча жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрдү дагы да жакшы жетиштирип, өнүктүрүп, каттоо зарыл негизги жабдуу курулушунан сайын жакшы тейлөө жүргүзүп, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө эл курултайынын күчүн кошуу керек. Мамлекеттик эл курултай Малия экономика комитетинин орун басары мудуру мүчөсү Тиэн Гуоли, каттоо ташмал министрлигинин орун басары министри Ван Ган, мамлекеттик сандуу маалымат идарасынын башчысы Лю Лехун, Аптырым район жетекчилеринин Ли Нинпинг, Пан Ши, бир бөлүк мамлекеттик эл курултай өкүлдөрү катыштуу кыймылдарга катышты.
0: Станциябыз кабары. 9-чу айдын 16-чу күнүнөн 18-чу күнүнө чейин Хубэй өлкөлүк партия өкмөт өкүлдөр тобундагылар Шинжаңга келип нишандуу жардам берүү жана кызматташып өнүгүү кызматтарын көздөн көчүрүп жеркештирди. Эки жак кызмат маек жыйынын өткөрүп, башчы Си Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору тастыктарынын рухун терең үйрөнүп изчилдештирип, партия борбордук комитетинин жаңы доордо Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын тереңдештирүү жөнүндөгү орундаштырууларын изчил жүзөлөштүрүп, жаңы өнүгүү

Бенгтуандын жаңвие Хэжоңюу байланыштуу кыймылдарга катышты. 9-чу айдын 18-чү күнү Хубей өлкөсү, Шинжаң Уйгур автоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш бенгтуанынын нишандуу жардам берүү кызмат маек жыйыны Үрүмчүдө ачылды. Чэнь Сяожаң автоном райондук партком өкмөт жана Бенгтуан атынан Хубейдин Шинжаң кызматына зор колдоо көрсөткөнүнө рахмат айтты. Ал мындай деди: Жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитети Шинжаң кызматына өскөлөң маани берип, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын бекитип, бүт мамлекеттин күчүн Шинжаңга нишандуу жардам берүү куруу өнүгүүсүнө жумшап, Шинжаңды экономика коом өнүгүүсүндө дүйнөнү жалт караткыдай орошонун натыйжаларды колго келтирүүгө жетектеп, партия жетекчилик кылган жана социалисттик түзүмдүн эбегейсиз артыкчылыгын толук айгенеледи. Улут маселесин жүнгөчө чечүү туура жолунун күчтүү жашоо күчүн көрсөтүп, чоңку алуутту бир үй бүлө кишилер экенин айгенеледи. Хубей өлкөсү узун мезгилден бери Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын күч сала жылыштатып, Шинжаңдын коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруусуна зарыл салымдарды кошуп, партия борбордук комитеттин чечим орундаштырууларын чечкен изилдештирүүдөй саясий аркалоосун жетерлүү көрсөтүп берди. Шинжаң 10-чу жолку мамлекеттик Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызмат жыйыны орундаштырууларын тереңдей түзөлөштүрүп, Хубей өлкөсүнүн чыгаан тажрыйбаларын астайдыл үйрөнүп бүлгө алып, Шинжаң Хубейдин кызматташып жиркешүүсүн күчөтүп, Шинжаңга нишандуу жардам берүү универсал берекетин өзгөлтүксүз өстүрөт. Эки жердин карым каттоо алмаштыруу жорулушусун тереңдетип, жаштар өспүрүмдөрдүн алмаштыруу жана маданият саякат кызматташтыгын күчөтүп, чоңку алуутту ортоктук толку таанымын кишилер көңүлүнөн ан сайын терең орун алдырууну түртмөктөйт. Заманбап химия өнөр жай, айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу, бакча райондук ортоо куруу сыяктуу кызматташтыкты күчалтып, кесиптен ортоо пайда алып, өнүгүүнү илгери сүрөт. Соода, зат жүгүртүү жолдорун шыдырлаштырып, Жүнгөй Европа кезекчи поездарын жогору сапатта жүрүштүрүп, Орто Азия жана Европа базарларын колгармашып ачат. Агартуу, дарылоо сыяктуу топ куруу ыңгайындагы Шинжаңга нишандуу жардам берүү эпкинин арттырып, эл турмушун сызыл жакшыртып, ар улут журтчулугуна Шинжаңга нишандуу жардам берүүдөн келген бакытты ан сайын көп сезиндирет. Гуанчжоу, Хубей өлкөлүк партком, өлкөлүк өкмөт атынан Шинжаң Уйгур автоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш бенгтуанынын узак мезгилден бери Хубейдин өнүгүүсүнө көрсөткөн күчтүү колдоосуна рахматын билдирди. Ал мындай деди: Жакынкы жылдардан бери жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде Шинжаң, Шинжаңды закон аркылуу башкаруу, ынтымакташтырып Шинжаңды туруктандыруу, Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу, элди байытып Шинжаңды гүлдөндүрүү, узак мезгил Шинжаңды курууну бир жөнкү жоспорлоп жылыштатып, жүнгөчө замандаштыруунун Шинжаң иш жүзүндөгү көрүнүктүү жетишкендиктерге кол жеткизип, ар улут журчулугунун ээ болуу сезими, бактылуулук сезими, коопсуздук сезими көрүнүктүү күчөйдү. Хубей, Шинжаңдын бекем кайраттанып өнүгүү, элди байытып чек ара районду гүлдөндүрүүдөй чыгаан түшүнүгүн, чек араны туруктандыруу, чек араны бекемдөө, калканды бекемдөөдөй күчтүү жоопкерчиликти аркалап, жапага чыдап чарба жаратып батыл чымырканды билгерлөөдөй күрөшүү рухунан астайдыл үйрөнүп, орто бөлүк райондордун баш көтөрүүсүнүн зарылы стратегиялык тирек түйүнүн бачым куруп чыгуу саясий жоопкерчилигин бекемдеп, жогору сапатта өнүгүүдө жаңы озууларга кол жеткирүүнү түртмөктөйт. Биз жаңы доор Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын көңүл коюп, мээр махабатыбыз менен күч сала жакшы иштеп, Хубей Шинжаң эки жердин артыкчылыгын такканчыктап, илим техникада жаңылык жаратуу кесиптерди өнүктүрүү, сыртка карата ачып жиберүү сыяктуу салалардагы черкештирүүнү күчөтүп, кызматташтык мейкиндигин сызыл кеңиртип, шайкештүү жогору сапатта өнүгүүнү илгери сүрөбүз. Агартуу жагында Шинжаңга нишандуу жардам берүү, дарылоо жагында Шинжаңга нишандуу жардам берүү, жумуштандыруу жагында Шинжаңга нишандуу жардам берүүнү тереңдетип, бир түркүм кишилер көңүлүн жылытып, эл турмушунан арып жеткиргидей түрлөрдү жолго коюп, эл журттун бактылуулугун сызыл арттырабыз. Курчалышып туугандашуу, маданият алмаштыруу, өз ара өрнөк алуу сыяктуу кыймылдарды кеңири кулаштырып, ар улуттун карым каттоо алмаштыруу жорулушусун илгери сүрүп, улуттар ынтымагы пайдуу балын сызыл бекемдеп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга Хубейдин дагы да зор күчүн кошобуз. Маек жыйынында Шинжаң Хубейдин катыштуу жетекчилери автоном район жана Бенгтуандын экономика коом өнүгүүсү, ошондой эле Хубей менен болгон алмаштыруу кызматташуу абалдарын, Хубей өлкөсүнүн экономика коом өнүгүүсү жана нишандуу жардам берүү кызмат абалын айрым-айрым тааныштырды. Эки тарап селбик берүү аземин өткөрдү.
Şinjandagı mezgilde Hubei ülkesinin partiya hükümet ökülder tobundagılar Aksu aymağı jana Bingtuan birinci Ş Aral şaharına

0: жетишкерлей барып, завод, керкана, мектеп, доктуркана, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү боюнча үлгү көрсөтүү базасы, тарыхый маданият майдан сарайлары сыяктуу жерлерди жеринде көздөн көчүрүп, Шинжанга нишандуу жардам берүү милдеттеринин жүзөлүшүп орно чогалуусун түртмөктөп, негизги катмардагы арлуу журчулугун көргөлү барып, Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан кадр ишмерлерден абал сурады. Үрүмчү шаарында өкүлдөр тобундагылар автоном район курулгандыгынын 70 жылдыгы негизги тема жетишкендиктер көргөзмөсүн экскурсиялады. Хобей өлкөсүнүн жетекчилеринен Халяң Жүн, Хуябо, автоном район жана Биңтуан жетекчилеринен Юсупжан Мамет, Каден Кавен, Лиган, Мукият Жармухаммет, Шүебин катарлуулар катыштуу кыймылдарга катышты.
1: Станциябызга бара. 9-чу айдын 17-чү күнүнөн 19-чу күнүнө чейин Санши өлкөсүнүн партия өкмөт өкүлдөрү тобундагылар Шинжанга текшерүүгө келип, нишандуу жардам берүү жана кызматташы өнүгү кызматын чиркейиштирди. Эки тарап кызмат маек чыйынын өткөрүп башчы Ши Жинпингден Шинжан кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол-жоболору тастыктарынын рухун тереңдей үйрөнүбүз чилдештирип, партия борбордук комитетинин жаңы доору Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматын тереңдештирүү жөнүндөгү орундаштыруусун жүзөлөштүрүп, Шинжанга нишандуу жардам берүү универсал берекетин токтоосуз өстүрүп, Санши Шинжан кызматташтыгындан сайын чоң берекетке кол жеткирүүнү түртмөктөдү. Санши өлкөлүк парткомдун орун басары Шужиси, өлкө башчысы Лудулиан, автоном райондук парткомдун орун басары Шужиси, автоном райондун төрагасы Эркен Тууняз, Санши өлкөлүк саясий кеңешинин төрагасы Жан Чөнлин, автоном райондук саясий кеңешинин төрагасы Нурлан Абылмажин, автоном райондук парткомдун орун басары Шужиси, автоном райондун дайым иштер орун басары төрагасы Жан Ингчүн байланыштуу кыймылдарга катышты. 9-чу айдын 17-чү күнү Санши өлкөсү, Шинжаң Уйгур автоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш Биңтуаны, Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызмат маек чыйыны Үрүмчүдө ачылды. Эркин Тууняз, автоном райондук партком, өкмөт, Биңтуан жана бүт Шинжаңда карылуу кадрга алык атынан Санши өлкөсүнүн зор күч менен колдогонуна жана өзүмсүз жардам бергенине ыраазычылык билдирди. Ал эки өлкө райондун башчы Ши Жинпингдин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол-жоболору тастыктарынын рухун ичкерлей изилдештирип, 10-чулку мамлекеттик Шинжаң нишандуу жардам берүү кызмат чыйыны орундаштыруусун жүзөлөштүрүп, көмүрү, жаңы энергия, жашыл, айыл чарба сыяктуу артыкчылыктуу кесип кызматташтыгын тереңдетип, замандашкан өзгөчө кесип системасын колго алып жаратууну, эки тарап ачып жиберүү кызматташтыгын тереңдетип, иште жана сыртта биргелешип шайкешип, өнүгүү жаңы түзүлүшүн курууну, эки жердин карым каттоо алмаштыруу жоорулушусун тереңдетип, жогорку улуттук ортоктулук таанымы формалуу, таасирдүү, берекеттүү бекем уютуп, кадрлар ишмерлер алмаштыруу кызматташтыгын тереңдетип, акыл күч жагынан Шинжанга нишандуу жардам берүү берекетин, курбатын, сызыл өстүрүүнү үмүт кылды. Лодоглоян Санши өлкөлүк партком, өлкөлүк өкмөт атынан Абдурам район жана Биңтуандан колго келтирген тарыхый мүнөздүү жетишкендиктерине ыданганын билдирип, Абдурам район жана Биңтуандан узун мезгилден бери Саншинин экономика коомунун өнүгүүсүн зор күч менен колдогонуна ыраазычылык билдирди. Ал мындай деди. 15-5 жылдык жоспор жаңы сапарын аттанганда Санши партия борбордук комитетинин жаңы доору Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматын тереңдештирүү жөнүндөгү орундаштыруусун астайыл жүзөлөштүрүп, жогорку улуттук ортоктулук таанымын бекем уютууну негизги линия кылып, Шинжанга жалпы бүтке жардам берүү, Шинжанга төп жардам берүү, Шинжанга узун мезгил жардам берүүдү бекем туруп, жардам берүүчү жердин иш жүзүндөгү ажатын тыгыз чиркештирип, энергия кесип, маданият, саякат сыяктуу жактарда кызматташтыкты тереңдетип, фэншуй менен тияншанды жалгоо, Санши Шинжан бир үй бүлө кишилери сыяктуу маркелерди сызыл жарыктып, карым каттоо алмаштыруу жоорулушунун жаңы кырдаалын токтоосуз жаратып, Санши Шинжан достук күлүн Тияншандын түштүк түндүгүндө дайыма кулпуртуп ачылдырабыз. Маек чыйынында эки тараптын байланыштуу жетекчилери, автоном район жана Биңтондун экономика коом өнүгүүсү жана Санши менен болгон алмаштыруу кызматташтык абалын, Саншинин экономика коом өнүгүүсү жана нишандуу жардам берүү кызмат абалын айрым-айрым тааныштырды. Шинжандагы мезгилде Санши өлкөсүнүн партия өкмөт өкүлдөрү тобундагылары Үрүмчү шаары, Санжукузу автоном областы жана Биңтуан 6-Ш Гучуң дыйканчылык майданына барып, автоном район курулгандыгынын 70 жылдыгы негизги темалуу жетишкендик көргөзмөсүн экскурсиялап, кесип бакча району, эгинчилик базасы, мектеп, доктурхана, картайганда күтүнүү аппараты, түйүндүү карханаларга барып нишандуу жардам берүү жана эки тарап кызматташтыгын түртмөктөөнү текшерип, Шинжанга нишандуу жардам берген кадр ишмерлер менен учурашып ал сурады. Санши өлкөсү жетекчилеринен Дон Шаою, автоном район жана Миңтуан жетекчилеринен Жули Ифан, Хазын Ю байланыштуу кыймылдарга катышты. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли.
0: Шинжаң Уйгур автоном районунун билим мүлк укугу 15-5 жылдык жоспору жакында басып таратылып, 2030 жылга барганда Шинжаң жибек жолу экономика алкагындагы билим мүлк укугу боюнча күчтүү районду негизинен куруп чыгуу айкындаштырылды. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Жоспордо билим мүлк укугун закон аркылуу башкарып камсыздоону күчөтүү, билим мүлк укугун коргоону күчөтүү, билим мүлк укугун айландыруу, колдонуу берекетин өстүрүү сыяктуу 7 жактан закон белгилеме системасын кемелдендирүү, адалиялык коргоону күчөтүү, жогору нарктагы патентти жетиштирүү, район өзгөчөлүгүндөгү маркелерди жаратуу сыяктуу 25 түрдүү түйүндүү милдет орундаштырылды. Автоном районубуз билим мүлк укугун коргоо, пайдалануу, тейлөө системасын өзгөлтүксүз жакшыртып, бүт коомдун жаңылык жаратуу, жаратмандык жашоо күчүн жан-жактылуу жандандырууда. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, жаңы шаар райондук ишмерлер техника борборуна 39 билим мүлк укугу тейлөө аппараты чогулган. Жылына кеңеш берүү мөлчөрү 100 ашып, бир пункт ыңгайындагы билим мүлк укугу жалпылык тейлөө өрүшү, илим техникада жаңылык жаратуу керканаларын толук желелүү тейлөө менен камдады. Шинжаң Шэнжоу Шихан илим техника чектүү шериктигинин баш директору Ван Хайен мындай деди. Бир патентке өтүнүч кылуу убакты мурдагы 1-2 жылдан азыркы 6 айга кыскарды. Кесиптик тейлөө аппараттары биздин изилдеп өнүктүрүүдөгү билим мүлк укугу порталынан сактанууга жардам берет. Билим мүлк укугу чордондошкон райондун дайымдуулашкан тарбиялоосу жана керканалардын чиркештирүү кыймылдары керканаларыбыздын билим мүлк укугун башкаруу кыскалыктарын толуктады. Учурда Шинжаңдын күчкө ээ тапкырлык патенти 12598 түр, өнүмдүү чыныгы колдонуу тибиндеги жаңыча патент 85227 түргө жетти. Автоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы билим мүлк укугу идарасы, билим мүлк укугу жалпылык тейлөө башкармасынын башчысы Ван Шинжүн мындай деди. Жоспордо түйүндүү милдет кошулган атайын түр курулуш кошулган конкреттүү иш чара милдет системасын куруп, түрдүү жаңылык жаратуу негизги толкуларынын формасыз мүлк наркын чыйралтып, патент, жогорапиялык белги сыяктуу билим мүлк укугунун жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөр, айылгыштактарды гүлдөндүрүүгө кубат ыйгаруу иш жүзүндүү берекетин жетерлүү кое берет.
1: Быйыл 1-ci aydan 8-ci ayga чейин мамлекеттик тышкы перевод башкаруу идарасы Шинжаң бөлүмчө идарасы чек араттаган акча мамиле тейлөө өрүшүнө таянып 109 тышкы соода караханасынын 20 миллиард 700 миллион юан ишенимдүү карызга ээ болуусуна жардам берип, 137 карахана 6 миллиард 800 миллион юан карызды жүрүштүрүүнү ишке ашырып, окшош мезгилге салыштырганда 1.4 эсе арткан. Эми кабардан угасыз тарып. Буйрутма кайнарып жүлбөй келгенде сатып алуучу товар дайындоодо алды менен каржы жумшоого туура келет. Мында каржы басымы барган сайын чоңоет. Шинжаң Янгуан Люди айыл чарба илим техника чектүү шериктиги жакынкы мезгилде зор мөлчөрдө түшүм сатып алгандыктан каржы айландыруу кыйынчылыгы бардыкка келген. Бирок ишенчиликтүү соода сандуу маалыматына негиз карахана шыдыра эле чек араттаган акча мамиле тейлөө өрүшүнүн текшерүүсүнөн өтүп, Жоңгу банкеси Шинжаң райондук бөлүмчө банкесинен 30 миллион юанга жакын каржы жүрүштүрүү колдоосуна ээ болгон. Шериктиктин маалия иштери директору Шие Бийин мындай деди. Тышкы соода тибиндеги карханалар үчүн айтканда чыныгы толку каржысы салыштырмалуу аз. А бирок бул өрүштөн өссө банкке акча мамиле аппараттарынын колдоосуна маалында ээ боло алат. Чек араттаган акча мамиле тейлөө өрүшүн мамлекеттик тышкы переводду башкаруу идарасы 2019 жылы баш болуп курган. Өрүш тышкы перевод, таможина, бажы, жоңшин камсыздандыруусу сыяктуу түрдүү тышкы соода өзөктүү сандуу маалыматын бириктирип туташтырып, кемелдүү, ишенчиликтүү карахана соода сандуу маалымат көрүнүшүн куруп, банкелердин ишеними ыйгаруусун негиз менен камдаган. Жоңгу банкеси Шинжаң райондук бөлүмчө банкеси соода банке бөлүмүнүн баш директору Шаофун Йин мындай деди. Мурда эң чоң кыйын түйүн болсо карханалардын чек ара аттап эсептешүү кесиби көп банкелерге таракайлашкандыктан соода арткы көрүнүшүн текшерүүдө тек кана карханалардын кагазчы материалына таянчуу элек. Азыр биз өрүш аркылуу карханалардын тижарат бүт абалын толугу менен кайтарып, соода арткы көрүнүшүнүн чыныгылыгын маалымат кыскалыгы менен толтурду. Бүгүнкү күндө Шинжаңда экспорттоого акча кабылдап каржы жүрүштүрүү, экспорт ишенимдүүлүгүнө кепилдик кылуу камсыздандыруу талабыны, каржы жүрүштүрүү сыяктуу кесип майдан көрүнүштөрү орун алып, ары чек араттаган соода каржы жүрүштүрүү тейлөө үлгүсүн сызыл өстүрүп, карханалардын каржы жүрүштүрүүсүнүн жөрөлгүлүү барымтага коюучу буюмга таянуусун төмөндөттү. Азырга чейин өрүш жалпы 300 ашуун карахананын 17 миллиард 500 миллион юан соода каржы жүрүштүрүү акчасына ээ болуусуна жардам берген. Мамлекеттик тышкы переводду башкаруу идарасы Шинжаң бөлүмчө идарасы тышкы перевод текшерүү башкармасынын орун басары башчысы Бихайбоо мындай деди. Караштуу районубуздагы 11 тышкы перевод белгиленген банкесин жүнгү экспорт ишенимдүүлүк камсыздандыруу шериктиги менен банкке камсыздандыруу кызматташтык эстелигине кол коюшуга жетектедик. Кийинки арымда биз кесип боюнча бөгөт түйүн, кыйын түйүн маселелерин сызыл жыйнап, түрү боюнча чечүүнү түртмөктөйбүз.
0: Жакында 2026 жылдык биринчи түркүмдөгү бейтаан жаңы түшүмдөрү, жаңы техникасын баалоо тизмеси жарыяланды. 11 жаңы түшүм, 5 түрдүү жаңы техника Биңтуан өнөр жай карканаларынын илим техникада жаңылык жаратуу дарамети менен кесиптин даражасын өстүрүү көмүскөгү үчүн толук көрсөттү. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Азыркы учурунда кызылмылыкка иш кошуу өндүрүүнүн алтын мезгили. Биңтуандагы бир кызылмылыктан түшүм жасоо өндүрүш карканасында автоматтик бөлүп тандоо, айландырып сууда жууш, жогору температурада бактерия жоюу сыяктуу бүт тартиби автоматташкан жабдуу толук тездикте жүргүзүлдү. Жакынкы жылдардан бери шериктик кызылмылыкка иш кошуу алкагынын суу коротуу мөлчөрү чоң болуу маселесине үйрүлүп, техниканы изилдеп ачууну күчөтүп, автоматтик айланмалуу суу иштеринде колдонуу системасын жаңылык жаратып долбоорлогон. Жаңы техника жолго коюлгандан бери шериктик кызылмылыкка иш кошуу ар жылы 216 000 куб метр керексиз сууну аз коё берген. Бул түрдүү техника жалпы 4 түрдүү асык атмалуу, жаңыча патент жана 3 түрдөгү жумшак детал чыгарма укугун колго келтирип, Беңтуандын 2026 жылдык биринчи түркүмдөгү жаңы түшүм жаңы техникаларды баалоо тизмесине тандалган. Шериктиктин баш инженери Ян Чуанжа мындай деди. Кийинки арымда шериктигибиз кызылмылыкка иш кошуу барышында пайда болгон кошумча түшүмгө карата, мисалы, кызылмылык кабыгын ичкерилей ачып өнүктүрүп, изилдеп ачуу каржы салынмасын ашырып, таза жеп кабыгынан таза пайдаланууну ишке ашырабыз. Жакынкы жылдардан бери Биңтуан илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу кесипте жаңылык жаратууга жетектеп, акыл жөндөмдөшкөн, жашыл, жорулушуу негизги линиясына бекем кадалып, артыкчылыктуу кесиптерге үйрүлүп, 10 чоң илим техникада жаңылык жаратуу курулушун ичкерилей жолго коюп, жакынкы 3 жылда жалпы жолго койгон өнөр жай техникасын өзгөртүү түрү 720 канча болуп, тип өзгөрткөн карканалардын түшүм наркынын артуу темпи өзгөртүлбөгөн карканаларга салыштырганда орточо 12 пайент жогору туруп, өндүрүш берекети жалпы тулкулуу 15% ашуун жогорулаган. Биңтуандын туңгуш түркүмдөгү кесиптешкен, кылдашкан, өзгөчөлөнгөн жаңылык жаратуучулуу орто чакан карканасы катарында Шинжаң Ипархан жыттуу материал жарнак чектүү шериктиги жыттуу материал кесибинде түшүктүү эмгектенген 20-канча жылда 26 ар кайсы түрдөгү патент укугуна ээ болгон. 2026 жылдык биринчи түркүмдөгү Биңтуан жаңы түшүм жаңы техникасын баалоо тизмесинде шериктик ачып өнүктүргөн ашааматтуу лаванда бет майы тандалган. Шериктик изилдеп ачуу борборунун негизги башкаруучусу Жау Юджи мындай деди. Көмүртек кош кычкырынан ултра критик ажыратып алуу техникасы колдонулуп, бүт барышында эритүү калдыгы калбай, лавандынын курамы бузулбады. Мындан чыккан бет майдын мөлдүгү кыйла жогору. Ошону менен бирге өнүмүн эң чоң чекте көрсөтөт.
1: Жончоо майрамынын жакын доосунан Улам автоном районубуздун жер жерлериндеги Айтокоч заводдору Айтокоч буйрутмасына чукул үлгүрүп, базар жатын бүт күч менен гана аттандырды. Эми бул жөнүндө станциябыздын Нурсал кабарын угасыздар. Морий Казак автоном ауданына жайгашкан 1-4 паранинг заводунда жумушчулар камыры жууруу, кыймасын аралаштыруу, ороп жасоо, калып бастыруу, каакта пышыруу менен шашылыш болуп тартиптүү алып барылды. Завод току түшүмдөрү Сужоучо, Көөнүчө, Гуанжоучо көп түрдүү жөрөлгүлүү токочторду каптады. Манда түрдүү даны кошулган Айтокош, жумшак куш кержиттүү Айтокоштор журчулуктун жактыруусуна ээ болду. Торт параник заводунун жооптуусу Панженшин кабарчыга мындай деди. Биз чыныгы даамды негиз кылабыз. Эстимебиздеги байыркы даамды сактап көпчүлүктүн камсыз чыныгы колдо жасалган Айтокошту жешине мүмкүндүк жараттык. Ар жылы бул мезгилде буйрутмалар абдан көп болот. Биз үстөк кошуп иштеп үлгүртүп жасап чоңчуу мезгилинде базар камдоосуна кепилдик кылабыз. Шийкуу шаарындагы бир азык түлүк иш кошуу заводунун өндүрүш цехинде да шашылыш көрүнүш пайда болду. Кызматкерлер тартипке катаал моюн сунуп, Айтокочко иш кошуп жасоо кызматын кулаш чайдырды. Цехтин жооптуусу Ван Фын кабарчыга мындай деди. Ар күнү түшүм мөлчөрүбүз болжол менен 300 кг. Бул Айтокочтордун бир бөлүгү алдын буйрутулуп болгондору. Алдын буйрутулгандары 1,5 тоннадан 2 тонна айланасында. 9-ай киргенден кийин буйрутма мөлчөрү көрүнүктүү артты. Кырдарлардын көп кайны аралашкан ажатын гана аттандыруу үчүн жер жерлерде кайтокоч заводдордагы өзгүчө айтокочторду арттарынан алып чыкты. Керия ауданына жайгашкан бир азык түлүк шериктиги быйыл туңгуш жолу жаңы сорттогу эттүү соңгула айтокочун алып чыкты. Роза гүлү жыянга кургак мөмө жана эттүү соңгулаларды аралаштырып кыймасын жасап кырдарлардын жакшы баасына ээ болгон. Шериктиктин баш директору Чоу Шиңлуу мындай деди. Базарга салынгандан

0: Бир кырдарлардын берген баасы абдан жакшы. Буйрутмалардагы абдан көп.
1: Мээр махабатка толгон Тяншан. Синжанган шаандуу жардам берүү издери. Хобей өлкөсү агартуунун сапатын жогорулатуу, дарылоо боюнча элге нарп жеткирүү сыяктуу түйүндүү салаларга үйрөлүп, Аксуу аймагы жана Бейүнтуан 1-Ш Арал шаарын төп чиркештирип, Шинжанга нишаандуу жардам берүү ар түрдүү кызматтарын тыңгылыктуу жылыштатып, жергиликтеги калкты Шинжанга нишаандуу жардам берүү жетишкендиктеринен чыныгы баарлануу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Эми кабардануңуздар. Күзгү окуу мезгили башталганда, тоңгуш түркүмдөгү Хубейдин Шинжанга нишаандуу жардам берүүчү 163 окутуучусу Аксуу аймагындагы ар кайсы орто баштаргыч мектептерге келип, биринчи чептин окутуу жана окутууну изилдөө кызматына киришти. Бул түркүмдөгү окутуучулар бүт окуу мезгилин көптөгөн түйүндүү илимдерди каптаган болуп, күнүмдүк окутууну нактылуу бекем кармоо менен катар илим курулушу, окутууну изилдөө сапатын жогорулатуу, устаз шакирт курчалышуу сыяктуу кызматтарды тең арымда жылыштатты. Хобейдин Шинжанга нишаандуу жардам берүүчү кадры Токсуу оодандык тажрыйба орто мектеп Лейшин мектеп районунун мектеп башчысы Юаншан Жүн мындай деди. Хуангандын бышкан окутууну изилдөө үлгүсүнөн пайдаланып, 3 жылдык окутууну илгерилетүү, орчундуу кыйын түйүндөрүндө озуу жаратуу сыяктуу өзөктүү мазмундарды системалуу жоспорлоп, 9 чоң жогору окуу жай сыноосунун илимдерин жоспорлоону калыпташтырып, илим окутуу сапатын түпкүрүнөн жогорулатабыз. Агартуу боюнча акыл жактан жөлө үмүт үрөөнүн сээп, дарылоо боюнча Шинжанга нишаандуу жардам берүү ден соолукту кайтарды. Хобейдин Шинжанга нишаандуу жардам берүү дарылоо адистери быйыл 15 майдан кесиптик техника тарбиялоосун кулаш шайдырып, жергиликтеги доктурлардын мүнөздөп дарылоо техника жөндөмүн жогорулатууга жардам берди. Хобейдин Шинжанга нишаандуу жардам берүү кызматы алдыңкы жак колбашчылык уурду. Саламаттык сактоо ден соолук корпусунун курпа башчысы, Аксуу аймактык саламаттык сактоо ден соолук комитетинин орун басар мудуру Ван Шиаоли мындай деди. Хобейдин арка саптагы 86-3 А даражалуу доктурканалардын сапаттуу дарылоо байлыгын чордондоштуруп, Хобей Аксуу дарылоодо шайкешип кызматташуу түзүлүшүн жаратып, Хобейдин сапаттуу жалпы жыргалчылык дарылоо байлыктарын Арлут калкынын эшик алдына жеткирди. Билүүгө караганда 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Хубей өлкөсү ар жылы 379 миллион юан атайы каржыны орундаштырып, Шинжанга нишаандуу жардам берүү түрлөрүн тез орун алдырып, элге нарп жеткирип берекетин көрүүнү бүт күчү менен түртмөктөйт экен.
0: Учурда жаңгак, күзгү чылан, алма сыяктуу Шинжандын өзгөчө мөмөтүшүмдөрү куйругулашпышып, багбандар үзүп терүү менен карбалас болуп, туумандуу мол түшүм көрүнүшүнө кирди. Эми станциябыздын урусал кабарын угасыздар. Жакында Марал башы ооданындагы 200 000 модон ашуун жаңгак үзүп терүү мезгилине кирди. Мөмөлүү бак арасында багбандар үзүп терип айрып челеке салып аракети шамдагы аяры тартиптүү болду. Жакынкы жылдардан бери Марал башы ооданында кар кайсы айыл шаарчылар сапаттуу сорт киргизип жайылтып, жаңгак өстүрүүнү өлчөмдөштүрүү, көлөмдөштүрүүнү жайылтып, мөмөнүн сапатын үзгүлтүксүз жогорулатты. Марал башы ооданы Аксак Марал айылы Тембазар кыштагындагы багбаны Кайыргүл Абылет мындай деди. Быйыл алайгында жаңгак бар байыштап түшүм мөлчөрү дагы жаман эмес болду. 30 мо жердеги жаңгактын жалпы түшүм мөлчөрү божомо менен 10 тонна болду. Чакылык ооданындагы күзгү чыландар куйругулашпышып базарга салынды. Чакылык ооданы тикенлик шаарчасы Нурбак кыштагынын күзгү чылан өстүрүү базасында телкеленип созулган чылан багы түнү төсүп күзгү чыландар бутактарга толуп, тоголоктандуу, кабыгы жука, эти нык болуп айрыкча кишини өзүнө тартты. Жаңы мөмөлөрдүн жаңы даражасы жана даамына кепилетти кылуу үчүн база илими жаңы бойдон муздак сактоо жана муздак желе зат жүгүртүү системасын телегейлештирип, күзгү чыланды эң жакшы турпатта керектөөчүлөрдүн колуна жеткирүүгө чымырканды. Чакылык ооданы алтын чылан кесиптик кызматташтык кооперативинин кеңеш башчысы Кан Шуу Чин кабарчыга күзгү чыланды үзүп терүү убакты 9 айдын акырына чейин жалгаша турганын айтып мындай деди. Ошол убакыт эң жакшы болгон үзүп терүү мезгили, мейли таттуулугу, морттуулугу, даамы дагы жакшы. Биздин ар күнкү үзүп терүү мөлчөрүбүз божомол менен 2-3 тоннага чейин. Учак аба жолу ташымалы аркылуу бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине жөнөтөбүз. Абат ооданындагы Конфуш алмасы дагы үзүп терүү мезгилин утурлап алды. Мөмөлүү бактагы кыпкызыл түстөгү мөмөлөрү жашыл жалбырак арасында жашынып түсү, жылтыраган формасы топ тоголок болгон мөмөнүн күч кыржыты каңал жаарды жарды. Багбандар убакытты бекем кармап үзүп терүү, бөлүштүрүү, короп салуу жумуштарын кулаш жайдырып, Шинжаң ичи сырты базарына сатты. Багбан Гао Чоң мындай деди. Биздин мөмөлүү бакта 200 мо кунфушу бар. Быйыл алманын сапаты даамы кереметтей. Буйрутма кабылдап сыртка товар жөнөтүп мөмөлөрдү жеңиштүү сатып чыгарам.
1: Жакында Үрүмчү шаардык айыл чарба айылгыштак идарасы, айылгыштактарды гүлдөндүрүү идарасы, Хоянчы суу сактагычында балыкчылык байлыгын коргоо, көбөйтүп кое берүү кыймылын кулаш айтырды. Балык аркылуу сууну тазартуу, балык аркылуу сууну асыроодой экологиялык ыңгайда суу сактагыч районуна 260 000 кара балык, казанбаш балык чабагын кое берип, суу алабынын экологиялык чөйрөсүн жакшыртты. Эми бул жөнүндөкү кабардугасыздар.
0: Бул жолу коюп берүүгө кара балык жана казанбаш балыктан турган эки түрдүү балык чабактары тандалды. Чабак түрүнүн келүү кайнары калыптуу болот. Бүт баары суу түшүмдөрү карантиндан өтүп, суу зыянсыз болууга чыныгы кепилдик кылынды. Ташымал аптоунасынан суу оозу ачылып, балык чабактары суу менен агып түшүп 260 000 балык чабагы Хуньянчы суу сактагычынан расмий орун алды. Үрүмчү шаардык айыл чарба айылгыштак идарасы айылгыштактарды гүлдөндүрүү идарасынын орун басары башчысы Кваджан Юй тааныштырып мындай деди. Биз кое берген балыктардын баардыгы кара балык, казанбаш балыктары, суу бетиндеги калып жүргөн заттарды, суудагы жашыл балырларды, курттардын кумурчактарын жешет. Таза суу сапатын ишанына жеткенде Үрүмчүнүн суу сан сайын тонук болот. Хоянчы суу сактагычы Үрүмчү шаарынын зарыл суу иштери жабдуусу, селдин алдын алуу суу аттоо, суу менен кандоо сыяктуу жөндөмдөрдү үстүнө алган. Район суу экологиясы туруктуулугун сактоодо абдан зарыл. 2025 жылы суу сактагыч 400 000 ашуун кара балык, казанбаш балыкты көбөйтүп кое берген. Бир жыл текшерип өлчөө аркылуу суу сапаты көрүнүктүү жакшырган. Үрүмчү суу иштерине каржы салуу өнүктүрүү тобу чектүү шериктиги Хоянчы суу сактагычын башкаруу пункту башчысынын жардамчысы Тян Чи мындай деди. Хоянчы суу сактагычы 3-түрдөгү суу сапатынан 2-түрдөгү суу сапатына негизинен жетти. Көбөйтүп кое бергенден кийин да суу сапатын текшерип өлчөө мөөнөттүү алып барылат. Хоянчы суу сактагычы сактагычты кыдыруу, районду кыдыруу кызматын сызылып күчөтүп, суу сактагычтын азыркы бар балыкчылык байлыгын бүт күчү менен коргойт.
1: Пентуан 8-ші Шыханза шары баш болып өткөргөн 2026 чөлдөгү бермет Шыханза марафону 10-ші айдын 2-ші күнү башталат. Эми станциябыз кабарчысы Доңжоёңдун кабарын угасыздар. Бул кезектүү жарышта жарышка катыштыруу саны жана бөлүштүрүү кылдаштырылып, кесиптик атаандашуу менен бүт элдин дене чыныктыруусуна тең маани берилип, жалпы жарышка катыша турган адам саны 9000 адам. Мында бүт аралыктуу марафонго 1000 адам, жарым аралыктуу марафонго 8000 адам орундаштырылды. Бентан 8-ші Шыханза шаардык парткомдун туруктуу мүчөсү, орун басары Жаңмейи, үгүт бөлүмдүн башчысы Хоу Чао бул кезектүү жарыш жолунун башталуу түйүнү аскерлердин дың жер ачуу аянты, дың жер ачып чек ара районду коргоо эстелик мунарынан башталып, соңку марасы 1-ші Огуз шекер забыты маданият жаратмандык көчө районуна чейин экенин айтып, мындай деди. Жол долбоорлоо жагында биз жолдун ойку кайкы бөлүктөрүн тескеп, түз жолду кеңиртип, мүмкүндүктүн барынча жолдун текшилиги жана ыракаттуулугун жогорулатабыз. Быйылкы жарыш жолу белгилүү даражада аскерлердин дың жер ачуу маданият тамыры кошулган шаар көрүнүшү кошулган өнөр жай эстемесинен турган үч түйүндүү көрүнүштү жоролуштуруп, көп кайнарлуу жөндөм кабатталды. Жарыш Чуңго жеңил атлетика коомунун жарышы өлчөмүндө түздөлүп, сыйлыктоо системасы тең арымда даражасын жогорулатып, жалпы сыйлык суммасы 150 000 юанга жогорулатылып, сыйлык менен капталуусун зор темпте кеңиртти. Шыханза шаардык маданият, дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасы партугруппасынын шутеси, идара башчысы Жан Ваншин мындай деди. Бүт аралыктуу марафон түрүндө эрлер аялдар группасы боюнча алдыңкы 50 чебер, жарым аралыктуу марафон боюнча эрлер аялдар группасынан алдыңкы 100 чебер сыйлык акча ала алат. Жалпы 300 чуркоочу сыйлык акчадан баарланат. Жарыш мезгилинде Шыханза шаарындагы желелеш, телегелешкен маданият саякат кыймылдарын алып чыгып, марафон жарышын узартып, бүт шаар катышкан маданият дене тарбия саякат салтанатына айландырат. Жан Ваншин мындай деди. 9-ші айдын 30-ші күнүнөн 10-ші айдын 8-ші күнүнө чейин жарышка катышкан чеберлер өзүнүн номурун алып, Бентуан дың жер ачуу ажайыпканасы, дың жер ачуу биринчи лияны, Жан Жуншан, Ляо Жан экология бакчасы сыяктуу көрк райондордо жеңилдик саясатынан баарланса болот. Ошону менен бирге Конок Сарай соода тегереги менен бирлешип аракетке келип, чуркоочуларга атайын таандуу керектөөгө жеңилдик берет.
0: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Жакында Синжаңдагы туңгуч таандуу жерде тике өткөрүү кошулган чек араттаган электрондук соода тамойлдон өткөрүү жаңы үлгүсү Качкар аймагынан орун алды. Чек араттаган электрондук соода буюмдары чек ара оозундагы мамлекет каалгасы алдыңкы чебине тике жетип барып, чек арага жакын орундан тике чыгарууну ишке ашырат. Жаңы үлгү орун очок алгандан кийин товар экспорт кылуу тамойлдон өткөрүү убакты мурдагы 3 күндөн 5 күнгө чейин болуудан 6 сааттан 8 саатка чейин болууга кыскарып, чек ара оозунун жүргүзүү убактын жана универсал зат жүгүртүү өздүк наркын зор даражада үнөмдөйт.
1: Meituan өрүшүнүн эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл Жончоу мамлекет майрамы эс алуусу мезгилинде Шинжаңдын жалпы толкуу маданият саякатынын алдын буйрутма мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 50% артат экен. Мында учак билет, поезд билетинин буйрутма мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 51% артып, мейманкана элдик конулгонун буйрутма мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 49% артып, Көрк райондун алдын буйрутма мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 37% артат экен. Өрүмчү, Иле, Кашкар, Алтай, Аксуу, Кызуу түйүн сапарга чыгуучу жерге айланат экен.
0: Тияншан кино студиясы сыяктуу орундар биргелешип чыгарган Вэй-Вэй, Вэй футбол командасы жакында 13-чү кезектүү Жибек жол эл аралык кино майрамы жана 5-чү кезектүү жөнгө тили даректүү фильм кино чогулушунун тизмесине кирди. Кино Шинжаңдагы туңгуч мектеп бакчасындагы көзү ажыздар футбол командасынын бардыкка келип өсүп жетилүүсүнө үйрүлүп, майып, акыл эгемтик жаштардын футбол аркылуу өмүрүн нурландырган аңгимелери баяндалган.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кээде булуттанат. Температура 17-ден 29 Цельсий градуска чейин ысык. Чыгыш түштүктөн 4-5 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Алтайда күн ачык. Температура 10-дон 27 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык, температура 13-дөн 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу болуп, артынан өткүн жаан жайт. Температура 14-дөн 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу. Температура 15-дөн 29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 19-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Койтонда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 16-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу. Температура 14-дөн 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу. Температура 19-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Комолда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 10-дон 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турбанда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 23-дөн 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 15-дөн 29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксуда күн булуттуу. Температура 15-дөн 28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Атышта күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 13-дөн 27 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 14-дөн 27 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда барайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кызайбек, Мамбет Турдуапыш, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооптуу редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уктуңуздар же көрүңүздөр келсе сылуушу тең. Абоненттер терминалын жүрүп алсаңыздар болот.
0: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту орток толку таанымын бекем уютуп, Жоңхой улуту орток толку курулушун жылыштатала.
1: Эми Арлу телинин ырларынан угасыздар.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу жалпы Жоңхай улан кыздарынын ортоо талпынуусу, мамлекеттин бирдиктүүлүгүн коргоо, улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү жалпы Жоңхай элинин ортоо жоопкерчилиги.

угармандар. Эми Давутжан Насырдын аткаруусундагы өздүк чыгармасы «Мен бир өмүр атам экенди даңазалайм» деген уйгур жырды угуңуздар. Булыр да «Мен атам экендин кучагында эң бактылуумун. Ырымды жаңыртам. Атам экенимди даңазалайм. Атам экен, сен менин сыймыгымсың. Мен бир өмүр атам экенимди даңазалайм» деген ырсаптар айтылган.

урматтуу армандар. Эми Гүлмейраттын аткаруусундагы Каралашчык деген казак жырды угуңуздар. Сөзүн жазган Лиза, обонун жазган Бейсен Калы. Булар да көркөм жайладыкку Каралашчык, балалыктын балдай таттуу күндөр өткөн касиеттүү Каралашчык деген мазмундар баяндалган.

урматтуу каармандар, эми Чебендин аткарысындагы 83 деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Ноган Чечик, обонун жазган Чебен. Буларда сыдырым жел согуп турган көктөм кечинде сени менен тааныштым. Менин сүйүм гүлдөй бүрдөп ачылды. Ай нурунда терезенин алдында жүрөгүм сыздап, ошол түндө сени жакшы көрө турган сырлуу көздөрүңдү, жамалыңды, күлкүңдү, сулуулугуңду сагындым деген мазмундар айтылган.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткан чейин саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 16.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Урматтуу армандары, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздары.
2: Урматтуу кармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
3: Бактылуу балалык, балдар келгиле, бактылуу балалык берүүсүн бирге угалы.

Татнавалдары бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы абоненттер терминалы слушателдеринде тең арымда берилет, ары Нах маалында кайталап уксаңар болот. Ата энеңер менен бирге көңүл бурганды унутуп калбагыла. Бүгүнкү берүүбүздө жакында Поска моданынын 2026 жылдык 4-кү кезектүү Алтын Тоорок мөрөйү орто башталгыч мектеп окуучуларынын күзгү топ түрү ден аракет жарышы, ошондой эле 1-кү кезектүү Чыңда мөрөйү мектептер ынтымагы баскетбол жарышында түрдүү жарыш күн тартыбы бүтүрүлүп акырлашты деген жаңылыкты айтып беребиз. Андан соң Санши өлкөсү Датуң шаары Зоюн ооданынын Жаңжаяң кыштагындагы жашылдандыруу жаң жүнү деп аталган Жаң Лейин чоң атабыздын аңгемесин айтып беребиз. Соңунда булут ушунчалык жеңил турса, эмне үчүн жамгыр жааса, майда булут эмес, балким суу тамчысы түшөт? Эмне үчүн булуттун формасы туруктуу болбой, токтобой өзгөрүп турат деген мазмундагы сабатты айтып беребиз. Кананда берүүнүн толук мазмундарына кулак төшөгүлө.

Жакында Пуска моданынын 2026-жылдык 4-чү кезектүү Алтын Торок мөрөйү орто башталыш мектеп окуучуларынын күзгү топ түрү дене аракет жарышы, ошондой эле 1-чү кезектүү Жыңдаа мөрөйү мектептер ынтымагы баскетбол жарышында түрдүү жарыш күн тартыбы бүтүрүлүп акырлашты. Жарыш мезгилинде бул оодандагы ар кайсы орто мектеп, орто даражалуу кесиптик мектептерден келген баскетбол чеберлери бир сахнада басакелешип, жаңы доор Поскам жаш өспүрүмдөрүнүн дене такшалдырып, дилгер алга илгерилей турган рогу турбатын чагылдырды. Ошол күнү толуксуз орто мектеп, толук орто мектеп уулдар, кыздар урпасы боюнча биринчи экинчиликти талашуу жарышы рети боюнча өткөрүлдү. Рейпердин ышкырык тоошу жаңырышы менен жарышка катышкан команда мүчөлөрү дароо жарышка аттанып, тездикте тоо алып жүрүп, өз ара пас берип, секирип карга тоо ыргытып, дилгер коргондо. Ар жолку жакшы чабуул жана жеңиштүү коргонунун бардыгы төмөндө туруп жарыш көрүп жаткан окутуучу окуучуларды жогору тоошто медет берүүгө, даңыз алууга электирди. Жарыш майданында команда мүчөлөрү абдан жакшы шайкешип, кайрат менен алышууга батынып, баскетбол жөндөмүндө басакелешип эле калбай дагы ынтымакташып шайкешүү, оңойлукча болду кылбастыктай дене аракет, дене тарбия рухун чагылдырды. Поскам аудандык 2-чү орто мектеп толук орто группасы боюнча уулдар баскетбол жарышына катышкан чебер Зулпукар Аптугыни мындай деди. Жарыш майданында көпчүлүк өз ара шайкешип, кайрат менен үстүндүктү талашып, ошондой эле каршы жактын амалий күчүн көрүп жетип, өзүнүн кайратын такшалтты. Биз баскетбол майданында кайраттуулук менен жарыш рухун чымырканып, үйрөнүүнүн аракеттендиргич күчүн айландырабыз. Поскам аудандык 4-чү орто мектеп толуксуз орто мектеп группасы боюнча уулдар баскетбол жарышына катышкан чебер Аптышкер Ибрайым мындай деди. Бул менин туңгуш жолу оодан даражалуу чоң типтеги баскетбол бирлешме жарышына катышуум. Ар кайсы мектептердеги күчтүү каршылаш алдында мен көптөгөн нерселерди үйрөнүп алдым. Жарыш жеңүү жеңилүүнү талашуу болуп эле калбай, бизге атаандашын урматтоо, реперлерге моюн сунууну да үйрөттү. Ушундай жакшы жарыш өрүшүнүн болгонуна көп рахмат. Мындан кийин мен дене тарбия такшалуусун мүлдөө жалгаштырам. Поскам аудандык 4-чү орто мектеп толуксуз орто мектеп группасы кыздар баскетбол жарышына катышкан чебер Парида Абдымит мындай деди. Бул бир канча күндө сапташтарым менен бирге мүрүнү мүрүгө тиреп жарышка катышып, ынтымакташып шайкешүүнүн күчүн сезиндим. Бул жолу баалуу достук жана өсүп жетилүү тажрыйбасына ээ болдум. Мектепке кайткандан кийин мен тоо ойнонууну жалгаштырып, жарыш майданындагы жеңилгенине моюнсал болбостук рухун демейдеги үйрөнүү барышына колдоном. Поскам аудандык 8-чү орто мектептен Шанхайдан Шинжанга жардам берүүгө келген баскетбол тренери Пан Чинг мындай деди. Шанхайдын Шинжанга нышандуу жардам берүү боюнча жаштар өспүрүмдөр аң соого умтулууга аттануу желелеш кыймылынын бири катары биз дене тарбия жарышын данакер кылып, Поскамдагы жаштар өспүрүмдөрдүн иштен сырткы турмушун байытып, өспүрүмдөрдүн кайраты жана касиетин такшалдырууну үмүт кылдык. Мындан кийин дагы сызыл өрүш куруп, ошол жердеги жаштар өспүрүмдөрдүн соо өнүгүүсү, аң соого умтулуп, алга илгерлөөсүнө күч кошобуз.

Татнавалдар жогоруда мектеп бакчасы түрмөгүбүздө жакында Поскам ооданынын 2026 жылдык 4-чү кезектүү Алтын Тоорок мөрөйү орто башталгыч мектеп окуучуларынын күзгү топ түрү дене аракет жарышы, ошондой эле 1-чү кезектүү Жыңдаа мөрөйү мектептер ынтымагы баскетбол жарышында түрдүү жарыш күн тартыбы бүтүрүлүп акырлашты деген жаңылыкты уктуңар. Эми жарыяга кезек берели.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жапада, ракатта бирге болуу, сыймык менен намыста бирге болуу, өлүм менен өмүрдө бирге болуу, тагдырлаш болуудай ортоктулукту түшүнүгүн бекем тургузалы.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту улуу ынтымактык туусун бийик көтөрүп, ар улуттун Жоңхай улуту чоң үй бүлөсүндө анардын ашындай тыгыз боорлошуусун илгери сүрөлү.

Катнавалдар бүгүнкү атактуу кишилердин аңгемес түрмөгүбүздө. Сянси өлкөсү Датун шаары Зоюн ооданынын Жаңжа Чаң кыштагындагы жашылдандыруу жаңжыны деп аталган Жаңлиен Ин чоң атабыздын аңгемесин айтып беребиз.

2025 жылы 5 айда Жаң Лениң чоңата 9-чы кезектүү мамлекеттик башкаларга жардам берүүнү кубаныч деп билүү мурал үлгүсү болуп бааланды. Анын кичинекей кезинде үй бүлөсү аябай кембагал болуп, 4 жашында атасы дүйнөдөн өтүп, 6 жашында энеси кайра күйөөгө чыккандыктан ал картайып калган чоң ата чоң энеси менен бирге турмуш кечирди. Кийин чоң энеси дүйнөдөн өттү. Чоң атасы дагы ооруп жатып калды. Эң кыйын убакытта бир казан атала кайнатып, бир апта ичер эле. Кыштактагы журтташтар ага ачтык жардам берип, аны үйгө тамакка чакырган үчүн ал тирүү калган. Ал дайым, мен көпчүлүктүн тамагын жеп чоң болгонмун. Журтташтар болбогондо мен бүгүнгө чейин жашай албайт элем дейт. 1964 жылы 19 жаштагы Жаң Лениң журтунан айрылып аскер болду. Кыштактагы эр аял кары жаштын бардыгы аны аттандырууга келип, ысык буунан жана жумуртканы анын жөнтөгүнө салды. Ага, аскери бөлүккө барып жакшы иште деп табыштады. Аскери бөлүктө ал бүт күч менен үйрөнүп, бүт күч менен иштеп, бир карапайым жокерден кадам сайын республиканын жаңжуну болуп өсүп жетилди. 2003 жылы 58 жаштагы Жаң Лениң Хэбэй өлкөлүк аскери райондун орун басары Селиңдик ордунан эс алууга чыкты. Ал журтуна кайтып келип караса, журтташтар туруп жаткан кесе үйлөр кирпичтүү үйгө өзгөргөн болсо да, тоо дагы эле такыр болуп, кум бороон мурдагыдан күчөйүп кеткен болчу. Ал кичинекей кезин эскерип, бир уктап ойгонгондо терезе текчесине жарым чий калыңдыктагы топо жааганы, жазда бороон чыкса, күндүз үйдө чырак жандырып олтура турганын ойлоду. Ал эч ким ойлоп да көрбөгөн бир чечимди. Аялын алып журтуна кайтып, Какыр тоого көчүп, көчө толтургузууну чечим кылды. Туугандары аны акмак дешти. Бирок Жаң Лениң мындай деди: "Мен эс алууга чыктым, бирок партия мүчөлүк салакатым дагы эле бар. Журтума кайтарган эң чоң жообум кийинкилерди кум бороон азабынан арылтуу." Журтташтардын кабатырын жоюу үчүн Жаң Лениң токой укугу, жер укугу албайм. Отургузган дарактардын бардыгын коллективге тапшырам деп убада берди. Бул убада бардыгын таң калтырды. Көчөт отургузууга көптөгөн акча сарпталат эле. Жол жасоо, кудук казуу, көчөт сатып алуу үчүн ал бир өмүр жыйнаган 300 миң юан акчаны тез эле каржылап түгөттү. Айла жок, ал балдарынан жардам суроого мажбур болду. Уулу жанында бар болгон 100 миң юан акчасын чыгарды. Чоң кызы эми эле сатып алган жаң үйдү күрөөгө коюп 200 миң юан карыз алды. Кичи кызы 30 миң юан кесип алмаштыруу акчасы жана тойго келишкенде кайын энеси берген 20 миң юан акчасынын бардыгын чыгарды.

аялы менен какыр талаада чатыр тигип, күндүз курулуш уюмдаса, кечте чар тараптан шамал өтүшүп тура турган чатырда турду. Зоюндун түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң. Дарыя жээгинде шамал күчтүү болгондуктан, бул эр аял үйү бүтүп болгонго чейин бир айга жакын мекем турду. Биринчи жылы Жаң Лэйин журтташтарды баштап 10 миңтүп көчөттүктө. Бирок жарым айдан кийин көчөттөр жаңы бүрдөбөй бүткүлдөй кургап кетти. Тоо таланы каптаган кургап кеткен көчөттөргө карап, аябай аз жаш төгө турган бул жаңжүн көз жаштарын токтото албады. Журтташтардын баардыгы ага болдугулуу жөнүндө насаат кылды. Бул жерге дарак тигүүгө болбойт деди. Бирок Жаң Лэйин буга ишенбеди. Ал жарым таар топону көтөрүп, Тайюаньга барып, кум тизгиндөө адистерин таап, майса тандоодон тартып, отургузууга чейин, курт кумурскадан коргонуудан суукка теңтайлаштырууга чейин, түбүнөн сүрүштүрүп, эч кандай бир ишке жагын колдон бербеди. Ал акырын-акырын жол тапты. Ал көчө тиккен кыштак тургундарына мындай деди. Бул дарактарды кудум өз балаңызды кучактагандай көтөрүп, аны акырын-акырын отургузуңуз. 2011 жылы Жаң Лэйинге өпкө рагы деп оору мүнөздөлүп, оң өпкө канатын алып жиберүү операциясы жасалды. 5 ай химиялык дарыланды, бирок оору абалында эми гана жакшылануу болгондо ал доктур жана үй бүлөсүндөгүлөрдүн каршы туруусуна карабай кыштакка кайтып келди. Күндүз күрөктү көтөрүп тоого чыгып, ороо казып көчөтү отургузса, кечте үйгө кайтып келип, супада өкүл салдырып дарыланды. Ошентип ал бир жактан ракка каршы туруп, бир жактан көчөтү отургузду. 2014 жылы 5 айда ал 5000 мо жерге көчөт отургузуу нишанын акырып бүтүрдү. Ракка каршы туруп жатканына 12 жыл болгон ал ар күнү ооруга актып рохуу абалда мамиле кылып, яңгыр ойноп, ырдап, жолду жаштардан дагы тез жүрдү. 20 жыл өтүп кетти. Жаң Лэйин журтташтарды баштап, журттагы какыртоо, Апайбетте 2 миллион 200 миң түптөн ашуун көчөтү отургузду. Көгөртүү көлөмү 22 миң модон ашты. Ал жетиштирген көчөт 20 канча түрдүү болуп, 3 миллион түптөн ашат. Дагы мектеп, аскери бөлүк жана айланадагы кыштактарды 3 миң түптөн ашуун көчөт менен аксыз камдады. Бул токойчулук натыйжаларынын болжол менен жалпы наркы 60 миллион юандан ашат. Бирок Жаң Лэйин бир тыйын да албай бардыгын коллективге аксыз тапшырып берди.

Анын жымырканусунда жаңжа чаң кыштагы кум менен каптаган чөп өспөй турган жерден чытырман тогойдогу экология берметин айланды. Дагы Санши өлкөсү боюнча экологиялык бак токой үлгү көрсөтүү кыштагы болуп бааланды. Чаң Лениин чоң атанын аңгемеси бизге бир адам башкалардын мээр махабатына ээ болгондо дайым ыраазы болуусу, жакшылыкка жооп кайтаруусу, өзүнүн жөндөмү жеткенде бүт күч менен башкаларга журтуна жооп кайтаруусу керек дегенди айтып турат. Ал эс алууга чыгып катыржам бактынан баарланса болот эле. Бирок мүлдө өнүмсүз какыр тоодо тамыр тартып, жарым өмүрүн журтуна тартуулап, баардык натыйжаларын журтташтарына аксыз калтырды. Көчөт коркап кетсе дагы чегинбеди. Рак оорусуна чалдыккан болсо дагы эле биринчи чепте бекем турду. Чыныгы бекем туруу эзелтен курулай ураан чакыруу эмес, балким ар күнү бекем туруу жана жоопкерчилигин аркалоо. Бул бизге кишилик жашоосунун наркы ээ болуу эмес, өзүмсүз күч чыгаруу. Адам дайым жакшы ниетте болуп, кызмат, кызуу махабат жана жоопкерчиликте бекем турса эле түбөлүк жаш тураларын түшүндүрөт.

катнагылдар, жогоруда атактуу кишилердин аңгемес түрмөгүбүздө Санши өлкөсү Датуң шаары Зоюн ууданынын Жаңжа Чаң кыштагындагы көгөртүү чаң жүнү деп аталган Жаң Лиэнин чоң атабыздын аңгемесин айтып бердик. Эми ыркыла ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Татнавалдар, илим булут ушунчалык жеңил турса, эмне үчүн жамгыр жааса майда булут эмес, балким суу тамчысы түшөт деген темадагы сабатты айтып беребиз.

Бүгүн биз бир кызыктуу маселени чечип көрөлү. Башыбызды көтөрүп асманга карасак, аппак булуттар жеңил калкып турат. Жумшак, жабышкак булуттар кудум пахта компутка окшош асманда илинип турат. Шамал чыкса эле жеңил термелет. Караганда жумшак, тийип кетсе эле эзилип кете тургандай көрүнөт. Көпчүлүк булуттар ушунчалык жеңил турса, жамгыр жааганда эмне үчүн майда булуттар түшпөй, балким тоголок жамгыр тамчылары түшөрүнө кызыгып көргөнбү? Иш жүзүндө булут мүлдө чоң пахта компут эмес, ал сансыздаган даражадан тышкары кичинекей суу тамчылары жана муз кристалдарынын уюшуусунан пайда болгон. Бул кичинекей суу тамчылары кичинекейлигинен көзүбүз менен анык көрө албайбыз. Абдан жеңил, аба жеңил көтөрсө эле асманда жылма калкыйт. Ошого булут жумшак, жеңил, бийик калкып турат. Адатта алар асманда тыныч калкып турат, бирок асманда аба сууган замат дагы да көп суу буусу тамашалагал келет. Суу тамчылары токтобой бир-бирине уюшат, бир-бирин кучактайт, ошону менен барган сайын көбөйүп, барган сайын чоңоет, барган сайын оорлошот. Акырын-акырын абадагы бул семиз суу тамчыларын көтөрө албай турган болуп калат. Бул убакытта башкача иш көрүлөт. Таралган майда булут тамчылары толгон суу тамчыларын пайда кылып, тикелей асмандан түшүп, биз көргөн жамгырга айланат. Анда булут эмне үчүн парчаланып түшпөйт? Анткени булут алгачында эле катуу зат эмес, ал сансыздаган кичинекей суу тамчыларынан куралган чоң коллектив. Праник муз парчасына окшош парчаланбайт. Тек кичинекей суу тамчылары үздүксүз жыйналып, оорлугу ашканда гана анан жамгыр тамчысына айланып жөт. Жөнөкөй кылып айтканда, булут сансыздаган кичинекей суу тамчыларынын бөлүнүүсү. Жамгыр болсо чогулуп чоң болгон суу тамчылары. Булут парчаланбайт, тек акырын-акырын чоңоет. Жамгыр тамчысына айланып, жерди азыктандырат. Кичинекей булутка зор билим жашырынган табигат сыйкырлуу экен.

0: Татнавалдар жогоруда илим үйрөнөлү, илимге маани берели турмөгүздө. Булут ушунчалык жеңил турса, эмне үчүн жамгыр жааса майда булут эмес, балким суу тамчысы түшөт деген темадагы сабатта айтып бердик. Эми жарыяга кезек берели.
1: Жоңхой эл республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жапада, ракатта бирге болуу, сыймык менен намыста бирге болуу, өлүм менен өмүрдө бирге болуу, тагдырлаш болуудай ортоктулукту түшүнүгүн бекем тургузала.

Эмне үчүн булуттун формасы туруктуу болбой, токтобой өзгөрүп турат? Сүйкүмдүү балакайлар, башыбызды көтөрүп асманга караганыбызда булуттун башкача сыйкырлуу көрүнөрүн байкайбыз. Ал бирде жумшак пахта компутка окшосо, бирде жүгүрүп жаткан кичинекей жаныбарларга окшойт. Көп өтпөй эле булуттун формасы бүткүлдөй өзгөрүп кетет. Көптөгөн балакайлар булут эмне үчүн туруктуу абалда болбойт дегенге дагы да кызыгат. Амалиятта булут катуу зат эмес, аны кармагалы болбойт. Ал сансыздаган майда суу тамчылары жана муз кристалдарынан куралган. Бул майда танчалар мейкиндикте жеңил калкып, таракай түрдө чогулуп турат. Туруктуу формасы жок, катуу кабыгы дагы жок. Бул булуттун каалаганча форма өзгөртүүсүнүн биринчи себеби. Булуттун формасын токтобой өзгөртүп тура турган чыныгы сыйкырчы нак асмандагы шамал. Бийик мейкиндикте сызыл шамал чыгып турат. Шамал күчүнүн чоң кичиктиги, шамал багыты ар убакыт өзгөрүп турат. Шамал булутту сыйпап өткөндө, бул майда суу тамчылары жана муз кристалдарын жеңил тартып, түртүп булуттун жээктерин таратат. Созот. Кудум биз бир топ пахтаны жеңил үйлөсөк, пахтанын формасы дароо өзгөргөнгө окшош. Андан башка аба дагы суу буусу дагы токтобой өзгөрүп турат. Жер бетиндеги суу буусу үздүксүз жогору мейкиндикке көтөрүлүп, уюп суу тамчысына айланып, булуттун акырын-акырын чоңоет. Ошону менен бирге булут ичиндеги суу тамчылары дагы акырын-акырын таралып бууга айланат. Булут бир жактан жаңыдан көбөйөт, бир жактан таралып кетет. Ошого анын формасы табигый эле туруктуулашпайт. Ошого булут түбөлүк туруктуу абалын сактай албайт. Ар убакыттагы булут бирден бир болот. Көздү жумуп ачкычакты өзгөрүп турат. Өзгөрүп тура турган булут чексиз асмандагы адаттан тышкары кызыктуу, адаттан тышкары кооз кылат.

Татна балдар, жогоруда илим үйрөнөлү, илимге маани берели турмөгүбүздө эмне үчүн булуттун формасы туруктуу болбой, токтобой өзгөрүп турат деген темадагы сабатты айтып бердик. Эми ырыккула

Катнагалдар, вакыт байланышы менен бактылуу балалык берүүсү өз аялдамасына жетти. Бактылуу балалык берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламат болгула.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 9 айдын 19 күнү ишембе. Дыйкандар календары боюнча 8 айдын 9-у. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Хуанхэ дарыясынын тынч агуусу мамлекеттин чоң иши. Башчы Си Цзиньпин Хуанхэ дарыясын жөнгө салууда олуттуу суу коргоодо, зарылы жөнгө салууда деп көрсөткөн. Хуанхэ дарыя жээгиндеги 9 өлкө автоном район бүт агын өрөөнү бир такта шахмат түшүнүгүн бекем тургузот. Жогору төмөн биргип аракетке келип, сууну шаа кешип жөнгө салып, Хуанхэ дарыя өрөөнүн экологиясын коргоону жана жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөдү.
1: Узун сапар рухун улантып гүлдөнүү сапарында күрөшүп алгалап атуу желегиш кабарыбызда бүгүн Хунандын өзгөчө өлкө ээ замандашкан чарба системасын курууну башымдатып, жаңы доордогу узун сапарды жакшы басканын көрсөтөбүз.
0: Мамлекетибиз жасоочулугу төбөз көртүп даражасын жогорулатууну башымдатып, нарык чындырынын жогору даражасына карай улануу жогорулады.
1: Ар кайсы элдер түрдүү форматтагы жорчулук мүнөздүү мамлекет коргоону тарбия кыймылын кулаш жайдырды.
0: 1 айдан 8 айга чейин бүт мамлекет темир жолу жеткирген жүргүнчү 3 миллиард 320 миллион киширетке жетти.
1: Орусия Жапониядан Жапонияга жайгашкан АКШнын Типон аттуу орто аралыктуу башкарылуучу бомба системасын чегиндирип чыгаруусун талап кылды.
0: Дания ошондой эле анын автономия ээликтери Гренланд аралы АКШ менен келишимде тил табышты.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Жунго жергесин туурасынан кесип өткөн Хуанхэ дарыясы Жунхуа маданилигин бардыкка келтирген эне дарыя. Башчы Си Цзиньпин Хуанхэ дарыясын жөнгө салууда зарылы коргоду, негиздүүсү жөнгө салууда деп көрсөткөн. Учурда Хуанхэ дарыясын бойлогон 9 өлкө автоном район бүт өрөөн бир такта шахмат түшүнүгүн бекем тургузот. Жогору төмөн бирикме аракеттенип, шай кешип дарыяны жөнгө салып, Хуанхэ дарыясын элге бакыт жаратуучу бакыт дарыясына айландырды. Алгач күздөгү Хуанхэ дарыя көтөрмөсүндө луухалар ыргалып, ар жылы нече миллион келген куш бул жерге келип кыштайт. Мурда бул жер алардын түштүккө учуу жолунда ээ салуучу жер болчу. Быйыл көзөмөлдөп өлчөө кызматчылары көптөгөн келген куштардын бул жерде калууну тандаганын байкады. Каркыра чыгыш ак турнасы, кара тумшук чардак, ак турналардын арт артынан бул жерде уя салып байырлап, мурдагы келген куштар конолгосу, келген куштардын зарыл көбөйүүчү жерине айланды.
1: Куштар чөйрөнү өтө тандайт. Алардын бул жерге келип, бул жерде калууну каалашы, бул жердин экологиясынын барган сайын жакшыланганын түшүндүрөт.
0: Партия 18-чү курултайынан бери жолдо Си Цзиньпин Хуанхэ дарыясынын жогору, орто, төмөн агынын аралап, 3 жолу Хуанхэ дарыя өрөөнүн экологиясын коргоо жана жогору сапатта өнүктүрүү маектин алышын башкарып ачып, Хуанхэ дарыясын коргоону Жунхуа улутуу улуу гүлдөнүүсү жана түбөлүк өнүгүүсүнө байланыштуу узакы улуу план бийиктигине коюп, Хуанхэ дарыя өрөөнүн экологиясын коргоо жана жогору сапатта өнүктүрүүнү улуттуу мамлекет стратегиясына жогорулатты. Хуанхэ дарыясындагы жер алкыган Хуанхэнын боюндагы 9 өлкө автоном райондун экологиясын жөнгө салууда бирөөнө тийсе баарына таасир көрсөтөт. Башчы Си Цзиньпин жогору төмөн агынды, негизги жана айрык агындарды оң сол жээкти биргелик жоспорлоо пландоону талап кылды. Суу менен чөлдү тескөөдөн турган бул чүлүктү бекем кармоону бышыктады. Хуанхэ дарыя өрөөнүн экологиясын чоң коргоо, чоң шайкештирүү түзүлүшүн уландуу кемелдендирүүнү айкындады. Хуанхэ дарыясы бир органик толук толку, бири бирине сөөнү бар болуп турат, бири бирине таасир көрсөтөт. Башчы Си Цзиньпин шайкештирүүнү көрнөктүү орунга коюп, чоң коргоону ортог бекем кармап, чоң жөнгө

0: салыны шакестүү жилиштатууну бышыктап, Хуанхы дарыясын жөнгө салынын татаалдыгынын, кыйындыгынын түпкү түйүнүн төп кармап, бүткүл өрөөндү системалуу жөнгө салууга айкын багыт көрсөтүп берди. Суу аз, кум көп, суу менен кумдун байланышы шакестүү болбостук эң көрүнүктүү кайчылык. Анткени Хуанхы дарыясын чоң коргоо, чоң жөнгө салууда алды менен шакестүү саясат жүргүзүп, суу менен кумдун тең салмактуулугун кайрадан түзүү керек. Шанши Тонгуан Хуанхы дарыясындагы сар топурактуу бөксөнүн эң соңку бир өткөлү. Эки күндөн бери Тонгуан суу ырайы пунктинин жаңы бир урпак фотоэлектрлүү кум өлчөө аспабы тордо уландуу кум шагыл сандуу маалыматын жийди. Жакынкы 10 жылдан берки сандуу маалыматтарды салыштырганда, биз бул жерде агып өткөн ар бир күп метр Хуанхы дарыясы суусундагы кум шагыл курамынын 25.9 kg 5.11 kg азайганын байкадык. Андайда Хуанхы дарыясындагы кум шагылдар кантип азайды? Сары топурактуу бөксө тоо Хуанхы дарыясындагы кум шагылдардын негизги келүү кайнары. Бүгүнкү күндө бул жер уландуу жылыштатылган үчтүндүк коргоону токой курулушунан жылгалар арасында жашыл калкалар калыптанды. Курулуп өткөн 60200 тундурма тосмосу, тосуп калган кум шагыл 10 млрд 700 млн тоннага жетип, ар жылы Хуанхы дарыясына кум шагылдардын агып кирүү жалпы мөлчөрүн азайтты. Ал эми дайра жолуна агып кирген кум шагылдар чоң мамлекеттин зарыл жабдуусу Шиаолаң Дие сыяктуу суу сактагыч тобуна сөнүп, жасанды сел толкунун жаратуу аркылуу суу агымынын кыймылдаткыч күчүнө сөнүп, кум шагылдар деңизге агызылат. Жакында Хуанхы дарыясынын жогору орто агындагы түйүндүү суу сактагычтарда кум шагылдарды бирикме чыгарып орундаштыруу алып барылды. Азыр Хуанхы дарыясынын орто агынындагы Гушен суу иштери тобуму бачым курулуп жатат. Болочокто бул дагы Шиаолаңди суу сактагычы менен биригип башкарылат. Бул Хуанхы дарыясы суусу менен кумду тескеп тизгиндөөсүнө дагы бир өзөктүү кыймылдаткыч күч кошуп, бүт агын өрөөнү суусу менен кумду тескеп тизгиндөө системасын бирдемчи кемелдендирүү менен барабар. Хуанхы дарыясынын жогору орто төмөн агын экология ыйгарымы окшобойт. Андыктан коргоо жөнгө салуу аргаларында дагы ар кайсысынын өздөрүнүн зарыл түйүндөрү бар. Хуанхы дарыя башатында Чинхай Голодогу 3142 малчы мал багуу таягын таштап, күбөлүк алып кызматка чыгып, жайыт пайдалануучуларынан экологияны башкарып коргоочуга өзгөрүп, Жунхуа суу мунарын коргоп келет. Орто агында Шанши, Суиды, Шиндиенгоу жашыл күбөлүктү тактап эсептөөнү түйүндө сынак кылып, чөлдү азайтуу, жашылдыкты арттыруу сыяктууларды жөнгө салуу өнүмүн эсептөөгө боло турган сандуу маалыматка өзгөртүп, артындагы экология толуктамасы соодалашуу, кар жүгүртүү жана текшерип тактоо үчүн дал менен камдады. Төмөн агында Хэнань Шандун туурасынан багытуу экология толуктама механизмин тургузууда жаңылык жаратып, эки өлкө Хуанхы дарыясынын өлкө аттаган кесими бетинде суу сапаты, суу мөлчөрү сыяктуу текшерип баалуу көрсөткүчтөрүн бекитти. Жогорку агын жакшы корголсо, төмөнкү агын келишим боюнча жогорку агынга толуктама берет. Эгер жогорку агындан келген суу өлчөмгө жетпесе, жогорку агындагы төмөнкү агынга толуктама берет. Биздин бул кош багыттуу толуктама механизмибиз экономикалык купурга аркылуу жогору төмөн агынды бир кемеге байлагандык. Бир өлкө жалгыз күрөшпөстөн жогору төмөн агын жоопкерчиликти ортогусуна алып, пайдадан ортог баарланып, Хуанхы дарыясынын бүт агын районун шакештүү жөнгө салуу пикир ой жолун чыныгы чагылдырды. 15-5 жыл башталган жыл илим техника Хуанхы дарыясын шакештүү жөнгө салуунун акыл директешкен жаңы баскычка кадам алуусуна бөлгө түздү. Суу иштери министрлиги Хуанхы дарыясы суу иштери комитетинде Хуанхы дарыясы өзүнүн санарып бөлүүчүсү санарып ийгизи Хуанхы дарыясы өрүшүнө ээ болду. Ар бир түрдүү олуттуу тескеп орундаштыруу долбоору жолго коюлуудан мурда алды менен санарып теребелинде ээликтеме өкүм чыгарууну кулач айдырып, бүт өлкөндүн шайкешип жөнгө салуусун бекем илимий тирек менен камдады. Бул аалам, эйкиндик, жер, суу, курулушту бир толкулаштырып сезүү жана математика модели системасына сөнүп, Хуанхы дарыясын жөнгө салууну жөрөлгөлүү тажрыйбаларга сөнүп өкүм чыгаруудан илимий чара белгилүүдөй жаңы баскычка арымалууну түртмөктөдү. Хуанхы дарыясын жөнгө салууда зарылы коргоодо, негиздүүсү жөнгө салууда болуудай стратегиялуу талапты бекем ийгерип, бүт агым бир такта шахмат дегенде бекем туруп, 15-5 жыл мезгилинде суу апаты кургакчылыктан сактануу жөндөмүбүздү, суу байлыгынан өнүмдүү, кылдаттуу пайдалануу жана жакшылап орундаштыруу жөндөмүбүздү жогорулатабыз. 9 кайрылган Хуанхы дарыясы чыгышка карай алкынды. Миллиондогон Жунхуа улан кыздары кол кармашып эне дарыяны коргоп, Жунхуа улуту улуу гүлдөнүүсү үчүн экологиялык негизди бекемдеп келет.
1: Кунан Кызыл Армия узун сапарда басып өткөн 15 өлкөнүн бири. Кызыл Армиянын офицер жоокерлери ушул жерде даңыз алууга боло турган баатырдык ырын калтырган. Бүгүнкү күндө бул тилке кызыл жылуу топурак, кызыл кан тамырды улантып, күрөшүү турпаты менен жогору сапатта өнүгүүнүн жаңы барагын жазууда. 1934-жылы 12 айда Хунан Хуайхуа Тоңдау Доңзуу автоном ауданында Жөнгө Коммунисттик партиясы Борбор комитетинин жооптуусу чукул жыйналыш ачып, Борбордук Кызыл Армиянын түндүккө сапар тартып, батыш Хунанга баруудагы мурда бекитилген планынан баш тартып, Күйжөөгө которулган. Бул дал ошол атактуу Тоңдауга которулуу. Бүгүнкү күндө бул жерге жылына 1 миллиондон ашуун саякатчы келип, кызыл эстемени эскерип, күрөшүп, илгерлөө күчүн алат. Хунан кызыл жылуу жерге. 1934 жылы 8 айдан 1936 жылы 1 айга чейин борбордук кызыл армия сыяктуу 3 тармак кызыл армия кошуну арт-артынан Хунанга которулуп согуш кылып, баскан изи 9 шаар областтагы 48 оодан шаар районго жетип, Хунандын бардык жеринде ишти элчилеткен каармандык кайбаттуу ырды калтырган. Кызыл кан тамырды коргоо үчүн Хунан алдарты болуп, Хунан өлкөсү кызыл байлыкты коргоо жана пайдалануу низамы, кызыл саякаттын жогору сапаттагы өнүгүүсүн жылыштатуу жөнүндөгү жолго коюу пикири сыяктууларды чыгарып, нече урпак Хунан улан кыздарын уландуу күрөшүүгө чыктандырып, узун сапар рухунун жаңы доор шаңына бөлөнүүсүн түртмөктөдү. Жаңы доор жаңы сапарда азыркы заман таш өй окуучулары кесипти жакшы үйрөнүп, мамлекет муктаж болгон жерлерге баруубуз керек. Доор өзгөрсө да рух түбөлүк уланат. Бүгүнкү Хунан курулуш машиналары, релистүү катуу жабдуулар сыяктуу артыкчылыктуу чарбада чынжырды толуктоо, чынжырды күчөтүү өткөлүнө чабуул коюуну омокту жылыштатып, замандашкан нефт кымия сыяктуу жөрөлгөлүү чарбалардын тибин өзгөртүп, даражасын жогорулатууну түртмөктөдү. Учурда Хунандын мамлекеттик алдыңкы жасоочулук тобу 5ке жетип, алдыңкы жасоочулуктун жасоочулукта ээлеген салыштырмасы 50%дан жогорулады. 15-5 жыл мезгилинде Хунан квант илим техника, алдыңкы катардагы материал сыяктуу болочок чарбаларга үйүрүлүп, 2030 жылга барганда алдыңкы жасоочулук жалпы нактуулуу күчүнүн туруктуу түрдө мамлекет боюнча биринчи сапта туруусун колго келтирет.
0: Ар бир урпак кишинин өзүнө таандуу узун сапары бар. Хунан үчүн жаңы доордогу узун сапар, мамлекеттик зарыл алдыңкы катардагы жасоочулук бийиктигин жаратуу үчүн уландуу күч салуу. Биз ан сайын көп Хунан жасоочулугунун ишке кургактыктан дүйнөгө карай бет алуусун түртмөктө. Көңтөрүштүк эски райондордун өнүгү касиетинин ан сайын жетерлүү, арткы күчүнүн ан сайын күчтүү болуусуна белги түзөбүз. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз жасоочулугу түп өзгөртүп, даражасын жогорулатууну сызыл бачымдатып, жогору даражалаштыруу, акыл жөнөмдөштүрүү, жашылдандыруу арымын бачымдатты. Бул бир канча күндө керектүү электрондук кесипи жаңы машина типин тыгыз жарыялоону тосуп алды. Бир акыл жөнөмдүү кол телефонду чубап, көптөгөн жогору даражалуу жасоочулукта жаңы бөсөлөрдү колго келтирди. Өз билиги изилдеп жасаган сактоо өзөк пластинкасы алгач жолу башка кол телефон терминалында соодага иштетилди. Энергия коромжулоосу ан сайын төмөн болуп, жеткирүүсү ан сайын ылдам. Шундай ашаан жука айнектин калыңдыгы тек чачтын үчтөн бириндей. Артында микрометр даражалуу жукартуу техникасы, ашаан тыгыз калыпка түшүрүү техникасы сыяктуу ондон ашуун өзөк техника бар. Бүткүл чынжырда өз билги тизгиндөө ишке ашты. Кичинекей кол телефон өзөк пластинкасы, экран тыгыз курулмадан тартып акыл жөнөмдүү жасоочулуктун он нече чарба чынжырынын шайкешип жаңылануусун тизмектеди. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин чыгаан жасоочулук кесиби үздүксүз өнүгүп зоройду. Эң жаңы статистикада көрсөтүлүшүнчө 8 айда көлөмдөн жогору техникалуу жасоочулук кесиби санарып түшүмдөрүн жасоонун кошулма наркы окшош мезгилдегиден айрым-айрым 16.7% жана 15.7% арты, жаңы аракет энергиясынын көлөмдөн жогору өнөр жайдын артуусуна салым кошуу салыштырмасы 6-3% ашып, өнөр жай экономикасын алга сүрөй турган өзөктүү күчкө айланды. Шенжинга киргенден кийинки бул акыл жөндөмдүү жасоочулук базада ар күнү келген 30,000 жуук буйрутманын 90% өзгөчөлөштүрүлгөн буйрутма менен жасалат. 70,000 түрдөн ашуун түшүмдү жайгаштырууга катыштуу. Акыл жөнөмдүү түшүм чыгаруу системасы 300 миллион тал буюм материалын жалпетке орнаштырууну биргелки жоспорлой алат. Окшобогон машина типтеринин 0 секундта алмашуусун колдоп, буйрутма алуудан түшүмдү жөнөтүүгө чейин негизинен 24 саат ичинде бүтүрө алат. Азырга чейин мамлекетибиз жалпы 56,000 ашуун негизги даражадагы акыл жөнөмдүү заводду куруп бүттү. Көлөмдөн жогору жасоочулук керханаларында жасанды акыл жөнөм техникасын иштетүүнүн жалпылашуу салыштырмасы 3-3% ашты. 8 айда көлөмдөн жогору өнөр жай экспорт товар тапшыруу наркы окшош мезгилдегиден 11.1% артып, уда 5 ай 2 орундуу сан боюнча артууну сактады. Мында жогору даражалуу жалпы түшүмдөрүн экспорттоо тышкы соодан артуруудагы негизги кыймылдаткыч күчкө айланды.
1: Жарыктык болт пиркме деталы, шамал электр жабдуусу, жогору даражалуу станогу, өнөр жай машинадан сыяктуу жогору техникалуу түшүмдөр жөнгө жасоочулугунун чет элге чыгаруудагы бүткүлдөй жаңы дайын билгин айланып, Кыргыз мамлекеттеринин техникада илгерлөө, чарба даражасын жогорулатуу жана жашылга тип өзгөртүп өнүгүүсүнө өнүмдүү күч кошту. Малия министрлигинин сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл 1 айдан 8 айга чейин бүт мамлекеттин демедеги жалпылык камчылык кирешеси 15 триллион 660 миллиард юанга жетип, окшош мезгилдегиден 5.7% арткан, жалпысынан омокту арткан. Бажы түрүнө айрып караганда мамлекет ичи кошулма нарк бажы 5.9% артып, негизинен өнөр жай жана терүү кесибин сызыл арттыруу, өнөр жай өндүрүүчүнүн заводтон чыгаруу баасын өстүрүү сыяктууларды түртмөктөдү. Керхана табылга бажы 7.3% артып, негизинен керхана пайдасы бир кыйла тез арткан. Импорт жүгүнүн кошулма наркы бажысы, керектүү бажысы 12.6% артты, негизинен тышкы соода импорту бир чама тез артты. 1 айдан 8 айга чейин мамлекет боюнча демедеги жалпылык камчылык чыгашасы 18 триллион 150 миллиард юанга жетип, окшош мезгилдегиден 1.2% артып, уландуу артууну сактады. Мамлекет боюнча негизги чыгаша саласында адамга байланыштуу карзы салуу чыгашасынын артуусу бир чама тез болуп, мында коомдук камсыздоо жана жумуштандыруу чыгашасы 6.5% артып, саламаттык сактоо, ден соолук чыгашасы 9.2% артты. Кабарчанын суу иштери министрлигинен билдирүүнчө, быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз мамлекеттик суу тор курулушун башкарышташкан. Биринчи айдан сегизинчи айга чейин мамлекет боюнча суу иштери курулушуна 690 миллиард 300 миллион юан каржы салынып бүтүп, уландуу жогору орунду жүргүзүүнү сактады. Биринчи айдан сегизинчи айга чейин мамлекет боюнча түрдүү суу иштери түрүнөн жалпы 38 миңи жолго коюлган. Мамлекеттин 150 түрдүү олуттуу суу иштери курулушунун бири болгон Сычуан Бажоң Чиңюкоо суу сактагычы курулуш нак майданында жумушчулар экинчи мезгилдүү курулуш өткөлүнө чабуул коюу курулушун бүт тездик менен жылыштатууда. Учурда курулуштун жалпы мөлчөрүнүн 86% ийчак бүттү.
0: Учурда тосмонун куюу бекемдөө бийиктиги 399,3 метрге жеткен болуп, дагы 6 метрден кийин эле курулуп бүтөт. 10-нчы айдын соңунда тосмонун сол жак жээгиндеги бетонду куюу бекемдөө нишанын бүтүргө бүткүчүбүз менен атанабыз.
1: 1-нчы айдан 8-нчи айга чейин мамлекет боюнча жаңыдан курулуш башталган олуттуу суу иштери курулушу 28 түр болуп, былтыр бүт жылдагы курулуш баштоо санынан артты. Санша суу ташымал жаңы жолу курулушундагы Алтын Казуу районунда бетоо жол баштоо системасы аркылуу козготулуучу жаңы энергиялуу оор типтеги жүк унаалары курулуш орнунда ар бири каттап, тескеп бөлүштүрүү өнүмү тике 30% жогорулады. Мамлекеттин суу тору таянч курулушу башым жылыштатуулу менен катар ачтык коопсуздугуна кепилдик кылуучу Сугатуу району курулушу да башымдаган. Ниңша Чиңтоңша Сугатуу районунун замандаштырып өзгөртүү курулушу мамлекет боюнча эки зарыл белги мүнөздүү курулуш болуп, учурда чукул курулуш алып барылууда. Биринчи түркүм курулуш түрүндө 10-нчу айдын соңунда өстөн казуу асыроо жумушу бүтүп, быйылкы кыш мезгилдик сугатуунун ойдогудай алып барылуусуна кепилдик кылынат.
0: Чиңтоңша Сугатуу районунун замандашкан экологиялык сугатуу району кылып куруп чыгууга күчүмшайбыз. Курулуш бүткөндөн кийин ачтык коопсуздугуна кепилет кылып эле калбай, ошону менен бирге суу байлыгын үнөмдүү пайдаланууну илгери сүрөт.
1: Быйыл жыл башынан бери суу иштерине каржы салуу, каржы жүгүртүү сылаты сызыл тереңдешти. 1-нчи айдан 8-нчи айга чейин мамлекеттин суу иштери курулушуна эриктирген элдик капитал 13 миллиард 430 миллион юан, окшош мезгилдегиден 80.1% арткан.
0: Ар кайсы жерлер көптүрдүү формадагы журчулук мүнөздүү мамлекет коргоону тарбия кыймылын кулач айдырып, калың кадр журчулуктун мамлекет коргоону түшүнүгүн күчөтүп, мамлекет коргоону милдетин аткарууга жетектеди. Бүгүн 26-нчы жылкы жалпы элдин мамлекет коргоону тарбия күнү. Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу сыяктуу жерлер абадан коргоону эскертүүсүн сынак ретинде жаңыртты. Шанхайдагы коомдук конуш чарба бакча району сыяктуу кишилер тыгыз топтошкон майдан сорунда абадан коргоону таракайлаштыруу маанилерин кулач айдырды. Гуанчжоудагы шаар абадан коргоону маанилерин өткөрдү. Гуанши, Лиужоу аскер иштер көргөзмө бакчасында 200-дөн ашуун киши мамлекет коргоону тарбия чыныгы көрүнүш сабагына катышты. Жакынкы күндөрдөн бери Жаңсу, Яңжоо мамлекет коргоону билимдерин мектептерге киргизип, билимдерди жалпылаштыруу, электеме түйүнүү, өнөр жөндөм курсу аркылуу жаш өспүрүмдөрдүн мамлекет коргоону карайышы жана элдик коргоону таанымын күчөттү. Хубей, Хыфыңдагы окутуучу окуучулар Кош районуна барып, аскер иштерди көрүп, түйүнүүгө катышып, мекен сүйүп, армияны күчтөндүрүү таанымын күчөттү. Бүгүн кеч саат 8:00 мамлекет коргоону ачык сабагы баш станциянын борбордук теле универсал каналында алгач жолу көрсөтүлөт. Бири улуу узун сапар рухун даңызылап, бир максатта күчтүү мамлекет коргоонусун жаратууну негизги тема кылган.
1: Кабарчынын бүгүн мамлекетибиздин алгач кезектүү аалам иштери медицина курулушу жыйналышына билүүсүнчө жүнгө мекиндик пункти туруктуу жүргүзүлгөн 5 жылдан бери мамлекетибиз аалам иштеринин соо болуусун камсыздоо системасы жалпылай эл аралык чыгаан деңгээлге жетип, мекиндик пунктинин узун мезгил турууну камсыздоо жөндөмү уландуу жогорулады. Жыйналышта мыналар тааныштырылды. Мамлекетибиз оорлук жоготууда сактанып коргоону, азык камсыздоосу, медициналык күзөтүү, дарылоо камсыздоо, психологиялык камсыздоо, чөйрө камсыздоодогу бешти бир тукташтырган аалам иштеринин соо болуусун камсыздоо системасын куруп, жалпысынан эл аралык чыгаан деңгээлге жетти. Учурда мамлекетибиз аалам учкучтарынын бир жолдо туруу убакты эбак 210 күнгө жетип, эбак жарым жылдан ашуун узун убакыт турууну камсыздоо жөндөмүнө ээ болду. Өмүрдү камсыздоо системасы жагында мамлекетибиз учурда ан сайын алдыңкы катардагы сызыл болгон өмүрдү камсыздоо системасын курууга күч салып, физикалык, химиялык кайра жаратуу ыңгайында өмүрдү камсыздоодон тизгиндөөгө боло турган экологияда өмүрдү камсыздоо техникасына карай алкууну кадам сайын ишке ашырууда. Адамдуу айга чыгуу милдетине колдонулган ваң үй айга чыгуу кийими жеңил болуу, чакан болуу, коопсуздук, ишенчиликтүүлүгү жогору болууну нишан кылып, нече он түрдүү алгылыктуу техникада бөсү жаратып, ай бетиндеги татаал чөйрөдө бөлмөдөн чыгуу кыймылын бекем кепилдик менен камдады. Мекиндик мээ илими саласында эбак бир топ эл аралык алгач жаратмандык болгон дүүлүк түрүүсү аз мээ компьютер өз ара баарлашуу, бир топ мээ шайкешип өлчөп сынак кылуу жана тескеп сынак кылуу жабдуулары мекиндик пунктинен орун алып, көп түркүмдөгү аалам учкучтарынын орбитада тажрыйба кылуусу жана сынак кылып иштетүүсү аркылуу эл арадагы көптөгөн алгач жолкунуп өсүп, арт артынан жаңы техникаларды далилден өткөрүп, жаңы байкоолорго ээ болду. Азыр аалам иштер медицинасында өзгөчө чөйрөгү шайкешүү механизмин изилдеп, элдик дарылоо саласына карай узартууну иликтөөдө.
0: Биздин мекиндик пунктибиз азыр орбитада коопсуз жүгүртүлгөнүнө 5 жыл болду. Азырдагы жасанды акыл жөндөм катышып, денебиздин шайкешүү жөндөмү үздүксүз жогорулады. Аалам учкучусу катары биздин эңсөбүз аалам мекиндигиндеги чектүү туруу мезгилинде чамабыздын жетишинче тажрыйбаларды бүтүрүп, илимпоздордун аңсоосун аалам мекиндигинде ишке ашырууга өбөлгө түзүү.
1: Таныштырууга негизделгенде Дийшиң 3 Очоң тажрыйбасы быйыл 8-нчи айдын соңунда бүтүп, аталган тажрыйба салмагын жоготкон чөйрөнү эриктөө аркылуу адам денесиндеги физиологиялык өзгөрүүнү изилдеп, мейкиндик пунктинде 1 жылдык учуу салмагын жоготуу физиологиялык таасирден сактануу жана адамдын ай шаарын чалгындоо оордук күчү аз мөлчөрдө өзгөрүүдөн сактануу техникасы.

0: Кас нарындаштарды деп, кийин ан сайын узун мезгил учуу милдетин аткаруучу аалам учкучтарынын ден соолук камсыздоосу үчүн негиз салган.
1: Өстөңдүн суусу эмне мынча тунук дегенди сурасаңыз, жообу Башаттагы агын суу да. 800 жыл мурда түштүк Соң патшалыгындагы чоң окумушту Жууши Уишан тоосунда калтырган бул ыры жөңгү салуу илиминин чыныгы маңызын көрсөтүп эле калбастан Жунха маданиятынын соолубас жандуу түшүндүрмөсүн айланган. Маданият Жунго сапарында бүгүн Уишан Жууши бакчасына барабыз. Фузиен Нэмпин шаарынын Гаутиэси менен Уишан мамлекет бакчасын туташтырган Жуузу аттуу рельстүү электр паровоз быйыл расмий каттады. Жуузу кийинкилердин түштүк Соң патшалыгындагы ойчул философ, агартуучу Жуушини урматтап атаганы. Бул Жуузу атындагы маданият негизги тема кезекчи поезу көчмө билим ордуна окшойт. Саякатчылар Көрүк районуна барбай туруп эле китеп кумарлыкты сезе алат. Уишан мамлекет бакчасына киргенде ири-куйру кеткен туп-тунук агым көмүскө аскадан агып түшөт. Бул мурда Жууши сабагы өтүп, китеп жаза турган Уи бөлмөсү. Бүгүнкү күндө кишилер аны Жууши бакчасы деп аташат. Көпчүлүк биле турган Байлуудон билим орду, Юелуу билим орду, Уишан тоосунун этегиндеги Уи бөлмөсүнүн баарын ал курган жей салган. Билим ордулары салынып, окутуу чөлкөмү кеңирди. Жууши Жанши Уюандан, Фузиен Уишан тоосунда 50 жылга жуук туруп китеп жазган жана билим берген. Ал Дашуэ, Жоңйоң, Баян, Мыңзы сыяктуу 4 китепти түзгөн. Ары 4 китептин тароолоруна түшүндүрмө берип, Коңзы илими типик системасын системалуу реттеп элдин негиз кылуу идеясы, заттардын закониятын изилдөө сыяктууларды ага чогулткан. Жууши айтылыштагы билим ийгерүү заттардын закониятын изилдөөдө, билим үйрөнүүнүн жолун таануу, изденүүдө сөзсүз иштин жолун билүү керек деп караган. Заттар менен учурашуу жүйөсү үстүндө изденүү анын илим изилдөөдө күтүпкү аргасы. Бүгүн илим изилдөө болсун же адамгерчилик үстүндө изденүү болсун, дагы эле ушундай чындыкты изинен издөө, түпкү тегин териштирүү рухуна муктаж. Жууши мамлекет элди негиз кылуу, мамлекетти эл үчүн курууну негизги жактаган. Жууши акимчилик жүргүзүү эл үчүн деп караган. Мындай элди негиз кылуу сезими китепканадагы жөө чечендик менен эле чектелип калбай, балким өзү керт башынан кечирип үстүндө көрсөтүүдө чагылдырылат. Жууши орто койгон элдик ачтык кампа түзүмү эл арасындагы кээ бир шарттарга бириктирип, айылдарга жардам берүүнүн жаңы жолун жаратмандык менен таап чыкты. Демедеки жылдарда ачтыкты кантип жыйып алуу, анан дагы аны тиешелүү жүргүзүү жөнүндө изденгени, мына бул Жуушинин айрыкча чоң салымы. Жууши жүйө бир өлүш айырмаланат деген философиялык теманы түшүндүрүп мындай караган. Бардык нерсенин өзүнө түштүк жүйөсү болот, бирок чыккан башаты бир. Бул кудум айнуруу төмөндөгөн дарыя агындарды жаратат дегенге окшош. Көп түрдүүлүк ичинде биргеликлик жашырынган болот. Бүгүнкү күндөгү Жууши бакчасында изилдеп үйрөнүүгө келген өспүрүмдөр классик чыгармаларды көркөм окуп, билүү менен иштөөнүн бирдигин сезинүүдө.
0: Мурда мен Жуузуну тек гана бизге жаңы билимдерди үзгүлтүксүз үйрөнүүбүз керектигин эскертүүчү окуулуктагы даанышман деп карайт элем. Азыр карап көрсөм ал иш жүзүндө биздин айланабыздай экен.
1: 1999-жылы Жууши бакчасы туруштуу Уишан тоосу дүйнөлүк маданият жана жаратылыштык кош мурас тизмесине киргизилди. Ар жылы дүйнөнүн ар кайсы жерлеринен окумуштуулар жана саякатчылар ушул жерге Жунха маданиятын сезинүүгө келет.
0: Жыйырманчы кезектүү Азия Денарке чогулушу бүгүн Жапонияда башталды. Ачыл аземде эрлер баскетбол Денаркечиси Ху Миңшуан, аялдар бокс Денаркечиси Уи Жунго өкүлдөр тобунун туучусу болуп, Жунго Денитарге өкүлдөр тобун майданга кирүүгө жетектеди. Бул кезектүү Азия Денарке чогулушуна Жунго Денитарге өкүлдөр тобу жалпы 815 Денаркечичүн өтүп, 38 чоң түр, 369 майда түр боюнча таймашат. Жарыш орундаштыруусуна негиз 9 айдын 20 күнү Заманбап 5 түр, Темир Адам 3 түрү сыяктуу түрлөрдө алтын медалды талашуу жарышы алды менен кулаш жайдырылат. Жунго чеберлери бүт күчү менен аттанып, ушул кезектүү Азия Денарке чогулушундагы тунгуч алтын медалды колго келтирүүгө чымырканат. 20 кезектүү Азия Денарке чогулушунда жалпы 43 чоң түр, 71 бөлүмчө түр, 469 майда түр орундаштырылган. Келечек 10 күндө Азиядагы 45 мамлекет жана райондон 11 миңдей денаракетчи жарыш майданында чечкин таймашат.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Маданият жана саякат министрлиги жакында маданият чарбасын өнүктүрүүнүн 15-5 жылдык жоспорун жарыялады. Жоспордо чарбалардын камдоо өнүмүн жогорулатып, илин техникада жаңылык жаратуу аркылуу жөндөм ыйгарууну күчөтүп, керектүү сапат даражасын жогорулатууну илгери сүрүү сыяктуу 7 түрдүү түйүндүү милдет айкындалды. 2030-жылга барганда маданият чарбасынын көлөмү жалпы толкун актылуу күчө жана универсал өнүмүндө алкууну ишке ашыруу колго келтирилип, маданият чарба системасы ан сайын толук кемелдендирилет.
0: Кабарчынын мамлекет темир жол тобунан билүүсүнчө 1-айдан 8-айга чейин мамлекет боюнча темир жолдо 3 миллиард 320 миллион киши рет жүргүнчү жеткирилип, окшош мезгилдегиден 3.9% артып, тарыхый окшош мезгилдеги жаңы жогорун жараткан. Саякаттап көрүп-көрүү, экологиялык ден соолук күтүнүү сыяктуу базар муктажына ылайыкташып, темир жол тармактары жалпы саякат кезекчи поездан 2501 кезек жүргүзүп, линия боюндагы маданият саякат чарбаларынын өнүгүүсүн жетектеген.
1: Кабарчынын мамлекеттик сандуу маалымат идарасы жана агартуу министрлигинен билүүсүнчө, мамлекетибиз жаңы иш чара чыгарып, санарбай экономика саласындагы универсал ишмерлерди жетиштирүүнү бачымдатат. Мамлекеттик санарбай экономика окутуп жетектөө комитетин куруу, чоң модель сыяктуу жаңы техникалуу жабдуунун сабакананын чыныгы машыктандыруусуна жорулушусун түртмөктө, жогоруку жайга эсептөө төйлөсүн телегелештирүү сыяктууларды камтыйт.
0: Мамлекеттик тор коопсуздугу жана маалыматташтыруу комитет ишканасы Говиянттын эрисиге жетпегендердин торду соо коопсуз колдонуусуна кепилдик кылуу жөнүндөгү белгилеме пикир алуу оригиналын жарыялап ары ашкере пикир алып, колдонуучуларын таанып берүүсү, мазмун эсептөө аргасын башкаруу жана эрисиге жетпегендер үлгүсү курулушун эмерчиктеп системалуу орундаштыруу жасап, мамлекетибиздин эрисиге жетпегендерди тордо коргоо түзүм системасын бирдемчи кемелдендирет.
1: Орусия тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Захарова 18-нчү күнү Орусия тышкы иштер министрлигинин өкмөттүк торунда сереп жарыялап, Орусия Жапониядан Жапонияга жайгашкан АКШнын Типон аттуу орто аралыктуу башкарылуучу бомба системасын чегиндирип чыгарууну талап кылган. Захарова Орусия аябак 3-нчү күнү эле Жапонияга каршылык билдирүү нотасын жолдогонбуз. Мейли Жапониянын кандай шылтоосу болсун, мейли орундаштыруу мөөнөтү жана ыңгайы кандай болсун, бирдей территориясы ичинде аталган башкарылуучу бомба системасын алдыңкы чепте орундаштырууга болбойт деп билдирди. Захаровадагы Жапония өкмөтү 2-нчү дүйнөлүк согуш натыйжасын сөзсүз жалпы этке моюндоосу керек деп ышыктады. Захарова ушул айдын 1-нчү күнү эле мындай билдирген. Жапония территориясында байланыштуу куралдарды орундаштыруу, аскер иштер маневрин шылтоо кылып орундаштыруу алып баргандык антыгандын баары Орусия коопсуздугуна күч салып келет. Орусия муну мүлдө кабылдабайт. Орусия каршы жаза аракетин колдонуп, өзүнүн мамлекет коргоону коопсуздугуна кепилдик кылат.
0: Йемен Кусай куралжандарынын билдирүүчүсү Ехайя 18-нчү күнү мындай деди. Өткөн 24 саатта Сауд Арабстандын согуш учагы Йемендин Таиз өлкөсүнө 26 жолу аба чабуулун козгоду. Өткөн бир аптада Йемен Сауд Арабстандын 300 иректей аба чабуулуна кабылды. Йемен өкмөт армиясы ошол бир күндө видео жарыялап, Марып өлкөсүнүн көп жерлеринде Кусай куралжандары нишанына сокуп бердик деди. Бүгүн таңга жуук Сауд Арабстандын ордо калаасы Риядда жарылууда ошоголду. Жергиликтеги тургундар аба чабуулунан сактануу эскертүүсүн тапшырып алды. Азыр Сауд Арабстан жарылуу жөнүндөгү ан сайын көп маалыматтарды жарыялабады. Бул Кусай куралжандары менен Сауд Арабстандын кагылышуунун даражасы жогорулагандан бери Риядтын алгач жолу аба чабуулунан сактануу эскертүүсүн жарыялашы. Мындан башка АКШ маалымат аралчысынын 18-нчү күнкү кабарына негизделгенде Сауд Арабстан мамлекеттик нефть жергиликтеги Сауд Арабстан Арамко жергиликтеги кем дегенде Европанын эки нефт айыруу кардарына Сауд Арабстандын Кызыл деңизге жалганган алгылыктуу нефт ташуу куур чабуулга жолуккандан кийин кийинки айда Сауд Арабстан Арамко жергиликтеги аларга жермай тапшырбай турганын айткан. Абалды билген ишмерлер байланыштуу чечимди баардык Европадагы сатып алуучуларга колдонула турганын айтты. Кабарда Сауд Арабстандын жермай менен камдоон кемейтип, Европанын энергия жүгүн арттыра турганы айтылды. Сауд Арабстан чыгыш батыш нефть жеткирүү куору өткөн аптада адамсыз учактын чабуулуна жолуккандан кийин амалсыз жабылды. Азыр Али калтуу жүгүртүү калыбына келелек. Бул нефть жеткирүү куору аркылуу Сауд Арабстан Хормуз деңиз кысыгынан айланып өтүп, Сауд Арабстандын чыгышындагы Парс колтугунда май өндүрүүчү райондо өндүрүлгөн чийки майды Кызыл деңиздин боюндагы Янбу портуна жеткирди. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. БМУ Коопсуздук кеңеши 18-нчү күнү тынчтык коргоо аракети талкуу жыйналышын өткөрдү. Жүнгөк өкүлү мыналарды билдирди. Тынчтык коргоо аракетинин түпкү максаты саясий жол менен чечүүгө пайдалуу шарт жаратуу үчүн айкын саясий барышка терөө жасоосу керек. Тынчтык кеңеши милдет бекитип, укук бергенде милдет нишаны жана алдыңкы орунга коюп бүтүрө турган иштерди илмий бекитиши, укук берүүнүн айкындыгына зарыл түйүндү көрүнүктөндүрүүгө, иштерди жолго коюуга боло турганына чыныгы кепилдик кылышы керек. Жүнгөк тарап мындай бышыктады. Жүнгөк БМУ тынчтык коргоо аракетинин бекем колдоочусу жана дилгир катышуучусу. Кайсы тараптар менен бирге жер шар жөнгө салуу демилгесин жетекчи кылып, тынчтык коргоо аракетинин ого бетер чыныгы жогору өнүмдүү сызыл болушун түртмөктөн каалайт.
1: Дания баш вазир мекемеси 18-нчү күнү мындай деди. Дания жана анын автономиялык башкаруусунда турган Гренланд аралы, Түндүк уюл жана Түндүк Атлантик океан районунун коопсуздугун күчөтүү үчүн АКШ менен бир түрдүү келишимге кол коюшат. Дания тарап мыналарды бышыктады. Келишим Дания падышалыгынын ээлик укугу жана территория бүтүндүгүн, ошондой эле Гренланд аралы элинин өз тагдырын өзү белгилөө укугун моюндоосу керек. АКШ тарап мындай деди. Бул келишим АКШга Гренланд аралынын коопсуздугу жана башка муктажын түбөлүк түзгүндө укугун берди. АКШнын каршылашы Гренланд аралында база куруп, аскер иштер күчүн орундаштырып же сезгир карыз салуу иштерин жүргүзсө болбойт.
0: Орусия зунтун Путин 18-нчү күнү Орусия аскер иштер өнөр жай комитет жыйналышын башкарып ачып, жаңы Орусия мамлекет курал жарак жабдуу планы алгачкы долбоору жана мамлекет коргоону өнөр жай университет толкусун өнүктүрүү планын талкуулоо сунушун ортого койду. Мында Орусия армиясы жана башка күчтүү аппараттардын жашырын тышкы үкүткө тез өнүмдүү тең талашуусун максат кылган. Путин мындан арты билдирди. Үчтү бир толкулаштыруу өзөк күчү дагы эле Орусия элдик укугунун кепилети. Жаңылангандан кийинки мамлекет курал жабдуу планынын алдын өнүктүрүү багыты ал мындай деди. НАТО дүйнөдөгү башка райондорго кеңирди. Бир бөлүк Европа жетекчилери Орусия менен согушууга дайындык кылып болгонун ачык жарыялады. Путин мыналарды бышыктады. Орусиянын Европа мамлекеттерине карата эч кандай чапкынчылык ою жок.
1: Италия саламат сактоо тармактары 18-нчү күнү жарыялаган сандуу маалыматка караганда, быйыл жыл башынан бери Италия 650-дөн ашуун ноокастын батыш Нил вирусу менен жугумданып, Европадагы ноокас жалпы санынын жарымына жуугун ээлегенин маалымдаган. Жергилик изилдөөчүсү климаттын жылуусунан улам пайда болгон жогору температура чиркейлердин көбөйүүсүнө пайдалуу болгондуктан батыш Нил вирусу менен жугумдануу чөлкөм ан сайын кеңирди. Анын үстүнө таралуу мезгили узарды деп билдирди. Батыш Нил вирусу демейде чиркей чагып алуу аркылуу адамзатка же сүт эмүүчү айбандарга жугат. Жугумдануучуларда ит ысуу, денеси зыркырап оору сыяктуу оору белгилери көрүлөт. Картаңдар, созулма мүнөздүү ноокастар жугумдангандан кийин мээ сезгеничи сыяктуу нерв система оорусу, ал тургай көз жумуу абалдары бирдей көрүлүүсү мүмкүн. Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Көргөнүңүздөргө рахмат.

0: Beycin Malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 9-нчу айдын 20-нчу күнү, күнгө жекшембе. Дыйкандар календары боюнча 8-нчу айдын 10-нчу күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп, артынан күн ала болот. Ата бана температурасы 17-29 Цельсий градус. Жылуу чыгыш түштүктөн 4-5 балл шамал чыгат.
2: Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй. Жаң Чиңвей мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин текшерип изилдөө группасындагыларды баштап Шинжанга келип текшерип изилдеди.
1: Кобе өлкөлүк партия өкмөт өкүлдөрү тобундагылары Шинжанга келип нишандуу жардам берүү жана кызматташуу өнүгүү кызматтарын көздөн көчүрүп чиркештирди.
2: Шинжаң Уйгур автоном районунун билим мүлүк укугу 15-5 жылдык жоспору жакында басып таратылып, 2030 жылга барганда Шинжаң Жибек жолу экономика алкагындагы билим мүлүк укугу боюнча күчтүү райондун негизинен куруп чыгуу айкындаштырылды.
1: 2026 жылдык биринчи түркүмдөгү Бийин туандын жаңы түшүм жаңы техникасын баалоо тизмеси жарыяланды.
2: Үрүмчү шаары балык аркылуу сууну тазартуу, балык аркылуу суу кубаттандыруудай экология ыңгайында Хоңянчы суу сактагычында балык байлыгын коргоо чабак көбөйтүп кое берүү кыймылын кулаш жайдырды.
1: 2026 чөлдөгү Бермет Шиханза марафон 10-нчу айдын 2-нчү күнү башталат.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. 9-нчу айдын 14-нчү күнүнөн 18-нчү күнүнө чейин мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин орун басары комитет башчысы Жаң Чиңвей баштаган мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин текшерип изилдөө группасы Шинжанга келип, санарип экономиканы илгери сүрүү законун түзүү жана таш жол законуна түзөтүш киргизүү боюнча закон чыгарууну текшерип изилдөөнү кулаш жайдырды. Ошондой эле маек жыйынын ачты. Абдырахым Рандык эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Тобул маек жыйынына катышты. Шинжаңдагы кезинде текшерип изилдөө группасындагылар Үрүмчү шаары, Турпан шаарына барып карахана, айыл шаарча, коомдук конуш, доктуркана, таш жол, акалуу пункти, универсал каттоо ташымал колбашчылык кылуу борбору сыяктууларга тереңдей барып, санарып техникасынын кесиптин өнүгүүсүнө кубат ыйгаруусун, жол торун жоспорлоо курулушу, ошондой эле жүргүзүүнү күзөтүп өлчөө сыяктуу абалдарды жан жактылуу ээледи. Ошондой эле маек жыйынында Шинжаңдын катыштуу кызматтарынан берилген доклад жана пикир сунуштарды тыңшады. Жаң Чиңвей текшерип изилдөө группасы атынан Шинжаңдын санарып экономика өнүгүүсү, таш жол курулуш тижараты, ошондой эле катыштуу закон түзүм курулушу жагында колго келтирген орошонун натыйжаларды толук турактандырды. Ал Шинжаңдын башчысы Си Цзиньпиндин зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболорунун рухун терең изчилдештирип, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук деп жалпы бетке изчилдештирип, санарып экономикасы каттоо ташмалы сыяктуулардын жогору сапатта өнүгүүсүн тыңгылыктуу жылыштатып, Шинжаңча заманбап кесип системасын бачым куруп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга мыкты арыш таштоону түртмөктөөсүн үмүт кылды. Жаң Чиңвей мына буларды баса көрсөттү. Санарып экономикасын илгери сүрүү законун түзүү, таш жол законуна түзөтүш киргизүү болсо партия борбордук комитеттин чечими орундаштырууларын изчил жүзөлөштүрүү, жакшы закон аркылуу өнүгүүнү илгери сүрүп жакшы башкарууга кепилдик кылуунун зарыл иш чарасы. Текшерип изилдөө группасы ар кайсы жактын ортого койгон пикир сунуштарын терең изилдеп, толук кабылдап закон алгачкы долбоорундагыдай илимий жакшыртууну түртмөктөп, закон чыгаруу сапатын күч сала жогорулатып, закон чыгаруу кызматынын өнүгүү ажаты, калктын үмүтүнө ылайыкташтыруу керек. Катыштуу жактар закон чыгарууну бүт барыштуу үгүттөп чечмелөөнү күчөтүп, үгүттөөнү, текшерип изилдөө, алгачкы долбоорун түзүү, бикир алуу, карап чыгуу, түзүп чыгаруу сыяктуу ар кайсы алкактарына сиңдирип, эл ырайын кеңири кабылдап, эл акылын чогултуп, закондун өнүмдүү жолго коюлуусуна коомдук негизди бекемдөө керек. Зомерет Тобул текшерип изилдөө группасындагылардын көңүл бөлүп жетекчилик кылганына рахматын билдирди. Ал мындай деди: Башчы Си Цзиньпиндин санарып экономикасын өнүктүрүү, каттоодо күчтүү мамлекет болуу жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изчилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук деп жалпы бетке изчилдештирип, Абдырахым Райымдык парткомдун орундаштыруу талабы боюнча партия борбордук комитетине Шинжаңга ыйгараган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин закон чыгаруу армын бекемдеп ичип, катыштуу жергиликтүү закон эрежелерди түзүп, түзөтүш киргизип жакшыртып катыштуу закону, закондун эрежелердин жолго коюлуу абалын көзөмөлдөөнү күчөтүп, катыштуу жактардык сандуу маалымат каражатын базарлаштырып, септөө сызылатын сызыл тереңдештирүүгө айдактап, таш жол иштеринин сызыл өнүгүүсүнө ылайык келген. Башкаруу асыруу түзүмүн өзгөлтүксүз жакшыртып, закон аркылуу башкаруу күчү боюнча жаңы, сапаттуу өндүргүч күчтөрдү дагы да жакшы жетиштирип, өнүктүрүп, каттоо зарыл негизги жабдуу курулушунан сайын жакшы тейлөө жүргүзүп, Шинжандын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө эл курултайынын күчүн кошуу керек. Мамлекеттик эл курултай Малия экономика комитетинин орун басары мудуру мүчөсү Тиангуоли, каттоо ташмал министрлигинин орун басары министри Ванган, мамлекеттик сандуу маалымат идарасынын башчысы Люлияхун, автоном район жетекчилеринин Лейнингпин, Панши, бир бөлүк мамлекеттик эл курултай өкүлдөрү катыштуу кыймылдарга катышты.
2: Станциябыз кабары. 9-нчу айдын 16-нчу күнүнөн 18-нчу күнүнө чейин Хубей өлкөлүк партия өкмөт өкүлдөр тобундагылар Шинжанга келип нишандуу жардам берүү жана кызматташып өнүгүү кызматтарын көздөн көчүрүп жеркештирди. Эки жак кызмат маек жыйынын өткөрүп, баш шужи Ши Жинпингден Шинжан кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору тастыктарынын рухун терең үйрөнүп изчилдештирип, партия борбордук комитетинин жаңы доордо Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматын тереңдештирүү жөнүндөгү орундаштырууларын изчил жүзөлөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанына үйрөлүп, жоңку алуутуу ортук толку таанымын бекем уютуунун негизги линия кылууда бекем туруп, партия борбордук комитеттин Шинжанга айгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, Шинжанга нишандуу жардам берүү жана эки жердин нактылуу кызматташтыгын өзгөлтүксүз тереңине, нактылуулукка карай бастырууну түртмөктөө керек. Хубей өлкөлүк парткомунун шудеси Гуанжи Оу, автоном райондук парткомунун шудеси Чэн Шаожан, автоном райондук парткомунун орун басары шудеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрат Обул, автоном райондук парткомунун орун басары шудеси Бинтандын жыңвии Хэ Жоңё байланыштуу кыймылдарга катышты. 9-нчу айдын 18-нчу күнү Хубей өлкөсү, Шинжан Уйгур автоном району жана Шинжан өндүрүш курулуш Бинтуанынын нишандуу жардам берүү кызмат маек жыйыны Үрүмчүдө ачылды. Чэн Шаожан автоном райондук партком, өкмөт жана Бинтуан атынан Хубейдин Шинжан кызматына зор колдоо көрсөткөнүнө рахмат айтты. Ал мындай деди. Жолдош Ши Жинпингди өзөк кылган партия борбордук комитети Шинжан кызматына өскөлөң маани берип, жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын бекитип, бүт мамлекеттин күчүн Шинжанга нишандуу жардам берүү куруу өнүгүүсүнө жумшап, Шинжанды экономика коом өнүгүүсүндө дүйнөнү жалт караткыдай орушун натыйжаларды колго келтирүүгө жетектеп, партия жетекчилик кылган жана социалисттик түзүмдүн эбегейсиз артыкчылыгын толук айгенеледи. Улут маселесин жүнгөчө чечүү туура жолунун күчтүү жашоо күчүн көрсөтүп, жоңку алуутуу бир үй бүлө кишилер экенин айгенеледи. Хубей өлкөсү узун мезгилден бери Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматын күч сала жылыштатып, Шинжандын коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруусуна зарыл салымдарды кошуп, партия борбордук комитеттин чечим орундаштырууларын чечкин изчилдештирүүдөй саясий аркалоосун жетерлүү көрсөтүп берди. Шинжан 10-нчу жолку мамлекеттик Шинжанга нишандуу жардам берүү кызмат жыйыны орундаштырууларын тереңдей түзөлөштүрүп, Хубей өлкөсүнүн чыгаан тажрыйбаларын астайдыл үйрөнүп бүлгө алып, Шинжан Хубейдин кызматташып жеркешүүсүн күчөтүп, Шинжанга нишандуу жардам берүү универсал берекетин өзгөлтүксүз өстүрөт. Эки жердин карым каттоо алмаштыруу жоролушуусун тереңдетип, жаштар өспүрүмдөрдүн алмаштыруу жана маданият саякат кызматташтыгын күчөтүп, жоңку алуутуу ортук толку таанымын кишилер көңүлүнөн ан сайын терең орун алдырууну түртмөктөйт. Заманбап химия өнөр жай, айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу, бакча райондуу ортоо куруу сыяктуу кызматташтыкты күчалтып, кесиптен ортоо пайда алып, өнүгүүнү илгери сүрөт. Соода, зат жүгүртүү жолдорун шыдырлаштырып, Жүнгөй Европа кезекчи поезддарын жогору сапатта жүрүштүрүп, Орто Азия жана Европа базарларын колгармашып ачат. Агартуу, дарылоо сыяктуу топ куруу ыңгайындагы Шинжанга нишандуу жардам берүү эпкинин арттырып, эл турмушун сызыл жакшыртып, ар улут журтчулугуна Шинжанга нишандуу жардам берүүдөн келген бакытты ан сайын көп сезиндирет. Гуанжи Оу, Хубей өлкөлүк партком, өлкөлүк өкмөт атынан Шинжан Уйгур автоном району жана Шинжан өндүрүш курулуш Бинтанынын узак мезгилден бери Хубейдин өнүгүүсүнө көрсөткөн күчтүү колдоосуна рахматын билдирди. Ал мындай деди: Жакынкы жылдардан бери жолдош Си Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде Шинжаң, Шинжаңды закон аркылуу башкаруу, ынтымакташтырып Шинжаңды туруктандыруу, Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу, элди байытып Шинжаңды гүлдөндүрүү, узак мезгил Шинжаңды курууну бир жөнкү жоспорлоп жылыштатып, жуңгочо замандаштыруунун Шинжаң иш жүзүндөгү көрүнүктүү жетишкендиктерге кол жеткизип, арлык журчулугунун ээ болуу сезими, бактылуулук сезими, коопсуздук сезими көрүнүктүү күчөйдү. Хобей, Шинжаңдын бекем кайраттанып өнүгүү, элди байытып чегара районду гүлдөндүрүүдөй чыгаан түшүнүгүн, чегараны туруктандыруу, чегараны бекемдөө, калканды бекемдөөдөй күчтүү жоопкерчиликти аркалап, жапага чыдап чарба жаратып, батыл чымырканды билгелөөдөй күрөшүү рухунан астайдыл үйрөнүп, орто бөлүк райондордун баш көтөрүүсүнүн зарылы стратегиялык тирек түйүнүн бачым куруп чыгуу саясий жоопкерчилигин бекемдеп, жогор сапатта өнүгүүдө жаңы озуларга кол жеткирүүнү түртмөктөйт. Биз жаңдоор Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын көңүл коюп, мээр махабатыбыз менен күч сала жакшы иштеп, Хобей Шинжаң эки жерден артыкчылыгын такканчыктап, илим техникада жаңылык жаратуу кесиптерди өнүктүрүү, сыртка карата ачып жиберүү сыяктуу салалардагы черкештирүүнү күчөтүп, кызматташтык мейкиндигин сызыл кеңиртип, шайкештүү жогор сапатта өнүгүүнү илгери сүрөбүз. Агартуу жагында Шинжаңга нишандуу жардам берүү, дарылоо жагында Шинжаңга нишандуу жардам берүү, жумуштандыруу жагында Шинжаңга нишандуу жардам берүүнү тереңдетип, бир түркүм кишилер көңүлүн жылытып, эл турмушуна нарп жеткиргидей түрлөрдү жолго коюп, эл журттун бактылуулугун сызыл арттырабыз. Курчалышып туугандашуу, маданият алмаштыруу, өз ара өрнөк алуу сыяктуу кыймылдарды кеңири кулаштырып, ар улуттун карым каттоо алмаштыруу жорулушусун илгери сүрүп, улуттар ынтымагы пайдубалын сызыл бекемдеп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга Хобейдин дагы да зор күчүн кошобуз. Маек жыйынында Шинжаң Хобейдин катыштуу жетекчилери автоном район жана Биңтуандын экономика коом өнүгүүсү, ошондой эле Хобей менен болгон алмаштыруу кызматташуу абалдарын, Хобей өлкөсүнүн экономика коом өнүгүүсү жана нишандуу жардам берүү кызмат абалын айрым-айрым тааныштырды. Эки тарап селбик берүү аземин өткөрдү. Шинжаңдагы мезгилде Хобей өлкөсүнүн партия өкмөт өкүлдөр тобундагылар Аксуу аймагы жана Биңтуан 1-ши Арал шаарына ичкерлей барып, завод, керкана, мектеп, доктуркана, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү боюнча үлгү көрсөтүү базасы, тарыхый маданият майдан сарайлары сыяктуу жерлерди жеринде көздөн көчүрүп, Шинжаңга нишандуу жардам берүү милдеттеринин жүзөлөшүп орно чогалуусун түртмөктөп, негизги катмардагы арлык журчулугун көргөлү барып, Шинжаңга нишандуу жардам берип жаткан кадр ишмерлерден абал сурады. Үрүмчү шаарында өкүлдөр тобундагылар автоном район курулгандыгынын 70 жылдыгы негизги тема жетишкендиктер көргөзмөсүн экскурсиялады. Хобей өлкөсүнүн жетекчилеринен Халяң Жүн, Хуябо, автоном район жана Биңтуан жетекчилеринен Юсупжан Мамет, Каден Кабен, Лиганг, Мукият Жармукаммет, Шүебин атарлуулар катыштуу кыймылдарга катышты.
1: Станциябызга бара. 9-ч айдын 17-ч күнүнөн 19-ч күнүнө чейин Санши өлкөсүнүн партия өкмөт өкүлдөрү тобундагылар Шинжаңга текшерүүгө келип, нишандуу жардам берүү жана кызматташып өнүгүү кызматын чиркейштирди. Эки тарап кызмат маек жыйынын өткөрүп, башчы Си Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболору тастыктарынын рухун тереңдей үйрөнүп жылдаштырып, партия борбордук комитетинин жаңдоор Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын тереңдештирүү жөнүндөгү орундаштыруусун жүзөлөштүрүп, Шинжаңга нишандуу жардам берүүнүн урсал берекетин токтоосуз өстүрүп, Санши Шинжаң кызматташтыгындан сайын чоң берекетке кол жеткирүүнү түртмөктөдү. Санши өлкөлүк парткомдун орун басары Шужиси, өлкө башчысы Лу Дунлиян, автоном райондук парткомдун орун басары Шужиси, автоном райондун төрагасы Эркен Тууняз, Санши өлкөлүк саясий кеңешинин төрагасы Жаң Чөнлин, автоном райондук саясий кеңешинин төрагасы Нурлан Абылмажин, автоном райондук парткомдун орун басары Шужиси, автоном райондун дайымдуу иштер орун басары төрагасы Жаң Ингчүн байланыштуу кыймылдарга катышты. 9-ч айдын 17-ч күнү Санши өлкөсү, Шинжаң Уйгур автоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш Биңтуаны, Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызмат маек жыйыны Үрүмчүдө ачылды. Эркин Тунияз, автоном райондук партком, өкмөт, Биңтуан жана бүт Шинжаңда карылуу кадр калкы атынан Санши өлкөсүнүн зор күч менен колдогонуна жана өзүмсүз жардам бергенине ыраазычылык билдирди. Ал эки өлкө райондун башчы Си Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболору тастыктарынын рухун ичкерлей изчилдештирип, 10-чу мамлекеттик Шинжаңга нишандуу жардам берүү

0: Кызмат жыйыны орундаш туруусун жүзөлөштүрүп, көмүрү, жаң энергия, жашыл айыл чарбасы сыяктуу артыкчылыктуу кесип кызматташтыгын тереңдетип, замандашкан өзгөчө кесип системасын колго кармашып жаратууну, эки тарап ачып жиберүү кызматташтыгын тереңдетип, иште жана сыртта биргелешип шайкешип, өнүгүү жаңы түзүлүшүн куруууну, эки жердин карым каттоо алмаштыруу жоорулушусун тереңдетип, жогорку улуттук ортоктолугу таанымын формалуу, таасирдүү, берекеттүү бекем уютуп, кадрлар ишмерлер алмаштыруу кызматташтыгын тереңдетип, акыл күч жагынан Шинжаңга ишандуу жардам берүү берекетин курбатын сызыл өстүрүүнү үмүт кылды. Лодоңлаян Санчи өлкөлүк партком өлкөлүк өкмөт атынан Абдырам район жана Биңтөөндөн колго келтирген тарыхый мүнөздүү жетишкендиктерине ынанганын билдирип, Абдырам район жана Биңтөөндөн узун мезгилден бери Санчинин экономика коомунун өнүгүүсүн зор күч менен колдогонуна ыраазычылык билдирди. Ал мындай деди: 15-5 жылдык жоспор жаңы сапарын аттанганда Санчи партия борбордук комитетинин жаңы доору Шинжаңга ишандуу жардам берүү кызматын тереңдештирүү жөнүндөгү орундаштыруусун астайыл жүзөлөштүрүп, жогорку улуттук ортоктолугу таанымын бекем уютуунун негизги линия кылып, Шинжаңга жалпы бетке жардам берүү, Шинжаңга төп жардам берүү, Шинжаңга узун мезгил жардам берүүдү бекем туруп, жардам берүүчү жердин иш жүзүндөгү ажатын тыгыз чиркештирип, энергия кесип, маданият, саякат сыяктуу жактарда кызматташтыкты тереңдетип, фэншуй менен тияншанды жалгоо, Санчи Шинжаң бир үй бүлө кишилери сыяктуу маркелерди сызыл жарыктып, карым каттоо алмаштыруу жоорулушунун жаңы кырдаалын токтоосуз жаратып, Санчи Шинжаң достук күлүн Тияншандын түштүк түндүгүндө дайыма кулпуртуп ачылдырабыз. Маек жыйынында эки тараптын байланыштуу жетекчилери Абдырам район жана Биңтөөндөн экономика коом өнүгүүсү жана Санчи менен болгон алмаштыруу кызматташтык абалын, Санчинин экономика коом өнүгүүсү жана нишандуу жардам берүү кызмат абалын айрым айрым тааныштырды. Шинжаңдагы мезгилде Санчи өлкөсүнүн партия өкмөт өкүлдөрү тобундагылары Үрүмчү шаары, Санжукузу Абдырам областы жана Биңтөөн 6-Ш Куучуң дыйканчылык майданына барып, Абдырам район курулгандыгынын 70 жылдыгы, негизги темалуу жетишкендик көргөзмөсүн экскурсиялап, кесип бакча району, эгинчилик базасы, мектеп, докторхана, картайганда күтүнүү аппараты, түйүндүү карханаларга барып, нишандуу жардам берүү жана эки тарап кызматташтыгын түртмөктөөнү текшерип, Шинжаңга нишандуу жардам берген кадр ишмерлер менен учурашып ал сурады. Санчи өлкөсү жетекчилеринен Дон Шаоюй, Абдырам район жана Миңтуан жетекчилеринен Жули Ифан, Хазынюу байланыштуу кыймылдарга катышты. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли.
1: Шинжаң Уйгур автоном районунун билим мүлк укугу 15-5 жылдык жоспору жакында басып таратылып, 2030 жылга барганда Шинжаң Жибек жолу экономика алкагындагы билим мүлк укугу боюнча күчтүү районду негизинен куруп чыгуу айкындаштырылды. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Жоспордо билим мүлк укугун закон аркылуу башкарып камсыздоону күчөтүү, билим мүлк укугун коргоону күчөтүү, билим мүлк укугун айландыруу, колдонуу берекетин өстүрүү сыяктуу 7 жактан закон белгилеме системасын кемелдендирүү, адалиялык коргоону күчөтүү, жогору нарктагы патентти жетиштирүү, район өзгөчөлүгүндөгү маркелерди жаратуу сыяктуу 25 түрдүү түйүндүү милдет орундаштырылды. Автоном районубуз билим мүлк укугун коргоо, пайдалануу, тейлөө системасын өзгөлтүксүз жакшыртып, бүт коомдун жаңылык жаратуу, жаратмандык жашоо күчүн жан жактылуу жандандырууда. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, жаңы шаар райондук ишмерлер техника борборуна 39 билим мүлк укугу тейлөө аппараты чогулган. Жылына кеңеш берүү мөлчөрү 100 ашып, бир пункт ыңгайындагы билим мүлк укугу жалпылык тейлөө өрүшү, илим техникада жаңылык жаратуу керканаларын толук желелүү тейлөө менен камдады. Шинжаң Шэнжоу Шихан илим техника чектүү шериктигинин баш директору Ван Хайен мындай деди: бир патентке өтүнүч кылуу убакты мурдагы 1-2 жылдан азыркы 6 айга кыскарды. Кесиптик тейлөө аппараттары биздин изилдеп өнүктүрүүдөгү билим мүлк укугу порталынан сактануубузга жардам берет. Билим мүлк укугу чордондошкон райондун дайымдуулашкан тарбиялоосу жана керканалардын чиркештирүү кыймылдары керканаларыбыздын билим мүлк укугун башкаруу кыскалыктарын толуктады. Учурда Шинжаңдын күчкө ээ тапкырлык патенти 12598 түр, өнүмдүү чыныгы колдонуу тибиндеги жаңыча патент 85227 түргө жетти. Автоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы билим мүлк укугу идарасы, билим мүлк укугу жалпылык тейлөө башкармасынын башчысы Ван Шинжүн мындай деди: жоспордо түйүндүү милдет, кошулган атайын түр курулуш, кошулган конкреттүү иш чара милдет системасын куруп, түрдүү жаңылык жаратуу негизги тулкуларынын формасыз мүлк наркын чыйралтып, патент, жогорапиялык белги сыяктуу билим мүлк укугунун жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөр, айылгыштактарды гүлдөндүрүүгө кубат ыйгаруу иш жүзүндүү берекетин жетерлүү кое берет.
0: Быйыл 1-айдан 8-айга

0: Бин мамлекеттик тышкы перевод башкаруу идарасы Шинжан бөлүмчө идарасы чек араттаган акча мамилесине өрүшүнө таянып 109 тышкы соода караканасынын 20 миллиард 700 миллион юань ишенимдүү карызга ээ болуусуна жардам берип, 137 каракана 6 миллиард 800 миллион юань карызды жүрүштүрүүнү ишке ашырып, окшош мезгилге салыштырганда 1.4 эсе арткан. Эми кабардан угас тарып. Буйрутма кайнары үзүлбөй келгенде сатып алуучу товар дайындоодо алды менен каржы жумшоого туура келет. Мында каржы басымы барган сайын чоңоет. Шинжан Янгуан Люди айыл чарба илим техника чектүү шериктиги жакынкы мезгилде зор мөлчөрдө түшүм сатып алгандыктан каржы айландыруу кыйынчылыгы бардыкка келген. Бирок ишенчиликтүү соода сандуу маалыматына негиз карахана шыдыр эле чек араттаган акча мамиле тейлөө өрүшүнүн текшерүүсүнөн өтүп, Жоңгу банкеси Шинжан райондук бөлүмчө банкесинен 30 миллион юанга жакын каржы жүрүштүрүү колдоосуна ээ болгон. Шериктикти Малия иштери директору Шие Бийин мындай деди. Тышкы соода тибиндеги карханалар үчүн айтканда чыныгы толку каржысы салыштырмалуу аз. А бирок бул өрүштөн өссө банк акча мамиле аппараттарынын колдоосуна маалында ээ боло алат. Чек араттаган акча мамиле тейлөө өрүшүн мамлекеттик тышкы переводду башкаруу идарасы 2019 жылы баш болуп курган. Өрүш тышкы перевод, таможина, бажы, жунсин камсыздандыруусу сыяктуу түрдүү тышкы соода өзөктүү сандуу маалыматын бириктирип туташтырып, кемелдүү, ишенчиликтүү каракана соода сандуу маалымат көрүнүшүн куруп, банкелердин ишеними ыйгаруусун негиз менен камдаган. Жоңгу банкеси Шинжан райондук бөлүмчө банкеси соода банке бөлүмүнүн баш директору Шаофэнг Йин мындай деди. Мурда эң чоң кыйын түйүн болсо карханалардын чек араттап эсептешүү кесиби көп банкелерге таракайлашкандыктан соода арткы көрүнүшүн текшерүүдө тек гана карханалардын кагазчы материалына таянчуу элек. Азыр биз өрүш аркылуу карханалардын тижарат бүт абалын толугу менен кайтарып, соода арткы көрүнүшүнүн чыныгылыгын маалымат кыскалыгы менен толтурду. Бүгүнкү күндө Шинжанда экспорттоого акча кабылдап каржы жүрүштүрүү, экспорт ишенимдүүлүгүнө кепилдик кылуу камсыздандыруу талабыны, каржы жүрүштүрүү сыяктуу кесип майдан көрүнүштөрү орун алып, ары чек араттаган соода каржы жүрүштүрүү тейлөө үлгүсүн сызыл өстүрүп, карханалардын каржы жүрүштүрүүсүнүн жөрөлгүлүү барымтага коюучу буюмга таянуусун төмөндөттү. Азырга чейин өрүш жалпы 300 ашуун карахананын 17 миллиард 500 миллион юан соода каржы жүрүштүрүү акчасына ээ болуусуна жардам берген. Мамлекеттик тышкы переводду башкаруу идарасы Шинжан бөлүмчө идарасы тышкы перевод текшерүү башкармасынын орун басары башчысы Бейхайбоо мындай деди. Караштуу районубуздагы 11 тышкы перевод белгиленген банкесин Жоңгу экспорт ишенимдүүлүк камсыздандыруу шериктиги менен банкке камсыздандыруу кызматташтык эстелигине кол коюшуга жетектедик. Кийинки карамда биз кесип боюнча бөгөт түйүн, кыйын түйүн маселелерин сызыл жыйнап, түрү боюнча чечүүнү түртмөктөйбүз.
1: Жакында 2026 жылдык биринчи түркүмдөгү Бейтуан жаңы түшүмдөрү, жаңы техникасын баалоо тизмеси жарыяланды. 11 жаңы түшүм 5 түрдүү жаңы техника Бейтуан өнөр жай карханаларынын илим техникада жаңылык жаратуу дарамети менен кесиптин даражасын өстүрүү көмүскөгү үчүн толук көрсөттү. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Азыркы учурунда кызылмылыкка иш кошуу өндүрүүнүн алтын мезгили. Бейтуандагы бир кызылмылыктан түшүм жасоо өндүрүш карханасында автоматтик бөлүп тандоо, айландырып сууда жууш, жогору температурада бактерия жоюу сыяктуу бүт тартиби автоматташкан жабдуу толук тездикте жүргүзүлдү. Жакынкы жылдардан бери шериктик кызылмылыкка иш кошуу алкагынын суу коротуу мөлчөрү чоң болуу маселесине үйрүлүп, техниканы изилдеп ачууну күчөтүп, автоматтик айланмалуу суу иштеринде колдонуу системасын жаңылык жаратып долбоорлогон. Жаңы техника жолго коюлгандан бери шериктик кызылмылыкка иш кошуу ар жылы 216 миң куб метр керексиз сууну аз коё берген. Бул түрдүү техника жалпы 4 түрдүү асык атмалуу, жаңыча патент жана 3 түрдөгү жумшак детал чыгарма укугун колго келтирип, Бейтуандын 2026 жылдык биринчи түркүмдөгү жаңы түшүм жаңы техникаларды баалоо тизмесине тандалган. Шериктиктин баш инженери Ян Чуанжа мындай деди. Кийинки карымда шериктигибиз кызылмылыкка иш кошуу барышында пайда болгон кошумча түшүмгө карата, мисалы, кызылмылык кабыгын искерлей ачып өнүктүрүп, изилдеп ачуу каржы салынмасын ашырып, таза жеп кабыгынан таза пайдаланууну ишке ашырабыз. Жакынкы жылдардан бери Бейтуан илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу кесипте жаңылык жаратууга жетектеп, акыл жөндөмдөшкөн, жашыл, жорулушуу негизги линиясына бекем кадалып, артыкчылыктуу кесиптерге үйрүлүп, 10 чоң илим техникада жаңылык жаратуу курулушун ичкерлей жолго коюп, жакынкы 3 жылда жалпы жолго койгон өнөр жай техникасын өзгөртүү түрү 720 канча болуп, тип өзгөрткөн карханалардын түшүм наркынын артуу темпи өзгөртүлбөгөн карханаларга салыштырганда орточо 12 пайент жогору туруп, өндүрүш берекети жалпы тулкулуу 15% ашуун жогорулаган. Бейнтуандын туңгуш түркүмдөгү кесиптешкен, кылдашкан, өзгөчөлөнгөн жаңылык жаратуучулу орто чакан керканасы катарында Шинжаң Ипархан жыттуу материал жарнак чектүү шериктиги жыттуу материал кесибинде түшүктүү эмгектенген 20-канча жылда 26 ар кайсы түрдөгү патент укугуна ээ болгон. 2026 жылдык биринчи түркүмдөгү Бейнтуан жаңы түшүм, жаңы техникасын баалоо тизмесинде шериктик ачып өнүктүргөн ашааматтуу лаванда бет майы тандалган. Шериктик изилдеп ачуу борборунун негизги башкаруучусу Жау Юджи мындай деди. Көмүртек кош кычкырынан ултура критик ажыратып алуу техникасы колдонулуп, бүт барышында эритүү калдыгы калбай, лавандаанын курамы бузулбады. Мындан чыккан бет майдын мөлдүгү кыйла жогору. Ошону менен бирге өнүмүн эң чоң чекте көрсөтөт.
0: Жончуу майрамынын жакын доосунан улам автоном районубуздун жер жерлериндеги Айтокоч заводдору Айтокоч буйрутмасына чукул үлгүрүп, базар жатын бүт күч менен гана аттандырды. Эми бул жөнүндө станциябыздын Нурсал кабарын угасыздар. Моорий Казак автоном ауданына жайгашкан 1-4 параненки заводунда жумушчулар камыры жууруу, кыймасын аралаштыруу, ороп жасоо, калып бастыруу, кактап ышыруу менен шашылыш болуп тартиптүү алып барылды. Заводтогу түшүмдөрү суу жоочо, көөнүчө, гуаңжоуча көптүрдүү жөрөлгүлүү токочторду каптады. Манда түрдүү даны кошулган Айтокош, жумшак үшкер жыттуу Айтокоштор журчулуктун жактыруусуна ээ болду. Торт параник заводунун жооптуусу Панженшин кабарчыга мындай деди. Биз чыныгы даамды негиз кылабыз. Эстимебиздеги байыркы даамды сактап көпчүлүктүн камсыз чыныгы колдо жасалган Айтокошту жешине мүмкүндүк жараттык. Ар жылы бул мезгилде буйрутмалар абдан көп болот. Биз үстө кошуп иштеп үлгүртүп жасап чоңчуу мезгилинде базар кандоосуна кепилде кылабыз. Шийкуу шаарындагы бир азык түлүккө иш кошуу заводунун өндүрүш цехинде да шашылыш көрүнүш пайда болду. Кызматкерлер тартипке катаан моюн сунуп, Айтокочко иш кошуп жасоо кызматын кулаш жайдырды. Цехтин жооптуусу Ван Фун кабарчыга мындай деди. Ар күнү түшүм мөлчөрүбүз болжол менен 300 кг. Бул Айтокочтордун бир бөлүгү алдын буйрутулуп болгондору. Алдын буйрутулгандары 1,5 тоннадан 2 тонна айланасында. 9-чу ай киргенден кийин буйрутма мөлчөрү көрүнүктүү артты. Кырдарлардын көп кайнагы аралашкан ажатын гана аттандыруу үчүн жер жерлерде Айтокоч заводдордогу өзгөчө Айтокочторду арттарынан алып чыкты. Керия ауданына жайгашкан бир азык түлүк шериктиги быйыл туңгуш жолу жаңы сорттогу эттүү соңгула Айтокочун алып чыкты. Роза гүлү, жаңгак, кургак мөмө жана эттүү соңгулаларды аралаштырып, кыймасын жасап кырдарлардын жакшы баасына ээ болгон. Шериктиктин баш директору Чоу Шиңлуу мындай деди. Базарга салынгандан бери кырдарлардын берген баасы абдан жакшы. Буйрутмалар дагы абдан көп.
2: Мээр махабатка толгон Тяншан. Шинжаңга шаандуу жардам берүү издери.
1: Хобей өлкөсү агартуунун сапатын жогорулатуу, дарылоо боюнча элге нарп жеткирүү сыяктуу түйүндүү салаларга үйрөлүп, Аксуу аймагы жана Бейнтуан 1-Ш Арал шаарын төп чиркештирип, Шинжаңга нишаандуу жардам бери ар түрдүү кызматтарын тыңгылыктуу жылыштатып, жергиликтеги калкты Шинжаңга нишаандуу жардам берүү жетишкендиктеринен чыныгы баарлануу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Эми кабарданыңыздар. Көзгү окуу мезгили башталганда туңгуш түркүмдөгү Хубейдин Шинжаңга нишаандуу жардам берүүчү 163 окутуучусу Аксуу аймагындагы ар кайсы орто башталгыч мектептерге келип, биринчи чептин окутуу жана окутууну изилдөө кызматына киришти. Бул түркүмдөгү окутуучулар бүт окуу мезгилин көптөгөн түйүндүү илимдерди каптаган болуп, күнүмдүк окутууну нактылуу бекем кармоо менен катар илим курулушу, окутууну изилдөө сапатын жогорулатуу, устаз шакирт курчалышуу сыяктуу кызматтарды тең арымда жылыштатты. Хобейден Шинжаңга нишаандуу жардам берүүчү кадры Токсуу оодандык тажрыйба орто мектеп Лейшин мектеп районунун мектеп башчысы Юан Шанжун мындай деди. Хуангаңдын бышкан окутууну изилдөө үлгүсүнөн пайдаланып, 3 жылдык окутууну илгерилетүү, орчундуу кыйын түйүндөрүндө озуу жаратуу сыяктуу өзөктүү мазмундарды системалуу жоспорлоп, 9 чоң жогору окуу жай сыноосунун илимдерин жоспорлоону калыпташтырып, илим окутуу сапатын түпкүрүнөн жогорулатабыз. Агартуу боюнча акыл жактан жөлө үмүт үрөөнүн сээп, дарылоо боюнча Шинжаңга нишаандуу жардам берүү ден соолукту кайтарды. Хобейдин Шинжаңга нишаандуу жардам берүү дарылоо адистери быйыл 15 майдан кесиптик техника тарбиялоосун кулаш жайдырып, жергиликтеги доктурлардын мүнөздөп дарылоо техника жөндөмүн жогорулатууга жардам берди. Хобейдин Шинжаңга нишаандуу жардам берүү кызматы алдыңкы жак колбашчылык угурду. Саламаттык сактоо ден соолук группасынын группа башчысы, Аксуу аймактык саламаттык сактоо ден соолук комитетинин орун басар мудуру Ван Шиаоли мындай деди. Хобейдин арка саптагы 86-3 А даражалуу доктурканалардын сапаттуу дарылоо байлыгын чордондоштуруп, Хобей Аксуу дарылоодо шайкешип кызматташуу түзүлүшүн жаратып, Хобейдин сапаттуу жалпы жыргалчылык дарылоо байлыктарын Арлут калкынын эшиги алдына жеткирди. Билүүгө караганда 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Хобей өлкөсү ар жылы 379 миллион юан атайы каржыны орундаштырып, Шинжанга нишандуу жардам берүү түрлөрүн тез орун алдырып, элге нар жеткирип берекетин көрүнү бүт күчү менен түртмөктөйт экен.
0: Учурда жаңгак, күзгү чылан, алма сыяктуу Шинжандын өзгөчө мөмөтүшүмдөрү куйругулашып, багбандар үзүп терүү менен карбалас болуп, туумандуу мол түшүм көрүнүшүнө кирди. Эми станциябыздын урусалга барыңыздар. Жакында Маралбаш ооданындагы 200 000 модон ашуун жаңгак үзүп терүү мезгилине кирди. Мөмөлүү баг арасында багбандар үзүп терип айрып, челеке салып аракети шамдагы аяры тартиптүү болду. Жакынкы жылдардан бери Маралбаш ооданында каргайсы айыл шаарчылар сапаттуу сорт киргизип жайылтып, жаңгак өстүрүүнү өлчөмдөштүрүү, көлөмдөштүрүүнү жайылтып, мөмөнүн сапатын өзгүлтүксүз жогорулатты. Маралбаш ооданы Аксак Марал айылы Тембазар кыштагындагы багбаны Кайыргүл Абылет мындай деди. Быйыл алайгында жаңгак бар байыштап түшүм мөлчөрү дагы жаман эмес болду. 30 мо жердеги жаңгактын жалпы түшүм мөлчөрү божомол менен 10 тонна болду. Чакылык ооданындагы күзгү чыландар куйругулашып, базарга салынды. Чакылык ооданы тикенлик шаарчасы Нурбак кыштагынын күзгү чылан өстүрүү базасында телкеленип созулган чылан багы түнү төсүп күзгү чыландар бутактарга толуп, тоголоктандуу, кабыгы жука, эти нык болуп айрыкча кишини өзүнө тартты. Жаңы мөмөлөрдүн жаңы даражасы жана даамына кепилетти кылуу үчүн база илими жаңы бойдон муздак сактоо жана муздак желе зат жүгүртүү системасын телегейлештирип, көзгү чыланды эң жакшы турпатта керектөөчүлөрдүн колуна жеткирүүгө чымырканды. Чакылык ооданы алтын чылан кесиптик кызматташтык кооперативинин кеңеш башчысы Кан Шуу Чин кабарчыга күзгү чыланды үзүп терүү убакты 9 айдын акырына чейин жалгаша турганын айтып, мындай деди. Ошол убакыт эң жакшы болгон үзүп терүү мезгили, мейли таттуулугу, морттуулугу, даамы дагы жакшы. Биздин ар күнкү үзүп терүү мөлчөрүбүз божомол менен 2-3 тоннага чейин. Учак аба жолу ташымалы аркылуу бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине жөнөтөбүз. Абат ооданындагы Кунфуш алмасы дагы үзүп терүү мезгилин утурлап алды. Мөмөлүү бактагы кыпкызыл түстөкү мөмөлөрү жашыл жалбырак арасында жашынып түсү, жылтыраган формасы топ тоголок болгон мөмөнүн күч кыйрыжыты каңал жаарды жарды. Багбандар убакытты бекем кармап үзүп терүү, бөлүштүрүү, короп салуу жумуштарын кулаш жайдырып, Шинжаң ичи сырты базарына сатты. Багбан Гаучоң мындай деди. Биздин мөмөлүү бакта 200 мо кунфушу бар. Быйыл алманын сапаты даамы кереметтей. Буйрутма кабылдап сыртка товар жөнөтүп мөмөлөрдү жеңиштүү сатып чыгарам.
1: Жакында Үрүмчү шаардык айыл чарба айыл кыштак идарасы, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү идарасы, Хоянчы суу сактагычында балыкчылык байлыгын коргоо, көбөйтүп кое берүү кыймылын кулаш жайдырды. Балык аркылуу сууну тазартуу, балык аркылуу сууну асыроодой экологиялык ыңгайда суу сактагыч районуна 260 000 кара балык, казанбаш балык чабагын кое берип, суу алабынын экологиялык чөйрөсүн жакшыртты. Эми бул жөнүндөгү кабар дугасыздар.
0: Бул жолу коюп берүүгө кара балык жана казанбаш балыктан турган эки түрдүү балык чабактары тандалды. Чабак түрүнүн келүү кайнары калыптуу болуп, бүт баары суу түшүмдөрү карантиндан өтүп, суу зыянсыз болууга чыныгы кепилдик кылынды. Ташымал аптоунасынын суу оозу ачылып, балык чабактары суу менен агып түшүп, 260 000 балык чабагы Хуньянчы суу сактагычынан расмий орун алды. Үрүмчү шаардык айыл чарба айыл кыштак идарасы айыл кыштактарды гүлдөндүрүү идарасынын орун басары башчысы Кваржан Юй тааныштырып мындай деди. Биз кое берген балыктардын баардыгы кара балык, казанбаш балыктары, суу бетиндеги калып жүргөн заттарды, суудагы жашыл балырларды, курттардын кумурчактарын жешет. Таза суу сапатын ишанына жеткенде Үрүмчүнүн суу сан сайын тонук болот. Хоянчы суу сактагычы Үрүмчү шаарынын зарыл суу иштери жабдуусу, селдин алдын алуу суу аттоо, суу менен кандоо сыяктуу жөндөмдөрдү үстүнө алган. Район суу экологиясы туруктуулугун сактоодо абдан зарыл. 2025 жылы суу сактагыч 400 000 ашуун кара балык, казанбаш балыкты көбөйтүп кое берген. Бир жыл текшер бөлчү аркылуу суу сапаты көрүнүктүү жакшырган. Үрүмчү суу иштерине каржы салуу өнүктүрүү тобу чектүү шериктиги Хоянчы суу сактагычын башкаруу пункти башчысынын жардамчысы Тян Чи мындай деди. Хоянчы суу сактагычы 3-түрдөгү түрдөк суу сапатынан 2-түрдөгү суу сапатына негизинен жетти. Көбөйтүп кое бергенден кийин да суу сапатын текшер бөлчү мөөнөттүү алып барылат. Хоянчы суу сактагычы сактагычты кыдыруу, районду кыдыруу кызматын сызыл күчөтүп, суу сактагычтын азыркы бар балыкчылык байлыгын бүт күчү менен коргойт.
1: Пингтуан 8-ші Шыханза шары баш болып өткөргөн 2026 чөлдөгү бермет Шыханза марафону 10-чу айдын 2-чү күнү башталат. Эми станциябызга барчысы Доңжоёңдон кабарынууга сыздар. Бул кезектүү жарышта жарышка катыштыруу саны жана бөлүштүрүү кылдаштырылып, кесиптик атаандашуу менен бүт элдин дене чыныктыруусуна тең маани берилип, жалпы жарышка катыша турган адам саны 9000 адам. Мында бүт аралыктуу

0: Марафонго 1000 адам, жарым аралыктуу марафонго 8000 адам орундаштырылды. Бенгтан 8-ши Шыханза шаардык парткомдун туруктуу мүчөсү, орун басары Жаңвейи, үгүт бөлүмдүн башчысы Хоу Чао, бул кезектүү жарыш жолунун башталуу түйүнү аскерлердин дың жарачуу аянты, дың жарачып чегара райондук коргоо эстелик мунарынан башталып, соңку марасы 1-августта шекер забыты маданият жаратмандык көчө районуна чейин экенин айтып, мындай деди. Жол долбоорлоо жагында биз жолдун ойку кайкы бөлүктөрүн тескеп, түз жолду кеңиртип, мүмкүндүктүн барынча жолдун текшилиги жана ыракаттуулугун жогорулатабыз. Быйылкы жарыш жолу белгилүү даражада аскерлердин дың жарачуу маданият тамыры кошулган шаар көрүнүшү кошулган өнөр жай эстемесинен турган үч түйүндүү көрүнүштү жоролуштуруп, көп кайнарлуу жөндөм кабатталды. Жарыш Чуңго жеңил атлетика коомунун жарышы өлчөмүндө түздөлүп, сыйлыктоо системасы тең арымда даражасын жогорулатып, жалпы сыйлык суммасы 150 000 юанга жогорулатылып, сыйлык менен капталуусун зор темпте кеңиртти. Шыханза шаардык маданият, дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасы партугруппасынын шутеси, идара башчысы Жаң Ваншин мындай деди. Бүт аралыктуу марафон түрүндө эрлер аялдар группасы боюнча алдыңкы 50 чебер, жарым аралыктуу марафон боюнча эрлер аялдар группасынан алдыңкы 100 чебер сыйлык акча ала алат. Жалпы 300 чуркоочу сыйлык акчадан баарланат. Жарыш мезгилинде Шыханза шаарындагы желелеш, телегелешкен маданият саякат кыймылдарын алып чыгып, марафон жарышын узартып, бүт шаар катышкан маданият дене тарбия саякат салтанатына айландырат. Жаң Ваншин мындай деди. 9 айдын 30 күнүнөн 10 айдын 8 күнүнө чейин жарышка катышкан чеберлер өзүнүн номурун алып Бингтуан дың жер ачуу ажайыпканасы, дың жер ачуу биринчи лияны, Жаң Жуншан, Ляо Жаң экология бакчасы сыяктуу көрк райондордо жеңилдик саясатынан баарланса болот. Ошону менен бирге Конок Сарай соода тегереги менен бирлешип аракетке келип, чуркоочуларга атайын таандуу керектөөгө жеңилдик берет.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Жакында Синжаңдагы туңгуч таандуу жерде тике өткөрүү кошулган чегер аттаган электрондук соода тамойлдон өткөрүү жаңы үлгүсү Качкар аймагынан орун алды. Чегер аттаган электрондук соода буюмдары чегер агоозундагы мамлекет каалгасы алдыңкы чебине тике жетип барып, чегерага жакын орундан тике чыгарууну ишке ашырат. Жаңы үлгү орун очок алгандан кийин товар экспорт кылуу тамойлдон өткөрүү убакты мурдагы 3 күндөн 5 күнгө чейин болуудан 6 сааттан 8 саатка чейин болууга кыскарып, чегара оозунун жүргүзүү убактын жана унурсал зат жүгүртүү өздүк наркын зор даражада үнөмдөйт.
0: Мейтуан өрүшүнүн эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл Жончу мамлекет майрамы эс алуусу мезгилинде Шинжаңдын жалпы толкуу маданият саякатынын алдын буйрутма мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 50% артат экен. Мында учак белет, поезд билетинин буйрутма мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 51% артып, мейманкана элдик конулгонун буйрутма мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 49% артып, көрк райондун алдын буйрутма мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 37% артат экен. Үрүмчү, Иле, Кашкар, Алтай, Аксуу, Кызуу түйүн сапарга чыгуучу жерге айланат экен.
1: Тияншан кино студиясы сыяктуу орундар биргелешип чыгарган Вэй футбол командасы жакында 13-чү кезектүү Жибек жолу эл аралык кино майрамы жана 5-чү кезектүү жөнгө тили даректүү фильм кино чогулушунун тизмесине кирди. Кино Шинжаңдагы туңгуч мектеп бакчасындагы көзү ажыздар футбол командасынын бардыкка келип өсүп жетилүүсүнө үйрүлүп, майып, акылы кемтик жаштардын футбол аркылуу өмүрүн нурландырган аңгимелери баяндалган.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кээде булуттанат. Температура 17-ден 29 Цельсий градуска чейин ысык. Чыгыш түштүктөн 4-5 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Алтайда күн ачык. Температура 10-дон 27 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык. Температура 13-дөн 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу болуп, артынан өткүн жаан жаайт. Температура 14-дөн 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу. Температура 15-дөн 29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 19-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Койтонда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 16-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу. Температура 14-дөн 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу. Температура 19-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Комолда күн булуттуу.

0: Берүүбүз сөз аялдамасына жетти, укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кызайбек Мамбеттурду Апыш, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш, бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды кумуздар же көргүңүздөр келсе, сылуушу тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
1: Жумхайд Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жумха улуту орток тулку таанымын бекем уюту. Жумха улуту орток тулку курулушун жылыштатала.
0: Эми ар улут элинин ырларынан угасыздар.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Бүкүрман Турдукызымын. Бүгүн 2026-жылы 9-айдын 23-күнү, күнгө жекшемби.

мамлекет ақсыз HPV вакцинасын эмдейт. Эгер балдар вакцина эмдөө уақытын өткөрүп жиберсе, толуктап эмдетүүгө болобу? Эмне үчүн бий түптүү боор сезгенче дайыма артына сүрүлөт? Эмне үчүн бул мезгилде бетин жылман сууда жууш керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Берүүбүздүн саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекет аксыз HPV вакцинасын эмдейт. Эгер балдар вакцина эмдөө убактын өткөрүп жиберсе, толуктап эмдетүүгө болобу деген медициналык жаңылыктан угасыздар.

Жакында мамлекеттик оорулардын алдын алуу тизгиндөө идарасы оорунун илмий алдын алып окуу баштоо мезгилинде саламаттыгын коргоп жаңы окуу мезгилин күтүп алуу баш темасын имерчиктеп акпарат жарыялоо жыйынын ачып мектеп тазалыгына байланыштуу кызмат натыйжа өнүмү жана мектептердеги жугумдуу оорулардын алдын алуу тизгиндөөгө байланыштуу илим техника билимдерин тааныштырды. Быйыл 2-айда HPV вакцинасын эмдөө кызматы жалпы беткей башталгандан бери мамлекеттик оорулардын алдын алуу тизгиндөө идарасы, мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети сыяктуу байланыштуу тармактар менен бирдикте саясатты түшүндүрүү жана үгүттөө, катышууну кеңир кулаш жайдырып, тейлөө камтамасыздандыруусун сызыл жакшылап, вакцина эмдөө тейлөө сапатын үздүксүз өстүрдү. Жерлер иштиктүү изденип, өз жеринин абалына карай иш көрүп, иш түзүмдүүлүккө бирлештирип, бир сыйра чараларды жолго коюп, HPV вакцина эмдөө кызматын илгертүрдү. Азырга чейин мамлекет боюнча 5,200,000 ашуун жашы шай келе турган кыздар алгачкы жолку вакцина эмдөөнү бүтүрдү. Жалпы кызмат жеңиштүү алып барылды. HPV менен жугумдангандан кийин кайсыл ооруларга чалдыгат? Карапайым калк кандай чараларды колдонуп, бала жаткы моюн рагынын алдын алуусу керек? Жугумданып болгондон кийин дагы вакцина эмдетүү керекпи? Азыр адам денесинен байкалган HPV вирусу болжол менен 200 түрдөн ашат. Рак пайда кылуу жашыруун күчүнө негиз кообу жогору типтүү жана кообу төмөн типтүү деп айырууга болот. Кообу жогору типтүү HPV, мисалы, эң көп учурай турган 18-16 типтүү сызыл уландуу жугумдануу, бала жаткы моюну, көбөйүү мүчөсү, көтөн жучук, ооз, кекиртек сыяктуу орундарда оор оору өзгөрүүсүн пайда кылат. Ары рак оорусун келтирип чыгарат. Кообу төмөн типтүү HPV, мисалы 11-6 типтүү сыяктуулар негиздүүсү көбөйүү мүчөсү сөөлөө сыяктуу жакшы сапаттуу оору өзгөрүүсүн келтирип чыгарат. Бала жаткы моюн рагын вакцина эмдетүү, мөөнөттүү бирме бир текшертүү жана мурда оору мүнөздөтүп мурда дарылоо аркылуу өнүмдүү алдын алганга жана тизгиндөөгө болот. Биринчиден, HPV вакцинасын убагында эмдеткенде кообу жогору HPV менен сызыл жугумданууну тосуп, бала жаткы моюн рагынын пайда болуу салыштырмасын өнүмдүү төмөндөтүүгө болот. Бул биздин биринчи коргоонуу чебибиз. Экинчиден, бала жаткы моюн рагын бирме бир текшертүүнү, мөөнөттүү кулаш жайдыруу бизге тааныш болгон эки түрдүү ракты бирме бир текшертүүнүн бирөө болгон бала жаткы моюн рагын бирме бир текшертүү болуп, экинчи коргоонуу линиясы эсептелет. Бала жаткы моюн рагы деп ачык оору мүнөздөлгөн аялдарга салыштырмалуу өлчөмдүү дарылоо, саламаттык башкаруу жана саламаттыгын калыбына келтирүүнү колдоо сыяктуу чаралар аркылуу бала жаткы моюн рагынын мерт болуп кетүүнү келтирип чыгаруу мүмкүнчүлүгүн азайтып, ноокастардын жашоо сапатын жогору көтөрүүгө болот. Жугумдалгандан кийин дагы вакцина эмдетүү керекпи жок деген маселеге берилген жооп болсо эмдетүү керек. Эгер жеке денелүү текшертүүдө HPV плюс чыкса, анын ичиндеги бир түрү же башка HPV вирусу менен жугумдалганынан дарек берет. HPV вакцинасы болсо башка HPV вирусунан жугумдануунун алдын алат. Мисалы, кош валенттүү HPV вакцинасы негиздүүсү HPV 18-16 типтүү жугумдануунун алдын алат. Ошол аркылуу 70%дан ашуун бала жаткы моюн рагынын алдын алат. Дагы HPV менен жугумдануу себебинен келип чыга турган башка байланыштуу оорулардын көрүлүүсүн төмөндөтөт. Ошого жеке денеге салыштырмалуу айтканда, бир түрү же көп түрдүү өзгөчө типтүү башка HPV менен жугумданган кезде да вакцина эмдетүү дагы эле вакцинаны өз ичине алган башка HPV менен жугумдануусунун өнүмдүү алдын алып, байланыштуу саламаттык коргоонууна ээ болгонго болот. Ошого HPV вакцинасын эмдөөгө болгон позиция мурда эмдөө, мурдан артка ээ болуусу керек дейбиз. Биыл мамлекет 13 жаштуу кыздарга кош валенттүү HPV вакцинасын аксыз эмдейт. Эгер 13 жаштуу кыздарга аксыз эмдөө убакты өтүп кетсе, дагы толуктап эмдетүүгө болобу? Андан башка эгер өз каражаты менен бир жолу кош валенттүү HPV вакцинасын эмдетип болгон болсо, дагы аксыз эмдөө саясатынан баарлана алабы?
Мамлекеттик оорулардын алдын алуу тизгиндөө идарасы саламаттык сактоо иммунитет идарасынын орун басар башчысы Фейжа тааныштырып мындай деди. Жашы шай келе турган кыздарды мамлекеттин иммунитеттеш планы боюнча HPV вакцинасын аксыз эмдөө тейлөөсү менен камдоо азыркы жалпы беткей жолго коюлууга башталды. Иммунитеттеш планы боюнча вакцина эмдетпей калгандарды текшерип толуктап эмдөө кызматы дагы тартиптүү алып барылып жатат. Шартка шай келе турган жашы шай келе турган кыздардын ата-энелеринин балдарын убагында HPV вакцинасын эмдетүүсүн үмүт кылабыз. Эгер ар түрдүү себептер айынан аксыз вакцина эмдөө убакты өтүп кетсе, ата-энелер балдарын тезден жөлкөмдөгү вакцина эмдөө түйүндөрүнө алып барып, аксыз толуктап эмдетүүсүн сунуштайбыз. Эгер жашы шай келе турган кыздар өз каражаты менен бир жолу HPV вакцинасын эмдетип болгон болсо, тегиндеги иммунитеттеш тартиби боюнча бүт барыштуу эмдетүүнү бүтүрсө же абалынан кабардар болуп кошулган абалда калып калган эмдетүү иретиндеги кош валенттүү HPV вакцинасын аксыз эмдесе болот. Толуктап түшүндүрүүгө тийиштүүсү, эгер жашы шай келе турган кыздар өз каражаты менен 4 валенттүү же 9 валенттүү HPV вакцинасын эмдеткен болсо, иммунитеттеш планындагы вакцина эмдөөнү бүтүргөндүк деп каралат. Кайта эмдетүүнүн ажаты жок. 4 валенттүү, 9 валенттүү HPV вакцинасы бала жаткы моюн рагынын алдын алгандан башка дагы учук сөөл сыяктуу оорулардын алдын алат. Ата-энелер балдардын саламаттык ажаты сыяктуу иш түсүндүү абалдарды ар жактылуу ойлошуп, мамлекеттин аксыз иммунитеттеш планындагы вакцина эмдөө же өз каражаты менен 4 валенттүү, 9 валенттүү вакцина эмдөөнү тандаса болот.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Мамлекет аксыз HPV вакцинасын эмдейт. Эгер балдар вакцина эмдөө убактын өткөрүп жиберсе, толуктап эмдетүүгө болобу деген медициналык жаңылыктан уктуңуздар. Эми ыргайык беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу каармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө. Эмне үчүн бий түптүү боор сезгенче дайым артына сүрүлөт деген темадагы мазмунду айтып беребиз.

Бүгүн биз канча 10 миллион адамга байланыштуу, бирок узунтан бери өнүгө каралып келген боор саламаттыгы маселеси өнөкөт бийтиптүү боор сезгенчине көңүл буралы. Эмне үчүн бийтиптүү боор сезгенчи дегендей артына тартылат? Биринчи, бийтиптүү боор сезгенчи вирусу менен жугумдануунун алгачкы оору белгиси жашыруун болот. Бийтиптүү боор сезгенчи вирусу боор клеткасында акырын көбөйүп, боор клеткалары акырын зыянга учурайт. Бул барышта эч кандай сигнал болбостугу мүмкүн. Шалдыроо, курсагы көбүү, сары түшүү сыяктуу ачык белгилер көрүлгөндө боордун жаракаттануусу бир кыйла оор болот. Экинчи, оорунун намыс сезими кишини оору көрсөтүүгө батыл кылбайт. Көптөгөн киши кемсинтүүдөн белги чапталып калуудан коркуп, тыныч туруп, дарылануудан баш тартып, эң жакшы аралашуу кезметин колдон берип коет. Үчүнчү, дарылоодогу 3 чоң ката караш жугумдануучуларды түшөп коет. Биринчи ката караш. Оору белгиси көрүлбөсө дарылануунун ажаты жок деш. Мына муну билүү керек. Вирус оорусу белгиси көрүлбөгөн үчүн эле жаракаттануудан токтоп калбайт. Чыныгы жайсызданганда көп абалдарда алгачкы мезгил болбой калат. Экинчи ката караш. Жаңы дарылоо аргасын сактап, алды менен дары жебестик. Бирок бир бөлүк кишилер жөндөм мүнөздүү дарылап айыктыруу таанымын угуп, азыркы калыптуулашкан дарыланууну кечиктирген болсо да, бирок вирус арымы токтобойт. Артына тартып, убагында дарыланбаса, боор катуу, боор рагы, ары боор алсыздоо сыяктуу оор ооруларды келтирип чыгаруусу мүмкүн. Үчүнчү ката караш. Дарынын боор жана бөйрөккө зыян жеткирүүсүнөн кабатырланып, дарыны өз алдына токтотуу. Бул түрдүү арганын кообу аябай жогору болуп, вирустун кайта көтөрүлүшү, боор жөндөмүн чукул начарлашуусун келтирип чыгаруусу, өнөкөт чукул мүнөздүү боор алсыздоону келтирип чыгарып, нукастарга начар акыбет алып келүүсү мүмкүн. Жылуу эскертүү. Эгер ар кандай жайсыздануу болсо, жооптуу доктор менен убагында пикир алмаштыруу, дарылоону өз алдына токтотуп койбостук керек. Ким иштиктүүлүк менен иргеп текшертүүсү керек. Курамына жеткендер өмүрдө аз дегенде бир жолу бийтиптүү боор сезгенчин текшертип, жашыруун опурталды мурда байкоосу керек. Эгер текшерүү натыйжасы плюс болсо, доктурдун көрсөтмөсү боюнча калыптуулаштырып башкаруу, шартка ылайык келе турган вируска каршы дарылоону мурдараак баштоосу керек. Дарылоо босогосу төмөндөп жатат, калыптоочу өлкөмү кеңейип жатат. Ан сайын көп кишилер оорунун өнүгүүсүн ан сайын мурда тосуу кезметине ээ болду. Калыптуулаштырып дарылоо канчалык маңыздуу? Биринчи, вирусту текшергенге болбой турган деңгээлде тизгиндөө. Калыптуулашкан вируска каршы дарылоо аркылуу вирустун көбөйүүсүн өнүмдүү тизгиндеп, боор катышуу, боор рагынын пайда болуу опурталын төмөндөтүүгө болот. Экинчи, калыптуулашкан дарылоо жөндөм мүнөздүү дарылоону иш үстүнө ашыруунун алдыңкы шарты жана негизи. Жөндөм мүнөздүү дарылоо негиз денедеги вирусту бүтүндөй тамырынан жоюуга боло турганына өкүлдүк кылбайт. Келечекте жөндөм мүнөздүү дарылоо кезметин бекем кармоонун ачкычы узун мөөнөт калыптуулашкан вируска каршы өлчөмдүү дарылоодо туруктуу болгон вирусту тизгиндөө жана алгылыктуу көрсөткүчтү белгилүү деңгээлге жеткирүү сакталганда гана анан жөндөм мүнөздүү дарылоонун дарылоо долбоорун кабылдоодон үмүт туулат. Үчүнчү, жогору сапаттуу соо турмушка кучак ачуу. Бүгүнкү күндө биринчи катардагы ачыла турган вируска каршы дарылар мамлекеттин дарылоо камсыздоо тизмесине киргизилип, дарылоо өнүмү жана коопсуздукка тең маани берилип, дарылоонун ээ болуу

мүмкүнчүлүгү жана курбаты жетүү мүмкүнчүлүгүнө зор даражада ашты. Калыптуулаштырып, дарылоодо бекем турганда гана жугумдануучулар оору абалын бүтүндөй туруктуу тизгиндей алат. Бул боордун саламаттыгын сактап, нормал турмушка кайтуудагы алгылыктуу бир арым. Бийтиптүү боор сезгенчи күндөлүк учурашуу аркылуу таралабы. Бийтиптүү боор сезгенчи негиздүүсү кан, энеден балага жана жыныстык учурашуу аркылуу таралат. Чогуу тамактануу, кол алышып көрүшүү, кучакташуу, ишкана буюмдарын ортого иштетүү сыяктуу күндөлүк учурашуу аркылуу таралбайт. Таралуу жолдорун илмий тандаганда ары коргонууну жакшы иштегенде, ары зарыл болбогон коркунуч жана кемсинтүүнү азайтканга болот. Тыныч туруп алуунун саламаттыкка таасир жеткирүүсүнө жол койбостук. Иштиктүүлүк менен бирме бир текшертүү, мурда оору мүнөздөтүп дарылоо, калыптуулаштырып дарылоо керек. Ар бир алканын баарысы боордун узун мөөнөттүү саламаттыгы жана жогору сапаттуу зоо турмушка байланыштуу.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели турмөгүздө. Эмне үчүн бий типтүү боор сезгенчи дайым артына сүрүлөт деген тематакы мазмунда айтып бердик. Эми ыргууңуздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер. Берүүбүздүлантабыз, урматтуу агармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн бул мезгилде бетин жылман сууда жууш керек деген мазмундагы сабатты айтып беребиз.

Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет эртең менен бет жууш суусунун температурасын суук суудан жылман сууга өзгөртүү, тер тешикчелерин түлүктүрбөстүк. Жайда суук сууда бетти жууганда тер тешикчелерин жыйрылтып, көздү ачып жумганча сергейт. Бирок 9-нчу айдын баштарына келгенде тери бетиндеги майдын ажыралып чыгуусу азайууга баштайт. Суук суу тери май безин артыкча дүлүктүрүп, рефлекстүү абалда ан сайын көп май ажыратып чыгарып, терини коргойт. Муну менен сырты майлуу, ичи кургак абалды пайда кылат. Жылман сууда бетти жууганда беттеги кирлерди сылыкташтырып чыгарып салганга болот. Тер май пардасы бузулууга учурабайт. Жууп болгондон кийин чыңкалып калбайт, майлашып кетпейт. Эртең менен бет жууганда суунун температурасын колдун үстү азыраак жылуу сезинген даражада тизгиндөө. Болжол менен 30 градус ысык суу иштетпестик. Муздай суу дагы иштетпестик керек. Жууп болгондон кийин кургак сүлгү менен жеңил басып сууну шимиртип алуу керек. Бүгүн бет жууш суусунун температурасын теңшеп, беттин шайкешүү темпин термометрден тездетиңиз.

Урматтуу каармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүз эмне үчүн бул мезгилде бетин жылмаң сууда жууш керек деген мазмундагы сабатты айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Саламатта болуңуздар.

0: ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшөнал уулумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Сүйүктүү угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдын тоногуш түркүмдөгү шорлуу сууда бүт барыштуу жасанды көбөйтүлгөн топ тусумал краб кумурчагынын коюп берилгени жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаңдын 2030 жылга барганда мамлекет боюнча асыл сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү маңыздуу камдоо базасын негизинен жарата турганын тааныштырабыз. Тартыктуу аттар түрмөгүбүздө технология өнөрүн жана ар намысын бекем сактаган карт уста Мей Соңбай менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында Абдунум райондук партия комитети үгүт бөлүмү Абдунум райондук руханий маданийлик курулуш ишканасы жооптоолоо өткөргөн 2026 жылдык Абдунум райондун шаар маданийлик курулушу баш темасындагы алмаштыруу кыймылы Курулаш шаарында өткөрүлдү. Бул жолку кыймыл муралдарды дактап, жакшылыкка талпына турган стилде өрчүтүп, эл ыраазы боло турган шаар курууну баш тема кылган болуп, жоң ухаалуутуу ортоктулук таанымын бекем ойтууну негизги линия кылып, мурал сапаттарды дактап, жакшылыкка талпына турган маданий шаар куруудан турган бул

Маңызды милдеттин нишанында Пшаар маданий эли курулушу боюнча алмаштыруу, өз ара бүлүгү алуу, өрүшү жаратып, тажрыйбалардан тең баарланып, ортук таанымды үйрөлтүп, өнүгүүнү ортук көздөп, Синжаңдын Пшаар маданий эли курулушу кызматын дагы да жаңы белеске көтөрүү, жаңы кырдаал жаратууну чыныгы түртмөктү максат кылынган.

Кыймылдак майданда жоопту болуп өткөргөн жаккор лашары дайымдуу улашкан узак өнүмдүү негизги түз шаармадан элиги жаңы түрмөгүн жазуу катарлуу шаармадан эли курулушундагы 10 озот үлгү мисалын жарыялады. Бул мисалдардын баардыгы негизги катмар иш жүзүндүлүгүнөн келген болуп, мурал сапат ардактап, жакшылыкка талпына турган маданий шаар куруу нишан милдетин тыгыз эмерчиктеп, элди борбор кылууда бекем туруп, шаардын негизги агым наркын өрчүтүү, маданият аркылуу жан дүйнөнү балкытуу, маданият аркылуу адам тарбиялоо, шаар маданият тамырын шыдырлаштыруу, шаар рухун жаратуу, маданият турмушун байытуу, заманбап маданийлик жетилдирүү катарлуу жактардагы тажрыйба аргалары жана иш жүзүндүүлүк изденүүсүн чартыраптуу жалпы бетке чагылдырды. Кыймыл барышында негизги катмардын биринчи чебиндеги 6 озот өкүл партия курулушу аркылуу маданийлик иш жүзүндүүлүгүнө жетекчилик кылуу. Коопсуздук маданий шаардын мыкты негизи, электр энергиясы кызматкерлери шаар маданийлиги курулушуна күч кошуу, маданий каттоо шаар маданийлигинин айкын негизги түсү, биринчи чептеги тазалык жумуш ордунда көргөн шаар маданийлигиндеги өзгөрүүлөр, ыктыярчылар тейлөөсү аркылуу маданиятты жылуулук менен иш жүзүндүүлүктө көрсөтүү катарлуу темаларды мерчиктеп, нактылуу таасираттарын ортоктошуп, адаттагы кадрлар журтчулуктун эл турмушу курулушундагы маданийлик салабатын чагылдырды. Алмаштыруу өнүмүн дагы да тереңдештирүү үчүн бул жолку баш темалуу ой бөлүшүү кыймылында нак майданда көрүү кыймылы орундаштырылып, жыйынга катышуучулар Корула шаарынын Абатайлы Ушак Терек кыштагындагы Алмурт Чакан шаарчасы, Аккуу дайрасы Көрүк району Хытул Ошу аянты, Чаоян көчө башкармасынын Ынтымак коомдук конушу, Ынтымак конушу катарлуу жерлерге барып, Алмурт шаарынын маданий шаар жаратуунун жандуу иш жүзүндүүлүгүн нак майдандан сезинди. Корула шаардык партия комитети үгүт бөлүмүнүн орун басар бөлүм башчысы Ян Шаужуан мындай билдирди. Бул жолку кыймылды кезмет билип, аргач жерлерден жакшы тажрыйбаларын үйрөнүп, үлгү алып, шаар маданийлиги курулушунун натыйжаларын бекемдеп, Корула шаарынын экономика коомунун жогору сапаттуу өнүгүүсү үчүн чыныгы жылыштатуу үчүн дагы күч кошобуз.

Бир үз улантабыз ардактуу угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдын тунугуш түркүмдөгү шорлу сууда бүт барыштуу жасанды көбөйтүлгөн топчу сумал краб кумурчагынын коюп берилгени жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Синжаңдын тонуш түркүмдөгү Шорлуу сууда бүт баруштуу жасанды көбөйтүлгөн топ жусумал краб кумурчактары Көктөкөй ооданы Уча суу сактагычына коюп берилди. Бул Синжаңдын дайра крабын көбөйтүүдө табигый көбөйтүү даражасынын бүт барышын жасанды тизгиндөөгө сүйөнүп, дайра крабын жасанды көбөйтүү техникасында алгы улуктуу узуу жаратылгандыгынан дарек берет. Эртиш дарасы Өлүңгөр дайрасынан турган эки чоң системасына ээ. Көктөкөй ооданынын жылдык агын мөлчөрү 4 миллиард 435 миллион куб метр болуп, оодан боюнча жалпы 20 суу сактагычы бар. Пайдаланууга боло турган суу көлөмү 47 чарчы километр болуп, Шорлуу суу байлыгынын жеткиликтүү болуусу Шорлуу суу өзгөчө балыкчылыгын өнүктүрүүнүн табигый шартын даярдаган. Узактан бери бүт Синжаңдын дайра крабы бакмачылыгы көппөлүк кумурчактарды Аптоном район сыртынан которуп келүүгө таяна турган болуп, узун жолду ташууда зыяндын оор болуусу, кумурчактардын ошол жердин суусуна шайкешүү жөндөмүнүн алсыз болуусу бул бир кесипти көлөмдөштүрүп өнүктүрүүнү чектеп жаткан бир чоң кыйын маселеге айланган. Синжаң айыл чарба даашөөсү Айбанат медицина илими шоюанынын доценти Либин тааныштырып мындай деди. 2025 жылы бул жер табигый Шорлуу суу районуна таянып, жасандарга да жетиштирилген кумурчактарды коюп берип, табигый чөйрөгө таянып, көбөйтүү үлгүсү сынагын кулач айдырып, Шорлуу сууда дайра крабын көлөмдөштүрүп көбөйтүү мүмкүнчүлүгүнүн алгачкы арымын далилдеди. Тажрыйбада топ жусумал крабтын катар кошулуу салыштырмасы 90%дан орточо салмагы 20 граммдан ашып, кийинки техника өткөлүнө ат салууга баалуу нактылуу тажрыйбалар жыйналды. Быйыл 4-нчү айда илимиздин коллективи дайра крабынын ар кайсы сетилүү баскычына карата шорлошкон бакмачылык суусун теңшеп бөлүштүрүп, суу температурасы, шорлошуу даражасы, ишкарлык даражасы катарлуу өзөктүү көрсөткүчтөргө карата бүт барыштуу төп теңшеп тизгиндөөнү кулач айдырып, Шорлуу сууда дайра крабын жасанды көбөйтүү техника системасын жеңиштүү жаратты жана 5-нчү айда Синжаң боюнча тунугуш дайра крабын жасанды көбөйтүп багуу техника изилдөө борборун көрүнө келип курду. Учурда бул коллектив Синжаң ККШ краб көбөйтүү биоилим техника чектөө шектиги менен биргелешип 80 тоннадан ашуун краб жетиштирди. Либин тааныштырып мындай деди. Бул жолу коюп берилген топ жусумал краб кумурчагын жетиштирүүнүн бүт барышын жасанды тизгиндегел боло турган чөйрөдө аякталды. Бул Синжаңдын Шорлуу сууда дайра крабын жасанды көбөйтүү техникасынын бүт чындырлуу далилдөөнү аяктаганы. Кумурчакты жергиликтештирип көбөйтүү техникасындагы буулма турпаттын бузуп салынганын түшүндүрүп берет. Кийинки арымда коллективибиз бул түркүмдөгү топ жусумал крабтын өсүү жөндөмү, катар кошулуу салыштырмасы жана сапат көрсөткүчүн сызыл түрдө из чалып текшерип, Шорлуу суу дайра крабы бакмачылыгын өлчөмдөштүрүү техникасы параметр системасын жаратат. Көктөкөй ооданы мектеп, жергилик, керкананын өндүрүш, окутуу, изилдөөдө шайкешип жаңылык жаратуусун сызыл тереңдештирип, Шорлуу суу бакмачылыгынын көмөскө күчүн казып, өзгөчө балыкчылыктын сынак кылып үлгү көрсөтүүдөн кесиптешүүгө карай бет алуусуна түрткү болуп, көбөйткөлүү, жалпылаштырууга боло турган Шорлуу суу түшүмдөрү бакмачылык жолу жаратылып, окшош түрдөгү Шорлуу суу райондорун суу түшүмдөрү бакмачылыгын өнүктүрүүнүн иш жүзүндөлүк үлгүсү менен камдайт.

Бир үздү уланта зардаптуу ормандар эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын 2030 жылга барганда мамлекет боюнча асыл сапаттуу дыйканчылык, малчылык түшүмдөрү маңыздуу камдоо базасын негизинен жарата турганын тааныштырабыз.

Жакында Абдунум райондогу эл өкмөтү акпарат ишканасы ачкан мамлекет боюнча асыл сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү маңыздуу камдоо базасы жаратуу айыл кыштактарды жалпы эткей күлдү.

түшүндүрүүнү мыкты алга жылыштатуу акпарат жарыялоо жыйынында мына булар улактандырылды. 2030 жылга барганда Синжан мамлекет боюнча асыл сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү маңыздуу камдоо базасын негизден жаратат. Аштык түшүмүн 52 миллиард жың айланасына жеткирип, жылына орточо эсеп менен Синжандан 10 миллиард жыңдан көбүрөөк аштык которуп ташылат. Пакта түшүмүн 5 миллион 600 миң тонна айланасында туруктуулаштырып, сапаттуу пактанын ээлеген салыштырмасын 50% ашырат. Мөмө бак түшүмүн 15 миллион 500 миң тонна айланасында туруктуулаштырып, товар мөмө салыштырмасынын 86% жогору болуусун сактап, бүт мамлекет базарын жылына орточо эсеп менен 10 миллион тонна айланасында мөмө менен камдайт. Жашыл малчылык түшүмдөрүн өндүрүш камдоо жөндөмүн туруктуу арттырып, эт түрүндөгү түшүмдөрдүн жалпы өндүрүш мөлчөрүн 2 миллион 350 миң тоннадан көбүрөөккө жеткирип, уюштуу түшүм мөлчөрүн 1 миллион 700 миң тонна айланасында туруктуулаштырып, жылына орточо эсеп менен Синжандын 150 миң тоннадан ашуун уй эти, 200 миң тоннадан ашуун сүт түшүмү которуп ташылат. Райондон өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүш, камдоо көлөмүн туруктуу кеңиртип, өзгөчө дыйканчылык эгиндери көлөмүн 15 миллион модон ашырып, жашылча түшүмүн 22 миллион тонна айланасына, товарлашуу салыштырмасын 85% көбүрөөккө жеткирет. Автоном район Даражалуудан жогору айыл чарбаны кесиптештирүү боюнча баштамчы кыркынаны 700 көбүрөөккө, негизги айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуп айландыруу салыштырмасын чымырканып 76% жеткирет. Автоном райондук партия комитети айылдык иштик кызмат ишканасынын мудуру, автоном райондук айыл чарба айылдык иштик назараты партия группасынын шуучуусу Се Еңжоу мындай тааныштырды. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Синжан аштыкты туруктуулаштыруу, пакта сортун жакшыртуу, багбанчылыкты күчөтүү, малчылыкты гүлдөндүрүү, өзгөчө кесиптерди жылыштатуу, сапат жана өнүмдөштүрүү, киреше арттырууда бекем туруп, асыл сапат жана көлөмдөн турган эки маңыздуу түйүндү мерчиктеп, курулманы асылдаштыруу, баштамчыларды жетиштирүү, сапатты өстүрүү, даңктуу марке жаратуу, өнүмүн арттыруу, негизин күчөтүү жагында сызыл күч жумшайт.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар турмак өздө технология өнөрүн жана ар намысын бекем сактаган карт уста Мейиз Оңбай менен таанышабыз.

Кобуксар Моңгул Аптунум ооданы Коштолгой шаарчасынын жашылча базарындагы ун тамагына иш кошуу чакан дүкөнү көптөгөн кар тургундардын эсинде. Жашылча базарында тамыр тартканына 30 жылдан ашкан бул ун тамагына иш кошуу дүкөнү бир урпак кишилерге жоро болуп келди. Мейсоңбай дал ушул дүкөндүн жооптуусу. Быйыл 60 жашка кирген Мейсоңбай кичинесинен эле чоңдордон ун тамагын жасаганды үйрөнүп, чыныгы өнөрүнө таянып, жакшы баага ээ болгон. Анын бул дүкөндө бышырылган буунан, кесме, куймак, базарды коңшу колоңдордо камдап эле калбай, айланадагы уудан шаарлардагы журчулукту атайлап келип сатып алууга электерди. Мейсоңбайдын ун тамагы жасоого абдан мээрими бар. Мында ал эски өнөргө байланып калбай, кайра рецепти үзгүлтүксүз жакшылап, тамак жасоо өнөрүнө барган сайын такшалып, жаңы түшүмдөрдү ачып сынады. Жашынан улгайуусуна ээрчи анын колунда 20 канча жүрүш ун тамак жасоо рецеби жыйналган болсо дагы, бирок кичик устакананын өндүрүш шартынын чектемесине туш болгондуктан көптөгөн түшүмдү түркүмдөп өндүрүүнү ишке ашыра албай, бул анын көңүлүндөгү бир чоң өксүгү болуп калды. Мейсоңбай жергиликтүү өкмөткө өзүнүн кесибинин келечек өнүгүүсү жөнүндөгү оюн айтты. Жергиликтүү өкмөт бул кесиптин өнүгүү келечегин көрүп жетип, каржы жактан жөлөп эле калбай дагы ага майдан шай кештирип берип, 1700 чарчы метрлик өндүрүш завод үйү жана 300 чарчы метрлик ишкана үйү салып берди. 2025 жылы 4 айда Кобуксар Моңгул Аптунум ооданы Шинмиян Дау азык түлүк өндүрүш чектүү шериктиги расмий каттоого алынып курулуп, 60 жашка кирген Мейсоңбай экинчи жолу чарба жаратууну баштап, жеке тижаратчыдан керкананын рол башкаруучусуна айланды.

Илгери кичи кустакана колдо өндүрүүгө таянгандыктан өндүрүш жөндөмү абдан чектүү болгон. Бүгүнкү күндө завод үйлөрүнө буу, нан, кесме катарлуу түшүмдөрдү өндүрө турган автоматтык жабдуулар толук септелип, камыр жууруудан баштап бүт барыш машина жумуш аркылуу ишке ашырылды. Ошол жерде шериктикте 10 кызматчы бар, жалпы 28 түрдү 10 түшүмдөрүн каттоо калдырган 13 түрдү түшүм өндүрүшкө кириштирилип, буу, нан, куймак, сары кесме, кең кесме катарлуу өзгөчө түрлөрдүн бардыгы толуктанды. Ал көп түрдүү караштык, мөмө, жашылча кыямында жуурулган камырдан жасалган праниктер жасалды. Керкана Синжаңдын асыл сапаттуу буудай чийки материалына таянып, азыктык татымалары кошпостукта бекем туруп, асыл сапаттуу чийки материал жана технология өнөрүнө таянып, ун азыктыктарынын алгачкы даамы сактап калынды. Мейи Сумбайт сапатка катаң талап коюуда бекем турат. Ал камыр жууруда үч өткөлдү жакшы кармоо керек. Биринчи ундун сапаты, ундун аныктык даражасы, суу курамы даяр түшүмгө абдан маңыздуу таасир көрсөтөт. Экинчи туз, жумуртка сууну төп теңшөө, каалаганча өзгөртпөстүк керек. Үчүнчү камыр жууруу тындыруу, жууруу убактын катаң тизгиндөө керек деп карайт. Ал тургай түшүмдү тез тоңдуруп жашаң бойдон сактоо убактын ал кайра кайра сынак кылып изденген. Салакатынын өзгөрүүсү ага жоопкерчилик оор басымын алып келди. Ал мындай деди. Кичи устаканадан бирден эле керканага айлануу кудум түш көргөндөй бир иш болду. Басым дагы оор болду. Бул жердегилер 30 жыл дүкөнүбүздүн ун тамагын жеди. Алардын мактаганына жараша иштебесем болбойт. Илгери кичи устаканада түшүм сатылып, сулуу баштыктарга салынып ташылат эле. Азыр болсо азык түлүк коопсуздугу жумушчулардын

жумуш коопсуздугу кир кана түзүмүнүн калыпташуусун бошоштуруп коюуга болбой турган болду. Мейсуңбай ар күнү дегидей сектей туруп ошол күндүк өндүрүш тартибин бүт барыштуу из чалып текшерип турду. Ал жумушчу кызматчыларды колму кол жетектеп үйрөтүүдө бекем туруп бир жыл убакыт жумшап жумушту тың иштей ала турган бир түркүм бышкан жумушчуларды жетиштирип чыгууну пландады. Мейсуңбай сыртка сатуу кесибин уулунун жооптуу болуусуна тапшырып керканасынан сатуу коллективин уюмдаштырып Карамай шаары Тарбагатай аймагынын интернет сыртында сатуу жолдорун ачты. Учурда Чөйчөк шаары Карамай шаарында туруктуу коридор кайнары калыптанды. Ошол жердеги бир бөлүк курулуш отрядтери дагы керканага сатып алуу буйрутмасы берди. 60 жаштан ашкан бул карт ун даамдар устасы Жашылча базарындагы кичик устаканадан Заманбап азык-түлүк заводуна чейин баштан акыр технология өнөрү жана ар намысын бекем сактап келди. Асыл сапаттуу ун даамдарын дагы да көп керектөөчүнүн дасторконуна чыгаруу анын эң чоң тилеги болуп калды.

0: Ардактуу урмандар, уакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу Атамекен Алтын Бешик аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат түйшүнө алууну алып бардым. Ардактуу урмандар, берүүбүздү жактырууганыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуттук ортоктулукту таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 20 күнү күнгө жекшемби.
1: Оболуу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин түндүк Шинжаңдын батышы, түндүгү Шыхансай шаарынын түштүгүндөгү тоолу райондор, Үрүмчү шаары, Санжоо обласы, түштүк Шинжаңдын батышындагы тоолу райондор, Хотен аймагынын түштүгүндөгү тоолу райондор, Аксу аймагынын тоолу райондору, Байынгулон обласынын түндүгүндөгү тоолу райондор, Турпан шаарынын түндүгүндөгү тоолу райондор сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жаайт. Орто бийик тоолу райондорунда кар аралаш жаан жаайт же кар жаайт. Тоолу райондорунун бир бөлүк жерлеринде орто мөлчөрдө же катуу жаан жаайт. Жогоруда айтылган райондордун бир бөлүк райондорунда 5 балл айланасында батыш түндүк шамалы чыгат. Шамал уюктарында 8-9 балл бороон чыгат. Алдыдагы 3 күндө Иле Дайра өрөөнүн тоолу райондору, Үрүмчү шаарынын түштүгүндөгү тоолу райондору, Санжоо обласынын тоолу райондору сыяктуу жерлерде жыйынды жаан чачын мөлчөрү кыйла көп болуп, айрым жерлерде кыска убакыт катуу жаан, чагылгандуу бороон, мөндүр сыяктуу күчтүү конвекциялуу аба ырайы көрүлөт. Айрым жерлердеги тоо көчкү жана үйүр сыяктуу геологиялык апаттан сактануу керек. Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ачык болот. Эң төмөн температура 17 Цельсий градус, эң жогору температура 29 Цельсий градус болот. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Чыншаожаң борбордун 7-чи экология чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүү группасынын Шинжаң Уйгур автоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш бийинтуанынын көзөмөлдөө абарын чагылдыруу жыйынына позиция билдирип сөз сүйлөп, борбордун экология чөйрө коргону көзөмөлдөсүндөгү түзөтүү милдеттерин чечкин бүтүрүп, иш жүзүндөгү берекет аркылуу социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгууну жылыштатабыз деди.
1: Алдыңкы 8 айда Шинжаң темир жол чек ара оозунан Жөңгө Европа, Орто Азия кезекчи поезунун каттоо мөлчөрү, жүк өткөрүү мөлчөрү кош артты.
2: Аптыным районубуз жалпы бетке чек арадан кирүү ак төлөөсүн оңтойлаштыруу деңгээлин жогорулатты.
1: Алтын күз мезгилинде Тянь-Шандын түштүк түндүгүндөгү жүгөрү, пахта, алмурут сыяктуу өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнөн кубанычтуу мол түшүм алынды.
2: Жоңчу, мамлекет майрамы эс алуу мезгили жакындашканда автоном районунун жер жерлериндеги базарларда товар мол, баасы туруктуу болуп, сатып алуу менен сатуу тең жанданды.
1: Алтай коом таш жолу телегейлешкен жабдууларынан ордун жогорулатып даражасын өстүрүп, эс алуу күндөрүндөгү жүргүнчүлөр агымынын жогору белесин утурлап алды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. 9 айдын 20 күнү борбордун 7-чи экология чөйрө коргону көзөмөлдөө группасы Шинжаң Уйгур автоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш бийинтуанынын көзөмөлдөө абалын чагылдыруу жыйыны Үрүмчүдө ачылды. Автоном райондук парткомунун шуучуси, бийинтуан парткомунун биринчи шуучуси, биринчи жыңбийи Чыншаожаң позиция билдирүү сөзүн сүйлөдү. Ал мына буларды баса көрсөттү. Ши Жинпин экология маданилик идеясын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү менен жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төрөп жалпы бетке изилдештирип, экология маданилик курулушу жана экология чөйрө коргонунун саясий жоопкерчилигин чыныгар кылып, борбордун экология чөйрө коргону көзөмөлдөө чагылдырган маселелерин түзөтүү орчунду саясий милдетин чечкин бүтүрүп, жогору деңгээлде коргоо аркылуу жогору сапатта өнүгүүгө ан сайын жакшы тирек болуп, чымырканып социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгуу керек. Чыншаожаң мындай билдирди. Борбордун экология чөйрө коргону көзөмөлдөөсүнүн баш шуучу Ши Жинпин өзү жоспорду өзү орундаштырып, өзү түртмөк деген орчундуу түзүлмөдө жаңылык жаратуу жана орчунду ысылаат иш чарасы саналат. Партия борбордук комитеттин бирөнчө орундаштыруусу боюнча борбордун 7-чи экология чөйрө коргону көзөмөлдөө группасы Шинжаңга келип көзөмөлдөөнү улашайдырып, Шинжаңдын экология маданилик курулушу жана экология чөйрө коргоо кызматына карата жалпы бетке системалуу текшерүү алып барып, кызмат берекетин турактандырып, ошондой эле чындыкты иш жүзүнөн издеп, маселе жана четерсиздиктерди көрсөтүп, ортого койгон түзөтүү пикири таал жайына жетип, ары нактуруу асыгатып, абдан күчтүү каратмалуулук менен жетектөө мүнөзүнө ээ болду. Биз чын ыкластуу кабылдап, тизме боюнча баардыгын кабылдап, чечкин түрдө борбордун көзөмөлдөө группасынын тарабы боюнча түзөтүп, түзөөлөштүрүүнү кемгерчисиз жакшы кармап, түзөтүү иш жүзүндүк берекет аркылуу экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырабыз. Чын Шаочаң мына буларды баса көрсөттү. Маселени чечүү убактында бекем туруп, түзөтүп түзөрүштөрүндө мыкка куруу аркылуу жакшы кармап, көзөмөлдөөдө чагылдырган маселелерди түзөтүүнүн кийинки жарым ишин тыңгырыктуу жакшы иштөө керек. Түзөтүү жоопкерчилигин чыңдап, партия өкмөт бирдей жооптуулу тең кармап чогуу башкарууда бекем туруп, жергиликтүү партия өкмөт жетекчи кадрлардын экология чөйрөнү коргоо жоопкерчилик түзүмүн катаан түзөлүштүрүп, Аптырым райондук партком өкмөт жана Биңтуан жетекчилик банзасы түзөтүү жоопкерчилигин аркалап баш болуп жалпы жагынан кармап, ар даражалуу партия өкмөт биринчи кол жетекчилери, жооптуу жолдоштор жана байланыштуу тармактардын жооптулары жоопкерчиликти темилгелөө аркалап бекем кармап түзөлүштүрүп, көзөмөлдөөдө

0: чагылдырган маселелерди бири бирден түзөтүп, баардыгына жооп кайтарууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Кызмат чараларын ичкелештирип, түзөтүү долбоорун элемей түзүп, түзөтүү негизги толуксун, түзөтүү нышанын, түзөтүү убакыт чегин жана түзөтүү чараларын түрү боюнча айкындаштырып, түргө бөлүп чара колдонуп, төөп чылыштатып, эсептептер ыңгайында башкарып, тизмектеп чылыштатып, чабык алкактуу түзүм боюнча тизимдиктен өчүрүп, таамай түзөтүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Түзөтүү өлчөмүн катаандаштырып, элими жалпы бетке соңуна чейин түзөтүүдө бекем туруп, көзөмөлдөдө чагылдырган маселелерди өзгөртүп жибербей, кемитпей, тандыбай, түзөтүү барышын көзөмөлдөп текшерүү жана из кууп берекетин териштирүүнү күчөтүп, коомдун көзөмөлүн демилгелүү кабылдоо керек. Тартипти катаан аткарып, жоопкерчилигин териштирип, маселе артында сактарган чириктешүү жоругун катаан текшерип бир жаңсыры кырып, түзөтүү жоопкерчилиги түзөлүшпө, түзөтүү чарасы эпкинди болбо, түзөтүү таамай алып барылбо, карыктын чагылдырсы күчтүү оруудай оор акыбетти пайда кылгандардын жоопкерчилигин катаан териштирүү керек. Кызмат механизмин кемелдендирип, өз маалында түзөтүү менен узакка чейин тургусуну өзара бириктирүүдө бекем туруп, дайымды орундаштыруу жана кыймыл турпатында маселелерди байкоо маселени маалында чечүүдөй узакы берекеттүү механизмди жакшыртып, бир маселени чечип, бир жүрүш түзүмдү жакшыртып, бир түркүм жылчыкты тосууну ишке ашырат. Биңтоон менен жергиликтин биргелешип аракетке келүүсүндө бекем туруп, биңтоон менен жергилик бир такта шахмат түшүнүгүн бекем тургузуп, биңтоон менен жергиликтин чөйрө коргоо жана маселени түзөтүүсүн бирөнчөй жылыштатуу, орток акылдашып орток чөңгө салуу, орток алдын алып, орток башкаруусун түртмөктөө керек. Чин Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөсү боюнча түзөтүүнү оңут деп билип, бирөө аркылуу башкаларын билип, чечишкендиктерден жашык пайдаланып, экологияны алдыңкы орунга коюу, жашыл өнүгүү жолунда бекем термелбей жүрүп, Шинжаңдын экология маданилик курулушу менен экология чөйрөнү коргоо деңгээлин жалпы бетке өстүрүү керек. Экология чөйрө сапатын сызыл жакшыртып, булгандыны төп жөнгө салуу, булгандыны илими жөнгө салуу, булгандыны закон аркылуу жөнгө салууда бекем туруп, көк асман, тунук суу, таза топуракты коргоо күрөшүн сызыл жакшы алып барып, Тияншандын түндүк капталындагы шаарлар тобунун атмосфера булгануусунан биргелешип алдынарып, биргелешип тизгиндөө сыяктуу түйүндүү кызматтарды ичкерде жылыштатып, ар улут калкынын айланасындагы чөйрө маселелерин күч сала чечүү керек. Мамлекеттин экология коопсуздук калканын бекемдеп, тоо, суу, токой, айдоо, көл, чай, чөлдү бир толкулаштырып, коргоо жана системалуу жөнгө салынуу бирөнчөй жоспордоп, зарыл экология системаны коргоо жана оңдоп калпына келтирүү орчундуу курулуштарын жолго коюуну жылыштатып, Такламакан чөлүнүн жээгин бекитүү жетишкендиктерин бекемдеп даражасын өстүрүп, түйүндүү райондордун жер асты суусун нормадон ачыраак азуусун жөнгө салынууну тереңдетип, экология системасынын көп түрдүүлүгүн, туруктуулугун, сызылдыгын өстүрүү керек. Жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүнү басым жылыштатып, көмүртек кош кыскырын кое берүүнү жогору наркка жеткирүү жана көмүртек кош кыскырын нейтралдаштырууну ичтиктүү байсалдуу жылыштатып, жашыл өндүрүш турмуш ыңгайын түртмөктөп, жашыл төмөн көмүртектүү кесиптерди күч сала өнүктүрүп, байлыкты үнөмдөп тыкандаштырып, жогору берекетти пайдаланууну күчөтүп, жалпы элдин үнөмчүлдүк таанымын, чөйрө коргоо таанымын, экология таанымын күчөлтүп, экономика коом өнүгүүсүндө жалпы бетке жашыл өзгөртүүнү түртмөктөө керек. Жөнгө салуу коргоо түзмө механизмин кемелдендирип, экология чөйрө закон жыйнагын астайдыл изилдештирип, жолго коюп, экология чөйрө саласындагы жергиликтүү закон чыгарууну жакшыртып, экология чөйрө коргоону көзөмөлдөп башкаруу боюнча закон аткаруу курбат курулушун күчөлтүп, экология чөйрөнү жөнгө салуу берекетин чыныгы өстүрүү керек.
1: Станциябыз кабары 9 айдын 19 күнү 2026 жылдык автоном райондун закон аркылуу башкарыла турган өкмөт курулушу нак майданда жылыштатуу жыйыны Комул шаары Эбиргол районунда ачылды. Жыйында Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын терең үйрөнүп, изчилдештирип, партия борбордук комитети Говьянда закон аркылуу башкарыла турган жөнгөө курулушу жөнүндөгү чечим орундаштырууларын изчил түзөлөштүрүп, автоном райондук парткомдун кызмат талабы боюнча идеяны бирдикке келтирип, тажрыйба алмаштырып, урунтуу маселелерди талкуулап чечип, закон аркылуу башкарыла турган өкмөт курулушун тереңдештирүү жөнүндөгү түйүндү кызматтарга орундаштыруу жасалды. Автоном райондук парткомдун орун басары Шужесе, автоном районунун төрагасы Эркин Тунияз жыйынга катышты, ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Жер жерлери ар кайсы тармактары экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, коом

0: жылдық закон чығаруы қызмат планын елмей төзіп, сылат өнігі тұруқтулы қажатына лайық келбей тұрған қалыпты өжеттерді малында тазалуы керек. Қалыс мадани закон атқаруыны ғатаң түрді қалыпқа түшіріп, екіде қайчы, төрт баш аламанды ата үйдіңгі салуыны ұланды тереңдештіріп, қоғыпсыз өндіріші маданият саяқат ел тұрмышу, айды жерді қорғы, маданият естіліктерін қорғы сияқту, акимчілік закон атқару түйінді салаларына бекем қадалып, таңды жер жана кесіп саласы көзімілді башқару жауапкершілігін жүзелештіру керек. Өкмөт менен сот, өкмөт менен прокуратура бирге аракеттенүүнү уланды тереңдештирип, эл курултайдын закон көзөмөлдөсү, саясий кеңештин демократиялуу көзөмөлдөсү, тартип текшерүү ревизиянын көзөмөлдөсүн бир жөнкү пландап, саясий закондун ар түрдүү көзөмөлдө байлыктарын бириктирип, калыктын арыз айтуу жолдорун шыдырлаштыруу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Закон аркылуу башкарыла турган тижарат соода чөйрөсүн уландуу кылдаштыруу керек. Өкмөттүн сөзүндө туруп, убадасын иш жүзүндө көрсөтүү механизмин кемелдендирип, бир иште жогору берекеттүү бүтүрүү ысылатын тереңдештирип, өкмөт иштери тейлөөсүн бир тордо бир өңчөй бүтүрүү менен өлкө аттап бир өңчөй бүтүрүүнүн оңтойлуулук даражасын уландуу жогорулатуу керек. Акимчилик милдет укугун тескө кийинки иштерин жакшы иштеп, негизги катмардын кыйынчылыгын иштиктүү чечип, кыймылды турпатта тескеп баалоону жакшы иштеп, бере алуу, кармап алуу жакшы иштетүү көзөмөлдөнү ишке ашыруу керек. Четелге чатыштуу закон аркылуу башкаруу курулушун күчөтүп, Жумгу Орто Азия закон илмий агартуу биримдигинен жакшы пайдаланып, Шинжаң эркин соода сынак районунун закон аркылуу башкаруу курулушун жылыштатуу керек. Арыздат кызматын закон аркылуу башкарууну терең жылыштатып, акимчилик боюнча кайта карап чыгуу жана арыздат кызматын ашташтырууну күчөлтүп, кайчылык опур талдардын бүчүр турпатында алдын алуу башатынан чечүү керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Закон аркылуу башкарыла турган өкмөт курулушунан сайын урунту орунга коюп, партиянын жалпы өткө жетекчилигинде бекем туруп, ар кайсы жактын жоопкерчилигин чыңдап бекемдеп, закон аркылуу башкарыла турган өкмөттү орто курунун күчтүү бирикме күчүн уйтуу керек. Жыйында автоном райондук эл өкмөттөн закон чыгаруу боюнча кеңеш берүү адис өкүлдөрүнө сунуштоо күбөлүгү таратылды. 14-cü 5 yıllık jospor mezgilindeki Aptonum rayondan zakon arkulu başkarla turgan ökmöt, kuruğu abalı jana Aptonum rayon darajalu, akimçilik mildet uquğun tezkö kısmatının büt tulkulu jılıştosu jalpıga kulaktandırıldı. Borbordu komitet, mamlekette jalpı bitke zakon arkulu başkaru komitet şıkanasının 3-cü türkümdökü mamlekettik zakon arkulu başkarla turgan ökmöt kuru boyunca ülgülü rayondor jana türlördün atın ato jönündökü çeçimi okulup, Bortala şarı mamlekettik zakon arkulu başkarla turgan ökmöt kuruluşu boyunca ülgülü şar odan rayon bolup bağlandı. Katıştu aymak, oblas, şar, tarmaktardın jooptuları almaştırı sözün söylödü. Ван Гохы, Панши, Азиз Муса жыйынга катышты.
1: Станция ускалары. 9-нчы айдын 20-нчы күнү Аптоном райондогу эл курултай туруктуу комитети четелге чатыштуу закон чыгарууну изилдөө кеңеш берүү базасы Шинжаң коомдук илимдер академиясында көрүнөк илинип курулду. Аптоном райондогу эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Оул көрүнөк ыйгаруу аземине катышты, ошондой эле көрүнөгүн ачты. Зумрет Оул мына буларды көрсөттү. Учурда эл аралык атаандашуу барган сайын түзүм, эреже, закон талашуусунда туюн турууда. Партия 18-нчи курултайынан бери жолдо Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитет чет элге чатыштуу закон аркылуу башкаруу курулушуна жогору даражада маани берип, чет элге чатыштуу закон аркылуу башкаруу курулушунда ыкшоо тосуудан демилгелүү жайгаштырууну телеге элештирип, жолго койдон системалуу жөнгө салууга карай алкууну ишке ашырып, мамлекетибиздин сыртка карата каршы чектөө закон системасынын ан сайын системалуулугун иштөөчүлүгүн түртмөктөп, күрөшүү чыныгы берекетин жогорулатууда күчтүү закон аркылуу башкаруу камсыздоосун көрсөттү. Аптоном райондук эл курултай туруктуу комитети функциялык ролун толук көрсөтүп, чет элге чатыштуу закон чыгарууну изилдөөнү тереңдештирип, Шинжаңга чатыштуу сырт менен болгон күрөшкө тейлөө жүргүздү. Зумрет Оул мына буларды баса көрсөттү. Чет элге чатыштуу закон чыгарууну изилдөө кеңеш берүү базасынын курулуусу Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын терең үйрөнүп изилдештирип, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпыкымын толук төп жалпы бетке изилдештирип, Шинжаңга чатыштуу сырт менен күрөш жасоо ажатына ылайыкташуудагы сөзсүз талап. Ошондой эле партия борбордук комитеттин чет элге чатыштуу закон аркылуу башкаруу курулушу жөнүндөгү чечим орундаштыруулар жана Аптоном райондук парткомдун кызмат тарабын изилдештирүүдөгү зарыл иш чара. Шинжаң коомдук илимдер академиясы Шинжаңдын коомдук илимдерди изилдөөдөк

0: бийиктери, партком жана өкмөттүн зарыл жаңча акылган пасы катары чеделге чатыштуу законун чыгарууну изилдөө, кеңеш берүү, далилдөө чагында мыктуу негизге жана өзгөчө артыкчылыкка ээ. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитети партия группасы бир өңчөй планда ойлошуп, Шинжан коомдук илимдер академиясы сыяктуу 4 орундун чеделге чатыштуу законун чыгарууну изилдөө кеңеш берүү базасына сөнүп, эл курултайдын законун чыгаруу ажаты менен акыл кампасы изилдөө байлыгын төөп чиркештирүү, кош багытта кубат ыйгаруу окшош маселеге орток жооп берүүнү ишке ашырууну чечим кылды. Сумре тобул мынауларды талап кылды. Четелге чатыштуу закон чыгаруу кызматынын туура саясий багытын бекем ийгерип, билеселүүлүк менен четелге чатыштуу закон чыгаруу кызматын мамлекеттин сыртка карата ачып жиберүү ири кырдаалы, мамлекетти жалпы бетке закон аркылуу башкаруу жалпы кырдаалы менен жууруштуруп, мамлекет ичиндеги закон аркылуу башкаруу менен четелге чатыштуу закон аркылуу башкарууну кош багытта ашташтырууну бир өңчөй пландап, жылыштатуу барышында илимий изилдөө оордуу ролун жакшы көрсөтүүсү керек. Жергиликтин четелге чатыштуу закон чыгаруу жөндөм оорун белгилөөсүн бекем ийгерип, Шинжанга чатыштуу сырт менен күрөшүүдө закон аркылуу башкаруудай тең тайлаштыруу изилдөөсүн күчалтып, жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүү закон чыгаруу изилдөөсүн тереңдештирип, ан сайын көп изилдөө жетишкендиктерин жогору сапаттуу закон белгилеме түзүм жана саясат сунушуна айландыруу керек. Базаны жүргүзүү башкаруу түзүмүн тургузуп кемелдендирип, Жибек жолу экономикалык ага линиясын бойлогон мамлекеттердин закон илимин изилдөө аппараты менен илим алмаштыруу жана кызматташууну күчөтүп, журчулук пикири опорталынын алдын алып тизгиндөө жана сөздөрдү жеткирүү изилдөөсүн күчөтүп, Шинжанды такаанчыктап, ири кырдаалга тейлөө жүргүзө турган өзгөчөлүгү айкын жогору деңгээлдеги четелге чатыштуу закон чыгаруу акыл кампасы өөршүн жаратуу керек. Базанын ишмердер артыкчылыгы жана эл курултайдын закон чыгаруу нактыруу артыкчылыгына сөнүп, бүт мамлекеттеги катыштуу мектептер, аппараттар менен бирге шайкешүүнү арттырып, бирлешип текшерип изилдөө, бирлешип өткөлгө аз салынуу дайымдык улашыш айтырып, Шинжандын четелге чатыштуу закон аркылуу башкаруу кызматы үчүн таянч күчтөрдү такшалтуу жана жетиштирүү керек. Ваң Миңшан катышты.
1: Станциябызга бары. Жумуу Коммунисттик партиясы борбордук комитети жолдош Лучан Лейди, Синжан Уйгур Автоном райондук парткомдун мүчөлүгүнө, туруктуу мүчөлүгүнө жана Автоном райондук тартип текшерүү комитетинин шуу жилигине дайындоону тастыктады. 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкинди илгерилейли.
0: Станциябыз кабары. Алдыңкы 8 айда Коргоо Саратов Оозу темир жол чек ара оозунан өткөн Жүнгөй Орто Азия экзекчи поезду 12473 окшош мезгилге салыштырганда 5% артып, жүк өткөрүү мөлчөрү 25 миллион 100 миң тонна болуп, окшош мезгилге салыштырганда 8.2% арткан. Быйылдан бери Шинжандын импорт-экспорт соодасы гүлдөнүп, темир жол кош чек ара оозу ташымалына ан сайын көп оң утага келди. Шинжан темир жол тармактары Жүнгөй Казакстан темир жолу сүйлөшүү шайкешүүсүн тереңдетип, кең релистүү оор жүктүү поезду өткөрүп берүү, өткөрүп алууну бачымдатып, поезд агымы жолун кыймыл аракеттүү тескеп, таможня чек ара коргоонун текшерүүсү менен шайкешип жумуш убактын кыскартып, Жүнгөй Урпа Орто Азия кезекчи поездунун тездигин арттыруусуна өбөлгө болду. Жүнгөй Урпа Орто Азия кезекчи поездунун жол жүрүү берекетин өстүрүү үчүн Шинжан темир жол тармактары кезекчи поезддардын алдында алмаштырып жүктөө, алдында курпадоо, алдында жолго салуудай камсыздоо механизмин катаң түзөлүштүрүп, адам күчү машина септемесин кыймыл аракеттүү тескеп, ар кайсы кезек рет жана жумуш алкагын ашташтырып септөө сыяктууларды күчөтүп, 24 саат бою поезду токтоосуз кабылдап жөнөтүүнү жолго коюп, чек арадан кирип чыккан кезекчи поезддарды тез кабылдап, тез алмаштырып, тез жолго салынуу бар күчү менен камсыздаган. Азыр Коргоз темир жол чек ара оозунан өткөн Жүнгөй Урпа Орто Азия кезекчи поезд линиясы 91 жетип, 18 мамлекет, 46 шаар жана районго жалгашкан. Аратов оозу темир жол чек ара оозунан өткөн Жүнгөй Урпа Орто Азия кезекчи поезд линиясы 129 жетип, 21 мамлекетке жалгашкан.
1: Быйыл автоном районубуз чаар даректи сыдырып, шыдыры сатып алуу, бир кнопка менен бажы кайтаруу сыяктуу жаңылык жаратуу иш чаралары аркылуу чет элдик саякатчылардын, соодегерлердин, Жүнгөйдө билим алып жаткан чет элдик окуучулардын чыгаш алуу аракетине ан сайын оңтойлуулук жаратып берди. Биринчи айдан 8-чи айга чейин автоном районубузда чек ара сырты банк карталары менен жалпы 243 миң ирет соода жасалып, былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 2 эсеге болду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Чаар даректи

0: ыдырып, шыдыр сатып алу, бир жолдо эле саума кылуу, бүт жолдо акча төлөөнү ишке ашырып, чек ара сыртындагы банк картасы, чек ара сыртындагы электрондук акча капчыгын ошондой эле мамлекет ичиндеги негизги көчмө акы төлөө ыңгайларын жалпы бетке камтыган. Шинжаң эл аралык чоң базар Көрк районунда кургак мөмө дүкөнүн ачкан Шан Шауган кабарчыга. Азыр четелдик саякатчылар нерсе сатып алганда эсебин жабуусу абдан оңтойлуулашканын айтып мындай деди. Чаар даректи сыдырып, шыдыр сатып алуу тейлөөсүн колдонгондон бери четелдик саякатчыларда тике соома кылып акча төлөй ала турган болду. Четел акчасында эсеп жабуунун убарачылыгынан кабатырлануунун кереги жок. Шинжаңдын сыртка карата ачып жиберүү деңгээлинин үзгүлтүксүз артуусунан улам Шинжаңга келип соода менен алектене турган, саякаттай турган чек ара сыртындагы кайраткерлер сызыл артты. Учурда бүт Шинжаңда 60100 соодагер чек ара сырты банк картасы менен акча төлөгөн. Чек ара аттаган чаар дарек тейлөөсү 37 мамлекет жана райондун чек ара сыртындагы 228 электрондук акча капчыгын каптаган. Бүт Автоном райондогу 14 өзөктүү соода тегереги чаар даректи сыдырып, шыдыр сатып алуу боюнча үлгү көрсөтүү майдан көрүнүшүн жаратты. 1500дөн ашуун соодагер чаар даректи өз ара сыдырып иштетип, бир кнопкада бажы кайтаруу сылатына таянып, бир иретке нерсе сатып алса бажыны кайтаруудай, чек арадан кеткендеги бажы кайтарууну бүтүрүү убакты 5 мүнөт айланасына кыскарды. Курулуш банкеси Шинжаң райондук бөлүмчө банкеси тижарат бөлүмү Тор акча мамиле борборунун орун басар мудуру Ма Тау тааныштырып мындай деди. Учурда курулуш банкебиздин соодагерлердин акчасын тапшырып алуу номуру 37 мамлекет жана райондун электрондук акча капчыгында чыгашалоосун колдойт. Алдыңкы 8 айда соода соммабыз 2,100,700 юанга жетти.
1: 9-чу айдын 16-чу күнүнө чейин Аратообузу чек ара обозунан быйыл чек арадан кирип чыккан киши саны 200,000 адам иреттен ашып, окшош мезгилге салыштырганда 36,2% артып, 2025 жылдагыдан 84 күн мурда 200,000 адам иреттик өткөлдөн карашып, чек ара обозунун таможнядан өткөрүү жашоочу сызыл ургуда. Эми бул жөнүндө кабар басыздар. 9-чу айдын 18-чү күнү кабарчы Аратообузу таш жол чек ара обозунун жүргүнчүлөр текшерүү чоң зарында Казакстандан келген жүргүнчүлөрдүн чек арадан кирүүсүн текшерүү өтөмөсүн бүтүрүп жатканын, чек ара обозунун чек арадан кирип чыгуу тартиби тартиптүү экенин көрдү. Казакстандык саякатчы Парида Дүйшен мындай деди. Мен дайыма Казакстан менен Жүнгө ортосунда каттайм. Эки мамлекеттин чек арадан өтүү тейлөө деңгээли өтө жогору. Чек ара коргоону текшерүү кызматкерлеринин тейлөө сапаты дагы өтө жакшы. Позициясы жагымдуу. Бул жердеги таможнядан өтүү туюнуу керемет. 2025 жылы 11 айдын 20 күнү четелдиктердин чек арадан кирүү картасын тордо толтуруп маалымдоо жалпы беткей орун алгандан бери Аратообузунан чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоону текшерүү пункти улаандуу түрдө таможнядан өткөрүү үлгүсүнүн даражасын жогорулатып акыр тиректешүү кошулган адамгерчиликтүү кылуу бир тулкулашкан таможнядан өткөрүү тейлөө системасын курду. Санарып тешкен текшерүү өтөмөсүнө сөнүп сандуу маалыматты көп чуркатуу жүргүнчүлөр аз чуркоону ишке ашырып бир адамды текшерүү убактын зор темпте кыскартып чек ара обозунун таможнядан өткөрүү курбатын чыныгы жогорулаткан. Аратообузу чек арадан чыгып кирүү чек ара коргоону текшерүү пункти милдет аткаруу 3-чү отрядынын эл сакчысы Чаң Вэн Жүн мындай деди. Биз сакчы үчүн орундаштырууну кылдаштырып, текшерүү жолун жетерлүү ачып, тордо өтүнүч берген сандуу маалыматка бирлештирип, жогору каркынды алдындап өкүм кылып, төп теңшеп тизгинде тез кое берин ишке ашырып, чек ара обозунун жогору деңгээлде ачып жиберүү жана жогору сапатта өнүктүрүүнү мыкты таможнядан өткөрүү камсыздоосу менен камдадык.
0: Учурда Санжо областындагы 1,500,000 модон ашуун жердеги жүгөрүлөрү үзүп жыйнап алуу мезгилине кирди. Жер жерлери күн ачык аба ырайын бекем кармап, автоматташтырып ооруну бүт күч менен жылыштатып, күзгү аштык дандарын кампага киргизүүгө чыныгы кепилдик кылды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. 9-чу айдын 19-чу күнү Манас ооданы суу саткан айлы Мынма экология кыштагындагы рөндүк жүгөрү айдоосунда 4 рөндүк жүгөрү атайын оруу машинасы алтын түстүү айдоо баштарында нары бери жүрүп жумуш иштеп, машагын үзүү, кабыгын арчуу, дам машагын жыйнап алуу, шак пакалдарын майдалап айдоого кайтаруу сыяктуу көп түрдүү жумуш тартибин бир жолу деле аяктап, толуп турган алтын түстүү жүгөрү дандары аштык унааларына улаандуу ташмалданды. Өстүрүүчү түтүн Чаң жүнші қабарчыға мұндай деді. Бұл үріндік жүгіріні 5000 модон ашуын жерге өстірдік. Бардығы жоғыр өлчөмдікі айдо, суыны жоғыр берекетті үнемдөйт. Бүт баршын машиналаштырып, үзінің тазалық салыштырмасы 100% жетет. Божомол менен жармай айланасында бүт барын орып алабыз. Быйыл түшүм мөлчөрү эң жогору болгондо моо башына 500 килограммдан ашуусу божомолдонду. Биз буйрутмалуу айыл чарба болсок да сатуудан кабатырланбайбыз. Берекети салыштырмалуу жакшы. Быйыл Санжо обласы ооруга каршы турала турган сапаттуу жүгөрү жетекчи сортунан 11-ди тандап, ген тар куруда өстүрүү, элми жыш өстүрүү сыяктуу өлчөмдөшкөн өстүрүү үлгүлөрүн жүрүштүрүп жайылтып, жүгөрү 100, 1000, 10000 үлгү көрсөтүү айдоосун жаратуу. Жаргаксыз жүгөрү өстүрүүнү түйүндө сынак кылуу аркылуу, түйүн аркылуу аянтын жетектеп, жүгөрү өстүрүүнү өлчөмдөштүрүү. Түк шөмөлдөштүрүү жогору берекеттүү даражасын өстүрүүгө түрткөктөдү. Облас боюнча жүгөрүнүн моо башындык орточо түшүм мөлчөрү 980,23 килограмм. Жалпы түшүмү 1,555,800 тонна болгон. Мында тобар жүгөрүнүн моо башындык орточо түшүм мөлчөрү 1,023,68 килограмм. Үрөндүк жүгөрүнүн моо башына орточо түшүм мөлчөрү 483,19 килограмм болгон. Санжо областык айыл чарба айыл кыштак идарасы эгинчилик жана дыйканчылык дарыларын башкаруу бөлүмү, айыл чарбаны машиналаштырып башкаруу бөлүмүнүн башчысы Гуан Жоңшуан учурда Санжо областында жүгөрү өстүрүү, жыйнап алуунун бүт барышын машиналаштыруу салыштырмасы 100% жетип, бир күндүк машиналашкан күзгү жыйым терим курбаты 150,000 модон ашып, онунчу айдын ортолорунда жүгөрү оруу кызматы жалпы беткей аяктоосу күтүлүүдө экенин тааныштырып мындай деди. Биз аштык коопсуздугу жана үрөнчүлүк кесибин гүлдөндүрүүгө үйрүлүп, сапаттуу үрөн, жакшы закон, жакшы машина, жакшы техника менен шайкештүү күч чыгарып, 3 даражалуу айыл чарба техникасын төмөнгө түшүрүп, үлгү көрсөтүп жетектөө, машиналардын зыянын азайтуу аркылуу сапатын өстүрүүгө таянып, жүгөрү кесибинен туруктуу түшүм, мол түшүм алууга жан-жактуу кепилдик кылып, кесиптин сапатын өстүрүп, берекетин арттыруу аркылуу Санжы айыл чарбасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө демөөр болобуз.
1: Алтын күз мезгилинде Аксуу шаарындагы 1,200,000 модон ашуун жердеги пахталар арт артынан үзүп жыйноо мезгилине кирди. Кеңири айдоо тарасында аппак пахталар шагына туруп, замандашкан пахта үзүү машинасы нар бере жүрүп жумуш иштеп, пахтаны үзүп терүү тайлонуп бир эле жолдо бүтүрдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. 9-айдын 19-чү күнү Аксуу шаары Люян шаарчасы Рейфанг кыштагындагы пахта айдоосунда чоң типтеги 4 пахта терүү машинасы алдын орундаштырылган жол линиясын бойлой туруктуу арымда алдыга илгерилип, төп жумуш иштеп, сабак баштарындагы пахта козосундагы пахталарды жогору берекетте үзүп терип, тайлап формасына келтирди. Өстүрүүчү түтүн Байбаухуа бүт барышты машиналаштыруу жумушу пахта үзүп терүү үчүн убакыт менен күчтүү ансайын өмдүгөн тааныштырып мындай деди. Быйыл биз 2000 мо жерге пахта өстүрдүк. Бул пахталар эрте пыша турган пахтага таандуу. Азыр биз оорууну баштадык. Болжол менен 4 пахта үзүү машинасы бар. Аба ырайы калыпта болду, 12 саат ичинде үзүп бүтүрүүгө болот. Бул пахталардын өз абарыда жакшы. Быйыл мо башына 450 кг айланасында пахта алабыз. Бул жолу пахта үзүүнүн биринчи чебине чаңдан даражасы өстүрүлгөн чоң типтеги акыл жөндөмдүү пахта үзүү жабдуусу катышкан болуп, кызмат жөндөмү ансайын жакшы. Үзүп терүү төптүк даражасы жогору болуп, үзүп терүү берекети зор даражада жогорулаган. Өстүрүүчү түтүн Байфушун мындай деди. Үзүп терүүнүн накайлык салыштырмасы азыр деле учурдагы базарда эң жакшы деңгээлде турат. Азыр колдонулган буйрутма ыңгайында үзүп терүү өз учурунда үзүп болгондон кийин алып кетип сатылат. Ташып чигит айыруу заводуна алып барып, аны күтүүнүн кереги жок. Күзгү жыйым теримдин алдыңкы күнүндө Аксуу шаары түрдүү күзгү жыйым терим дыйканчылык машина жабдууларын текшерүү, сынак кылуу жана асыроо жумушун жалпы беткей аяктады. Ошону менен бирге дыйканчылык техниктерин айдоо баштарына ичкерилеп барууга уюмдаштырып, бүт барышты техника жактан жетектөө менен камдады. Учурда бүт шаарда жалпы 320 пахта терүү машинасы ишке киришип, машиналаштырып, үзүп терүү салыштырмасы 97%дан ашты. Болжол менен 10 айдын 25-чү күнүнөн мурда үзүп терүү милдети жалпы беткей аяктайт. Аксуу шаары Люян шаарчалык парткомдун мүчөсү Яң Ерчоң мындай деди. Учурда шаар жабыстын 840 000 мо

0: жердеги пахталары арт артынан чордонду үзүп терүү мезгилине кирди. Чарчабыз эрте даярданып, эрте орундаштырып, ылайыктуу дыйканчылык машиналары жабдууларын иштиктүү септеп, үзүү жана чыйнап алуунун ар кайсы алкактарындагы бөгөт түйүндөрдү шыдырлаштырды. Ошону менен бирге алдын жоспордоп эгүү кезеңин ачташтырып, дыйканчылык мезгилин бекем кармап, чыйнап алуу жана кийинки күзгү буудай үрөөнүн себүү даярдыгын жылыштатып, күзгү жыйым терим күзгү өстөрүнүн экөөндө тең катарлык кетирбестикке бүт күч менен кепилдик кылабыз.
1: Алтын күз 9-нчу айда Корла шаарынын 402 000 моолук алмурту жалпы бетке үзүп жыюу мезгилин утурлап алып, Куайди зат жүгүртүү керканалары алдыга карай ыктап тейлөө жүргүзүп, Корла алмуртун кыштактан жашаң чыгарып, бүт мамлекетке сатууну бүт күч менен камсыздады. Эми кабардан угасыздар. 9-нчу айдын 19-нчу күнү Корла шаары Абат айылынын алмурут багында мөмөлөр шагын ийип, мөмө жыты чар тарапка аңкып турду. Куайди кызматкерлери айрып тандап, баштык менен каптап, сандыкка салып, эмеле үзгөн алмуруттарды жеринде оромолоп, тикелей автоунага жүктөп, бүт мамлекеттин жер-жерлерине жөнөттү. Алмурутчу Сиңбаубау быйыл 30 модон ашуун жерге алмурут өстүргөн. Ал кабарчыга: "Бир аялдама ыңгайындагы жөнөтүү тейлөөсү мөмө ташымалдоо кыйын маселесин түпкүрүнөн чечкенин айтып мындай деди. Кызматкерлерди жиберип жеринен кабылдап, оромоло тейлөөсү менен камдады. Зат жөнөтүүбүздү кыйла оңтойлуу болгон тейлөө ыңгайы менен камдап, кыйла жеңилдеп калдык. Корла алмурутунун кабыгы жука эти морт, ширелүү болуп, ташмалдоонун убакыт берекети жашаң сактоо шартына болгон талабы аябай жогору. Узун жолду ташмалдоо кором жүгөп, орто жолду алмаштыруу алкагы көп болуу мөмөнү сыртка сатуудагы негизги кыйын маселе. Көйгөйлүү түйүн, кыйын түйүндү чечүү үчүн Байынгулун обласы пошто башкаруу идарасы демелгелүүлүк менен алдыга карай ыктап тейлөө жүргүзүп, үзгөндөн кийин дароо оромоло, өндүргөн жеринен тикелей жөнөтүү үлгүсүн жалпы бетке жолго коюп, алмуруттун жашаң даамын эң зор даражада сактап калып, ташмал коромчусун өнүмдү төмөндөттү. Ошону менен катар Куайди кошулган муздак желе, кошулган электрондук соода бир толкулашкан өндүрүш сатуу тейлөө желесин улантуу жакшыртып, ар кайсы чоң электрондук соода өрүштөрүнө сөнүп, сатуу жолдорун кеңиртти. Синжаң Шүнфэн тез ташымалдоо чектүү шериктиги Байынгулун областык бөлүмчө шериктигинин орун басары баш директору Лан Вэнху мындай деди: "Өзөктүү өндүрүш жеринен бүт мамлекеттин жер жерлерине тикелей жөнөтүлдү. Атайы учагыбыз менен камсыздап, эң кыска убакыт ичинде эң жакшы кезекчи учак менен ал мурттарды ар кайсы керектөөчүлөрдүн колуна жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылабыз." Мээр махабатка толгон Тяньшан, Синжаңга нышандуу жардам берүү издери.
0: Синжаңга нышандуу жардам берүү кызматында Анхуй өлкөсү Чуңуханын чыгаан жүрөлгөлү маданиятын Кумау ооданынын мектеп окутуусуна чогурулуштуруп, өзгөчө көркөмдүк тарбия сабагы менен коомдук топ кыймылар кылуу ар улут жаштар өспүрүмдөрүн маданият менен азыктануу барышында кубанычтуу өсүп жетирүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Эми кабардан угасыздар. Кумау ооданындагы Анхуй тажрыйба мектебинде Чуңуханын чыгаан жүрөлгөлү маданият өзгөчөлүгүндөгү 14 коомдук топ окуучулардын жалпы бетке алкышына ээ болду. Хуаңмэй театры коомдук тобу Перзаттар, Аял, Кораган, Гүл сыяктуу классик театрлардан үзүндү тандап, шийчүнүн негизги жөндөмү, турку, айтымынан карма баштап, тарбыялоо рептис кылууну дайымдуу улашыш айдырып, сабакташтардын сабактан сырткы маданият турмушун мооруктурду. Окуучу Мархаба Мамэттокту мындай деди: "Кайта-кайта машыктырып бизге жүрөлгөлү шийчүнүн жагымдуулугун жана көркөм өнөрдүн көркөмдүк сезимин сезиндирди. Ошондой эле Чуңуханын чыгаан жүрөлгөлү маданиятынан сайын кызуу сүйүп калдык." Мектеп, Хуаңмэй театр коомдук тобунан башка дагы Фаңяңфаң сүрөтү, Карапа көркөм өнөрү, Кооз кат сыяктуу көптөгөн өзгөчө коомдук топторду орундаштырып, чыныгы иштеп сабак өтүү, маданиятты үгүттөп лекция сүйлөө сыяктуу ыңгайларда сабакташтарга калем жүгүртүп, кол менен чыгарма жаратуу барышында Чуңуханын жүрөлгөлү маданиятынын өзгөчө тартымдуулугун чыныгы сезиндирди. Кумау ооданы Анхуй тажрыйба мектебиндеги Синжаңга нышандуу жардам берүүчү окутуучу Ваң Ли мындай деди: "Топ куруу ыңгайындагы жардам берип жүрүү жана жаштарды жетектөө курулушундагы ұстаз шәгірт құршарышу оңытынан пайдыран, жергіліктегі көркемдік тарбия мұғалімдерін жетіштіріп, чынығы жақшыдай тұрған, кетпей тұрған оқыту ұшылары қошынын чымырқана жетіштіребіз.
1: Жумчу мамлекет майрамы жақындап келісінен улам автоном районубыздын жер жерлеринде майрамдык базарда сатып алуу сатуу эки тең күч алып, товар мол баасы туруктуу болду. Эми станциябыздын универсал кабарынан укасыздар. Коргос ауданындагы бир чоң типтеги танда базарда майрамдык товарлары чордондо тизилип, көздүн жоосун алды. Жумчудагы керектөө кызуу толкунуна карата танда базары көп түрдүү ай токоч түшүмдөрүн бүтүндөй жаңыдан товар текчесине тизген. Шинжаң каймак ай токочу, айран ай токочу сыяктуу жергиликтүү өзгөчө таамы керектөөчүлөрдүн назарын бурду. Танда базар жооптуусу акыйда Фурхат кабарчыга мындай деди. Ай токочу белектиги, чеки жаң аштык май. Күндөлүктү турмуш буюмдар сыяктуу түрдүү буюмдарды алдын ала жетерлүү дайындадык. Баасын катаң туруктуулаштырып, товар кайнарынан жеткиликтүүлүгүн камсыздап, көпчүлүктү коопсуз, рахаттуу керектөө туюнуусу менен камдадык. Чөйчөк шаарындагы ар кайсы чоң соода сарай, танда базарлар деңиз жаңы суу түшүмдөрү товар кайнарын жетерлүү дайындап, майрамдык эс алууда камдоонун жеткиликтүү сапатынын жакшы болуусуна чыныгы кепилдик кылды. Товар текчесинде суу чаян, болка суу чаян, дарья таш бакасы, окон балыгы сыяктуу түшүмдөрдүн түрү мол экен. Чөйчөк шаары Аргун шаарчасы төмөнкү Карымгур кыштагы Пинфон суу түшүмдөрү бакмачылык кесиптик көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Хан Янву бул эки күндө краб сүзүп алып, жергиликтик ар кайсы чоң базарларга жеткирип сатуу менен шашылыш болгон. Ал мындай деди. Быйыл краптын бардыгын жергиликтүү экологияда бактык, товар кайнары жетерлүү, сапаты туруктуу, Чөйчөк шаарынын базар камдоосун толук камсыздайт. Учурда крап нак товарынын сакталуу мөлчөрү болжол менен 2 тонна, ошону менен бирге базада дагы дарья таш бакасы, сазан балык, таргыл балык, ит балык сыяктуу өзгөчө суу түшүмдөрү камдоосу бар. Майрамдын жакындап келүүсүнөн улам жер жерлердеги ар кайсы гүл базарлары сатуудуу мандуу мезгилин утурлап алып, соодагерлер гүлдөрдү дайындоо мөлчөрүн арттырып, керектөөчүлөрдүн ажатын канааттандырды. Аксуу шаарындагы гүл, куш, балык базарында көптөгөн шаар тургундары таштек гүлдү тандап сатып алды. Базардагы соодагер түтүн Ван Линлу мындай деди. Киши демейдекиден биресе көп. Киши агым мөлчөрү да мурдакыдан көп болгондуктан биз товар дайындоо мөлчөрүн мурдакыдан көбүрөөк дайындадык. Түрү дагы кыйла толук болду.
0: Шинжаң чынында сонун жер. Жоңчу мамлекет майрамы кош майрам жакындап келип, Алтай коом таш жолун бойлогон линия электр зарядтоо, ач тамак суусундук жадак сыяктуу тейлөөлөрдү жакшыртып, линия жээги саякат тейлөө сапатын өстүрүп, майрамдагы өз автоон айдап саякаттаган саякатчылар агым жогору белесин бар күч менен утурлап алды. Эми кабардан угасыздар. Азыр Алтай коом таш жолу күзгү кереметтей кооз көрүнүшүнө таянып, түндүк Шинжаңдагы бүйүр кызыккан өзү автоону айдап саякаттоо көрүнүш Карадорду жолуна айланды. Майрамдагы өз автоону айдап саякаттаган саякатчылар агымы жогору белесин утурлап алып, саякатчыларга ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүш үчүн линия жээгиндеги тейлөө түйүндөрү сызыл оордун жогорулатып даражасын өстүрдү. Алтай коом таш жолу мушө тейлөө борбору 18 жаңы энергия тез зарядтоо мамсын ишке салып, өзү автоону айдап саякаттаган саякатчылардын жаңы энергиялуу энергия толуктоо кыйын маселесин берекеттүү чечти. Тейлөө борбордагы танда базар, аш тамак суусундук, жалпылык ажаткана сыяктуу жабдууларды телекелештирип, саякатчылардын жолдо эс алып толуктоосундагы зарыл өтөгүн айланды. Жансуулук саякатчы Луя Фей мындай деди. Бул жактын тейлөө району ободо линия жолунда көптөгөн жогору темптүү тейлөө районго салыштырганда жабдууларынан сайын жакшыртылганын сездим. Мисалы, бул жакта тез зарядтоо жана тейлөө району негизги жабдуулары дагы ичиндеги тамак аш абдан жакшыртылыптыр. Алтай коом таш жолу туңба көрүнүштүү чоң токой негизги темалуу лагери сынак тижарат баскычына кирди. Лагер линия жээгинин түнкү жатак кыскарыгын торуктап, саякатчылар чөгүү ыңгайында тала конолгосунда түнөп, түмөнү түрүлгөн токой жылдыздуу асмандан тынч үзүрдөнүп, Алтай коом таш жолунун саякат кесип турбатын бир демжийим ооруктурду. Хунандык саякатчы Лиу Фаң мындай деди. Алтай колун таш жолун бойлой жүрүп, туңба ток

0: қойына келгенде бұл жердің көрінішінің өзгеше қоғыз екенін сездім. Бұл жерде қонысы аптан керемет болжыдай. Біз жаңтан қону өтемесін бітіріп, бұл жақтың кечке түнгі көрінішін сезінелі дедік. Еме бүт Шинжандағы 16 шаһардың 64 24 сағат ішіндегі ауа райы бар менен танышасыздар. Үрүмчүдө аралыктан кийин ачылат абанын температурасы 18-29°C айланасында сыйтысыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болот абанын температурасы 13-26°C айланасында жылуу урасыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп кийин аралыктан бирок абанын температурасы 16-24°C айланасында жылуусыдырым жел жүрөт. Кулжат аралыктан кийин өткүнчү жаан жаайт абанын температурасы 15-28°C айланасында сыйтысыдырым жел жүрөт. Бортара даралыктан кийин өткүнчү жаан жаайт абанын температурасы 17-27°C айланасында сыйтысыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп кийин аралыктан абанын температурасы 19-30°C айланасында сыйтысыдырым жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык болуп кийин аралыктан абанын температурасы 16-33°C айланасында сыйтысыдырым жел жүрөт. Шиханза даралыктан кийин ачылат абанын температурасы 16-31°C айланасында сыйтысыдырым жел жүрөт. Санжы даралыктан абанын температурасы 17-31°C айланасында сыйтысыдырым жел жүрөт. Комулда күн ачык болот абанын температурасы 14-31°C айланасында сыйтысыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болот абанын температурасы 23-35°C айланасында сыйтысыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык болот абанын температурасы 14-30°C айланасында сыйтысыдырым жел жүрөт. Аксууда аралыктан турат абанын температурасы 14-28°C айланасында сыйтысыдырым жел жүрөт. Артышта аралыктан турат абанын температурасы 15-29°C айланасында сыйтысыдырым жел жүрөт. Ашкарда өткүнчү жаан жаап кийин ачылат абанын температурасы 14-27°C айланасында сыйтысыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот абанын температурасы 14-27°C айланасында сыйтысыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдым маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды отургондор Бегмат Ахмат, Мамет Турдапыш, Роза Кызайбек. Дикторлору Гүлнар Абдырасул, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Мамет Турдапыш. Редекторлору Гүлхада Акун, Бактыгүл Жүсүп. Жооп редектору Алан Нурмуса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, сол ушу тең абонентер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
1: Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютуп, Жоңхай улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.
0: Эми ар улут элинин ырларынын убастары.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту таанымы улуттар ынтымагынын негизи.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуу ата мекен, Жоңхуа улуту, Жоңхуа маданияты, Жоңгу коммунисттик партиясы, Жоңгучу социализмди чын жүрөктөн моюндоону бекемдейли.

урматтуу каармандар, ак кудай бой түзөгөн ата салтына карап ой түзөгөн жалпы кыздарыбыз аман болсун деген жакшы каалообуздун жарчысы катары Сыргак Абдыулунун аткарсындагы ак кудай болгон карындаш дегендерди назарыңыздарга сунабыз.

Күйбө десем күйөт ко, сизге көнгөн бул жүрөк. Демекче, эме уйгурча шок жүрөк деген элди кырды Туражан Обулкасымдын аткарышындагы уздары.

урматтуу каармандар, сүйүүнүн керемет кайрыгын көкөлөткөн казакча кереметтер кош бол менен сүйгөн ардагым деген ырды салтанаттын аткаруусунда угуңуздар. Ырда жандай сүйгөн ардагы менен коштошуу барышындагы кыялбас көңүл сезими баяндалган. Сөзүн жазган Арайылым, обонун жазган Жолдубек.

урматтуу армандар. Эми Пагыжаунун чыгармасы Кадырлайды сүйүнү деген моңголчарды өзүнүн аткарысында алды. Мында атенесин кадырлап, жубайын урматтап, баласын кастарлап, чыныгы сүйүү менен жоро болуп саламат өсүп жетүүсү чагылдырылган.

урматтуу угармандар, жадырап жайнап күнүңүз кайгырбай ырдап жүрүңүз деген ак тилектин коштоосунда Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы кайгыр бачы карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулум. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилшат түшүн алуулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундары аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Теке сакалдан мол түшүм алынды. Каба ооданынын өзгөчө кесип айылдык иштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошту. Курла шаарынын Жаңы шаар айылындагы жаңыча дыйкандар чөнтөк телефон аркылуу айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүү базасынан базарга баруучу болут терминал жолун жалгаштырды. ХСУПиңдин 20 жылдык жалпылык жыргалчылык жолу. Айыл чарба айылдык иштак министрлиги мамлекет боюнча балыкчылыкты өнүктүрүү 15-5 жылдык жоспорун басып таратты. Ардактуу армандар, эми берүүбүздүн толук мазмундарына кулак төшөңүздөр.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу оормандар, эки күндөн бери Каба ооданы Көлбай шаарчасы Сартактай кыштагындагы атызда шашылыш көрүнүш жарыкка чыгып, Шинжаң айыл чарба илимдер академиясы сынак кылып эккен 60 мотеке сакал жыйнап алуу мезгилин утурлап алды. Атызда машиналар көркүрөп, жумушчулар шашылыш иштеп, тажрыйба атызынан мол түшүм алынды. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө теке сакалдан мол түшүм алган көрүнүштү айтып беребиз.

Теке сакалдагы желим өндүрүүчү каакым деп да аталат. Ал түрдүү гүлдөрдүн арасындагы каакымга таандуу көп жылдык чөп сабактуу өсүмдүктөр түрүнө кирет. Үч жалбырактуу каучук дарагы, күмүш желимдүү жүйүк кубар гүлү менен чогуу дүйнөдөгү желим өндүрүүчү үч чоң өсүмдүк деп аталат. Ал суукка, кургакчылыкка, шоргу чыдамкай, кунарсыз, суук райондордо өстүрүүгө ылайык келет. Каучук негизинен эттүү тамыр бөлүгүндө сакталат. Тамыр бөлүгү сынып кетсе, ак түстүү каучук сүт агып чыгат. Бөлүп алынган табигый каучуктун сапаты ысык алкак каучук дарагынан чыгуучу каучукка окшошуп кетет. Аны дөңгөлөк, доктурлукка иштетилүүчү буюмдар сыяктуу өнөр жай салаларында кең көлөмдө иштетүүгө болот. Ал мамлекетибизде көп кайнарлуу табигый каучук менен камдоону кеңиртип, айланадагы топуракты жандандыруудагы өзгөчө стратегиялык дыйканчылык эгини болуп эсептелет. Бул жолку сынак ретинде эгилген жердин мол башындык түшүмү 1000 килограммдан 1200 килограммга чейин болуп, кийинки кең көлөмдүүлүк көрсөтүп кеңиртүү үчүн баалуу аты сандуу маалыматы жыйналды. Түшүм жыйуу машыгулатында айланада кыштак тургундары жакын айланада жумуш кылууда алдыны электирилди. Көптөгөн дыйкандар тажрыйба атызына кирип казуу, айыруу жумуштарына катышып, жумушчулардын күнүмдүк жумуш иштеп тапкан кирешеси 200 юандан 300 юанга чейин болуп, илим изилдөө натыйжаларын жүзөлөштүрүү менен бирге ошол жердеги калктын кирешесин ошол жердин өзүндө ашырууга түрткү болду. Каба ооданы Гүлбай шаарчасынын тургуну Лю Дзе мындай деди. Эшик алдыбызда эле теке сакал жыйноо иштерине катыша алабыз. Ар күнү жаман эмес киреше киргизебиз, дагы үй бүлөбүздү карай алабыз. Үй бүлөлүк кирешебизди арттырып, бул өзгөчө дыйканчылык эгинин аябай колдойбуз. Кийинки карымда Каба ооданы Шинжаң айыл чарба илимдери академиясы менен болгон техника кызматташтыгын үзгүлтүксүз күчөтүп, теке сакалды сынак кылып үлгү көрсөтүүгө сөөнүп, илим изилдөө кошулган дыйкан түтүндөрү өнүгүү үлгүсүндө изденип, өзгөчө дыйканчылык эгиндерин эгүү аркылуу элдин киреши арттыруу жолун кеңиртип, Каба ооданы айыл чарбасынын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө жаңы кыймылдаткыч күч кошот. Шинжаң айыл чарба илимдер академиясы дыйканчылык эгиндерин изилдөө орду теке сакал изилдөө темасынын мүчөсү Ван Вейпинг мындай деди. Каба ооданынын климат шарт жагдайы теке сакалдын өсүүсүнө ылайык келет. Бул жолку 60 мо тажрыйба атызынан жалпы өсүү абалы жакшы болуп, түшүм мөлчөрү биз көздөгөн багытка жетти. Биз аты сандуу маалыматтарын жыйуу кызматын үзгүлтүксүз жакшы иштеп, өстүрүү техникасын үзгүлтүксүз жакшылап, теке сакалды жерликтештирип өстүрүү үлгүсү жөнүндө бирдемжи изденип, илим изилдөө тажрыйба натыйжаларын элди байытып, кыштакты гүлдөндүрүүдөгү өзгөчө кесипке айландырып, айыл кыштактардын кесип өнүгүүсүнө жардам беребиз.

Ырдактуу ормандары жогоруда текеси калган мол түшүм алынды. Каба ууданынын өзгөчө кесип айлык ыштактарды гүлдөндүрдү деген аңгемени уктуңуздар, эми ыругуңуздар.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютуп, Жоңхай улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги арлут элинин жан тамыры.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бола албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Saat 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Saat 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Saat 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Saat 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Saat 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Saat 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардақты ормандар, бері үз дулан табыз. Бүгінгі байонун мықты чеберлери түрмөгү бүздө Корла шаарынан Жаңы шаар айылына барып, бир топ жаңыча дыйкандар менен таанышабыз.

Курла шаарынын жаңы шаар айылында мындай бир топ жаңыча дыйкандар бар. Алар урогун коюп, чөнтөк телефондон турган бул жаңы дыйканчылык шайманын колго алып, атыздагы ылымта бастырманы түз баян үйүнө айландырды. Бир чөнтөк телефон, бир тор сымы айыл чарба түшүмдөр өндүрүлгөн жерден базарга чейин болгон булут терминалы жолун жалгаштырды. Шаардагы гүл дүкөнүнөн айылга штактагы ылымта бастырмаларга чейин жаңы шаар айылы Шаоюй гүлдүгүнүн жооптуусу Ван Чуюй бир чөнтөк телефон менен айыл чарба булут экономикасын жалгаштырды. Ван Чуюй чөнтөк телефон тирегин жакшы жайгаштырып, ошол күндөгү түз баянды баштады. Камера алдында ал эми гана үзүлгөн бир себет шың үйгөөнү көтөрүп алган эле сапсары мөмөлөр күн нурунда жылтырап турат. Шың үйгөөнүн кабыгы жука, эти калың, бир тиштесеңиз ширеси чыгат. Ал сүйлөп жатып бир талдалып оозуна салды. Абдан таттуу экен, Шинжаңда күн нуру жеткиликтүү, кант курамы мол. Түз баян үйүндө буйрутма эскертүү доошу дың-дың кылып токтобой жаңырып турду. Көрмандар бир жагынан буйрутма түшүрүп, бир жагынан аны көбүрөөк сүйлөп берүүгө шаштырды. Иш жүзүндө Шың үйгөө анан ылымта бастырмасындагы кошумча рол алуучу. Ван Чуюйнун жалпы 7 ылымта бастырмасы бар. Мунун ичинде 2 ылымта бастырмасын кошкондо 4000 чарчы метрден ашат. Бул жерге Худиэлен, Африка жүйхар гүлү, Катыргүл, Сандиоме сыяктуу 400 түрдөн ашуун гүл өстүрүлгөн. Дагы ал эң өстүрүүгө уста дууруу дагы бар. Алгачкы түз баянда дууруу сатууну сынак кылганда бир күндүк сатуу суммасы тек гана 2-3 миң юан болгон. Ал күлүп туруп мындай деди. Ал кезде эч нерсени билбейт элем, видеого алып телекамерага карап караманча сүйлөйт болчумун. Акырын-акырын мунун дагы жөнүн таап алдым. Азыр көрөрмандарым 8000 болсо дагы, бирок бардыгы жергиликтүү көрөрмандар, өтө тез буйрутма берди. Ван Чуюй мурда бир шериктикте материал кызматкери болуп иштеген, кийин кесип алмаштырып гүл, дооруу сатты. Ишти бир ылымта бастырмадан баштап, бир жактан айдап, бир жагынан үйрөнүп, барган сайын жакшы өстүрдү. Алгачында жер семирткич берүүнү дагы билбейт эле, китеп окуп, кишилерден сурап, сынап көрүп, акырын-акырын үйрөндү. Бүгүнкү күндө ал ылымта бастырмада гүл өстүрүп эле калбай, дагы жер жемиш жана жашылча өстүрдү. Ошону менен бирге мектептен изилдөө үйрөнүү кыймылын үстүнө алды. Бир жылда 300 миң юандан ашуун киреше жарата алат. Ал мындай деди. Жер айдоо менен түз баянды кошкондо ишкана толтургандан шашылыш болсом дагы, бирок көңүлүм катыржам. Ван Чуюй дагы дайыма айланадагы дыйкан түтүндөрүнө жардамдашып, түз баянда зат сатат. Кимдин жашылчалары сатылбай калса

600 баян үйүндө карыдар чакырууга азыраак болсо дагы жардам бере алат. Анын карашынча, 100 баяндан турган бул ишке бир адам түрткү боло албайт. Бир топ адам анан кыштактагы жакшы нерселердин баардыгын базарга сала алат. Бир чөнтөк телефон, бир тор сым менен атыздагы нерселерди сатып чыгарууга болот. Бул чынында арзый турган жумуш. Ваң Чууйуга окшобой турганы Жаң шаар айылынан Актөөн кыштагындагы Шүйяндын түз баян жолу кайра-кайра тижаратты токтотуп коюудан башталган. Ал 3 мо жерге жий түйгү өстүрүп, мурда түгөлдөй интернет сыртында төп сатууга таянат эле. Кооз карындар арт-артынан сыртка сатылып, бирок сатуу жолу абдан тар болчу. Ал чөнтөк телефонду алып, ылымта бастырмага каратып, видеого тартып, түз баянын ачты. Бирок түз баянын үйүндө дайыма бир канча адам гана болот. Кыйла көп сүйлөсө дагы эч ким жооп кайтарбайт эле. Шүйян мындай деди. Ал кездерде абдан көңүлүм жарым болду. Чөнтөк телефонго карап, өзүмө өзүм сүйлөп, өзүмдү кудум абага сүйлөп жаткандай сездим. Бул бурулуу былтыр көрүлдү. Шүйян Жаң шаар айылдык электрондук соода түз баян жөндөм системасы боюнча тарбиялоого катышып, багытын турактандыруудан түз баянда сүйлөө жөндөмүнө чейин, видеого тартуудан көрөрмандар тижаратына чейин аз-аздан үйрөнүп, кайра-кайра машыктанды. Тарбиялоо акырлашкандан кийин ал ар күнү дегде 2 майдан түз баян көрсөттү. Эрте менен 1 майдан, түштөн кийин 1 майдан көрсөтүп, ылымта бастырма түз баян үйү болуп, коозу карын эң жакшы сыйлыгын окполду. Азыр Чүйяндын түз баян үйүндө интернетке чыккандардын саны туруктуу болуп, 180 адам айланасында болуп, жеке майдан түз баянда сатылуу суммасы эң жогору болгондо 12 000 юанга жетти. Шүйян күлүп туруп, азыр окшобойт, түз баян башталышы менен кишилер көрүүнү күтүп турат. Сөз калтыруу районундагы өтө кызып кетти деди. Анын сөзүнөн өзүнө деген ишеними чыгып турат. Жий түйгү саткандан башка алдагы айланадагы экинчи түтүндөргө жардамдашып, кызылмылык, яңжауми, Наюу бадыраңы сыяктуу жер жемиш жана жашылчаларды өкөлөтөн сатып, жалпы 20 000 юандан ашуун сатты. Шүйяндын айтуусунча алар өстүргөн нерселер жаман эмес, бирок сатууну билбейт. Анын бул жолу бар болгондуктан колунан келсе эле көп жардам бере алат. Курулада Ваң Чууйу жана Шүйянга окшогон жаңча дыйкандар үзгүлтүксүз бардыкка келүүдө. Жакшы эгүүдөн жакшы сатууга чейин, ылымта бастырманы карап олтуруудан ылымта бастырмага таянып баюуга чейин бул бир топ жаңча дыйкандардын бир чөнтөк телефон, бир тор сым аркылуу булут терминалында атыз менен базарды жалгаштыра турган алтын көпүрө салып, жакшы сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүн дагы да кең базарга бет алдырды.

Жакында кыгызуупин ыктыярчылар менен шашылыш болуп кетти. Анткени көпчүлүк баштык мээр махабат жеткирүү кийим кечектери жана бут кийим, баш кийимдерди түргө айырып иреттеп, жашыктерге салып оромолоп, бул буюмдарды биргелки Кашкар аймагынын Пайзабат ооданына жөнөтүп, ошол жердеги кароочусу жок картаңдар, ошондой эле үй бүлөсүндө кыйынчылык бар окуучуларга селбик берүүнү пландаган. Хэ Супинг 59 жашка кирген болуп, үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрөрү айно, жаңы шаар айно, аргун айлы саңгун кыштагынан. Ага эне эже сиңдилери көп болгондуктан жаш кезинде турмушу анчейин байкер өткөн эмес. Кийин ал күйөөсү менен чогуу жер айдап, ашкан ачып, жайма жайып тирүүчүлүк кылып, жапа машакатка чыдап иштеп күндөрү кадам сайын жакшыланган. Хэ Супингдин айтуусунча кыштакта эгинчилик кылганда коңшулар, журтташтар өз ара жардам берүүнү жакшы көрөт экен. Жөнөкөй кыштак стили аны терең таасирлендирген. Күндөрү жакшылангандан кийин ал коңшуларга жооп кайтарып, муктаж кишилерге күчүнүн жетүүсүнчө жардам берүүнү ойлогон. 2006 жылы жайда Хэ Супинг жалпылык жыргалчылык иштерине расмий аттанды. Алгачында негизинен кыштактагы кароочусу жок картаңдардан абал сурады. Ошол жылы күздө небере иниси Көнөй шаар ооданынан кайтып келип, ага ошол жердеги атасы каттоо окуясында мерт болгон, энеси эки баланы өзү жалгыз багып окутуп жаткан, экономикалык оор кыйынчылыкта калган бир бактысыз үй бүлө жөнүндө сүйлөп берди. Хэ Супингдин айтуусунча ошол күнү кечте ары бери оодарлы уктай албаган, эртеси күйөөсү менен кеңешип, алды менен бир баланын окуусуна экономикалык жагында жардам берүүнү чечим кылган. Ата энеси кичинекейинен ага сөзсүз жакшы иштерди көбүрөөк кылуу жөнүндө тарбия берүүчү. Хэ Супинг балага 3200 юань жөнөтүп берди. Мына ошондон кийин ал картаңдар санаториясына барып картаңдардан абал сурады. Муктаждуу балдарга кийим кечек жыйнап берди. Ал жакшы жумуштарды жасап, жардам берип жөлөө тажрыйбасын чогултуп эле калбай, дагы көптөгөн ыктыярчылар менен таанышты. Бул ыктыярчылар ар сала, ар кесиптен келген, көпчүлүктүн кылган жакшы иштери аны таасирлендирди. Ал мындай деди: мен жалпылык жыргалчылык кыймылында көптөгөн кубанышка ээ болдум. Ошондой эле бул мээр махабаттын көпкө чейин жалгашуусун үмүт кыламын. Ошону менен мен дагы бул жалпылык жыргалчылык атиретин уюмдап курууну ойлодум. 2012 жылы ал ага эне эже сиңдилер мээр махабат жалпылык жыргалчылык тейлөө атиретин курду. Хэ Супинг ыктыярчылардын артыкчылыгына негиз, аларды окшобогон группаларга айырды. Ошону менен бирге күйөөсү жана айланасындагы досторун артык чеп кепелет кызматын үстүнө алууга козготту. Хэ Супингдин күйөөсү Ша Жэньшин мындай деди: бул жылдарда убактым болсо эле аялыма жоро болуп, жалпылык жыргалчылык иштерин иштеп, автоуну айдап Кашкар, Хотен, Сиху сыяктуу жерлерге барып, мээр махабат саттык материалдарын жеткирдим. Мейли айылкыштак мектептеринде болсун же негизги катмардагы калктын үйлөрүндө болсун, баардыгында биздин жүргөн бейнебиз калды. Айнур Турсуниаздын үйү Жеркен ооданынын Бешкент шаарчасында. Ал мындай деди: биз эже сиңди 3-1 тууган, энем картайып калган, эки картаңдын абалынан кабар алат. Баардыгыбыз тек атамдын иштемчилик кылып тапкан акчасына таянып тирүүчүлүк кылабыз. 2021 жылы Хэ Супинг кыштакта заттык материал селбик бергенде алардын абалын ээлеп, дароо жардам колун сунууну чечим кылды. Ар жылы 5000 юан окуу жардам акчасын селбик бергенден тышкары, дагы мөөнөттүү түрдө бул үй бүлөлөрдөгү кийим кечек жана бут кийим, баш кийим сыяктуу заттык материалдарды алып берди. Жардамга ээ болгон Алым Кадырдын айтуусунча 7 жылдан бери Хэ Супинг Сызыл анын окуусуна экономикалык жагында жардам берип келген. Азыр ал дагы жалпылык жыргалчылык жолуна жүргөн. Алым мындай деди: Хэ Супинг эжем кудум бир жарык нур сыяк менен алга жүрүү жолумду жарытты. Менин дагы бул жылуулукту таратып, үйрөнгөн медициналык билимдерим аркылуу дагы да көп муктаж кишилерге жардам бергим бар. Келер жылы окуу бүтүргөндө

Ашуун ардак күбөлүгү баардык ыктыярчылардын кичинекей эмгегине күбө болуп келүүдө. Ыктыярчы Таң Яньиңдин айтуусунча 12 жыл мурдаал досунун тааныштыруусу аркылуу Хэ Суппин менен таанышкан. Кийин ага ээрчип түрдүү жалпылык чыргалчылык кыймылдарына катышкан Таң Яньиң өз күчүнөн пайдаланып, чыныгы муктаждуу кишилерге жардам берүү бул аябай жакшы иш деди. Хэ Суппин мындай деди. Азыр мен тижарат кылып жаткан курулуш шериктигинин кирешеси туруктуу. Мындан арыдагы коллективди уландоо жетектеп, жалпылык жыргалчылыкты акырына чейин жалгаштырамын.

Ардақты ормандар, бері өзді ұлан табыз, земе айыл чарба айлық іштақ дейқандарға байланышту жиянлықтан оғасыздар. Айыл чарба айлық іштақ министрлігі жақында мамлекет бойынша балықчылықты өніктіруінін 15-ші 5 жылдық жоспорын басып тарату жөніндегі құлақтандыруыны жариялады. Жоспорды мындай ортаға қойылды. 2030 жылға барғанда балықчылық ұрсу районының көлемі тұрықты сақталып, тижара субъектінің жашау күші өзгілдіксіз көшетіліп, балықчылық кесібінің құрылмасы сызыл жақшыртылып, жақшы сапатты су түшімдерімінен ғамды ченемі көрінікті артылып, сапатының берекетті артусы жана ченемінің лайықты артусы ішке ашырлады. Жабдулу балықчылықты замандаштыру деңгейі тұрықты жоғырлатылып, өзекті техника жабдулары арқылы өткелге атсалу бачымдатылып, чоң санды маалымат жасанды ақыл жөндемді қолдану дағыда кеңіртіледі. Чаңжаң дайрасындағы су жандуларының кемелдүү көрсөткүчү сызыл жогорулатылат, деңиз океан балыкчылыгынын чегинүүсү акырындатылат, баалуу төрт тобу туруктуу болуу негизинде көбөйтүлөт, балыкчылыкты башкаруу жөндөмү көрүнүктүү күчөйүп, деңиз океан балыкчылык кемелеринин коопсуз өндүрүш кырдаалы туруктуу болот. Күзгү будайды лайык айдоо мезгилиндеги айыл чарба абырой көрсөткүчү жана Шинжаңдын 9-чу ай күз мезгилиндеги климат бет алуусун алдын божомолдоого негизделгенде 2026 жылы бүт Шинжаңдын көп бөлүк күзгү будайды айдоого шай келе турган мезгил адаттагы жылдардагыга жакындашат экен. Мунун ичинде Чөйчөк, Дөрбөл жана Ойпото. Санжо областынын чыгыш бөлүгүндө 9-чу айдын ортолорунда Санжо областынын чыгыш бөлүгүнөн башка түндүк Шинжаңдын Тяньшан жээгиндеги башка буудай райондорунда 9-чу айдын акырында Иле дарыясы алабы, Байноглон областындагы буудай райондору, Аксуу аймагынын көп бөлүк буудай райондорунда 9-чу айдын акырынан 10-чу айдын баштарына чейин Кашкар аймагы, Кызыл Суу областы, Хотен аймагындагы буудай райондорунда 10-чу айдын баштарынан ортолоруна чейин болот экен. Сулияв жамынчасынан күзгү буудай айдоого шай келе турган мезгил адаттагы күзгү буудай айдоого ылайык келе турган мезгилден 15 күн айланасында кийин болот экен. Жакында Черчен ууданында 10 000 мо жердеги күн карамадан мол түшүм алынды. Жалгашып кеткен күн карама атызындагы күн караманын дандары толук салмактуу табакчасы шактарын көтөрө албай калган болуп Оору нак майданы шашлыш көрүнүшкө толгон. Черчен ууданы Такылмакан чөлүнүн түштүк жээгине жайгашып, бул жерге кең кеткен шорлоо жерлер таралган жакын жылдардан бери ошол жер топуракты жакшылоону кулаш чайдырып, өлчөмдөшкөн эгинчиликти жүзөлөштүрүп, суу, жер семирткич теңшөө жана атыз барбайышын жакшыртып, мурдагы какыр шорлоо жерлерди дыйкандардын кирешесин арттыра турган атызга өзгөртүп, мурдагы шорлоо жерлердин жашоо күчүн өрчүттү.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту орток толку таанымын бекем уютуп, Жоңхай улуту орток толку курулушун жылыштатала.

0: Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги ар улут элинин жан тамыры, жан тамыры.
1: Ардактуу ормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат түйшүн алуулу алып бардым. Ардактуу ормандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча суу саламатта болуңуздар.
0: Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортак толку таанымын бекем уюту, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту таанымы улуттар ынтымагынын негизи.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуу ата мекен, Жоңхуа улуту, Жоңхуа маданияты, Жоңгу коммунисттик партиясы, Жоңгучу социализмди чын жүрөктөн моюндоону бекемдейли.

урматтуу угармандар. Кайда жүрсөк да аман жүрөлү. Алыста жүргөн досторубуз да ар вакыт аман эсен жүрсүн деген ак тилекти айтып, Мамбеталы Үмүталы уулунун аткаруусундагы өздүк чыгармасы Достор деген жагымдарды назарыңыздарга сунабыз.

Урматтуу армандар. Эми Гүлмейраттын аткаруусундагы Каралашып деген казак жырды угуңуздар. Сөзүн жазган Лиза, обонун жазган Бейсен Калы. Булар да көркөм жайладоку Каралашып, балалыктын балдай таттуу күндөр өткөн касиеттүү Каралашып деген мазмундар баяндалган.

урматтуу армандар. Эми Чебендин аткаруусундагы тек сен үчүн деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Ноган Чичик, обонун жазган Чебен. Буларда сыдырым жел согуп турган көктөм кечинде сени менен тааныштым. Менин сүйүм гүлдөй бүрдөп ачылды. Ай нурунда терезенин алдында жүрөгүм сыздап, ошол түндө сени жакшы көрө турган сырлуу көздөрүңдү, жамалыңды, күлкүңдү, сулуулугуңду сагындым деген мазмундар айтылган.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 9-айдын 20-жы күнү жекшемби. Дыйкандар календар боюнча 8-айдын 10-у. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдары төмөндөгүдөй.
0: Куаңкы өрөөнү экологиясын коргоо жана жогору сапатта өнүктүрүү мамлекеттин орчундуу өнүгүү стратегиясы. Башчы Си Цзиньпин алысты жоспорлоодо калбай, дагы азыркы учурда иштеп, улуу картинанын акырына чечилип, бирин бирине улап иштеп, Куаңкы дарыясынын элге бакыт жаратуусуна өбөлгө түзүү керектигин көрсөткөн. Учурда Куаңкы дарыясынын боюндагы ар кайсы өлкө райондор экология артышын өнүгүү артышына айландырып, карапайым калкты Куаңкы дарыясын коргоп жөнгө салуу табылгасына баарландырды.
1: Жоолоожи Индонезия эл кеңешинин төрагасы менен жолугушту.
0: Доңжиянха мырзага аза билдирүү аземи Шанганда өткөрүлдү.
1: 15-чи 5 жылды баштап армалуу аттуу желелеш негизги темалуу маалымат жарыялоо жыйналышында базар көзөмөлдөп башкаруунун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөгү байланыштуу абалдар тааныштырылды.
0: Быйыл алдыңкы 8 айда мамлекетибиздин жогору техника чарбасына изүндө иштетилген четел каржысы окшош мезгилдигден 35.1% артты.
1: 20-чи кезектүү Азия Денарке чогулуш ачылуу аземинен кийинки алгач жарыш күнүндө жуңго командасы көп түрлөрдө 6 медалды колго келтирди.
0: Эмен Хусай Курачандары Сауд Арабистанын ордо каласы сыяктуу нишандарга чабуул койгонун айтты. Сауд Арабистан негизги жетекчилик кылган көп мамлекет бирикме армиясы Хусайдын башкаруучу бомбосун тоскорун айтты.
1: Эми толук маалыматтарын көрүңүздөр.
0: Куаңкы өрөөнүн экологиясын коргоо жана жогору сапатта өнүктүрүү мамлекеттин орчундуу өнүгүү стратегиясы. Башчы Си Цзиньпин алысты жоспорлоодо калбай, дагы азыркы учурда иштеп, улуу картинанын акырына чейин сызып, бирин бирине улап иштеп, Куаңкы дарыясынын элге бакыт жаратуусуна өбөлгө түзүү керектигин көрсөткөн. Учурда Куаңкы дарыя боюндагы ар кайсы өлкө райондор суу абалына карап ишкөрүүдө бекем туруп, суу байлыктарынан жакшы пайдаланууну төмөн иштеп, экология артыкчылыгын өнүгүү артыкчылыгы, элди байытуу артыкчылыгына айландырып, карапайым калктын Куаңкы дарыясын коргоп жөнгө салуу табылгаларынан ортак бааларыбызга өбөлгө түздү. Куаңкы дарыясынын дарыяга кошулуу оозуна жайгашкан Шандон Доңиң чоң суу чаяндарын уулоо мезгилин тосуп алды. Чоң суу чаяндары капаздардын автоунааларга жүктөлүп, жашаң бойдон базарга салынды. Бул жер мурда эңгеткен шорлуу сайроон болчу. Бүгүнкү күндө жергилик Куаңкы дарыясынын суусун көчөктөргө баштап, шорлуу жердин суу топурагы менен жоорулуштуруп, дагы өзгөчө Куаңкы дарыя оозу чоң суу чаянын жетиштирди. Быйыл бүт базардагы чоң суу чаянын түшүм мөлчөрү 9000 тонна. Түшүм наркынын 1,200,000,000 артуусу божомолдонду. Караңыз, азыр биздин суу чаяндарыбыздын жетилүү даражасы өтө жогору. Демейдеги чоңдурунун өзү 2,5-3,5 сер аралыгында чыгат. Жоңчо мыйрамынан мурда эртелеп базарга салсак, жакшы баага сата алабыз. Учурда бүткүл Куаңкы дарыя өрөөнүнө көз чаптырсак, Куаңкы дарыя суусу чоң суу чаяндан турган бул элди байытуу чарбасын балкытып да калбай, жээк боюндагы 10,000 гектар жакшы айдоолорду сугаттап, дарыя бою өнөр жайынын өрүгүүсүнө тирек болду. Куаңкы дарыясынын суу байлыгы бүт мамлекет дарыягынын жалпагы мөлчөрүнүн тек 2% ээледи. Бирок бүт мамлекеттин 12% жан саны, 17% айдоо жерин багып, 50%'дөн ашуун чоң орто шаарлар керектөөчү сууга кепилдик кылат. Куаңкы өрөөнүн суу байлыгы тартыш

0: Суда бұл ең чоң қайшылыққа қарата басшы Си Цзиньпин мұндай бұшықтаған. Хуахэ дарасының су байлық мөлшері ушынчалық, экологиялық құрылыс алып баруға керекті су, экономиканы өнектіру, тамақтану, тұрмыс өткерудің бары судан айырыла албайды. Суны чексіз қамдау байлығы қатары қолдануға болмайды. Су байлығын ең чоң қатаң чектеме қатары қарап, Жансан шаһарына чарба өнүгүүсүн лайыкты жоспорлоо керек. Хуанхэ дарясынын жогорку агырындагы үч дайра башчатында башчы Си Цзиньпин Чунхуа суу муунарын жакшы коргоп, суу байлыгын коргоо жөндөмүн жогорулатып, ансайын көптөгөн асы сапаттуу экология түшүмдөрүн жаратууну бышыктаган. Хуанхэ дарясынын ортогундагы сары топурактуу бөксө Жизван районунда башчы Си Цзиньпин суу топуракты сактоо жана булгануну жөнгө салууну жакшы кармап, заманбап жогору өнүмдүү айыл чарба жана суу өнүмдүүчү чарбаны зор күч менен өнүктүрүүнү талап кылды. Хуанхэ дарясынын деңизге куюлуусунда башчы Си Цзиньпин жергиликке Хуанхэ көтөрмөсүндөгү шалбаны жакшы коргоп, шордо жерди ачып пайдалануу мүмкүнчүлүктөрүн казууну табыштады. Башчы Си Цзиньпин шаарды, жерди, жансанды, чарбаны сууга карап бекитүүнү ортого койду. Бул Хуанхэ дарыя өрөөнүн жогору сапат өнүгүүсүнө айкын багыт көрсөтүп берди. Анын өзөгү сууга карай ишкерүүдө бекем туруу. Өнүгүнү сууга карап бекитүү, Хуанхэ дарыя боюндагы 9 өлкө атынан жоспорду түзүү, чарбаларды орнаштыруу жана жансан көлөмүн бекитүүдөгү биринчи ойлонуусу. Өнүгүнү сууга карап бекитүүдө алды менен суу өнөмдөө эсебин жакшы эсептөө керек. Айыл чарба Хуанхэ дарыясынын суусуна эң зор даражада сүйөнөт. Суу коромчу мөлчөрү Хуанхэ дарыясынын суусун иштетүү жалпы мөлчөрүнүн 8 үлүшүнө жуук келет. Хуанхэ дарыясынын Жизван учуна жайгашкан Хытау сугаттар району мамлекетибиздеги 3 өзгөчө чоң түптөгү сугаттуу районунун бири. Бул салыштырма графиктен мыналарды айкын көрүп алууга болот. 2010 жылдан бери сугаттуу районунун ачтык өндүрүш мөлчөрү сызыл туруктуулукта жогорулаган. Сугаттоого иштетилген суу мөлчөрү болсо жыл сайын төмөндөгөн. Бул айырманын артында сугаттуу районунун төп бөлүштүргөн акыл директүү чоң мен иштеткени жатат. 462 көзөмөлдөп өлчөө түйүнү 24 саат үзүлдүрбөй сандуу маалыматтарды чогултуп, сууну ар бир жердеги тосмо тээгине төп жеткирет. Сууну илимий колдонуп, акыл жөндөмдөштүрүп башкаргандан кийин түшүм мөлчөрү артып, азыр таза пайда 1200 юан айланасына жогорулап, апчыгыбыз кам пайда. Суу өнөмдөө жөнөкөй гана өнүгүүнү чектөө эмес. Суу байлыгына болгон катаң чектөө Хуанхэ дарыясы бойлогон райондорду ой өрүштө өзгөртүп, жаңы жарыш жолун ачууга кыстоодо. Эсептөөчү чарбасын тилге алганда көпчүлүктүн биринчи оюна келе турганы суунун көп кетүүсү. Ал эми Гансуу Чиңяндагы кургак түз талаада бир түркүм олуттуу эсептөөчү түрүнө куйругулаш курулуш башталды. Жылда орточо температура 9 градус болгон табыгый төмөн температурага сөөнүп, жергилик эсептөөчү чарба бакчасынын телеаппараттарын жалпылай табыгый шамал менен муздатуу техникасын колдонуп, талаадагы муздак аба менен жылуулук таратуудан толук пайдаланып, муздатууга колдонулуучу сууну зор даражада азайтты. Бүгүнкү күндө бул жерде эбак 700 ашуун санарып керканасы чогулуп, жергилик шамал күндүрү жашыл электрин бүт мамлекетке телөө жүргүзүүчү сапаттуу эсептөөчүнө айландырды.
1: Азыр биздин эсептөөчү көлөмүбүз 100 000 пи-пилопстен ашты. Эгер жөрөлгөлүү суу менен муздатууну колдонгондо жылына муздатуу үчүн эле 1 260 000 куб метрдей суу коромжуланат. Магниттүү калкыма шамал менен муздатуу жана суюктук менен муздатуу техникасы аркылуу азыр жылына коромжулануучу суу 840 000 куб метрге жетпейт. Дагы келип көп бөлүк айлама иштетүүчү орто суу.
0: Чектүү Хуанхэ дарыясы суусунун эң чоң өнүмүн көрсөтүүдө базар эсебин жакшы эсептөө керек. Хуанхэ өрөөнүндөгү өнөржай керканалар ортосундагы жана Сугаттоо районунун кесиптин алкуу сыяктуу суу кугун колго келтирүү соодасы кадам сайын жанданып, суу иштетип сактоо мөлчөрүн жандандыруу аркылуу жаңыдан көбөйгөн суу иштетүү муктажын чечип, базар механизмин Хуанхэ өрөөнүндөгү суу байлыгын асылдаштырып телегелөөдө анын сайын чоң рол көрсөткөнүн айгинеледи. Эне дайранын жаңы жашоо күчүн жаркытып, эки өздөгү карапайым калктын турмушу дагы буга эрчи жакшыланды. Хэнан Лояң Шиннан ооданында бул 160 км ашуун Хуанхэ гууду биринчи номерлүү саякат таш жолу Динья боюндагы 66 кыштактан өтүп, мурда алыскы жабык кичинекей тоолуу кыштактан көрүнүшү сүрөттөгүдөй Хуанхэ дарыясынын боюндагы көрүк алкасына айланып, 50 000 ашуун журчулук экология саякатына сөнүп, алтын аякка ээ болушту.
1: Мурда сыртта иштеген журтташтардын көбү кайтып келишти. Азыр элдик конолго дыйкандарча эс алуу ордун ачкандар бар. Биз эшигибиздин алдына эле саякаттан нарып алып жатабыз. Бүгүнкү күндө Хуанхэ дайрасы биздин бакыт дайрабыз, байуучу дайрабыз.
0: 10 000 чакырымга созулган Хуанхэ дайрасы тынбай өркөчтүп агып турат. Көп жылда чоң планга көп эмгек сиңдириш керек болот. Хуанхэ дайрасы элге бак жаратуучу бактын дайрасына айланды. Учурда карапайым калктын сезе турган бакыт көрүшүнө өзгөрүп, эне дайранын эки жээгинде созулуп жатат.
1: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Жоулыжи 20 күн Бейжинде Индонезия эл кеңешинин төрагасы Мозани менен көрүштү. Жоулыжи мындай билдирди. Жакынкы жылдардан бери Жунго Индонезия байланышынын өнүгө кырдалы жакшы. Төрага Си Цзиньпин Зунтун Прабоо менен район жана жер шаарында таасир күчү бар Жунго Индонезия тагдырлаш орток толкусун куруу үчүн зарыл орток таанымга жетишип, эки тарап байланышынын жапчаң баракчасын ачты. Чүнгү Индонезия тарап менен чогуу эки мамлекет башчыларынын стратегиялык жетектөөсүнө моюн сунуп, эки мамлекеттин достук иштеринде токтоосуз жаңы табылгаларды колго келтирүүнү түрткүлөдү. Чүнгү мамлекеттик эл курултай Индонезия эл кеңеши менен тыгыз карым каттоону сактоону каалайт. Музани мыналарды билдирди. Индонезия менен Чүнгөнүн терең достугу бар. Бул жолку Чүнгөдөгү иш сапарымдын эки мамлекеттин байланыштуу аппараттары жана эл ортосундагы достук көмөктөштүгүн тыгыздаштырып, эки мамлекеттин жалпы этке стратегиялык өнөктөштүк байланышынын токтоосуз жаңы сегизге кадам шилтөөсүн түртмөктөнү үмүт кылам.
0: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитеттин башчысы Жаолоджи 20 күнү Бейжин сарайында Австралия Федерация парламент элдик палатасынын башчысы Дик менен маектешти. Жаолоджи мыналарды билдирди. Былтыр төрага Ши Цзиньпин Зунли Албанис менен Бейжинде жеңиштүү жолугушуп, Чүнгө Австралия байланышын өнүктүрүүгө жаңы стратегиялык жетектөө алып барган. Чүнгө Австралия менен чогуу эки мамлекет жетекчилердин зарылтуктарын жакшы түзөлөштүрүп, достук карым каттоосун тыгыздаштырып, саясий өз ара ишенүүнүн илгери сүрүп, нактылуу кызматташтыкты тереңдетип, Чүнгө Австралия жалпы этке стратегиялык өнөктөштүк байланышынын сызыл туруктуу алдыга карай өнүгүүсүн түртмөктөөнү каалайт. Жаолоджи мыналарды көрсөттү. Барабар мамиледе болууда ортоктукка талпынып, айырмалыкты сактоо, өз ара нап жеткирип кызматташууда бекем туруу эки мамлекет жана эки мамлекет элдин түпкү кызыкчылыгына шай келет. Эки тарап өз ара бири биринин өзөктүү кызыкчылыгы жана олуттуу көңүл бургандарына урмат кылып, ажырымдар жана таалуу маселелерди ылайыктуу бир жактылуу кылсак, нактылуу кызматташууну тереңдетип, жүргүзүлүү салалар кызматташтыгын күчөтүп, жашыл өнүгүү сыяктуу салалар кызматташтыгын кеңирсек, агартуу маданият сыяктуу салалар алмаштыруу кызматташтыгын уланды күчөтүп, Чүнгө Австралия достук эл ырайы негизи чыңдасак. Жаолоджи мыналарды бычыктады. Чүнгө мамлекеттик эл курултайы Австралия Федерация парламенти менен ортак чымырканып, закон чыгаруу аппараттарындагы ар кайсы катмардагылардын достук карым каттоосун күчөтүп, эки тарап кызматташтыгына пайдалуу закон өжөттөрдү түзүүнү түртмөктөп, парламенттер бирикмеси сыяктуу көп тараптуу механизм ичиндеги сүйлөшүү, шайкешүү кызматташуусун тыгыздаштырууну каалайт. Жаолоджи дагы Чүнгөнүн жаш өрүнүн түртмөктөгү байланыштуу абалдарын тааныштырып, мыналарды билдирди. Чүнгө Австралия менен тажрыйбаларды алмаштырып, кызматташууну тереңдетип, жер шаарынын жашылга тип өзгөртүүсүнө ортак салым кошууну каалайт. Дик мындай билдирди. Учурда Чүнгө Австралиянын байланышы соо туруктуу өнүгүүдө. Эки мамлекет экономика соода карым каттоосун тереңдетүүдө нарп алды. Бул жолу Чүнгөгө иш сапарга келген өкүлдөр тобунун мүчөлөрү окшо болгон район, окшо болгон партия топтордон келген. Бирок баардыгы Австралия Чүнгө байланышынын байсалдуу алыстарга баруусун үмүт кылышат. Австралия тарап бир Чүнгө саясатында бекем турат. Австралия элдик палатасы Чүнгө мамлекеттик эл курултайы менен сүйлөшүп, пикир алмаштырууну күчөтүп, тараптардын нактылуу кызматташтыгын кепилет менен камдоону каалайт. Кээнин көрүшүүгө катышты. Бир мамлекетте эки түзүм болуунун көрүнүктүү салым кошуучусу, атактуу мекен сүйөр ишмер, көзгө көрүнгөн коомдук ишмер, Чүнгө коммунисттик партиясынын жакын досу, Чүнгө эл саясий кеңешинин 10-чу кезектүү, 11-чу кезектүү, 12-чу кезектүү, 13-чу кезектүү мамлекеттик комитеттеринин орун басар төрагасы, Шанган өзгөчө акимчилик районунун 1-чу кезектүү, 2-чу кезектүү акимчилик мансаптары Тоң Жээнхуа мырзага аза билдирүү аз эми. 9-чу айдын 20-чу күнү Шанган сөөк узатуу сарайында өттү. Тоң Жээнхуа мырза 2026 жылы 9 айдын 8 күнү саат 21:57 мүнөт өткөндө Шанганда 89 жашында дүйнөдөн өттү. Тоң Жээнхуа мырза орус оор мезгилде борбордук комитет анын оор абалына аябай көңүл бөлдү. Ши Цзиньпин катарлуу борбордогу жетекчи жолдоштор борбордук өкмөттүн Шанганга туруштуу байланыш ишканасына абал суроону, ары саламын жеткирүүгө көрсөтмө берип, бүт күчү менен аттанып куткаруу даярдоону талап кылды. Тоң Жээнхуа мырза дүйнөдөн өткөндөн кийин Ши Цзиньпин, Ли Чанг, Жаолоджи, Ван Хунинг, Цай Чи, Дин Шуэшянг, Ли Ши, Хан Чжэнг, Хужинтау катарлуу жолдоштор түрдүү формаларда Тоң Жээнхуа мырзанын дүйнөдөн өткөндүгүнө кайгылуу аза билдирди. Ары анын тууган уруктарынан терең абал сүрөй турганын билдирди. Борбордун табыштоосу менен Чүнгө коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин орун басар төрагасы Ши Тайфун, мамлекеттик саясий кеңештин орун басар төрагасы Лян Чжэнин, мамлекеттик саясий кеңештин орун басар төрагасы кошумча баш катчысы Ван Донфун, Чүнгө коммунисттик партиясы борбордук комитет Шанган Омун кызмат ишканасынын мудуру Гоуян, Шанган Омун иштер ишканасынын мудуру Шиабаолун, Шанган өзгөчө акимчилик районунун акимчилик мансаптары Ли Жиачао аза билдирүү аз эмине катышты. 20 күнү түштөн мурда Шанган сөөк узатуу сарайында орундаштырылган Тоң Жээнхуа мырзанын аза күтүү залы айбаттуу сүрдү болуп, аза күйүүсү төмөн добушта жаңырап турду. Аза күтүү залынын жогорку жагына Тоң Жээнхуа мырзага кайгылуу аза билдиребиз деген керме туу илинген. Асты жагына Тоң Жээнхуа мырзанын сүрөтү илинген. Тоң Жээнхуа мырзанын сөөгүнө Чунхуа Эл Республикасынын туусу жабылган. Сүрөттүн алдына Тоң Жээнхуа мырзанын тууган уруктары арнаган гүл чамгараттар коюлган. Түштөн мурда саат 9:00 Тоң Жээнхуа мырзага аза билдирүү аз эми расмий башталып, баардык киши үнсүз аза билдирди. Аза билдирүү аз эмин Тоң Жээнхуа мырзанын акыркы иштерин бүтүрүү комитетинин орун басар мудур мүчөсү Лян Чжэнин башкарды. Кырк иштерин бүтүрүү комитетинин мудур мүчөсү Ши Тайфун аза билдирүү аземинде аза сөзүн сүйлөдү. Ши Тайфун аза сөзүндө Дун Жианхуа мырзанын бир мамлекетте эки түзүм болууга көрүнтүү салым кошуучу атактуу мекен сүйөр ишмер, көзгө көрүнгөн коомдук ишмер жана Жүнгө коммунисттик партиясынын жакын досу болгон бир өмүрүн ары анын мамлекет Шанган коому үчүн кошкон зарыл салымын эскерип өттү. Артынан аз

0: Манчугун Бейжинде ачылды. Жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор мындай карашты. Төрага Ши Цзиньпиндин алгач кезектүү жыйналышка жөнөткөн куттуктоо катыр улугунун жетектөөсүндө Чүнгө жалпы эл илим сапатын жогорулатуу аракетин терең жолго коюп, жер шары илим сапат курулушу менен кызматташууну түртмөктөө үчүн дилгер салым кошту. Адамзат акыл жөндөмдү коомго карай бет алууда. Илим техника аркылуу жөндөм ыйгаруун күчөтүп, жалпы элдин илим маданият сапатын жетиштирип, жер шаарын маданийлик демилгесин үстүндө көрсөтүп, ар кайсы мамлекеттердин илим жалпылаштыруу жөндөмүн өнүмдүү жогорулатуусун илгер сүрүп, акыл жөндөмдү коомдун изгиликке карай өнүгүүсүн түртмөктөө керек. 32 мамлекет жана эл аралык уюмдан келген 500ден ашуун сыйлуу конок жыйналышка катышты. Коуяма Алмат ишканасы бүгүн 15-5 жылды баштап армалуу желелеш негизде имам Алмат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасынын байланыштуу жооптуусу 15-5 жыл мезгилинде базар көзөмөлдөп башкаруунун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөгө байланыштуу абалдар тааныштырды. 15-5 жыл мезгилинде базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы тижарат негиз толку уруксат башкаруусун уландуу асылдаштырып, тизимделген капиталды моюндап тизимдөө түзүм ысылатын тереңдетет. Баа закон аткаруусу сыяктуу чараларды унурсал колдонуп, ички талаш ыңгайын дагы талаш тартышты жалпылай жөнгө салат. Калыс атаандаштыкты текшерүү түзүмүнүн күчтүү чектөөсүн үзгүлтүсү күчөтүп, базар көмөскө коргонун жайгаштыруу сыяктуу түпүк маселелерди өнүмдүү тосот. Ошону менен бирге керектөөчүлөрдүн укук талабына кол салган орундуктуу маселелерди күч сала жалпылай жөнгө салып, тордо сатуу сыяктуу тижарат кыймылдарын уландуу калыпташтырат.
1: Башкы нишан 2030 жылга барганда мамлекетибиз бирдикке келген жогору өндү базарга кирүү чегине уруксат түзүмүн жалпы этке тургузуп, калыс атаандаштыкты текшерүү жана үйлөп алууга караштыруу, туура эмес атаандаштыкка караштыруу закон аткаруу сапат өнүмүн күчөтүп, сапатта күчтүү мамлекет курулуш деңгээлин зор даражада күчөтүп, базардын универсал көзөмөлдөп башкаруу системасын ого бетер бышырып кемелдендирет.
0: 15-5 жыл мезгилинде базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы дагы жаңыдан гүлдөнгөн чарба жана келечек чарба өлчөмүн түзүүн жылыштатып, 20,000 түрдөн ашуун мамлекет өлчөмүн түзөт жана түзөтөт. Күчкө салуу мүнөздүү мамлекет өлчөмү 1,000 түрдөн кем болбойт. Мамлекеттик сапат текшерүү борборунан 30 ашуун, текшерүү өлчөө жалпылык тейлөө өрүшүнүн 300ден ашуун курат.
1: Соода иштер министрлигинин эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл 1-8 айга чейин мамлекет боюнча чет элдик соодагерлер карыз алган кыргынадан 42582 жаңыдан түптөлүп, окшош мезгилдегиден 0.3% арткан. Иш жүзүндө иштетилген чет эл карызы суммасы 479,950,000,000 эл акчасына жеткен. Мамлекетибиздин каржы киргизүү курулмасы сызыл жакшыланды. Жогору техникалуу чарбага иш жүзүндө иштетилген чет эл карызы 200,260,000,000 эл акчасына жетип, окшош мезгилдегиден 35.1% артып, мамлекет боюнча иш жүзүндө иштетилген чет эл карызынын 41.7% ээлеп, былтыркы окшош мезгилдегиден 12.4% жогорулаган. Мында изилдөө өнүктүрүү жана жоспор телөөсү сыяктууларда иш жүзүндө иштетилген чет эл карызынын артуусу биргиле тез болгон. Келүү кайнарынан караганда Франция, Швейцариянын Чүнгөгө иш жүзүндө салган карызынын артуусу бирчама тез. Айрым айрым 39.2, 16.7% арткан. 23-чү кезектүү Чүнгө чыгыш түштүк Азия элдерин тымак көргөзмөсүндө товарчы Чүнгөнүн ашаан чоң базары жана күн сайын жаңыланып жаткан жаңы өнүгү, жаңы өзгөрүүлөрдүн чыгыш түштүк Азия элдерин тымагындагы ар кайсы мамлекеттерге ан сайын көп кызматташып, орток чегишке жетүү мөртүн алып келип жатканын байкады. Ушул кезектүү көргөзмөдө чыгыш түштүк Азия элдерин тымагына жаңыдан мүчө болуп кирген Чыгыш Тимур биринчи жолу орток өткөрүүчү тарап жөнү менен көрүнүп, болжомдон ашкан табылгаларга ээ болду. Мен 60 баштык кофе буурчак үлгүсүн ала келип, кызматташтык өнөктөшүн издемекчи болдум. Ойлобогон жерден тек бир күндө эле баарын дегидей иштетип болдум. Чүнгө базары чынында өтө чоң экен, анын үстүнө аябай ачып жиберилиптир. Жаңы мүчөлөрү ан сайын чоң базарды таап алышты. Жаңы жолдор ан сайын кеңир район чөлкөмдөрдү жалгады. Ушул бир канча күндө эле Чүнгө Пиңлу каналы бүт линиясында каттоо башталып, жүк ташымал өздүк наркы көрүнтүү төмөндөдү.
0: Биз негизинен мөмө, балык жана күрүч соодасы менен алпырышабыз. Пиңлу каналы ачылгандан бери товарлар Гуаншиден, Юннан, Гуйжу, Сычуанга тикелей ташылып, ылдамдыгы көп эле артты.
1: Кызматташтык саласы уландуу кеңейтилди. 3-4 нускаранын даражасын көтөрүү келишим катына расмий кол коюлуусун алам. Чүнгө чыгыш түштүк Азия элдеринин тымагы эркин соода районунун курулушу мурдагы экономика соода кызматташтыгын санарип экономикасы сыяктуу салаларга бир демжиги кеңейтти.
0: Бул өрүш өтө өзгөчө. Анда көргөзмө кылынганы көргөзмө буюмдар эмес, конкреттүү муктаждыктар. Жасанды акыл жөндөм кызматташтыгынан чарба кызматташтыгынача бул жердеги ар бири чыгыш түштүк Азия элдеринин тымагына мүчө мамлекеттер Чүнгө өнүктөшү менен тил табышууну үмүт кылган кызматташуулар.
1: Мен бир каржы салуу соодагерин таап, биз менен чогуу Малайзияга келип, айыл чарбачылык унурсал саякатты чогуу ачып өрөтүрүн үмүт кылам. Окшобогон пикир жана ой аркылуу наркты ишке ашырам. Чүнгө жана чыгыш түштүк Азия элдеринин тымагы нактылуу кызматташтык аркылуу капчаптарга тең телашып, ачып жиберүү сымбаты менен келечекти ачып, район өнүгүүсү жана гүлдөнүүсүнө ан сайын көп кубат кошту.
0: Өзгөчө байлык артыкчылыгына сөөнүп, Ниңша какырлашуун жөнгө салуу менен жүзүм арак чарбасын өнүктүрүүн бириктирип, чыгыш батыш көмөктөшүү, маданий саякатты жоорлош.

0: Rus siyahtı onğayları arqılı, cüzüm arağı siyahtı artıqçılıqdı özgücü çarvalardı, sızıl küçü ötüp zor oytonu türtmüktüydü. Hazır dal, Xılanşan toğusunun çıxış etegindeg arağı açtı uçu cüzümdü çordondu Cino mezgili. Minning şaharçası, Yuanlong kıştağındağı cüzüm bağında, kıştağ tırğındarı cüzüm üzümüne şaşılış eli. Hazır bul jerde arjılı jergilikti jurtçılıqtu 130 min jumuş ordu mene qamdaydı. Hazır eşik aldında ile jumuştan alam, dekancılıqtın şaşılış mezgilinde ayına 4 min yuandan 5 min yuanga çeyin girişe girgizem. Gökçil jüngü salu jana önügü arqılı, bul jerdegi 400 min modon aşon qaqır jer, jaŋı jaşıl jayı qaylanıp 195 km арақ ачтуучу жүзүм тигүү узун коридор курулду. 2025 жылга чейин Ниңша арақ ачтуучу жүзүм базасынын жүзүм тигүү жана ачып өнүктүрүү аянты 607 миң мого жетип, бүт мамлекеттин 40% айланасын ээлеп, мамлекетибиздеги эң чоң арақ ачтуучу жүзүм чордондуу тилкелеш өндүрүш районуна айланды. Жүзүм өндүрүш мөлчөр жана көлөмү уландуу кеңирүү менен катар жергиликт дагы жогору өнүмдө эгип жетиштирүү сыяктуу асыгатмалуу техниканы жайылтуу аркылуу жүзүмдөн арак ачтууну жогору даражада кесиптештирүүнү ишке ашырды. Шихай Гудан ушул жерге көчүп келген Өвлий кесиптик тарбиялануу аркылуу азыр кесиптик арак ачтуу устасына айланды. Демейдеги үй бүлө аялынан азыркы мамлекеттеги экинчи даражалуу арак ачтуу устасына чейин түшүмдө да мындай болорун ойлобогонмун. Ушул күлгүн түстүү аңсуумдун ан сайын көп кишини жарыктоосун үмүт кылам. Азыр бул жер жүзүм арагы кошулган жашыл экология сыяктуу көптү бир тукулаштырган жогору сапатта өнүгүү жаңы жолунда жүрдү. Алдыңкы айда Ниңшадагы алгачкы жүзүм арагы маданиятын негизги тема кылган каттуу айлама линиясы ачылып, линия боюндагы арак ачтуу заводу сыяктууларды тизмектеп чынжырга айландырды. Адамдар ден аракеттин кубанчын, жаратылыштын ооздугун жана жүзүм арагы маданиятын бир жерде сезине алат.
1: Бул жаңы бир түрдүү саякаттын кайы. Арактан татып, конок сарайларга жазсаңыз болот. Терезеңизди ачканда эле жүзүм зарлыкты көрө аласыз.
0: Эл аралык базар менен ан сайын жакшы жалгаштыруу үчүн мамлекет даражалуу жүзүм арагы түшүм сапатын текшерүү өлчөө борбор сыяктуулар арт-артынан Ниңшадан орун алып, жүзүм арагы чарбасындагы эл аралашкан ишмерлер тарбиялоо жана техника алмаштыруу өрүшү менен камдап эле калбай, жүзүм арагы чарбасынын эл аралык эреже менен терең жалгашуусун түрөөч менен камдады. Бүгүнкү күндө Ниңшанын жүзүм арагы эбак 40 ашуун мамлекет жана районго экспортолду.
1: Коюян маалымат ишканасы бүгүн жаңы сапардагы күрөшүүчүлөр аттуу жүнгө чет эл кабарчылары менен көрүшүү чогулушун өткөрдү. Сот мекемеси системасынан келген 5 өкүл калыс адилеттүүлүктү сезине алуу, кол жеткире алууга өбөлгө түзүп, жолчулуктун ээ болуу сезиминин ан сайын калыс, ан сайын нактылуу болуусуна шарт түзүү негизги темасын эмечиктеп, жүнгө чет эл кабарчылары менен бетмандай пикир алмаштырып, алардын актылап иштеринде тергеп өкүм чыгаруу сыяктуу салалардагы үстүндүк жана сезингендерин баяндап, жаңы доор эл сотчуларынын ак жүрөк милдет аткарып, көтөрүмдүү болуп натыйжа жаратуудай руху сымбатын айгинеледи. Ары эл сот мекемесинин чоң кырдаалга теле жүргүзүп, адилиян эл үчүн жүргүзүүдө жандуу иш үндүүлүгүн көрсөттү.
0: Жыйырманчы кезектүү Азия Денарке чогулушу башталган алгачкы жарыш күнүндө заманбап 5 тур жарышында Чаң Миңүй, У Шияо, Фу Жиң, Мың Шиндан куралган жүнгө командасы аялдар топтук 6 медалын колго келтирди. Бул ушул кезектүү Азия Денарке чогулушу жүнгө дене тарбия өкүлдөр тобу колго келтирген алгачкы 6 медал. Ли Лео Чаң элдер чекелер жарышында 6 медалга ээ болду. Аялдар 10 метр жел мылтык топтук жарышында Ваң Зыфэй, Хан Жаюй, Ду Юй Шиндан куралган жүнгө командасы 6 медалды колго келтирди. Ары дүйнө рекорд тун жаратты. Темир адам 3 тур жарыш майданында Лин Шиньюй, Хуаң Анчи аялдар жекелер алтын медалын багындырып, Жаң Ширүй эрлер жекелер күмүш медалын багындырды. Ушу жарыш майданында Тун Шин аялдар Тайжи Чан Тайжи кылыч жетик өнөр жарышынын чемпиондугун ийгиликтүү сактады. Суу сүзүү жарышында 13 жаштуу чебер Ю Зыди аялдар 200 метр көпөлүк сымал суу сүзүү алтын медалын багындырды. Ли Биңже Панжанлы айрым-айрым аялдар 1500 метр, эрлер 100 метр эркин суу сүзүү алтын медалын багындырды. Таң Чентин аялдар 50 метр бакачалап суу сүзүү алтын медалын багындырды. Шүйжаюй элдердин 100 метрлик шалкасынан суу сүзүү түрүндө алтын медал алды.

0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Мамлекеттик энергия идарасы бүгүн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 8-нче айда бүт коомдо иштетилген электр мөлчөрү 1 триллион 33 миллиард 200 миллион киловатт саатка жетип, окшош мезгилдикден 1,7% арткан. Мунда эң жогору электр иштетүү жүк көтөрүмдүүлүгү 1 миллиард 560 миллион киловатт саатка жетип, тарыхтагы эң жогору белести жараткан. 8-нче айда жогору техника жана жабдуу жасоочулугу, электр зарядо сыяктууларда иштетилген электр мөлчөрүнүн артуусу күчтүү болгон.
1: Мамлекеттик почта идарасынын эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, алдыңкы 8 айда почта саласынын жолдонмо мөлчөрү 1,45 миллиард 460 миллионго жетип, окшош мезгилдегиден 4% арткан. Ар түрдүү мезгилдүү мөмөчөмү, деңиз түшүмдөрүнүн чордондуу базарга салынуусуна эрчи, КАИДИ керканалар муздак чынжырда ташуу автоунаасын септеп, аба каттоо, Гаутье сыяктуу жеткирүү ыңгайларын колдонгон.
0: Кабарчынын мамлекеттик темир жол тобуна бөлүнүшүнчө, быйыл 1-нчеден 8-нче айга чейин бүт мамлекеттеги темир жолдо жалпы жөнөтүлгөн жүк 2,690 миллион тоннага жетип, күнүн орточо 187 400 вагон жүк жүктөлүп, жогору орунду жүргүзүлүүнү уландуу сактаган. Жүнгө Европа Азия кезекчи поезддан жалпы 24 605 каттап, окшош мезгилдегиден 9,7% арткан. Жүнгө Лаос темир жолун чек араттаган жүк поездуна батыш бөлүк кургактык деңиз жагын жолундагы темир жол кошулган, деңиз бирикме ташуу кезекчи поезду туруктуу каттоону сактаган.
1: 2026 дүйнөлүк жасоочулук жыйыны бүгүн Анхуй ХФИ'де ачылды. Жыйналышта акыл жөнүндө тор бирикмеси жаңы энергиялуу автоунаа сыяктуу 10 чоң көргөзмө району орундаштырылып, эң жаңы чыгаган жасоочулук табылгалар көрсөтүлдү. Дагы жасоочулук сан арттешүүгө тип өзгөртүү жөнүндө деңгээли 2026 сыяктуу беделдүү изилдөө баяндамасы жарыяланды.
0: Бүгүн Лийжен 1 Яо 18 ташуучу ракетасы Донфон соода алам иштеринде жаңыл чыраатуу сынак районунда бир ракета 9 жасанды жандоочту ийгиликтүү учурду. Мында Пыңчың жасанды жандоочу аркылуу кабарлашуу, алыстан сезүү жана жасанды жандоочтогу акыл жөнөмдүү эсептөө жөнөмүн бүртүкулаштырып, орбитада сандуу маалыматтарга ээ болуу, айырмалантыруу жана бир жактылуу кылуу алгач жолу жарыяланды. Ошондой эле кийинки урпак жасанды жандоочу кабарлашуу сыяктуу көп түрдүү алдыңкы катардагы техникаларды алдоону кулаш жайдырат.
1: 2026-жылдык бүт мамлекет боюнча шаарлар биргелешип жогору окуу жайларын бүтүргөндөр жумушка кабылдоо күз мезгилдик атайын майдан кыймылы бүгүн башталып, 2027-жылы жогору окуу жайларын бүтүрүүчүлөр катарлуу түйүндүү топторго түйүндү бет алып, жумуштанууга жетектөө адистерин мектеп керканаларга тереңдей барууга уюмдап, жумуштандыруу саясатын үгүттөө сыяктуу көп түрдүү телегейлүү кыймылдарды кулаш жайдырды.
0: 9-нче айдын 18-нчи күнүнүн 21-нчи күнүндөчө Гоуян маалымат ишканасы жетектеген 2026 дүйнө шаар башчылары сүйлөшүүсү Ухан кыймылы Хубэй Уханда өткөрүлдү. 20-нче мамлекеттин 80-ден ашуун атактуу шаар башчылары, ошондой эле өкүлдөрү, эл аралык уюмдардын жооптуулары жеринен аралоо сыяктуу көп түрдүү формалар аркылуу шаарларды ачып жиберип орток илгерилөө, чарба шаарларды орток гүлдөндүрүү, эл көңүлүн орток чуурулуштуруу өнүгү жолдорун орток изденди.
1: 13-нчү кезектүү Жибек жолу эл аралык кино майрамы кечээ Шанши Шианда ачылды. Аталган кезектүү кино майрамына 139 мамлекет жана райондун 2130 киносу тизимге алдырды. Кино майрам мезгилинде бир алкак бир жол кино чарбасын өнүктүрүү сүйлөшүү сыяктуу желелеш кесиптик кыймылдар өткөрүлөт. Ары желелеш көрсөтүү жана элге нарптуу атайын майдандар орундаштырылып, 400-дөн ашуун жүнгө чет эл киносу көрсөтүүгө катыштырылат. Кино майрам 9-нчу айдын 23-нчү күнү акырлашат. Кези келгенде Алтын Жибек жолу сыйлыгы эң чыгаган кино сыяктуу сыйлык түрлөрү жарыяланат.
0: Саудия Арабистандын ордо каласы Риядда 19-нчу күнү 2 жолу жарылуу доосу жаңырды. Халид Патша эл аралык учакчы ай айланасында коюу ич түтүн көтөрүлдү. Йемен Хусай куралчандары ошол күнү кеч мындай деди. Саудия Арабистандын Йеменге жасаган аба чабуулуна жооп кайтаруу үчүн аталган уюм башкарылуучу бомба жана адамсыз учак менен Риядтагы таалуу нишанга чабуул жасады. Саудия Арабистан жетекчилигиндеги көп мамлекет бирик армиясы 19-нчу күнү мындай деди. Саудия Арабистан аба чабуулунан коргонуу кошуну ошол күнү таңга жуук Хусай куралчандардын Риядка аткан башкарылуучу бомбосун тосуп калды. Бүгүн АКШнын Саудия Арабистан, Оман, Араб Бирикме Халифалыгы сыяктуу мамлекеттерде туруштуу элчиканалары коопсуздук эскертүүсүн жарыялап мындай деди. Хусай куралчандары менен Саудия Арабистан арасында кагылышуунун бачым курушуу мүмкүндүгү бар. Орто Чыгыш районго жайгашкан АКШ жарандары жогору кыраагылыкты сактап, кезекчи учактардын күчтөн калуусу сыяктуу абалдарга көңүл бөлүүсү керек.
1: Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Иран эң жогору мамлекет коопсуздук комитетинин катчысы Резаи 19-нчу күнү мындай билдирди. Иран келиштирүүчү жак катары аркылуу АКШга сүйлөшүүнүн баштоонун 7 түрдүү шартын жеткирди. Бул АКШнын Иранга караткан баардык согуш иштерин акырлаштырып, тоңдурулган Иран мүлкүн бошотуп ары деңизди тороосун акырлаштыруу сыяктууларды камтыйт. Резаи дагы Иран өзөк куралдарын кеңиртүү шарттамасынан чегинип чыгуу жөнүндө али чечим чыгара элек. Кийинки чечимдер АКШ жактын аракетине карай чыгарылат деди. Иран парламент башчысы Галибаев бүгүн мыналарды билдирди. Ирандын шарты жана Иран элинин жөндүү укугу канааттандырылбаса жана моюндалбаса, ары АКШ убадасын аткарбаса, Иран кайрадан сүйлөшпөйт. Азырынча АКШ өкмөт жак жооп кайтара элек.
0: Орусия мамлекет коргоону министрлигинин 19 күнү мындай деди. Орусия армиясы Донецк, Харьков сыяктуу жерлердеги тургундар конуштанган түйүндүн 5-тин тизгиндеди. Орусия мансаптары бүгүн мындай деди. Орусиянын ордо калаасы Москва шаары жана Москва областы

0: күні адамсыз ұшақ шабуылына қабылып, кіші жараланып көз жұмды. Москва нефт айыру зауыты шабуылда бұзғыншылыққа ұшырады. 19 күні Украина зұңтуң Зеленске эвакт жаң алыс аралықты аракет арқылы Орусияның шабуылына тең тайлашуну тастықтағанын айтты.
1: Испания өкімет маалымат ишмеринин 18-нчи күнү ашкерли өсүнчү учурда өтмөк жер Сиутада туруп калган законсуз көчмөн дагы эле болжолу 10 000 жергиликтүү өкмөт мөлчөлөгөн туруп калган киши саны 13 000 жуук коопсуз жайгаштыруу жабдууларынын сыйдыруу жөндөм чектүү болгондуктан нече миң киши деңиз жээгиче жолдордо конгон.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр станциябыз маалымат орнотуу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.
2: Бейжин маалы саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшөн Алы уулумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Сүйүктүү угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдын тоногуш түркүмдөгү шорлуу сууда бүт барыштуу жасанды көбөйтүлгөн топ тусумал краб кумурчагынын коюп берилгени жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаңдын 2030 жылга барганда мамлекет боюнча асыл сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү маңыздуу камдоо базасын негизинен жарата турганын тааныштырабыз. Тартыктуу аттар түрмөгүбүздө технология өнөрүн жана ар намысын бекем сактаган карт уста Мей Соңбай менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында Абдунум райондук партия комитети үгүт бөлүмү Абдунум райондук руханий маданийлик курулуш ишканасы жооптуулугу өткөргөн 2026 жылдык Абдунум райондун шаар маданийлик курулушу баш темасындагы алмаштыруу кыймылы Курулаш шаарында өткөрүлдү. Бул жолку кыймыл муралдарды актап, жакшылыкка талпына турган стилди өрчүтүп, эл ыраазы боло турган шаар курууну баш тема кылган болуп, жоң ухаа улуту ортоктулук таанымын бекем ойтоону негизги линия кылып, мурал сапаттарды актап, жакшылыкка талпына турган маданий шаар куруудан турган бул маңыздуу милдетти нишандап, шаар маданийлик курулушу боюнча алмаштыруу, өз ара үлгү алуу өрүшү жаратып, тажрыйбалардан тең баарланып, орток таанымды үйрөлтүп, өнүгүүнү орток көздөп, Синжаңдын шаар маданийлик курулушу кызматын дагы да жаңы белеске көтөрүү, жаңы кырдаал жаратууну чыныгы түртмөктөө максат кылынган.

Кыймылнак майданында жооптуу болуп өткөргөн жак курулаш шаары дайымды улашкан узак өнүмдүү негизги түз шаар маданийлиги жаңы түрмөгүн жазуу катарлуу шаар маданийлиги курулушундагы 10 озот үлгү мисалын жарыялады. Бул мисалдардын баардыгы негизги катмар иш жүзүндүлүгүнөн келген болуп, мурал сапатты ардактап, жакшылыкка талпына турган маданий шаар куруу нишан милдетин тыгыз эмерчиктеп, элди борбор кылууда бекем туруп, шаардын негизги агым наркын өрчүтүү, маданият аркылуу жан дүйнөнү балкытуу, маданият аркылуу адам тарбиялоо, шаар маданият тамырын шыдырлаштыруу, шаар рухун жаратуу, маданият турмушун байытуу, заманбап маданийлик жетилдирүү катарлуу жактардагы тажрыйба аргалары жана иш жүзүндүүлүк изденүүсүн чартыраптуу жалпы бетке чагылдырды. Кыймыл барышында негиз катмардын биринчи чебиндеги 6 озот өкүл партия курулушу аркылуу маданийлик иш жүзүндүүлүгүнө жетекчилик кылуу. Коопсуздук маданий шаардын мыкты негизи, электр энергиясы кызматкерлери шаар маданийлиги курулушуна күч кошуу, маданий каттоо шаар маданийлигинин айкын негизги түсү, биринчи чептеги тазалык жумуш ордунда көргөн шаар маданийлигиндеги өзгөрүүлөр, ыктыярчылар тейлөөсү аркылуу маданиятты жылуулук менен иш жүзүндүүлүктө көрсөтүү катарлуу темаларды эмерчиктеп, нактылуу таасираттарын ортоктошуп, адаттагы кадрлар журтчулуктун эл турмушу курулушундагы маданийлик салабатын чагылдырды. Алмаштыруу өнүмүн дагы да тереңдештирүү үчүн бул жолку баш темалуу ой бөлүшүү кыймылында нак майданда көрүү кыймылы орундаштырылып, жыйын катышуучулар Корула шаарынын абатайлы Ушак Терек кыштагындагы Алмурт Чакан шаарчасы, Аккуу дайрасы Көрүк району Хытул Ошуу аянты, Чаоян көчө башкармасынын Ынтымак коомдук конушу, Ынтымак конушу катарлуу жерлерге барып, Алмурт шаарынын маданий шаар жаратуунун жандуу иш жүзүндүүлүгүн нак майдандан сезинди. Корула шаардык партия комитети үгүт бөлүмүнүн орун басары бөлүм башчысы Ян Шаужуан мындай билдирди. Бул жолку кыймылды кезмет билип, ар кайсы жерлерден жакшы тажрыйбаларын үйрөнүп, үлгү алып, шаар маданийлиги курулушунун натыйжаларын бекемдеп, Корула шаарынын экономика коомунун жогору сапаттуу өнүгүүсү үчүн чыныгы жылыштатуу үчүн дагы күч кошобуз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхуа улуту бир үй бүлө кишилери, жоңгу аңсоосуна бир ниетте ортоктук жетели.

Бирүүз улантазардак тугармандары, эми айылдагы жаңылыктар турмак өздө Синжаңдын тонугуш түркүмдөгү шорлу сууда бүт барыштуу жасанды көбөйтүлгөн топчу сумал краб кумурчагынын коюп берилгени жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Синжаңдын тонуш түркүмдөгү Шорлуу сууда бүт баруштуу жасанды көбөйтүлгөн топ жусумал краб кумурчактары Көктөкөй ооданы Уча суу сактагычына коюп берилди. Бул Синжаңдын дайра крабын көбөйтүүдө табигый көбөйтүү даражасынын бүт барышын жасанды тизгиндөөгө сүйөнүп, дайра крабын жасанды көбөйтүү техникасында алгы улуктуу узуу жаратылгандыгынан дарек берет. Эртиш дарасы Өлүңгөр дайрасынан турган эки чоң системасына ээ. Көктөкөй ооданынын жылдык агын мөлчөрү 4 миллиард 435 миллион куб метр болуп, оодан боюнча жалпы 20 суу сактагычы бар. Пайдаланууга боло турган суу көлөмү 47 чарчы километр болуп, Шорлуу суу байлыгынын жеткиликтүү болуусу Шорлуу суу өзгөчө балыкчылыгын өнүктүрүүнүн табигый шартын даярдаган. Узактан бери бүт Синжаңдын дайра крабы бакмачылыгы көп бөлүк кумурчактарды Аптыным район сыртынан которуп келүүгө таяна турган болуп, узун жолду ташууда зыяндын оор болуусу, кумурчактардын ошол жердин суусуна шайкешүү жөндөмүнүн алсыз болуусу бул бир кесипти көлөмдөштүрүп өнүктүрүүнү чектеп жаткан бир чоң кыйын маселеге айланган. Синжаң айыл чарба даашөөсү Айбанат медицина илими шоюанынын доценти Либин тааныштырып мындай деди. 2025 жылы бул жер табигый Шорлуу суу районуна таянып, жасандарга да жетиштирилген кумурчактарды коюп берип, табигый чөйрөгө таянып, көбөйтүү үлгүсү сынагын кулач айдырып, Шорлуу сууда дайра крабын көлөмдөштүрүп көбөйтүү мүмкүнчүлүгүнүн алгачкы арымын далилдеди. Тажрыйбада топ жусумал крабтын катар кошулуу салыштырмасы 90%дан орточо салмагы 20 граммдан ашып, кийинки техника өткөлүнө ат салууга баалуу нактылуу тажрыйбалар жыйналды. Быйыл 4-нчү айда илимиздин коллективи дайра крабынын ар кайсы сетилүү баскычына карата шорлошкон бакмачылык суусун теңшеп бөлүштүрүп, суу температурасы, шорлошуу даражасы, ишкарлык даражасы катарлуу өзөктүү көрсөткүчтөргө карата бүт барыштуу төп теңшеп тизгиндөөнү кулач айдырып, Шорлуу сууда дайра крабын жасанды көбөйтүү техника системасын жеңиштүү жаратты жана 5-нчү айда Синжаң боюнча тоногуч дайра крабын жасанды көбөйтүп багуу техника изилдөө борборун көрүнө келип курду. Учурда бул коллектив Синжаң ККШ краб көбөйтүү биоилим техника чектөө шектиги менен биргелешип 80 тоннадан ашуун краб жетиштирди. Либин тааныштырып мындай деди. Бул жолу коюп берилген топ жусумал краб кумурчагын жетиштирүүнүн бүт барышын жасанды тизгиндегел боло турган чөйрөдө аякталды. Бул Синжаңдын Шорлуу сууда дайра крабын жасанды көбөйтүү техникасынын бүт чындырлуу далилдөөнү аяктаганы. Кумурчакты жергиликтештирип көбөйтүү техникасындагы буулма турпаттын бузуп салынганын түшүндүрүп берет. Кийинки арымда коллективибиз бул түркүмдөгү топ жусумал крабтын өсүү жөндөмү, катар кошулуу салыштырмасы жана сапат көрсөткүчүн сызыл түрдө изче алып текшерип, Шорлуу суу дайра крабы бакмачылыгын өлчөмдөштүрүү техникасы параметр системасын жаратат. Көктөкөй ооданы мектеп, жергилик, керкананын өндүрүш, окутуу, изилдөөдө шайкешип жаңылык жаратуусун сызыл тереңдештирип, Шорлуу суу бакмачылыгынын көмөскө күчүн казып, өзгөчө балыкчылыктын сынак кылып үлгү көрсөтүүдөн кесиптешүүгө карай бет алуусуна түрткү болуп, көбөйткөлү, жалпылаштырууга боло турган Шорлуу суу түшүмдөрү бакмачылык жолу жаратылып, окшош түрдөгү Шорлуу суу райондорун суу түшүмдөрү бакмачылыгын өнүктүрүүнүн иш жүзүндөлүк үлгүсү менен камдайт.

Берүүбүздү улантабыз ардактуу угармандар. Эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын 2030 жылга барганда мамлекет боюнча асыл сапаттуу дыйканчылык, малчылык түшүмдөрү маңыздуу камдоо базасын негизинен жарата турганын тааныштырабыз.

Жакында Аптунум райондогу эл өкмөтү акпарат ишканасы ачкан мамлекет боюнча асыл сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү маңыздуу камдоо базасы жаратуу айылдык иштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүнү мыкты алга жылыштатуу акпарат жарыялоо жыйынында мына булар улактандырылды. 2030 жылга барганда Синдиан мамлекет боюнча асыл сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү маңыздуу камдоо базасын негизден жаратат. Аштык түшүмүн 52 миллиард жың айланасына жеткирип, жылына орточо эсеп менен Синдиандан 10 миллиард жыңдан көбүрөөк аштык которуп ташылат. Пакта түшүмүн 5 миллион 600 миң тонна айланасында туруктуулаштырып, сапаттуу пактанын ээлеген салыштырмасын 50% ашырат. Мөмө бак түшүмүн 15 миллион 500 миң тонна айланасында туруктуулаштырып, товар мөмө салыштырмасынын 86% жогору болуусун сактап, бүт мамлекет базарын жылына орточо эсеп менен 10 миллион тонна айланасында мөмө менен камдайт. Жашыл малчылык түшүмдөрүн өндүрүш камдоо жөндөмүн туруктуу арттырып, эт түрүндөгү түшүмдөрдүн жалпы өндүрүш мөлчөрүн 2 миллион 350 миң тоннадан көбүрөөккө жеткирип, уюшту түшүм мөлчөрүн 1 миллион 700 миң тонна айланасында туруктуулаштырып, жылына орточо эсеп менен Синдиандын 150 миң тоннадан ашуун уй эти, 200 миң тоннадан ашуун сүт түшүмү которуп ташылат. Райондун өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүш камдоо көлөмүн туруктуу кеңиртип, өзгөчө дыйканчылык эгиндери көлөмүн 15 миллион модон ашырып, жашылча түшүмүн 22 миллион тонна айланасына товарлашуу салыштырмасын 85% көбүрөөккө жеткирет. Аптунум районунда ара жолудан жогору айыл чарбаны кесиптештирүү боюнча баштамчы кыркынаны 700 көбүрөөккө, негизги айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуп айландыруу салыштырмасын чымырканып 76% жеткирет. Аптунум райондук партия комитети айылдык иштак кызматы ишканасынын мудуру, Аптунум райондук айыл чарба айылдык иштак назараты партия группасынын шуудиси Се Еңжоу мындай тааныштырды. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Синдиан аштыкты туруктуулаштыруу, пакта сортун жакшыртуу, багбанчылыкты күчөтүү, малчылыкты гүлдөндүрүү, өзгөчө кесиптерди жылыштатуу, сапат жана өнүмдөштүрүү, киреше арттырууда бекем туруп, асыл сапат жана көлөмдөн турган эки маңыздуу түйүндү мерчиктеп, курулманы асылдаштыруу, баштамчыларды жетиштирүү, сапатты өстүрүү, даңктуу марка жаратуу, өнүмүн арттыруу, негизин күчөтүү жагында сызыл күч жумшайт.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Татык тубаттар түрмөгүбүздө технология өнөрүн жана ар намысын бекем сактаган карт уста Мейиз Оңбай менен таанышабыз.

Кобуксар Моңгул Аптунум ооданы Кош Толгой шаарчасынын Жашылча базарындагы ун тамагына иш кошуу чакан дүкөнү көптөгөн кар тургундардын эсинде. Жашылча базарында тамыр тартканына 30 жылдан ашкан бул ун тамагына иш кошуу дүкөнү бир урпак кишилерге жоро болуп келди. Мейсуңбай дал ушул дүкөндүн жооптуусу. Быйыл 60 жашка кирген Мейсуңбай кичинесинен эле чоңдордон ун тамагын жасаганды үйрөнүп, чыныгы өнөрүнө таянып, жакшы баага ээ болгон. Анын бул дүкөндө бышырылган буу нан, кесме, куймак, базарды коңшу колоңдордо камдап эле калбай, айланадагы уудан шаарлардагы журчулукту атайлап келип сатып алууга эликтирди. Мейсуңбайдын ун тамагы жасоого абдан мээрими бар. Мында ал эски өнөргө байланып калбай, кайра рецепти үзгүлтүксүз жакшылап, тамак жасоо өнөрүнө барган сайын такшалып, жаңы түшүмдөрдү ачып сынады. Жашынан улгайуусуна ээрчи анын колунда 20 канча жүрүш ун тамагы жасоо рецепти жыйналган болсо дагы, бирок кичик устакананын өндүрүш шартынын чектемесине туш болгондуктан көптөгөн түшүмдү түркүмдөп өндүрүүнү ишке ашыра албай, бул анын көңүлүндөгү бир чоң өксүгү болуп калды. Мейсуңбай жергиликтүү өкмөткө өзүнүн кесибинин келечек өнүгүүсү жөнүндөгү оюн айтты. Жергиликтүү өкмөт бул кесиптин өнүгүү келечегин көрүп жетип, каржы жактан жөлөп эле калбай дагы ага майдан шай кештирип берип, 1700 чарчы метрлик өндүрүш завод үйү жана 300 чарчы метрлик ишкана үйү салып берди. 2025 жылы 4 айда Кобуксар Моңгул Аптунум ооданы Шинмиян Дау азык түлүк өндүрүш чектүү шериктиги расмий каттоого алынып курулуп, 60 жашка кирген Мейсуңбай экинчи жолу чарба жаратууну баштап, жеке тижаратчыдан кер кананын рол башкаруучусуна айланды.

Илгери кичи кустакана колду өндүрүүгө таянгандыктан өндүрүш жөндөмү абдан чектүү болгон. Бүгүнкү күндө завод үйлөрүнө буу, нан, кесме катарлуу түшүмдөрдү өндүрө турган автоматтык жабдуулар толук септелип, камыр жуурудан баштап бүт барыш машина жумуш аркылуу ишке ашырылды. Ошордо шериктикте 10 кызматчы бар, жалпы 28 түрдү 10 түшүмдөрүн каттоо калдырган 13 түрдү түшүм өндүрүшкө кириштирилип, буу, нан, куймак, сары кесме, кең кесме катарлуу өзгөчө түрлөрдүн бардыгы толуктанды. Ал көп түрдүү караштык, мөмө, жашылча кыямында жуурулган камырдан жасалган праниктер жасалды. Керкана Синжаңдын асыл сапаттуу

буудай, чийки материалына таянып, азыктык татымалары кошпостукта бекем туруп, асыл сапаттуу чийки материал жана технология өнөрүнө таянып, ун азыктыктарынын алгачкы даамы сактап калынды. Мейиз Сунбайт сапатка катаң талап коюуда бекем турат. Ал камыр жууруда үч өткөлдү жакшы кармоо керек. Биринчи ундун сапаты, ундун аныктык даражасы, суу курамы даяр түшүмгө абдан маңыздуу таасир көрсөтөт. Экинчи туз, жумуртка сууну төп теңшөө, каалаганча өзгөртпөстүк керек. Үчүнчү камыр жууруу, тындыруу, жууруу убактын катаң тизгиндөө керек деп карайт. Ал тургай түшүмдү тез тоңдуруп жашаң бойдон сактоо убактын ал кайра кайра сынак кылып изденген. Салакатынын өзгөрүүсү ага жоопкерчилик оор басымын алып келди. Ал мындай деди. Кичик устаканадан бирден эле керканага айлануу кудум түш көргөндөй бир иш болду. Басым да оор болду. Бул жердегилер 30 жыл дүкөнүбүздүн ун тамагын жеди. Алардын мактаганына жараша иштебесем болбойт. Илгери кичик устаканада түшүм сатылып, сулья баштыктарга салынып ташылат эле. Азыр болсо азык түлүк коопсуздугу, жумушчулардын жумуш коопсуздугу, керкана түзүмүнүн калыпташуусун бошоштуруп коюуга болбой турган болду. Мейсуңбай ар күнүдөгүдөй сектей туруп, ошол күндүк өндүрүш тартибин бүт барыштуу изче алып текшерип турду. Ал жумушчу кызматчыларды колмо кол жетектеп үйрөтүүдө бекем туруп, бир жыл убакыт жумшап, жумушту тың иштей ала турган бир түркүм бышкан жумушчуларды жетиштирип чыгууну пландады. Мейсуңбай сыртка сатуу кесибин уулунун жооптуу болуусуна тапшырып, керканасынын сатуу коллективин уюмдаштырып, Карамай шаары, Тарбагатай аймагынын интернет сыртында сатуу жолдорун ачты. Учурда Чөйчөк шаары, Карамай шаарында туруктуу коридор кайнары калыптанды, ошол жердеги бир бөлүк курулуш отрядтери дагы керканага сатып алуу буйрутмасы берди. 60 жаштан ашкан бул карт ун даамдар устасы Жашылча базарындагы кичик устаканадан Заманбап азык түлүк заводуна чейин баштан акыр технология өнөрү жана ар намысын бекем сактап келди. Асыл сапаттуу ун даамдарын дагы да көп керектөөчүнүн дасторконуна чыгаруу анын эң чоң тилеги болуп калды.

0: Ардактуу урмандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат түйшүнө алууну алып бардым. Ардактуу урмандар, берүүбүздү жактырууганыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуттук ортоктолук таанымын бекем уюту, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кыр Кыргызча Гуанбо, 全天播音现在开始，欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Бүкүрман Турдукызымын. Бүгүн 2026 жылы 9-айдын 23 күнү, күнгө жекшемби.

мамлекет ақсыз HPV вакцинасын эмдейт. Эгер балдар вакцина эмдөө уақытын өткөрүп жиберсе, толуктап эмдетүүгө болобу? Эмне үчүн бий түптүү боор сезгенче дайыма артына сүрүлөт? Эмне үчүн бул мезгилде бетин жылман сууда жууш керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Берүүбүздүн саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекет аксыз HPV вакцинасын эмдейт. Эгер балдар вакцина эмдөө убактын өткөрүп жиберсе, толуктап эмдетүүгө болобу деген медициналдык жаңылыктан угасыздар.

Жакында мамлекеттик оорулардын алдын алуу тизгиндөө идарасы оорунун илмий алдын алып окуу баштоо мезгилинде саламаттыгын коргоп жаңы окуу мезгилин күтүп алуу баш темасын имерчиктеп акпарат жарыялоо жыйынын ачып мектеп тазалыгына байланыштуу кызмат натыйжа өнүмү жана мектептердеги жугумдуу оорулардын алдын алуу тизгиндөөгө байланыштуу

туу илим техника билимдерин тааныштырды. Быйыл 2-нче айда HPV вакцинасын эмдөө кызматы жалпы беткей башталгандан бери мамлекеттик оорулардын алдын алуу тизгиндөө идарасы, мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети сыяктуу байланыштуу тармактар менен бирдикте саясатты түшүндүрүү жана үгүттөө, катышууну кеңир кулаш жайдырып, тейлөө камтамасыздандыруусун сызыл жакшылап, вакцина эмдөө тейлөө сапатын үздүксүз өстүрдү. Жерлер иштиктүү изденип, өз жеринин абалына карай иш көрүп, иш түзүмдүүлүккө бирлештирип, бир сыйра чараларды жолго коюп, HPV вакцина эмдөө кызматын илгери сүрдү. Азырга чейин мамлекет боюнча 5 миллион 200 миңден ашуун жашы чай келе турган кыздар алгачкы жолку вакцина эмдөөнү бүтүрдү. Жалпы кызмат жеңиштүү алып барылды. HPV менен жугумдангандан кийин кайсыл ооруларга чалдыгат? Карапайым калк кандай чараларды колдонуп, бала жаткы моюн рагынын алдын алуусу керек? Жугумданып болгондон кийин дагы вакцина эмдетүү керекпи? Азыр адам денесинен байкалган HPV вирусу болжол менен 200 түрдөн ашат. Рак пайда кылуу жашыруун күчүнө негиз кообу жогору типтүү жана кообу төмөн типтүү деп айырууга болот. Кообу жогору типтүү HPV, мисалы, эң көп учурай турган 18-16 типтүү сызыл уландуу жугумдануу, бала жаткы моюну, көбөйүү мүчөсү, көтөн жучук, ооз, кекиртек сыяктуу орундарда оор оору өзгөрүүсүн пайда кылат. Ары рак оорусун келтирип чыгарат. Кообу төмөн типтүү HPV, мисалы 11-6 типтүү сыяктуулар негиздүүсү көбөйүү мүчөсү сөөлөө сыяктуу жакшы сапаттуу оору өзгөрүүсүн келтирип чыгарат. Бала жаткы моюн рагын вакцина эмдетүү, мөөнөттүү бирме-бир текшертүү жана мурда оору мүнөздөтүп мурда дарылоо аркылуу өнүмдүү алдын алганга жана тизгиндөөгө болот. Биринчиден, HPV вакцинасын убагында эмдеткенде кообу жогору HPV менен сызыл жугумданууну тосуп, бала жаткы моюн рагынын пайда болуу салыштырмасын өнүмдүү төмөндөтүүгө болот. Бул биздин биринчи коргонуу чебибиз. Экинчиден, бала жаткы моюн рагын бирме-бир текшертүүнү, мөөнөттүү кулаш жайдыруу бизге тааныш болгон эки түрдүү ракты бирме-бир текшертүүнүн бирөө болгон бала жаткы моюн рагын бирме-бир текшертүү болуп, экинчи коргонуу линиясы эсептелет. Бала жаткы моюн рагы деп ачык оору мүнөздөлгөн аялдарга салыштырмалуу өлчөмдүү дарылоо, саламаттык башкаруу жана саламаттыгын калыбына келтирүүнү колдоо сыяктуу чаралар аркылуу бала жаткы моюн рагынын мерт болуп кетүүнү келтирип чыгаруу мүмкүнчүлүгүн азайтып, ноокастардын жашоо сапатын жогору көтөрүүгө болот. Жугумдалгандан кийин дагы вакцина эмдетүү керекпи жок деген маселеге берилген жооп болсо эмдетүү керек. Эгер жеке денелүү текшертүүдө HPV плюс чыкса, анын ичиндеги бир түрүү же башка HPV вирусу менен жугумдалганынан дарек берет. HPV вакцинасы болсо башка HPV вирусунан жугумдануунун алдын алат. Мисалы, кош валенттүү HPV вакцинасы негиздүүсү HPV 18-16 типтүү жугумдануунун алдын алат. Ошол аркылуу 70%дан ашуун бала жаткы моюн рагынын алдын алат. Дагы HPV менен жугумдануу себебинен келип чыга турган башка байланыштуу оорулардын көрүлүүсүн төмөндөтөт. Ошого жеке денеге салыштырмалуу айтканда, бир түрүү же көп түрдүү өзгөчө типтүү башка HPV менен жугумданган кезде да вакцина эмдетүү дагы эле вакцинаны өз ичине алган башка HPV менен жугумдануусунун өнүмдүү алдын алып, байланыштуу саламаттык коргонууна ээ болгонго болот. Ошого HPV вакцинасын эмдөөгө болгон позиция мурда эмдөө, мурдан арпка ээ болуусу керек дейбиз. Быйыл мамлекет 13 жаштуу кыздарга кош валенттүү HPV вакцинасын аксыз эмдейт. Эгер 13 жаштуу кыздарга аксыз эмдөө убакты өтүп кетсе, дагы толуктап эмдетүүгө болобу? Андан башка эгер өз каражаты менен бир жолу кош валенттүү HPV вакцинасын эмдетип болгон болсо, дагы аксыз эмдөө саясатынан баарлана алабы? Мамлекеттик оорулардын алдын алуу тизгиндөө идарасы саламаттык сактоо иммунитет идарасынын орун басары башчысы Фейжа тааныштырып мындай деди. Жашы чай келе турган кыздарды мамлекеттин иммунитеттеш планы боюнча HPV вакцинасын аксыз эмдөө тейлөөсү менен камдоо азыркы жалпы беткей жолго коюлууга башталды. Иммунитеттеш планы боюнча вакцина эмдетпей калгандарды текшерип толуктап эмдөө кызматы дагы тартиптүү алып барылып жатат. Шартка чай келе турган жашы чай келе турган кыздардын ата-энелеринин балдарын убагында HPV вакцинасын эмдетүүсүн үмүт кылабыз. Эгер ар түрдүү себептер айынан аксыз вакцина эмдөө убакты өтүп кетсе, ата-энелер балдарын тезден жөлкөмдөгү вакцина

эмдөөт үйүндөрүнө алып барып аксыз толуктап эмдетүүсүн сунуштайбыз. Эгер жашы шай келе турган кыздар өз каражаты менен бир жолу HPV вакцинасын эмдетип болгон болсо, тегиндеги иммунитеттеш тартиби боюнча бүт барыштуу эмдетүүнү бүтүрсө же абалынан кабардар болуп кошулган абалда калып калган эмдетүү иретиндеги кош валенттүү HPV вакцинасын аксыз эмдесе болот. Толуктап түшүндүрүүгө тийиштүүсү, эгер жашы шай келе турган кыздар өз каражаты менен 4 валенттүү же 9 валенттүү HPV вакцинасын эмдеткен болсо, иммунитеттеш планындагы вакцина эмдөөнү бүтүргөндүк деп каралат. Кайта эмдетүүнүн ажаты жок. 4 валенттүү, 9 валенттүү HPV вакцинасы бала жаткы моюн рагынын алдын алгандан башка дагы учук сөөл сыяктуу оорулардын алдын алат. Ата-энелер балдардын саламаттык ажаты сыяктуу иш түсүндүү абалдарды ар жактуу ойлошуп, мамлекеттин аксыз иммунитеттеш планындагы вакцина эмдөө же өз каражаты менен 4 валенттүү, 9 валенттүү вакцина эмдөөнү тандаса болот.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүздө. Мамлекет аксыз HPV вакцинасын эмдейт. Эгер балдар вакцина эмдөө убактын өткөрүп жиберсе, толуктап эмдетүүгө болобу деген медициналык жаңылыктан уктуңуздар. Эми ыргайык беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Каналышма коомдук конуш чөйрөсүн куруунун жылы штаты Арлут элинин чогуу жашап, чогуу үйрөнүп, чогуу куруп, чогуу баарланып, чогуу иштеп, чогуу улануудай коомдук шарт жагдайын жакшырталы.

Урматтуу каармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө. Эмне үчүн бий түптүү боор сезгенче дайым артына сүрүлөт деген темадагы мазмунду айтып беребиз.

Бүгүн биз канча 10 миллион адамга байланыштуу, бирок узунтан бери өнүгүп каралып келген боор саламаттыгы маселеси өнөкөт бийтиптүү боор сезгенчине көңүл буралы. Эмне үчүн бийтиптүү боор сезгенчи дегендей артына тартылат? Биринчи, бийтиптүү боор сезгенчи вирус менен жугумдануунун алгачкы оору белгиси жашыруун болот. Бийтиптүү боор сезгенчи вирусу боор клеткасында акырын көбөйүп, боор клеткалары акырын зыянга учурайт. Бул барышта эч кандай сигнал болбостугу мүмкүн. Шалдыроо, курсагы көбүү, сары түшүү сыяктуу ачык белгилер көрүлгөндө боордун жаракаттануусу бир кыйла оор болот. Экинчи, оору намыс сезими кишини оору көрсөтүүгө батыл кылбайт. Көптөгөн киши кемсинтүүдөн белги чапталып калуудан коркуп, тыныч туруп, дарылануудан баш тартып, эң жакшы аралашуу кезметин колдон берип коет. Үчүнчү, дарылоодогу 3 чоң ката караш жугумдануучуларды түшөп коет. Биринчи ката караш. Оору белгиси көрүлбөсө дарылануунун ажаты жок деш. Мына муну билүү керек. Вирус оорусу белгиси көрүлбөгөн үчүн эле жаракаттануудан токтоп калбайт. Чыныгы жайсызданганда көп абалдарда алгачкы мезгил болбой калат. Экинчи ката караш. Жаңы дарылоо аргасын сактап, алды менен дары жебестик, бирок бир бөлүк кишилер жөндөм мүнөздүү дарылап айыктыруу таанымын угуп, азыркы калыптуулашкан дарыланууну кечиктирген болсо да, бирок вирус арымы токтобойт. Артына тартып, убагында дарыланбаса, боор катуу, боор рагы, ары боор алсыздоо сыяктуу оор ооруларды келтирип чыгаруусу мүмкүн. Үчүнчү ката караш. Дарынын боор жана бөйрөккө зыян жеткирүүсүнөн кабатырланып, дарыны өз алдына токтотуу. Бул түрдүү арганын кообу аябай жогору болуп, вирустун кайта көтөрүлүшү, боор жөндөмүн чукул начарлашуусун келтирип чыгаруусу, өнөкөт чукул мүнөздүү боор алсыздоону келтирип чыгарып, нукастарга начар акыбет алып келүүсү мүмкүн. Жылуу эскертүү. Эгер ар кандай жайсыздануу болсо, жооптуу доктор менен убагында пикир алмаштыруу, дарылоону өз алдына токтотуп койбостук керек. Ким иштиктүүлүк менен иргеп текшертүүсү керек. Курамына жеткендер өмүрдө аз дегенде бир жолу бийтиптүү боор сезгенчин текшертип, жашыруун опурталды мурда байкоосу керек. Эгер текшерүү натыйжасы плюс болсо, доктурдун көрсөтмөсү боюнча калыптуулаштырып башкаруу, шартка ылайык келе турган вируска каршы дарылоону мурдараак баштоосу керек. Дарылоо босогосу төмөндөп жатат, каптоо чөлкөмү кеңейип жатат. Ан сайын көп кишилер оорунун өнүгүүсүн ан сайын мурда тосуу кезметине ээ болду. Калыптуулаштырып дарылоо канчалык маңыздуу? Биринчи, вирусту текшергенге болбой турган деңгээлде тизгиндөө. Калыптуулашкан вируска каршы дарылоо аркылуу вирустун көбөйүүсүн өнүмдүү тизгиндеп, боор катышуу, боор рагынын пайда болуу опурталын төмөндөтүүгө болот. Экинчи, калыптуулашкан дарылоо жөндөм мүнөздүү дарылоону иш үстүнө ашыруунун алдыңкы шарты жана негизи. Жөндөм мүнөздүү дарылоо негиз денедеги вирусту бүтүндөй тамырынан жоюуга боло турганына өкүлдүк кылбайт. Келечекте жөндөм мүнөздүү дарылоо кезметин бекем кармоонун ачкычы узун мөөнөт калыптуулашкан вируска каршы өлчөмдүү дарылоодо туруктуу болгон вирусту тизгиндөө жана алгылыктуу көрсөткүчтү белгилүү деңгээлге жеткирүү сакталганда гана анан жөндөм мүнөздүү дарылоонун дарылоо долбоорун кабылдоодон үмүт туулат. Үчүнчү, жогору сапаттуу соо турмушка кучак ачуу. Бүгүнкү күндө биринчи катардагы ачыла турган вируска каршы дарылар мамлекеттин дарылоо камсыздоо тизмесине киргизилип, дарылоо өнүмү жана коопсуздукка тең маани берилип, дарылоонун ээ болуу мүмкүнчүлүгү жана курбаты жетүү мүмкүнчүлүгүнө зор даражада ашты. Калыптуулаштырып дарылоодо бекем турганда гана жугумдануучулар ооруу абалын бүтүндөй туруктуу тизгиндей алат. Бул боордун саламаттыгын сактап, нормал турмушка кайтуудагы алгылыктуу бир арым. Бийтиптүү боор сезгенчи күндөлүк учурашуу аркылуу таралабы? Бийтиптүү боор сезгенчи негиздүүсү кан, энеден балага жана жыныстык учурашуу аркылуу таралат. Чогуу тамактануу, кол алышып көрүшүү, кучакташуу, ишкана буюмдарын ортого иштетүү сыяктуу күндөлүк учурашуу аркылуу таралбайт. Таралуу жолдорун илмий тандаганда ары коргонууну жакшы иштегенде, ары зарыл болбогон коркунуч жана кемсинтүүнү азайтканга болот.
тыныч туруп алуунун саламаттыкка таасир жеткирүүсүнө жол койбостук. Иштиктүүлүк менен бирме бир текшертүү, мурда оору мүнөздөтүп дарылоо, калыптуулаштырып дарылоо керек. Ар бир алканын баарысы боордун узун мөөнөттүү саламаттыгы жана жогору сапаттуу зоо турмушка байланыштуу.

урматтуу каармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели турмөгүздө. Эмне үчүн бий типтүү боор сезгенчи дайым артына сүрүлөт деген темадагы мазмунду айтып бердик. Эми ургуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер. Берүүбүздү урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн бул мезгилде бетин жылман сууда жууш керек деген мазмундагы сабатты айтып беребиз.

Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет эртең менен бет жууш суусунун температурасын суук суудан жылман сууга өзгөртүү, тер тешикчелерин түлүктүрбөстүк. Жайда суук сууда бетти жууганда тер тешикчелерин жыйрылтып, көздү ачып жумганча сергейт. Бирок 9-нчу айдын баштарына келгенде тери бетиндеги майдын ажыралып чыгуусу азайууга баштайт. Суук суу тери май безин артыкча дүлүктүрүп, рефлекстүү абалда ан сайын көп май ажыратып чыгарып, терини коргойт. Муну менен сырты майлуу, ичи кургак абалды пайда кылат. Жылман сууда бетти жууганда беттеги кирлерди сылыкташтырып чыгарып салганга болот. Тери май пардасы бузулууга учурабайт. Жууп болгондон кийин чыңкалып калбайт, майлашып кетпейт. Эртең менен бет жууганда суунун температурасын колдун үстү азыраак жылуу сезинген даражада тизгиндөө. Болжол менен 30 градус ысык суу иштетпестик. Муздай суу дагы иштетпестик керек. Жууп болгондон кийин кургак сүлгү менен жеңил басып сууну шимиртип алуу керек. Бүгүн бет жууш суусунун температурасын теңшеп, беттин шайкешүү темпин термометрден тездетиңиз.

Урматтуу каармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн бул мезгилде бетин жылмаң сууда жууш керек деген мазмундагы сабатта айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Саламатта болуңуз.

0: Саламатсыздар бардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилшат Түйшүнов болмун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Теке сакалдан мол түшүм алынды. Каба ооданынын өзгөчө кесип айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошту. Курла шаарынын жаңы шаар айылындагы жаңыча дыйкандар чөнтөк телефон аркылуу айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүү базасынан базарга баруучу болут терминал жолун жалгаштырды. Хысупиңдин 20 жылдык жалпылык жыргалчалык жолу. Айыл чарба айыл кыштак министрлиги мамлекет боюнча балыкчылыкты өнүктүрүү 15-5 жылдык жоспорун басып таратты. Ардактуу армандар, эми берүүбүздүн толук мазмундарына кулак төшөңүздөр.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу уармандар, эки күндөн бери Каба ууданы Гүлбай шаарчасы Сартактай кыштагындагы атызда шашлыш көрүнүш жарыкка чыгып, Шинжаң айыл чарба илимдери академиясы сынак кылып эккен 60 мотеке сакал жыйнап алуу мезгилин утурлап алды. Атызда машиналар көркүрөп, жумушчулар шашлыш иштеп, тажрыйба атызынан мол түшүм алынды. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө теке сакалдан мол түшүм алган көрүнүштү айтып беребиз.

Теке сақалдағы желім өндіруші қақым деп таға талатты. Ал түрді күлдерін арасындағы қақымға таңды көп жылдық чөп сабақты өсімдіктер түріне керет. Үш жал бірақты каучук тарағы. Күміш желімді жүйі қуар көлімінен чоғы дүйінедегі желім өндіруші үш жоң өсімдік деп аталады. Ал суыққа, құрғақшылыққа, шорғы чыдамқай, құнарсыз, суық райондарда өстіруге лайық келеді. Каучук негізінен ет үй тамыр бөлігінде сақталады. Тамыр бөлігі сынып кетсе, ақ түсті каучук сүт ағып шығады. Бөліп алынған табиғи каучуктың сапаты сығалқақ каучук тарағынан шығушы каучукқа ұқсасып кетеді. Аны дөңгелек, докторлукка иштетилүүчү буюмдар сыяктуу өнөр жай салаларында кең көлөмдө иштетүүгө болот. Ал мамлекетибизде көп кайнарлуу табигый каучук менен камдоону кеңиртип, айланадагы топуракты жандандыруудагы өзгөчө стратегиялык дыйканчылык эгини болуп эсептелет. Бул жолку сынак иретинде эгилген жердин моо башындык түшүмү 1000 килограммдан 1200 килограммга чейин болуп, кийинки кең көлөмдө үлгү көрсөтүп кеңиртүү үчүн баалуу аты сандуу маалыматы жыйналды. Түшүм жыюу машгулатында айланада кыштак тургундары жакын айланада жумуш кылууда алдын электирилди. Көптөгөн дыйкандар тажрыйба атызына кирип казуу, айыруу жумуштарына катышып, жумушчулардын күнүмдүк жумуш иштеп тапкан кирешеси 200 юандан 300 юанга чейин болуп, илим изилдөө натыйжаларын жүзөлөштүрүү менен бирге ошол жердеги калктын кирешесин ошол жердин өзүндө ашырууга түрткү болду. Кабап ооданы Гүлбай шаарчасынын тургуну Лю Дже мындай деди. Эшик алдыбызда эле теке сакал жыйноо иштерине катыша алабыз. Ар күнү жаман эмес киреше киргизебиз, дагы үй бүлөбүздү карай алабыз. Үй бүлөлүк кирешебизди арттырып, бул өзгөчө дыйканчылык эгинин аябай колдойбуз. Кийинки карымда Каба ооданы Синжаң айыл чарба илимдери академиясы менен болгон техника кызматташтыгын үзгүлтүксүз күчөтүп, теке сакалды сынак кылып үлгү көрсөтүүгө сөөнүп, илим изилдөө кошулган дыйкан түтүндөрү өнүгүү үлгүсүндө изденип, өзгөчө дыйканчылык эгиндерин эгүү аркылуу элдин киреши арттыруу жолун кеңиртип, Каба ооданы айыл чарбасынын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө жаңы кыймылдаткыч күч кошот. Синжаң айыл чарба илимдер академиясы дыйканчылык эгиндерин изилдөө орду теке сакал изилдөө темасынын мүчөсү Ван Вейпинг мындай деди. Каба ооданынын климат чарчак дайы теке сакалдын өсүүсүнө ылайык келет. Бул жолку 60 мо тажрыйба атызынын жалпы өсүү абалы жакшы болуп, түшүм мөлчөрү биз көздөгөн багытка жетти. Биз аты сандуу маалыматтарын жыюу кызматын үзгүлтүксүз жакшы иштеп, өстүрүү техникасын үзгүлтүксүз жакшылап, теке сакалды жерликтештирип өстүрүү үлгүсү жөнүндө бирдемже изденип, илим изилдөө тажрыйба натыйжаларын элди байытып, кыштакты гүлдөндүрүүдөгү өзгөчө кесипке айландырып, айыл кыштактардын кесип өнүгүүсүнө жардам беребиз.

Ардактуу ормандары жогоруда текеси калган мол түшүм алынды. Каба ууданынын өзгөчө кесип айлык ыштактарды гүлдөндүрдү деген аңгемени уктуңуздар, эми ыругуңуздар.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхуа улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютту. Жоңхуа улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

0: Мен бул доордук эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркан дала, алтын топурак жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Салу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Салу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Салу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'дө Салу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Салу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Салу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Салу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Салу Шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Салу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Салу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Салу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Салу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Курла шаарынан Жаңы шаар айылына барып, бир топ жаңыча дыйкандар менен таанышабыз.

11 себет шың нюгуону көтеріп алған еле сапсары мөмелер күн нұрында жылтырап тұрады. Шың нюгуонун қабығы жұқа, еті қалың, бір тіштесеңіз шіресе шығады. Ал сүйліп жатып бір талдалы бауызына салды. Абдан татту екен, Синжаңда күн нұры жеткілікті, қан құрамы мол. Түзбаян үйінде бұйыртма ескерту дошу дың-дың қылып тоқтабай жаңырып тұрды. Көрмандар бір жағынан бұйыртма түсіріп, бір жағынан аны көбірек сүйліп беруге шаштырды. Іс жүзінде шың нюгуанын ылымта бастырмасындағы қосымша рол алушы Ван Чойюнун жалпы 7 ылымта бастырмасы бар. Мунун ичинде 2 ылымта бастырмасын кошкондо 4000 чарчы метрден ашат. Бул жерге худиэлен, Африка жуйхуар гүлү, катыргүл, сандиоме сыяктуу 400 түрдөн ашуун гүл өстүрүлгөн. Дагы ал эң өстүрүүгө уста дооруу дагы бар. Алгачкы түз баянда дооруу сатууну сынак кылганда бир күндүк сатуу суммасы тек гана 2-3 миң юан болгон. Ал күлүп туруп мындай деди. Ал кезде эч нерсени билбейт элем, видеого алып телекамераға қарап, қараманча сөйлейт болчумын. Ақырын-ақырын мұнындағы жөнін тауып алдым. Азыр көрермандарым 8000-дей болса дағы, бірок бардығы жергілікті көрермандар. Өте тез бұйыртма берді. Ван Чойюй мұрда бір шеріктікте материал қызматкер болып іштеген. Кейін кесіп алмаштырып, гүл, дору сатты. Ішті бір ылымта бастырмадан баштап, бір жақтан айдап, бір жағынан үйреніп, барған сайын жақсы өстірді. Алгачында жер семирткич берүүнү дагы билбейт эле, китеп окуп, кишилерден сурап, сынап көрүп, акырын-акырын үйрөндү. Бүгүнкү күндө ал ылымта бастырмада гүл өстүрүп эле калбай, дагы жер жемиш жана жашылча өстүрдү. Ошону менен бирге мектептен изилдөө үйрөнүү кыймылын үстүнө алды, бир жылда 300 000 юандан ашуун киреше жарата алат. Ал мындай деди. Жер айдоо менен түз баянды кошкондо ишкана толтургандан шашылыш болсом дагы, бирок көңүлүм катыржам. Ван Чойюй дагы дайыма айланадагы дыйкан түтүндөрүнө жардамдашып, түз баянда зат сатат. Кимден жашылчалар сатылбай калса, ал түз баян үйүндө карыдар чакырууга азыраак болсо дагы жардам бере алат. Анын карашынча, түз баяндан турган бул ишке бир адам түрткү боло албайт. Бир топ адам анан кыштактагы жакшы нерселердин бардыгын базарга сала алат. Бир чөнтөк телефон, бир тор сым менен атыздагы нерселерди сатып чыгарууга болот. Бул чынында арзый турган жумуш. Ван Чойюйга окшобой турганы Жаңшаар айылынын Актөөн кыштагындагы Шүйяндын түз баян жолу кайра-кайра тижиратты токтотуп коюудан башталган. Ал үч мо жерге жи түйгү өстүрүп, мурда түгөлдөй интернет сыртында төп сатууга таянат эле. Коозу карындар арт-артынан сыртка сатылып, бирок сатуу жолу абдан тар болчу. Ал чөнтөк телефонду алып, ылымта бастырмага каратып, видеого тартып, түз баянын ачты. Бирок түз баянын үйүндө дайыма бир канча адам гана болот. Кыйла көп сүйлөсө дагы эч ким жооп кайтарбайт эле. Шүйян мындай деди. Ал кездерде абдан көңүлүм жарым болду. Чөнтөк телефонго карап, өзүмө өзүм сүйлөп, өзүмдү кудум абага сүйлөп жаткандай сездим. Бул бурулуу былтыр көрүлдү. Шүйян Жаңшаар айылдык электрондук соода түз баян жөндөм системасы боюнча тарбиялоого катышып, багытын турактандыруудан түз баянда сүйлөө жөндөмүнө чейин, видеого тартуудан көрөрмандар тижаратына чейин аз-аздан үйрөнүп, кайра-кайра машыктанды. Тарбиялоо акырлашкандан кийин ал ар күнү дегде 2 майдан түз баян көрсөттү. Эрте менен 1 майдан, түштөн кийин 1 майдан көрсөтүп, ылымта бастырма түз баян үйү болуп, коозу карын эң жакшы сыйлыгын ок болду. Азыр Чүйяндын түз баян үйүндө интернетке чыккандардын саны туруктуу болуп, 180 адам айланасында болуп, жеке майдан түз баянда сатылуу суммасы эң жогору болгондо 12 000 юанга жетти. Шүйян күлүп туруп, азыр окшобойт, түз баян башталышы менен кишилер көрүүнү күтүп турат. Сөз калтыруу районундагы өтө кызып кетти деди. Анын сөзүнөн өзүнө деген ишеними чыгып турат. Жи түйгү саткандан башка алдагы айланадагы экинчи түтүндөргө жардамдашып, кызылмылык, яңжауми, наюу бадыраңы сыяктуу жер жемиш жана жашылчаларды өкөлөтөн сатып, жалпы 20 000 юандан ашуун сатты. Шүйяндын айтуусунча, алар өстүргөн нерселер жаман эмес, бирок сатууну билбейт. Анын бул жолу бар болгондуктан колунан келсе эле көп жардам бере алат. Курулада Ван Чойюй жана Шүйянга окшогон жаңча дыйкандар үзгүлтүксүз бардыкка келүүдө. Жакшы эгүүдөн жакшы сатууга чейин, ылымта бастырманы карап олтуруудан ылымта бастырмага таянып баюуга чейин бул бир топ жаңча дыйкандардын бир чөнтөк телефон, бир тор сым аркылуу булут терминалында атыз менен базарды жалгаштыра турган алтын көпүрө салып, жакшы сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүн дагы да кең базарга бет алдырды.